0: ampumisesta tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Teloitus suoritetaan ampumalla. Yhdysvaltain armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Vuonna 2013 Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta. Viron poliisi on jälleen kiristänyt valvontaa Tallinnassa ja Latvian rajalla. Latviassa ja Virossa on nähty viime aikoina hybridisodankäynnille tyypillisiä tapahtumia. Kiristynyt tilanne näkyy yhä enemmän virolaisten arjessa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Juuri tällä hetkellä poliisi on taas kerran kiristänyt valvontaa tuolla Latvian vastaisella rajalla ja myöskin pääkaupungissa Tallinnassa, koska pelkästään viime viikon aikana täällä jäi kiinni 41 laittomasti maahan pyrkinyttä henkilöä. Olivat tulleet Valko-Venäjän kautta Latvian läpi Viroon aikeena ilmeisesti jatkaa Suomeen. Poliisi reagoi tähän. Viro on lisäämässä droonivalvontaa tuolla itärajalla ja pidemmällä tähtäimellä myöskin siirtämässä joukkoja, puolustusvoimien joukkoja lähemmäksi rajaa.
0: Suomeen saatetaan saada alkavan viikonlopun aikana ensi lumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Räntä- ja lumisateet ovat mahdollisia Koillismaalla ja Kainuussa perjantai-iltaa kohden. Ilmatieteen laitoksen mukaan onkin mahdollista, että ensi lumi sataa maahan lauantai-aamuna Koillismaalla. Lauantaina lämpötilat laskevat alle 10 asteen koko maassa.
2: Kello 3 Yle Uutis meille toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4. Kello on nyt 2:30 Tänään on perjantai 9. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Tällä tunnilla kuunnellaan Kissan kehto-ohjelman yöuusinta viime sunnuntailta. Ja sen jälkeen sitten onkin jo melkein 4 uutisen aika ja sitten varhaisaamuun saapuu tänään perjantaina Jenny Lehtinen. Meillä alkaa olla täällä tosiaan vahdinvaihdon aika, mutta jos tänne studioon on jotain asiaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee ympäri vuorokauden. Lauri Koivisto kiittää tämän yön seurasta. Ensi yönä täällä taas. Mukava oli olla pitkästä aikaa. Kiitos kaikista viesteistä. Nyt Susan Vainiolan Kissan kehto.
3: Tästä lähtisi taas Kissan kehto. Mitäs jos otettaisiin jo alkuun kuitenkin muutama vatsalihasliike?

Sitähän täällä kissankerhossa aina jaksetaan ihmetellä, että miten ne laulut oikein syntyvät ja mistä ne saavat alkunsa. Jossain, tiedän, on sellaisia biisileirejä, joilla lyödään päät ja säkeet yhteen ja katsotaan, tulisiko hitti. Tai sitten se voi mennä sillain, niin kuin Leija Lautamaja kertoo. Monet ehkä saa inspiraatiota luonnosta ja niin voisi luulla tässäkin kappaleessa. Oikeasti tämä kappale sai alkunsa mun suosikki vatsalihasvideosta YouTubessa, jota on tehnyt jo yli 10 vuotta. Osaan ohjaajan kannustukset ulkoa ja yhdessä vaiheessa rutistuksia se sanoo, "Can you feel the burn, Rebecca?" Aloin miettiä, mitä se polte voisi olla ja syntyi tämä laulu. Ja tämä laulun nimi on Rebecca. Ja nyt tietysti mielikuvissa se Rebecca ikuisesti kulkee maailman niityillä mielettömässä sixpackissä. Ja ehkä se video vatsalias nainen on edelleen tietämätön alulle laittamastaan kauneudesta. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Ja tänään kuultavat laulut ovat päätyneet kyytiin hyvin erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Äskeinen lähti polttavista lihaksista, niin seuraava puolestaan löytyi Ingmar Bergmanin kotisaarelta Fåröstä, jonne kuljetetaan samalla myös spagettivesternien tunnelmanluoja Ennio Morricone.

Longing to miss you. Siinä on monikerroksista kaihoa. Kaipausta kaipaukseen. Mikä se ihanampaa. Ruotsalaisyhtye Sunnan vietti aikaa Ingmar Bergmanin kotina tunnetulla saarella Fårössä, jonne ohjaajan legenda on myös haudattu. Bergmanin elokuvia katsoneet amerikkalaisethan ovat selvästi vetäneet elokuvien tunnelmasta omia johtopäätöksiään ruotsalaiseen kansanluonteeseen liittyen. Juu, että synkkiä tuntuvat olevan. Sekös meitä täällä naurattaa, että falleria falleraa vaan. Mutta ihana kaihoisalta ja melankoliselta Sunnan yhtye kuulostaa bändi, jota Suomessakin on keikoilla nähty. Bändi rakentaa tähän kappaleensa jonkinlaisen bergmanilaisen spagetti-westernin siis, tuomalla omaan pohjoiseen melankoliaansa Morricone maalailemia italo-länkkäreiden aavikoita. Longing to miss you, vastustamatonta nostalgista korvakarkkia voisi sanoa. Nostalgia, tuo varsinainen hunaja ansa. Voimalehden haastattelussa kirjailija Pirkko Saisio puhui hiljattain siitä, kuinka ihmiselämä menee takaperin. Että sitä niin kuin edetään selkä edellä katsoen menneisyyttä, joka loittonee koko ajan. Sillä tavalla hän on pohtinut myös hirmuhallitsija Stalinin hahmoa Suuliko teoksessaan. Stalin etsii sieluaan laulun Suulikosta. Koska tietenkin, mikä paremmin kapseloisi sielun ja kantaisi muistoja mukanaan kuin musiikki. Se voi nähdä vaikkapa dementoituneissa vanhuksissa. Että silloinkin, kun muistisairaus tekee todellisuudesta harsoa ja läheisistä ihmisistä tuntemattomia olentoja, niin vielä silloinkin aivojen sopukoista nousevat esiin nuoruuden hitin sanat. Tulevaisuuden hoivakodeissa me siis varmaan seisomme liikennevaloissa, sinä ja minä ja pillihousumme on haaroista ratkenneet. Pirkko Saision Suulikokirjassa läpi sivujen kaikuu vanha diktaattorin historiasta kumpuava kappale, josta äänikirjamuodossa saa nauttia sit kirjailijan itsensä laulamana. Helsinkiläisen Kuuteatterin lavalla Suulikon näyttämösovituksessa nerokkaasti valitut pop-hitit puolestaan tursuttelevat ja kommentoivat ja peilaavat itsensä kuolemattomaksi julistavan diktaattorin sentimentaalisuutta. Samalla nuo biisit tehostavat tunnelman nopeita leikkauksia hillittömästä julmaan. Meille tuttujen pop-hittien sisältämät tunnelataukset naurattavat ja naulaavat sen mielentilan, jossa pissat housuissa makaava Elina Knihtilän veret seisottavasti esittämä diktaattori kuolin yönään harhailee. En tiedä, olenko kaikesta asiasta paasaamisestani huolimatta oikein koskaan tajunnut sitä poplaulun pommimaista voimaa. Ennen kuin näin, kuinka hienosti ohjaaja Juho Mantere tätä asetta Suulikonäyttelmässä käyttelee. Dingon lähetyssaarnaajaa esimerkiksi eikä kukaan katsomassa ollut kykene enää kuuntelemaan ilman mieleen nousevia kuvia puna-armeijalaisten ryyppäjäisistä, joissa karaokeilla oleiset ovat oikeasti mielipuolidiktaattorin julmaa simputusta. Osaako kukaan vetää oikein sitä Neumannin lopun värisevää vibrattoa vai tuleeko naganista vai banaanista? Kumpi se on? Se joutuu itse päättämään.

Jälleen nousi kiinnostava artisti nimi tai no tässä tapauksessa artisti kaksikko tuolta kissankehdon kommenttiosioista. Los Angelesilainen Ot et Freddy, eli Haute et Freddy, on nimimerkki Eiso Viitan yksi tuoreista musalöydöistä. Tai niin kuin hän kirjoittaa, kasarisoundi ja sirkusestetiikkaa. Vähän niin kuin, että what's not to like. Kiitos vinkistä. Hieno kaksikko, tosiaan tänä vuonna alkuvuodesta ilmestynyt albumi. 80-lukuviitteet on selkeästi kuultavissa ja siellä on seassa musiikkiteatteria ja sirkusta siis, varsinkin visuaalisessa puolessa sitä sirkusta. Ehkä kaikesta kultaa läpi myös tuon kaksikon halu pyristellä ulos hittipopin raameista. Näillä kumpaisellakin on ammattimaisina laulunkirjoittajina kokemusta. Molemmat kaksikon jäsenistä ovat polttaneet itsensä loppuun tuolla kaupallisessa poppitehtaassa, jossa heidän kätösistään syntyi hittejä muun muassa Britney Spearsille, Kylie Minoguelle ja Katy Perrylle. Kun päästään itsensä irti, niin se on sitten koko sirkus trapetsitaiteilijoineen ja klouneineen. Ot et Freddyn kevättalvella tosiaan 26 ilmestynyt esikoisalbuminsa kantaa nimeä Big Disgrace ja siltä peräisin tuo Dance the Pain Away. Tanssitaan tuska pois. Se lausahdus kuulostaa sekin 80-luvulta muistini mukaan. 80-lukuhan ei ollut vaan hassuja kampauksia, leveitä olkatoppauksia, joiden takia ovista piti kulkea sivuttain. No oli se sitäkin, mutta se oli myös kansalaisaktivismin ja vastarinnan aikaa. Ja usein silloinkin mukana oli popmusiikki.

Mitä popmusiikki on opettanut sinulle maailmasta sellaista, mitä et aiemmin tiennyt? Näin vastasi nimimerkki Kallo 69. Peter Gabrielin Biko jatkoi silmieni avaamista koskien apartheidia. Tiesin kyllä Desmond Tutun ja Nelson Mandelan, myös loistavaa special aka-biisi Free Nelson Mandela, mutta ei maan tilannetta oikein Suomessa osannut ymmärtää. Sitä paitsi olen aina pitänyt Gabrielin musiikista jo Genesiksen aikana. Näin siis Kallo 69 viime kertaiseen kissan kehdossa esitettyyn kysymykseen. Peter Gabrielin BK-kappalehan tosiaan kertoo mustasta Etelä-Afrikan valkoisen hallinnon järjestäytynyttä rotusyrjintää eli apartheidia vastustaneesta ihmisoikeustaistelijasta Stephen Bikosta, jonka poliisit pahoinpitelivät kuoliaksi. Noina aikoina artistit pitivät asiaa esillä ja noiden Kallonkin mainitsemien biisien ohella asia popmusiikin tiimoilta sitten jollakin tavalla ehkä huipentui vankeudessa viruneen Nelson Mandelan syntymäpäivän aikaan suureen konserttiin Wembleyn stadionilla kesällä 1988. Kiitos taas hyvästä keskustelusta kaikille, biisivinkkeistä ja kommenteista ja jatketaan keskustelua. Ja hommahan tosiaan toimii niin, että kissan kehtoa Yle Areena mobiilisovelluksella, eli siis yleensä kai puhelimella kuunnellessa, siellä ruudulla näkyy puhekupla, jota klikkaamalla pääsee mukaan, jos haluaa. Ja siis ei tosiaankaan saa vaan kuunnella, ei ole pakko kommentoida, mutta kiva, jos kommentoitte. Tällä viikolla voisimme keskustella laululyriikasta. Kissan kehdon keskeistä ainesosaahan se niin kuin vähän on. Laulutekstit ovat oma lajinsa. Teksti ja melodia muodostavat kokonaisuuden, tukevat toisiaan ja täyttävät toistensa rivien välejä niin, että me kuulijoina emme aina osaa sanoa, mikä meihin oikein iski. Mutta joskus niitä tekstejä tulee sieltä laulusta riivittyä irti ja vaikka siteerattua esimerkiksi onnittelukortissa. Justiinsa esimerkiksi itse lainasin pari riviä Kauko Röyhkältä, kun kirjoitin onnitteluja työkaverille. Mutta kerropa, mikä on sinun suosikki lainisi, säkeesi, laululyriikan pätkäsi? Kerro siitä siellä kissan kehdon kommenttiosiossa ja perustelut tietysti aina kiinnostavat.

Unta on rakkaus ja totta kaipuu. Joskus tulee vastaan sellaisia kappaleita ja lyrikoita, että alkaa vimmaisesti kuuntelemaan ja googlaamaan, että onko tämä nyt jostain tutusta runosta vai miten tämä kuulostaa jotenkin niin, en tiedä, runolta, ikiaikaiselta. Mutta ehkä se onkin varmaan vaan sitä, että lyriikasta ja melodiasta on onnistuttu tekemään just sellainen ajattoman kuulonen yhdistelmä, joka kuulostaa siltä, että se on aina ollut olemassa. Tämä oli Sähkö Laura. Artistin nimen takaa löytyy Laura Olenius, muusikko, joka julkaisee musiikkiaan omakustanteisesti ja odottaa kuumeisesti, jos tulisi vaikka apurahaa ja sitten voisi tehdä kokonaisen levyn hyvien tuottajien kanssa. Pidetään peukkua. On tämä aikamoista touhua kyllä, täytyy sanoa. Tämä hieno kappale on nimeltään Turista ja Laura Olenius, eli Sähkö-Laura itse kertoo, että inspiraatio löytyi Eino Leinon runoista ja musiikillisesti siihen on vähän lainattu Bad Bunnyn samannimisestä biisistä Tunnelmia. Biisissä käsitellään kaipausta, saavuttamatonta rakkautta ja hetkien ohikiitävää luonnetta. Siitähän se Leinokin suurimman osan ajasta taisi runoilla. Näin kertoo siis Sähkö-Laura itse tuosta kappaleesta. Ja nopeastihan aika tässä kiitää. Me pääsemme kesästä syksyyn ja yhden toisen kansallissana Seppo Heeroksen pariin, nimittäin Aleksis Kivenpäivähän se tässä tulla jolkottaa. Ja sen mukana tulee tämän runon Haluaisin kuulla -lähetys Yle Radio Yhdessä, mikä on mahtavaa. Ja nyt siis 10. päivä lokakuuta keskitytään laululyriikkaan, eli siellä toivotaan ja kuunnellaan laululyriikkaa. Lähetyksessä on vieraana sanoittamista opettava Matti Huhta, jonka tunnemme räppäri nimellä Seremoniamestari eli Sere. Lausujina Jarmo Heikkinen ja Vuokko Hovatta, eli kuulostaa hyvältä jo nyt. Ja miten pääsee mukaan? No, toiveita voi lähettää sähköpostilla toive.runot@yle.fi. Eli minkä laululyriikan haluaisit kuulla? toive.runot@yle.fi. Toimittajina jälleen kerran ihanat Kaisa Pulakka ja Pietari Kylmälä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

0: aika yksin.
1: Vilpittömiä kirjeitä, siinä pari kappaletta suoraan sydämestä, huulipunalla kirjoitettua ja sitten sydänveren kuuloisesti tai kyynelten kuuloisesti. Maarit ja Hectorin sanoin sua ehkä liikaa pomputin ja sen jälkeen aivan mielettömän hienoa yhteistyötä Häffältä ja Asla Joulta siinä kappale Yksin. Jos sattuu olemaan vaikka sellainen tilanne, että kotoa on aikuistunut lapsi lähtenyt maailmaan, niin tuollainen saattaa mennä kyllä suoraan ytimiin. Kaikki se, mikä on tulossa siellä edessäpäin, sitä kohti mennään siis kirjailija Pirkko Saision mukaan selkä edellä. Varmaan koska se on vähän pelottavaa, varsinkin sitten kun kilsoja vuosia niin sanotusti alkaa kertyä. Toisaalta on aavemaista katsella sitä, mikä koko ajan etääntyy siinä silmien edessä, se mennyt. Silloin turvaa voi hakea vanhoista viisaista naisista. Niin kuin Eeva Kilpi ajatteli, sen joka on selvinnyt hengissä läpi monen tulen ja nähnyt paljon, nähnyt tuliverhojen ja tuskan taakse, sinne asti minne monet eivät jaksa kulkea, sen pitää kertoa siitä, koska hänellä on sellaista kerrottavaa, mitä ei ole muilla. Siksi vanhoista viisaista monen tulen läpi menneistä naisista tulee vähän niin kuin aarteita. Heidän kanssaan uskaltaa välillä kurkkia olan yli sinne, mitä edessäpäin on. Samanlainen vaikutus on ollut Seela Sellalla, joka lempeällä katseella katsoi maailmaa. Toivoi voivansa antaa jotain omastaan. Terävästi hän esitti lavalla niin Hitlerin kuin mahtimummo Päätäi Väätäisen. Ja jos saa vielä lisätä, oli aina aivan hätkähdyttävän tyylikäs. Joko linnanjuhlissa tai vaikka Tuntemattoman sotilaan lukumaratonissa sitä ikimuistoisesti päättämässä. Jos tässä edetään tosiaan selkä edellä, niin Seela Sellan kaltaiset mahtimummelit tekevät siitä vähemmän pelottavaa. Kiitos siitä.

Upeita vanhoja naisia. Chavela Vargas, kostariikalaissyntyinen, meksikolaisartisti, myös Frida Kahlon rakastajattarena tunnettu. Las Simples Cosas, tuttua myös Pedro Almodovarin autofiktioelokuvasta. Almodovar, hän jos joku tuntee vanhojen naisten arvon. Mutta vielä tähän loppuun voisi ottaa sanasen vanhoista miehistä ja ne sanat tulevat Litku Klemetiltä. Uusi levy, 100 pahaa poikaa ja siltä kuunnellaan kappale Iskä. Minä olen Susanna Vainiola, sähköasentajan tytär, vuorten taakse lähtenyt ja hienompaa näytellyt. Loput sanat tulevat sitten Litku Sanna Klemetiltä. Kiitos Kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

0: Tähän kappaleeseen päättyi tämänkertainen Susanna Vainiolan Kissan kehto. Se oli Litku Klemetin Iskä. Kiitoksia loistavan musiikkiohjelman toimittamisesta jälleen kerran.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Sitten se olisi, kuulkaa, Maija Vilkkumaata vaille tämä tunti taputeltu. Tämä kappale on Ingalls & Laura. Tämän jälkeen vuorossa aamu 4 Yle Uutiset.

Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä reilu viikko sitten Yhdysvaltain Tennesseessä hengissä selvinnyt Krista Pike on ottanut ensiaskeleensa. Hän on myös pystynyt syömään ensimmäistä kertaa. Asiasta kertovat hänen asianajajansa. Murhasta tuomitun Piken teloitus myrkkyruiskeella epäonnistui viikko.

0: matkustaa Yhdysvaltoihin tämän päivän aikana. Neuvotteluja on tarkoitus käydä parin päivän ajan. Ukrainan neuvotteluryhmän on määrä tavata muun muassa erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Guleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän siepaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli 4 on kello tässä kohtaa. Oikein mukavaa varhaisaamua kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne. Yhdessä mennään 6:00 asti ja lähdetään tälle meidän mukavalle pienelle aamukävelylle Sannin kanssa. Me ei olla enää me.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

tämä oli Teddy Swims, Mr. Know It All, herra kaikki tietävästä, lauloi tuo 34-vuotias amerikkalainen laulaja, laulun tekijä, joka osaa myöskin soittaa erilaisia instrumentteja, kuten esimerkiksi pianoa ja ukulelekin, kuulkaa, hänen käsissään kauniisti soi. Sitten se olisi Hello Helsingin vuoro. Kaksi ihmistä.

Se oli Haloo Helsinki ja kaksi ihmistä oli tuo kappale. Kaikki tapahtuu niin yhtäkkiä ja tietyllä tavalla toki elämässä moni asia tapahtuukin tosi yhtäkkiä, mutta sitten on semmoisia asioita, jotka saattaa olla oman silmän alla jatkuvasti ja sitten sitä jotenkin ajattelee, että no ei se siinä nyt niin kauaa ollut ja jokin repäisee tämän harhan verhon silmien edestä ja tajuaa, että ei hitsi, kyllä se on ollut siinä jo aika pitkään. Tällainen voi olla esimerkiksi jokin tuote vaikkapa ruokakaapissa. Muistan aikanaan, kun ensimmäistä kertaa teini-iän loppuvuosilla päätin, että no minäpäs siivoan meidän tämmöisen kuiva ruoka-ainekaapin kotoota ja aloin sitä sitten käydä läpi ja huomasin, että äiteeni, joka nyt on kuitenkin varsin siisti ihminen, on myöskin semmoinen, että hän ei hirveästi ollut niitä, tiettäkö, päiväyksiä kattellut siellä kaapissa. Koska siinä noin, mitähän mä nyt olin, 15-16-vuotiaana, niin esimerkiksi löysin meidän kuiva-ainekaapista tämmöisen mustikkakeitto-ainespussi. Tämmöisen kuivapussin, mistä olisi pystynyt mustikkakeittoa tekemään ja kun sitten vilkaisin päiväystä, niin huomasin, että no, sehän oli vanhentunut 2 kuukautta ennen omaa syntymääni. Eli se oli noin 15-16 vuotta vanha mustikkakeittopussukka. Ja siellä se oli pyörinyt, silmän alla ollut, sitä oli katseltu. Jaaha, pitäisiköhän joku päivä pyöräyttää mustikkakeitot? Ei ollut tullut tehtyä siitä pussista. Muuten kyllä vielä annetaan äitimuorille kunnioitusta siitä, että erittäin hyvää mustikkakeittoa teki ihan oikeista mustikoista. Mutta tämä ei ollut ainoa tapaus laatuansa. Mahtaako sinulla löytyä esimerkiksi kotota kunnon vuosikerta kamaa, siis sellaista, millä ei oikeasti enää tee mitään, joka on ollut siinä silmän alla jatkuvasti ja ajatellut, että kyllä minä joku päivä ton vielä käytän ja sitten kun se päivä on koittanut, niin lopputulema ei ole ollut ihan sitä, mitä lähdettiin hakemaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muistan, kun tästä kuivakaappi siivous operaatiosta innostuneena päätin käydä sitten myöskin läpi tuon, mikä tämä nyt on, apteekkikaappi, mikä se on, lääkekaapin. Sieltäkin löytyy yllätys. Mutta kerrotaan siitä yllätyksestä lisää vasta Hot Chocolatein You Sexy Thing-kappaleen jälkeen. Omistan tämän, kuulkaa, just sinulle, joka siellä olet kuulolla. You Sexy Thing.

Se oli Hot Chocolate, You Sexy Thing. Tämä oli tämmöinen brittiläinen soul-bändi, joka tämän kappaleen esitti vuodelta 76, eli 50 vuotta sitten on tuo kappale saanut päivänvalonsa nähdä. Vai oliko vielä kenties? 75, okei, eli 51. No ei sitten pyöreitä tänä vuonna. Tänä vuonna mennä juhlimaan ollenkaan. Hot Chocolate, sehän on kaakaota näin niin kuin tuolla maailmalla. Ja kuuma kaakao, sehän on erinomainen juoma. Semmoisia mukavia asioita sitä aina tulee, kun syksy saa ja päivä pimenee ja kylmä saapuu, niin sitä aina välillä tulee semmoinen, ai niin, tämmöinenkin juttu on olemassa. Onpas mahtavaa, että pääsee kohta kaakaokuppien kanssa lämmittelemään takkatulen äärelle mukavan päivän jälkeen, kun on hangessa peuhattu lasten kanssa. No en tiedä, jos menee omille niin ehdottomaan, että tuletteko äiteen kanssa vähän hankeen peuhaamaan, niin voi olla, että parikymppiset nuoret miehet kohteliasti jättävät väliin. No sitten se olisi Elli Noora ja Juha Tapiota, Hiljaisia herroksia.

0: perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millennium levy soittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: No niin, sieltä se alkoi. Komea. Ei tämä nyt ihan joikhamista ole tietenkään, kun tämä on aivan muualta maailmasta, mutta tämmöistä komeaa, sanatonta laulua. Sanotaan vaikka näin. Enigma ja Return to Innocence on tämä kappale.
0: Se mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: No niin, sieltä se alkoi. Komea. Ei tämä nyt ihan joikhamista ole tietenkään, kun tämä on aivan muualta maailmasta, mutta tämmöistä komeaa, sanatonta laulua. Sanotaan vaikka näin. Enigma ja Return to Innocence on tämä kappale. Sen jälkeen sitten päästään sinne meikäläisen lapsuuden lääkekaapille. Mikä riemu.

tämmöisistä silmän alla olleista asioista, joita lähemmin tarkasteltuna huomaat, että on ollut pikkusen pitkään siinä silmän alla. Teini-ikäisenä päätin aloittaa kunnon perheenemännän puuhat ja päätin siivota tämmöisen kuivan muonakaapin, jota äitini kyllä oli ahkerasti aikainsaatossa järjestellyt, mutta ei ollut sitten hirveästi vilkuillut niitä päivämääriä. Löysin sieltä siis muun muassa itseäni 2 kuukautta vanhemman tämmöisen mustikkakeitto kuiva ainepussin. Se oli siis mennyt vanhaksi 2 kuukautta ennen kuin minä olin edes syntynyt. Ehkä tästä voidaan syyttää minua ja mukanani tuomaa hässäkkää, että ei enää ehtinyt mustikkakeittojakaan keitellä, kun siellä joku rääpäle vaan rääkyi menemään. No sitten sanoin, että lääkekaapistakin löytyy yllätys. Täällä on löytynyt lääkekaapista Yskän lääke vuodelta 2017. Melkein voisin sanoa, en sano, mutta voisin sanoa, että no sehän on ihan kelpokamaa. Todennäköisesti noita löytyy meiltäkin ja kun ei niitä päivämääriä niin tuijottele, niin varmaan monta flunssaa on hoitettu vuosikertalääkkeillä. Silloin aikanaan samoihin aikoihin, kun päätin tämän kuivan muonakaapin siivota, niin totesin, että lääkekaappikin kenties ansaitsee pientä tarkastelua ja kyllähän sieltäkin aarre löytyi. Sieltä löytyi tämmöisiä imeskelytabletteja, tämmöisiä vähän niin kuin semmoisia kurkunhoitotabletteja, niin ne oli mennyt vanhaksi sitten vuonna 1974. Eli siinä oli sitten jo jokunen vuosi ennen syntymääni, niin nämä tabletit todenneet, että jaha, syömättä jäivät tai imeskelemättä jäivät. Mutta oli ihan komea löytö sekin sieltä. No eilen tapahtui sitten jälleen yksi tämmöinen vuosikerta asian löytäminen omasta kodista ja kun on säästäväinen likka, niin päätin, että kyllä tämä, no itse asiassa joo, tehdään niin päin, että rehellisesti sanottuna se meni niin, että käytin ensin ja kaduin vasta sitten. No mistä siinä oli sitten kysymys, niin kyllä tässä nyt pikkusen teväräsniskan Suvia pitää ensin kuunnella, koska hän kertoo juuri siitä, mitä eilen tapahtui. Nimittäin tämä kappale on täydellinen virhe.

paluusta viattomuuteen tässä lauleskeli Enigma, Return to Innocence. Mutta nyt palataan sinne lääkekaapille. Lääkekaapista on tehty löytöjä teidän kuulijoidenkin osalta. Tuossa siis Tovi sitten kerroin

Täydellinen virhe oli tuo kappale Suvi Teräsniska. Kappaleistahan on kertonut sen verran, että välillä se on sillä tavalla, että niitä virheitä tulee tehtyä, mutta lopulta sitten huomaakin, että ei se nyt ollutkaan niin kaamea virhe. Että onko se sitten täydellinen virhe semmoinen, mikä kääntyy hyväksi lopulta, vai täydellinen virhe semmoinen, mikä on siis niin täydellinen virhe, että pahempaa virhettä ei voi tehdä. No tässä on tullut aamutuimaan puhuttua näistä kodista kenties. En tiedä, jotkut ovat siistimpiä ja parempia ihmisiä ja heiltä tämmöisiä ei löydy, mutta minä olen sitten semmoinen, että joku asia voi olla silmän alla ja tuntuu, että ei se siinä nyt niin kauaa ollut. Ja sitten lopulta käy totuus ilmi, että on se aika pitkään ollut. Kylpyhuoneessa on tämmöinen avohylly ja siihen sitten on tullut keräiltyä kaiken maailman tämmöisiä pikkunäytepakkauksia erilaisista voiteista ja tiedättekö, naisten lehden välissä tulee aina välillä joku tässä sinulle uusi rasva, kokeile emäntä. Ja sitten niitä näytteitä ja muita on siinä ollut ja jotenkin niitä ei ole tullut kauheasti käytettyä. Ja eilen päätin, oikein tormistuin, että nyt minä tuosta, tuossa on tommonen pesuöljypaketti, tämmöinen näytepaketti, jotain tämmöistä. No, pesuöljyä. Siis ei. No joo, itse asiassa täytyykin kotiin mennessä tarkastaa, että mihin pesuun se oli oikein loppupeleissä tarkoitettu. Mielestäni se oli joku apteekkituote. No siinä sitten ryhdyin väsyneenä kasvojen pesuun ja avasin sen purkin, tai siis tämmöinen näytepossukan, ja sitä sieltä holahti jotenkin käteenkin vähän sillä tavalla, että no, ehkä se näyttikin vähän epämääräiseltä, mutta väsymyspäissäni ajattelin, että kyllä tällä nyt naamansa ihminen pesee. Ja siinä sitten naamaan sitä hieroessani, niin totesin, että tuoksu ei ollut ehkä enää ihan niin mieto tai tuoksuton kuin mitä ehkä olisi toivonut, vaan se oli aika semmoinen voimakas ja härski. Siinä sitten kun olin kasvoni pessyt ja totesin, että no nyt kyllä, nyt tässä nainen haisee, niin katoin sitä, niin se oli kanssa siis vuosikertakamaa. Mielestäni ollut siinä ihan korkeintaan vuoden kaksi, mutta vanhaksi oli mennyt kuitenkin 2017. Sitten menin jälkikasvun luokse ja sanoin, että haista minun naamaa, mikä on ihan normaalia meidän kotitaloudessa. Ja hän totesi, että tuoksut ihan sellaiselta, kun olisi ollut joku tosi vanha venttiili, mikä on avattu pitkästä aikaa. Hänellä siis on tämmöinen pappamopo, pappatunturi, niin luulen, että sieltä on oppinut tämmöiset vanhojen venttiilien tuoksut. No, se pesuöljy oli siis mennyttä kamaa ollut jo kauan aikaa sitten. Sen jälkeen sitten jo alkoi tämmöinen suurempi korjausoperaatio, millä saa ihmisen tuoksumaan joltain muulta kuin kauan kiinni olleelta venttiililtä, joka on vihdoin auennut ja sieltä semmoinen mukava vanhan ja vähän härskin öljyn löyhähdys tulee. Sanon, että aika monta pesukertaa ja aika monenlaisella eri tuotteella sai tehdä ennen kuin taas ihminen tuoksui ihmiseltä. Ehkä vähän kukkakedolta, mutta ei ainakaan niin paljon ihmisen tuoksumaan joltain muulta kuin kauan kiinni olleelta venttiililtä, joka on vihdoin auennut ja sieltä semmoinen mukava vanhan ja vähän härskin öljyn löyhähdys tulee. Sanon, että aika monta pesukertaa ja aika monenlaisella eri tuotteella sai tehdä ennen kuin taas ihminen tuoksui ihmiseltä, ehkä vähän kukkakedolta, mutta ei ainakaan niin pahasti semmoiselta vanhalta vasta-avatulta venttiililtä. Ottakaa tästä opiksi. Tarkastakaa välillä niitä päivämääriä ja päiväyksiä, mitä teidän tommosista ympärillä pyörivistä silmän alla olevista tuotteista löytyy. Ja jos alkaa olemaan aikamoista vuosikertakamaa, niin kuin esimerkiksi tämä ihana pesuöljy, niin älkää käyttäkö. Vaikka olisitte nuukia, älkää käyttäkö. Ei kannata. Mutta elämäähän se vaan on. Ja siitä meille Hathawaykin tässä laulaa.

Hadaway-kappale on Life. Tää Hadawayn Life on lyriikoilta ehkä vähän samanlainen kuin semmoiset kaikkein ärsyttävimmät Facebook-päivitykset. Eli semmoiset, missä joku nyt haluaa kertoa, että jotain on tapahtumassa, mutta ei kuitenkaan halua kertoa mitä. Ja sitten, en tiedä onko siinä toivomus, että kaikki kyselis kauheasti, että no mikä, kerro mulle, laitan yksityisviestiä. Eli on just tämmöistä, että elämä ei tule koskaan enää olemaan samanlaista. Okei. Tai että elämä on muuttunut, kuten tuossa, life will never be the same, life has changed. Joo, okei. No mut kerro nyt sitten, että mistä tämä johtuu, tai älä laita tämmöisiä päivityksiä, tai Hadaway tämmöisiä kappaleita ilmoille. No ärsyttäviä tuommoiset epämääräiset vihjailut. Jenni Vartiainen sen sijaan osaa kertoa, mistä laulaa aidosti. Tämä on Villit vedet.

Tämä oli Jenni Vartiainen ja Villit vedet oli kappale. Kello on 4.48 aivan joku sen sekunnin kuluttua ja se olisi The Crashin vuoro. Ajattelin ensin, että tässä puhutaan hieman kauniiden ja rohkeiden juonekäänteistä, mutta yksi kirjain puuttuu nimestä Thorn, niin ehkä tämä ei sitten siitä kerrokaan. Thorn in my side on kappale, ilman siis, että siellä tornen perässä olisi se E. Jostain piikistä kai siinä sitten vaiutellaan.

0: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät, se pitää paikansa.
1: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Aryapour on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

Ja Herkkisten liigo. Kello on 4.55 ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohtaisvuorossa aamu 5 tuoreet Yle Uutiset. Niitä ennen kuunnellaan vielä Dido. Here with me on tämä kappale.

Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Asiasta kertoo Uutissuomalaiselle ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Yhdysvaltoja haluttomuudesta auttaa Ukrainaa sen jälkeen, kun Venäjän iskut olivat surmanneet kymmeniä siviilejä viime päivinä. Presidentti arvosteli eilen Yhdysvaltojen pyrkimyksiä kehittää taloudellisia suhteita Venäjän kanssa samalla, kun se pyrkii toimimaan välittäjänä yli 4 vuotta.

0: tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Teloitus suoritetaan ampumalla. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli aamu 5 on kello tässä kohtaa. Ja vuosi on siinä vaiheessa, että niin hirveän paljon semmoisia kivoja puuhia ei ole samalla tavalla tarjolla kuin kesäaikaan. Mutta ehkä jotain kuitenkin on. Erika Wiikman seuraavaksi laulaa ainakin semmoisesta asiasta, mihin tarvitaan aikuisten rannekkeet.

Se oli Erika Wiikman, aikuisten rannekkeet. Ei ole tivolit enää niin kuin ennen. Ihan vaan sen takia, että suomalaiset ei enää ole niin semmoista tivolissa käyvää kansaa, vaikka hyvin tämä Erika Wiikmanin kappale ehkä siihen suuntaan kansaa yritti ajaa. No niin, mutta hei, tässä kohtaa on aika käydä tämän päivän merkittävät yksityiskohdat läpi. Niin on ollut tapana tehdä ja niin tullut.

tullaan aina tekemään. Viikko se on 41. ja loppupuolelleen keinahtanut aika mukavasti, sillä päivä on perjantai, 9.10. armon vuonna 2026. Syksy alkaa siis olemaan jo aika lailla puolessa välissä. Miten sekin on tapahtunut, koska ihan vastikäänhän sitä taivasteltiin, että no niin, sieltä se tuli. Nyt on syyskuun alkupäivät. Ja yhtäkkiä hupsheijaa, ollaankin jo lokakuun lähes puolivälissä. Semmosta se on näinä aikoina. No, mennään nimipäivien puolelle ja jätetään taivastelut sikseen. Suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Ilona. Hän viettää tänään nimipäiviään. Muistakaa onnitella, jos lähipiirissä joku on Ilonanne. Ruotsinkielisen nimipäivän nimipäiväkalenterin mukaan Marina. Tavallaan aika hauska, että on Ilona ja Marina. Marinahan on kaunis nimi, mutta kyllähän siinä myöskin on tämä tietty merkitys, että aikamoinen Marina kuului jälleen sieltä suunnalta. No joo, Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Aapo, Aappo, Avrami ja niin edespäin tänään viettää nimipäiviänsä. Aurinko. Tuo aurinkokuntamme keskus. Siitähän se aurinkokuntakin on nimensä saanut, kun siellä se aurinko keskellä möllöttää. Muutenhan se olisi vaikka telluskunta, jos eläisimme edelleen maakeskeisessä maailmankuvassa. Ja sillä laillahan se ei tietenkään edes totta olisi, koska maapallo nyt ei vaan kerta kaikkiaan aurinkokuntamme keskus ole, vaan yksi kivi vaan pyörimässä siellä auringon ympärillä. No tämän pikkuluennon jälkeen päästään auringon nousu- ja laskuaikoihin. Helsingissä aurinko nousee 7.45, eli niin kuin 2,5 tuntia vielä aineskii tarvitsee odottaa. Oulussa 7.52, Utsjoella 7.59. Maileen aurinko puolestaan painuu Helsingissä 18.29, Oulussa 18.17 ja Utsjoella tämä asia tapahtuu 17.58. Nottas tiedätte nyt kaiken tämänkin. Olkaa hyvä, mielelläni kansaa sivistän näinkin yksinkertaisilla asioilla. Sitten Bon Jovia. Tämä kappale on Living on a Prayer.

0: Entä tää kästäyden pisto on funkkareen paska?
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
5: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
6: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
7: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

oli Mira Luoti. Kappale oli jonkun oma. Ei ole mitään pahaa siinä, että vähän uneksii siitä, että olisi jonkun oma. Liikennetiedote tähän väliin. Tämä menee tielle 15358, eli Pihlajaniemen tie, Savonlinna. Tarkempi paikka on Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 5.50 ja loppuu 6.30. Eli tie 15358, eli Pihlajaniemen tie, Savonlinna. Tarkempi paikka Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 5.50 ja loppuu kello 6.30. Sitten se olisi Nelli Matulan vuoro. Tällä kappaleella hän osallistui UMK-karsintaan. Kappale on Hitaammin hauta.

0: Se oli Nelli Matula ja Hitaammin hautaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tiedättehän, että ihminen on miehen kuuhun lähettänyt. Erään kappaleen mukaan sen olisi voinut sinne myös jättää. En tiedä, mitä asiasta tarkalleen ottaen on mieltä tämä orkesteri, mutta aiheesta laulun on kuitenkin tehnyt. Tämä on R.E.M. ja Man on the Moon.

the moon. Jos uskot, että ihminen on kuuhun on lähetetty ja siellä käynyt, niin aika yllättävän moni tähän ei usko. Yllättävän moni myöskin edelleen ajattelee, että maapallo on muodoltansa lätty, muodostunut joskus 6000 vuotta sitten ja niin edespäin. No mutta mennään toiseen asiaan, mennään erilaiseen sivistykseen. Hirvittävän virkistävää oli tänään lukaista me naisten pieni juttu aiheesta, josta yleensä puhutaan aika negatiivisesti. Yleensä puhutaan sillä lailla, että tämä kyseinen aihe kiinnostelisi vain laiskoja hedonisteja, jotka eivät välitä terveydestänsä ja asiaa lähestytään vain siltä osin, että vähemmän pitäisi tätä hommaa harrastaa ja vaihtaa aina järkevimpiin vaihtoehtoihin ja niin edespäin. Kysymys on tietysti karkista. Mutta ihanasti tässä me naisten jutussa pyydetään testaamaan karkkisivistyksesi taso. Ja todetaan vielä, että jos saat kaikki oikein, voit ottaa vielä pari. Tässä jutussa kertoo ruokahistorioitsija Ritva Kylli muun muassa siitä, että karkit ovat kunniakas osa kotimaista elintarviketeollisuutta. Kun Suomeen ensimmäiset tehtaat perustettiin, karkin syömisestä tuli käytännössä isänmaallinen teko. Eli näin voisi sanoa, että itse esimerkiksi olen todella isänmaallinen tällä mittarilla. Ja kun sitten kävin karkkitietämykseni kokeilemassa, niin hyvinhän se meni. 9/10 sain tietovisasta, eikä ollut mielestäni kovinkaan vaikeita kysymyksiä. Ja se ainoa, mikä meni pieleen, niin siinäkään ei varsinaisesti sitten puhuttu karkista, vaan jostain porkkanasta. Mutta onko sinun karkkitietämyksesi taso millä korkeudella? Ja kuinka ylpeä kenties olet, jos tunnustaudut namumaisteriksi, eli sellaiseksi, joka tykkää karkista ja tykkää tutustua esimerkiksi uusiin namusiin ja muutenkin tavallaan niin kuin on semmoinen herkkupeppu sillä tavalla, että maistuu ne herkut. Oletteko muuten kuulleet sellaisesta sanonnasta, mitä esimerkiksi mummu vainaani usein käytti, kun näki, että lapsen lapsensa karkkihammasta kolotti? Hän meinaan aina totesi, että jaha, siinä se lapsi on taas pers olkapäällä. Onko se ihan yleinen ja tuttu sanonta? No, joka tapauksessa Arttu Viskari päästetään seuraavaksi ääneen. Tämä kappale on Suomen muotoisen pilven alla.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

se oli Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Tänään pohditaan jälleen energiajuomia. Energiajuomat halutaan kieltää alle 16-vuotiailta ja tänään hallitus aikoo siis esittää energiajuomien myynnin kieltämistä alle 16-vuotiailta. Tästä siis tänään uutisoi muun muassa Helsingin Sanomat. Ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on sitä mieltä, että laki voisi tulla voimaan ensi syksynä. Eli silloin sitten koittaisi monelle samanlainen kurimus kuin tupakkilaista aikanaan allekirjoittaneelle. Nimittäin satuin juuri siihen kohtaan syntymään, että ensin 16-vuotiaana sain sauhuttelun aloittaa ja mitäpä sitä muuta 90-luvun teini olisi tehnytkään kuin käärylleen sytyttänyt ja sitten kovana likkana kartsalla sitä imeskellyt menemään. Ja sitten tuli lakimuutos, että 18 vuotta olikin uusi tupakan ikäraja ja yhtäkkiä siitä, mikä oli ollut laillista jo melkein vuoden ajan itselle, niin ei enää ollutkaan sitä. Tästähän on ollut monenlaisia suosituksia, että elkää myykö niitä energiajuomia niille nilliäisnalliaisille pikkulapsukaisille. Se ei ole ollenkaan auttanut, niin sen takia sitten ihan lainsäätäjä totesi, että nyt hommaan täytyy saada jonkunlainen roti. Tätä on sitten pohdiskeltu, että olisiko se parempi se ikäraja 16 vuotta vai 18 vuotta. Ja tästä sitten on todettu, että, tai siis se Essayahin Sari on todennut, että no tässä on niin sanotusti puolensa ja puolensa. Eli aika hieno poliitikon vastaus. No, yksi puoli on tietysti se, että kun kysymyksessä ei kuitenkaan ole päihde, vaan elintarvike, niin siksi 18 vuoden ikäraja olisi aika raju perusoikeuksien rajoitus. Ja sitten taas 16 vuotta olisi semmoinen ihan hyväksyttävissä oleva lapsien ja nuorten terveyden suojeluun perustuva rajoitus. Lakia suunnitellessa on tietysti aina punnittava sitä, että mitä vaikutuksia asialla on ja miten paljon ihmisen valinnanvapautta voi rajoittaa. Niin. No, tämä on asia, jota monet vanhemmat on toivoneet jo pidemmän aikaa, että kumpa ne omat piltit ei sieltä koulun välitunneilta pääsisi livahtamaan energiajuomaostoksille, niin helpotusta lienee luvassa sitten jo ensi syksynä tämän asian suhteen. Johanna Kurkelaa seuraavaksi rakkauslaulu.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne. Vielä 17 minuuttia sitten on vuorossa aamukuuden uutiset ja sitten siirrytäänkin Radio Suomen aamuun. Ja tässä ajassa 5.43 voin todeta, että ei ole tämmöinen olla pers olkapäällä niin kovinkaan tuttu lausahdus selvästikään kuulijoiden joukossa. Totesin tovi sitten, että mummoni aina sanoi näin, kun näki, että karkkihammasta meikäläisellä kolotti ja siihen tuli viereen kiehnäämään vähän sille, että voiskos jotain namuskaa saada. Niin siihen sitten todettiin, että siinä se lapsi on taas pers olkapäällä. Mikäs se onkaan ikäni? Kyselee Blink 182, Watch My Age Again.

Mikäs se minun ikäni olikaan, kyseli tässä Blink 182, What's My Age Again. Sillä tavallaan asiat nyt, että kohta puoleen pääsitte kuulemaan säätietoja meren kulkijoille ja aikamoinen varoituskimara siinä näyttäisi heti kärkeen olevan. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin vanhaa kunnon neljää ruusua. Tämä on Juppi Hippi.

Kello on 5.50 vuorossa, säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja voimistuu aamun aikana kovaksi tai myrskyiseksi Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Etelän ja Kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla luoteistuulta 7-12 metriä, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Nopeasti voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 12-17 metriä sekunnissa, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja Kaakon välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä voimistuvaa Luoteen puoleista tuulta, illasta alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 15-20 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa koillistuulta aluksi 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15-20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15-20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 12 astetta, tuuli kaakosta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 21 kilometriä. Harmaja 13, itäkaakko 9, heikkoa vesisadetta 15. Uttoja 13, itäkaakko 9, heikkoa vesisadetta 2. Nyhamn 12, itä 6, vesisadetta 2. Isokari 12, itä 8, vesikuuroja 13. Selgrund 6, koillinen 7, heikkoa vesisadetta 19. Valassaaret 7, itäkoillinen 12.
Tankkar 7, Itä 10, tihkusadetta 40 ja Nahkiaisessa lämpötila 7 astetta, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 9, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 22, Turku plus 21, Föglö plus 28, Hanko plus 24, Helsinki plus 14, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Sillä tavallahan se kello sitten on meitä jo saatellut. No ei se kello kyllä ole mihinkään saatellut, mutta sanotaan, että aika tässä on kulunut, kun mukavaa on ollut. Jenny Lehtinen sanoo tässä kohtaa oikein kauniin kiitoksen seurastanne tässä vaiheessa, sillä aika alkaa olla jo puoleltamme poies kääntynyt. Vielä ehditään kuunnella yksi kappale, se on Enrique Iglesiasen Bailamos, eli yhdessä voisimme pikkusen pistää jalalla koreasti vielä ennen kuin aamu 6 uutiset pääsevät käyntiin. Sen jälkeen sitten olisi tarjolla Radio Suomen aamua tänään siellä Katea Salaspuro ja Aki Laine. Onnistuhan se lopulta. Oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille. Toivottelepi Lehtisen Jenny.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Eläkkeiden leikkaukset voisivat ensi vaalikaudella tarkoittaa eläkeindeksin jäädyttämistä ja eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Näin arvioivat asiantuntijat A-Talkissa eilisiltana. Eläkeleikkaukset ovat nousseet jälleen esiin keinona sopeuttaa heikossa kunnossa olevaa julkista taloutta. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vastustaa etenkin indeksien jäädyttämistä. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ja Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
1: Lähdetään vaikka indeksiä miettimään, niin eihän sitä tarvitse kokonaan jäädyttää. Voi tehdä vaikka osittain jäädytyksen, eli että se nousee portaitaan, mutta ei ihan niin paljon kuin on totuttu. Sitten voi tulla veroratkaisu siihen rinnalle ja sitten on lukuisia muita, mutta kyllä niin kuin, jos mietitään seuraavaa vaalikautta ja sitä niin kuin sopeutustarvetta ja niitä kahta isoa keinoa, millä nopeasti saadaan vaikutuksia, niin kyllä ne on tämä verotus ja sitten tämä indeksi.
2: Meidän terveyskeskusmaksut tulee nousemaan. Meidän lääkkeiden hinnat tulee nousemaan, meidän asumisen kustannukset tulee nousemaan ja samaan aikaan me tehtäisiin sitten ikään kuin indeksijäädytys siihen tuloluokkaan, joilla muutenkaan niin kuin tavallaan ei voi sanoa menevän mitenkään niin kuin loistavan hyvin. Niin en mä pysty millään tavalla tukemaan sellaista ratkaisua, jossa me niin kuin yhdelle porukalle tehtäisiin tämän kaltainen ratkaisu.
0: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista, muhoksen ja kajan.

0: mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Business Finlandin pääjohtaja vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Lassi Noponen ehdottaa, että sähköliittymä annetaan ensin sille, joka hyödyttää Suomea eniten. Nyt kunnat tyytyvät pääjohtajan mukaan liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
2: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella. Ja tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
1: Että valot pururadalle ei riitä?
2: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on sillä tavalla poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
1: Sähkönsaanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
2: Että jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
1: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
0: Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikodassa Teksasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hän surmasi 13 ihmistä. Teloitus tehdään ampumalla. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu selkeänä ja poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
4: Radio Suomen aamu.
3: Näin on, kuulkaa, kello on 5:06. Radio Suomen aamu starttaa tästä yhdellä takarenkaalla keulien
5: kohti. Miksi yhdellä?
3: Niin, no jos moottoripyörä on, niin, keuli helpommin kuin auto, käsittääkseni. Perjantai on siis kyseessä, kuten ehkä arvata saattaa, Akilainen ja Kata Salaspuro vielä tänään Radio Suomen aamussa. Oikein hyvää huomenta.
5: No oikein hyvää huomenta. Perjantai 9. päivä lokakuuta on menossa. Ilonan päivää kaikille, viikko 41 ja aika lämmin aamu. Siihen niin voidaan kohta puhua, palataan vähän lisääkin.
3: Lämmin ja kosteahko ainakin osissa maita. Niin, maita.

0: Joo, 9.10. onko se mielestäsi hyvä hetki ottaa jouluartikkelit myyntiin esille kaupoissa? Mitä sanotaan?
1: Ollaan pahasti myöhässä, jos ne nyt otetaan ainakin tässä joku päivä tällä viikolla. No sanotaan, että se oli toissapäivänä, ei se paljon heitä, niin kaupassa katselin, kun siellä isossa automarketissa ison uudelleen rakennusprojektin jälkeen, laajennusprojektin jälkeen, niin laitettiin apinaraivolla jouluosastoa kuntoon. Mm. Toki konvehdit ja joulukalenterit on ollut esillä jo kauan ja laitettiin sitten joulukortteja ja lahjapakkauspapereita ja lahjapakkauksia, semmoisia pusseja, mihin voi laittaa. Niin. Oikein komea joulu. Osasto alkaa olla.
0: Niin, onko se vähän silleen, että saman tien kun ne back to school -artikkelit lähtee pois myynnistä, niin sitten se joulu alkaa, koska siis erilaisia teemajoulukalentereita kun nykyään on, niin kuin laidasta laitaan, että on luonnon kosmetiikkaa ja on yrttien siemeniä, vaikkapa tämmöisiä kaikki eri. Sitten on tietenkin puurokalenterit ja salmiakkikalenterit ja tuoksukalenterit ja ties mitä, niin joo, nehän on ollut.
1: Perinteisiäkin jopa löytyy.
0: Joo, ja ne on ollut

0: pitkään jo myynnissä ja monethan noista, siis puurokalenteri, mä muistan, että joitain vuosia sitten, se oli semmoinen hitti, että se meni loppuun joka puolelta, niin nyt niitä vielä on, mutta kyllähän se aina tuntuu vähän siltä, plus että sitten kun siihen yhdistetään se, että edelleen on iso kansanosa, jotka tekee ne jouluostokset aaton aatto tai aattoaamuna, niin sitten tavallaan meneekö vähän hukkaa?
1: Niin, en tiedä. Ei se varmaan mene, koska tuskin tätä tehtäisiin, jos ei ne menisi kaupaksi. Että kyllä se varmaan sitten se kauppa käy ja nehän nyt säilyy tietysti jouluun asti aika hyvin, hyvin kaikki. Niin kyllä siinä varmaan joku tutkimus takana on, että se menee kaupaksi. Mutta aika pitkä se sesonki on, jos ajatellaan, että mitä siitä tulee, niin niistä joulukalenterista 3 kuukautta käytännössä ennen kuin ne viimeinen luukku avataan, niin on siellä.
0: Ja malttaako niitä olla avaamatta vai pitääkö sitten käyttää useampi kalenteri kauden aikana?
1: Niin, se
0: tää,
1: on.
0: Tämä on.
1: Joo, en ole tuosta kulmasta miettinytkään, mutta se voi olla, että kaikilla ei ole sitten joulukuussa enää kalenterissa niin. Luukkuja avaamatta.
0: Niin. Mites, ootko kuullut joululauluja vielä?
1: En ole.
0: Niin, en mäkään. Joo.
1: Sehän vielä puuttuisi, että marketissa soisi joululaulut.
0: Niin, no siis ensi kuun alustahan ne varmaan tulee sitten jo.
1: Tulee ehkä joo, siitä joo. Niin kuin, joo, käytännössä, mutta ehkä syys-lokakuun olisi vähän vielä silleen jännittävä aika. Kun oli aika lämpimiä päiviäkin tässä etelässä.
0: No tämä juuri. Joo. Vähän vakavaksi vetää, huomaan.
1: Ei se niin vakava, ei se suuri ongelma tässä maailmankaikkeudessa kuitenkaan. Jos siellä on paljon jouluihmisiä, jotka varmaan on tosi innoissaan, että ne on siellä.
0: Suhteuttamiskysymys.
1: Eilen kattelin kaupassa, että Runebergin torttuja on löytänyt, kyllä niitäkin varmaan jossain jo on.
0: Joo, ja eikö mämmiä saa ympäri vuoden pakkasesta? Joo. No niin, ihan hyvä. Kaikkea kaikille koko ajan. Hyvää yötä ja huomenta, näin toteaa Don Huonot.

0: Ensi vuonna täyttää 30 vuotta tämäkin kappale. Tässä on taas se kohta, missä voi äimistellä, että miten kaikesta... Mun mielestä siis se sanonta kuuluu kyllä niin, että kaikesta on 20 vuotta, mutta tästä on siis melkein 30 vuotta, eli hyvänä aika.
1: Olisiko se ikäkysymys, että ei. Miten paljon siitä on?
0: Don Huonot oli siis siinä asialla. Hyvää yötä ja huomenta.
1: Tuossa mainittiin vähän tuosta lämpötiloista, niin todetaan nyt sen verran, että pohjoisessahan Ilmatieteen laitoksen vartti sitten päivittyneen kartan mukaan ollaan tukevasti pakkasen puolella, eli miinuksella. Käsivarren tienoilla on -7, Kainuussa myöskin muutama aste. Tämä näyttää -4, Rovaniemen kohdalla -2, -3. Tuossa Oulun korkeudella on raja, siitä alaspäin on sitten plussa numeroita, jopa niin, että Hangossa 13, Ahvenanmaalla 12 astetta ja tuossa Lahti ja myöskin Lappeenranta suunnalla 10 astetta, mutta 100 tuolta lounaasta on se sadealue nyt tullut.
0: Mm, nyt se on saapunut. Siis eilen aamulla puhuttiin siitä, tai siis moni lähetti viestejä, niin kuin Jyväskylä korkeus taisi olla ehkä eteläisin, missä oli ollut miinusta. Ihan niin kuin silleen selvästi vielä tässäkin vaiheessa aamua. Ja silloin todettiin, että varovainen saa olla, kun sinne aamuliikenteeseen lähtee. Ja nyt taas kerran huomasin tuossa, kun tänne töihin köröttelin ja vettä tuli. Ja on pimeetä, vaikka on katuvalot, niin on silti pimeetä. Ja se märkä asfaltti vielä, niin kuin se heijastaa, mutta se myös imee sitä valoa. Niin se tekee näkyvyyden niin kuin todella huonoksi, puhumattakaan sitten tietysti, kun ajaa tuolla valaisemattomilla teillä. Niin tosi varovasti saa mennä. Ja nyt on hyvä sitten vielä muistuttaa, että hirven metsästyshän on alkamassa.
1: Joo, meillä se sanoi, että se sadealue on tällä hetkellä tuonne Jyväskylän tienoille asti jo melkein ehtinyt. Ja tuossa on lumihiutaleita ja vesipisaroita vaikkapa Tampereen kohdalla, että siellä räntääkin varmaan tulee paikoin alas. Että.
0: Niin.
1: Koko maassa on joku syy olla varovainen liikenteessä.
0: Joo, tietysti pätee jokaiseen päivään, mutta
1: kyllä,
0: nyt ihan erityisesti.
1: Kyllä, ihan erityisesti. Mutta joo, siis huomisesta alkaen sitten on taas hirvet liikkeellä varmaan enemmän.
0: Hirvet ja myös hirvikoirat.
1: Kyllä.
0: Siitä olen nähnyt useammankin varoituksen, että kun ne koirat on jahdissa, niin ne ei paljon kyllä sitten tieylityksessä kattele ympärilleen, kun ne menee. Että jos näkee hirviporukoita, niin sitten hidastaa sitä vauhtia ihan rutkasti. Menee rauhallisesti. Tämä hirvenmetsästyshän oli jotenkin ällistyttävän monitahoinen.
1: Niin, ja on alkanut vaikka Lappi, Kuusamo tai Valkoski ensimmäinen jakso alkoi 1. syyskuuta ja ehti päättyäkin jo. Ja Pohjois-Pohjanmaa Kainuun erikoissääntöjä, mutta tämä yhteenveto menee oikeastaan niin, että varsinainen metsästyskausi alkaa huomenna, eli sitten huomenna on se varmaan se päivä, mikä hirveen metsästyksen aloituksena kuitenkin tunnetaan vankasti, vaikka tässä on tosiaan poikkeuksia aika monta.
0: Sitten toinen, mikä on tälleen hauskasti kalenterin tasolla jaettu, on syysloma.
1: Hauskasti, joo. Tämä on kuin Pakanamaan kartta täällä.
0: Eikö, koska siis mun mielestä edelleen taitaa olla niin, että talviloma menee silleen ihan niin kuin tavallaan karkeasti.
1: Kolmessa osassa.
0: Niin, piirrettynä kartalle.
1: Maantieteellisesti, niin tämähän ei siis mene. Ei. Mulla on tässä tämä lista, tämä on mainio: Helsinki, Espoo, Vantaa ensi viikolla, Hämeenlinna ensi viikolla, Joensuu ensi viikolla, Jyväskylä ensi viikolla, Kajaani ensi viikolla, Kokkola ensi viikolla, Kotka seuraavalla viikolla, eli ei ensi viikolla vielä. Samoin Kouvola ei vielä ensi viikolla, Kuopio ensi viikolla, Lahti ei ensi viikolla, vaan seuraavalla. Lappeenranta ei myöskään vielä ensi viikolla, eikä Mikkeli, eikä Oulu, eikä Pori.
0: Niin.
1: Mutta Rovaniemi sen sijaan ensi viikolla.
0: Joo.
1: Seinäjoki ensi viikolla, Tampere ensi viikolla, Turku samoin ensi viikolla ja Vaasa. Eli siinä muutamia isompia kaupunkeja. Mm. Tässä ei sillä tavalla maantieteellistä logiikkaa ole, kun sen saa kunnat päättää.
0: Ja sitten jos ei satu olemaan taloudessa kouluikäisiä lapsia, niin näitähän on täysin mahdoton tietää, ne on.
1: Ei muista koko syyslomaa.
0: Ei, mutta et varmaan ne, joita se koskee, niin ovat tästä aiheesta tietoisia, mutta meille muille sitten ehkä semmoinen muistutus, että se saattaa näkyä sitten niin kuin vaikka liikenteessä. Monihan vanhempi, jolla työ joustaa, niin on siihen myöskin hankkinut lomaa ja sitten ehkä jotain ekstra kurrikulumia tehdään niiden lasten kanssa tai ehkä jotain matkoja tai muuta.
1: Joo, mutta tässä on tosiaan... 0 yötä syysloma aika monella koululaisella nyt tässä kohtaa, että hyvä syysloma vaan kaikille, jolle semmoinen on siunantunut.
0: No siis tämä juuri, kyllä mä sen tähän vaiheeseen vuotta ottaisin, ei se haittaisi mitään, koska kun on pimeätä ja sitten pitkät päivät, niin kyllähän se rupeaa tuntumaan. Amy Winehouse laulaa vieroitushoidosta.

0: Amy Winehouse ja Rehab. Kello on 21 minuuttia yli aamu. 6 kuuntelet Radio Suomen aamua studiossa vielä tänään. Aki Lainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Oikein hyvää perjantai-aamu, alkavaa viikonloppua ja niin kuin äsken puhuttiin, alkavaa syyslomaakin ainakin osalle porukasta. Ei varmaan ihan kaikille, mutta niille, joilla se on. Mitäs Kata, kun yöllä lähdit töihin, niin petasitko sängyn ennen kuin lähdit?
0: No nyt en pedannut, koska se sänky ei jäänyt tyhjäksi, sinne jäi käyttäjä.
1: Niin, joo, et peittänyt niin, silleen päälle siihen.
0: Niin, se voisi olla ikävä herätä joo. Silleen ruumiin peito tai sellaisesta.
1: Päivänpeitoalta.
0: Niin, mutta siis me naiset on tutkinut asiaa, että saako sänkyyn ensinnäkin mennä likaisena. Eli tässä on tutkittu sitä, että moniko käy suihkussa
1: niin illalla. Likaisena tarkoittaa siis ilmasuihkua
0: niin,
1: tässä tapauksessa.
0: Niin, päivän töhkät iholla.
1: Joo, ei suoraan kaivokselta, mutta
0: ei,
1: joo.
0: No ei, joo, ei, joo, sitä ei tässä mainita erikseen. Ja sitten sitä, että saako päivävaatteessa mennä lakanoihin pötköttelemään.
1: Niin, yes. Siis samat vaatteet, mitkä on ollut vaikka
0: niin,
1: töissä. Ja
0: sitten, niin.
1: Tai joo, ymmärrän.
0: Ja siis se, että vai onko se ok sitten, jos siinä on päiväpeitto päällä, mutta siis tämä petaaminen.
1: Hirveän monimutkaista, paljon vaihtoehtoja.
0: Niin, on paljon vaihtoehtoja. mutta toi sängyn petaaminen, mä tiedän, että siitä on tosi voimakkaasti kahta koulukuntaa. Petatko sä niinku keskimääräisenä aamuna? Jos sulla on 10 aamua, niin kuinka monena niistä petaat sängyn?
1: Mä petaan niin, kun ei tuu töihin, tarvii lähteä ihan keskellä yötä, ettei niin. siinä kohtaa. Eli normiaamuna joo. Niin. Siis petaaminen tarkoittaa lähinnä se, että sen peiton asettelee siihen sillä fiksusti.
0: Okei.
1: Päälle.
0: Niin just.
1: Päiväpeitto on vähän harvemmin, kyllä tulee käytettyä.
0: Okei.
1: Joo.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, koska mulla se on ehdottomasti sellainen, niin kuin tavallaan, että päivä alkaa siitä, että kun on noussut ja antanut se vähän aikaa tuulettua sen sängyn, niin sitten se pedataan tosiaan, jos tilanne on NS-normaali.
1: Joo.
0: Ja se liittyy kyllä myös, mä luulen, siihen, että mä oon pitkään asunut yksiöissä, joissa se sänky on siinä aika näkyvällä paikalla, niin se on heti tosi lääväsen näköinen se kämppä, vaikka siellä nyt muuten olisi vähän kaoottista, mutta jos se sänky on petaamatta, niin sitten se on aika ikävää.
1: Niin ja jos on tosi pieni kämppä, niin sehän on usein myöskin sitten päivällä tuoli se.
0: Sohva, just näin.
1: Niin, se sänky, että se tarvitaan muuhun käyttöön päivällä.
0: Joo, mutta tämä on kyllä myös, mä oon huomannut, että tämä on sellainen aihe, mikä herättää tosi voimakkaita tunteita. Tiedän ihmisiä, joiden mielestä sängyn petaaminen on haaskauttua aikaa, vähän niin kuin siivoaminenkin. Siivoamisessa mä vielä sen ymmärrän, varsinkin jos se menee niinku semmoisiin tosi yksityiskohtiin, johonkin listan päällysten hinkkaamiseen ja tämmöiseen. Mutta petaaminen oikeasti kauan se vie, 30 sekkaa.
1: Sitä luokkaa, joo.
0: Niin mitä sä teet säästyneellä ajalla?
1: Niin, sehän on semmoinen tapa juttua lähinnä, niin. Että onko semmoinen tapa, että petaa sen sängyn luo ja lähtee. Ei siinä oikein niin. mitään. No just toi, mikä sanoit, että jos se jää ihan semmoisenaan kuin se on, että peitto on sopivasti siinä sivussa mytyssä ja sitten se voi illalla vetää päälle. Joo, se on varmaan jonkun mielestä hirveän kätevää, mutta ei se nyt ihan kauhean homma. Ja on se aika epäsiisti näköinen semmoinen sänky.
0: Miksi oo?
1: Jopa joo. Mun mielestä, niin se tarkoittaa, että se varmaan oikeastikin epäsiisti.
0: Niin, mutta siis en mä ihan niin pitkälle mene, kun täällä on jotkut, että ei voi missään tapauksessa edes istahtaa sängyn laidalle päivävaatteissa, joissa on istunut vaikka bussissa tai jossain käynyt kaupassa niissä vaatteissa.
1: Niin, joo.
0: Et sit se
1: tässäkin tullaan siihen
0: tien.
1: Vähän semmoisen bakteerikammo-tyyppiseen asiaan, että kun kaikissa asioissa vähän, että kun mennään liian pitkälle, niin. Joo, mutta tässä oli mielenkiintoinen, koska tässä tutkimuksessa tai selvityksessä tai kyselyssä paremminkin 44 000 vastaajaa, 34% istuu huoletta myös petaamattomalle sängylle, runsaat 6% istu sängylle päivävaatteissa koskaan.
0: Niin.
1: Joka toinen käytännössä yli 52% vastaajista petaa sänkynsä joka aamu.
0: Niin, ja vastaavasti hieman yli 46% sänkyä ei tarvitse pedata, he ovat sitä mieltä.
1: Kansa on jakautunut kahtiin.
0: Uusi jakolinja on löytynyt.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Musiikkia vuodelta 1998. Se oli Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen, Elämänhaamu.
1: On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

0: kesäballadi siinä Niilo kauniita kahdestaan. Kello on 6.31. Tasan 7:ltä seuraavan kerran tuoreimpia Yle Uutisia tähän väliin uutiskatsaus.
1: Joo, otetaan muutamia aamun pääaiheita. Varsin tuore uutinen on se, että teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita. Multala kertoo, että eduskunnan käsiteltävänä on lainsäädäntöä, jolla kiristettäisiin ympäristöluvituksen laiminlyöntejä koskevaa lainsäädäntöä. Ylehän julkaisi eilen selvityksen siitä, mitä Google-sotkussa on tapahtunut viime kuukausina yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta. Sen voi käydä lukemassa. Selvityksen perusteella tapahtumaketju herättää kysymyksiä kuntien vastuusta ja myös lupa- ja valvontaviraston menettelystä. Muun muassa Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu, ja ministeri sanoi, että hänen on vaikea arvioida sitä, kuinka tarkasti eri tahot, kuten esimerkiksi kunnat, ovat olleet tietoisia työmaiden tapahtumista, ja hän ei myöskään osannut sanoa, mikä kunnan rooli on valvonnassa.
0: Sitten Yhdysvaltoihin. Siellä Fort Hoodin sotilastukikohdan joukkoampumisesta tuomitun sotilasteloitus striimataan suorana. Näin kertoo puolustusministeriö Pentagonin virkamieslähde AFP ja Reuters-uutistoimistoille. Lähteen mukaan suora lähetys ampumalla suoritettavasta teloituksesta näytetään 3. joulukuuta. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hasan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hasan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013, ja aiemmin eilen torstaina puolustusministeri Pete Hegseth kertoi Pentagonin virallisella X-tilillä julkaistulla videolla haluavansa teloituksesta julkisen. Hän sanoi, että ihmisten täytyy ymmärtää, että tällaisista teoista seuraa vakavia seurauksia. Kyseessä on ensimmäinen maan armeijan teloitusryhmän täytäntöön paneva kuolemantuomio sitten vuoden 1945. Ja tänään on se päivä Nobel-viikosta, jolloin rauhanpalkinto ilmoitetaan. Se ilmoitetaan Norjassa Oslossa tänään kello 12. Ja ennakkospekulaatiossa tyypillisesti laaja kirjo nimiä. Viime ja tänä vuonna eniten on puhuttanut se, että millaiset mahdollisuudet ovat Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla. Viime vuonna palkinnon saanut Machado, Maria Corina Machado, joka on siis venezuelalainen ihmisoikeusten puolesta työskennellyt ja demokratian palauttamiseksi Venezuelaan sen puolesta työskennellyt henkilö, niin hän luovutti tammikuussa 26 palkintomitalinsa Trumpille saadakseen tukea Venezuelan demokratisoimiselle. Eli tänään siis kello 12 selviää sitten tämän vuoden rauhanpalkinnon saaja. Ja tuossa reilun 20 minuutin kuluttua sitten seuraavan kerran Yle Uutisia.
2: Radio Suomen aamu.

0: Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Äsken tuossa uutiskatsauksessa mainitsin, että Nobelin rauhanpalkinto jaetaan. Tänään kuulija laittaa viestin, että voi että jännittää, saakohan Trump Nobelin rauhanpalkinnon, kun Netanyahukin on sitä ehdottanut. Ja tämä on, siis tulkitsen tämän ironiaksi myöskin tuosta nauruemojista, mikä siellä perässä on, mutta kyllä se vähän jännittää, koska siitä on oikeasti puhuttu niin paljon ja painostusta on niin valtavasti. Jos Trump sen saa, niin minkälainen viesti siitä lähtee? Minkälaisessa niin. maailmassa me sen jälkeen eletään?
1: En tiedä, onko tämä niitä asioita, että mietitään sitä sitten, kun ollaan...
0: Niin, mistä historioitsijat sitten kirjoittelee.
1: Mietitään sitä sitten, jos niin käy, mutta joo, kaikki on tietysti mahdollista. Mm. Mutta sehän nyt selviää tänään, niin ei tarvitse sen pidempään miettiä. Tuota noin, ootko pentuliveä katsellut?
0: Joo, parhaillaankin täällä auki.
1: Niin on, täällä ei vaan yhtään, ei pentua eikä vielä pidäkään olla, kun ei ole syntynyt, mutta ei ole myöskään emoa missään. Niin. Eli on lähdetty liikenteeseen. Pentulive siis menossa Yle Areenassa koko ajan 60. Se alkoi ja nyt muuten myöskin näkyy Ruotsissa SVT. Yle on nyt yhteistyössä sitten Ruotsin television eli SVT:n kanssa sillä tavalla, että Ruotsin puolellakin pystytään katsomaan. Tämä on tämmöinen vaihtari, kun Suomessahan moni katsoo sitä Hirvien vaellusta, joka on SVT:n ohjelma.
0: Niin on.
1: Siihen nauliutuu. Tiedän ihmisiä, jotka nauliutuvat seuraamaan Hirvien vaellusta SVT:ltä. Niin tässä nyt sitten ruotsalaiset voi katsoa Pentulivea.
0: Tämä on tämmöinen kulttuurivaihto.
1: Joo, nimenomaan.
0: Mutta siis tämän vuoden uutuuksiin kuuluu myöskin Pentulive-podcast, joka paketoi viikon pentutapahtumat. Uusi jakso julkaistaan aina näin perjantaisin Yle Areenassa. Ja siis sikäli ihan jännittäviä uutisia sieltä, että nyt ensimmäisiä merkkejä siitä, että synnytys alkaa lähestyä, niin on havaittu.
1: Joo.
0: Hilkassa.
1: Hilkassa, Hilkka, joka on siis tämä synnyttävä emo, näkyy jos kuulemma synnytyksen merkkejä, eli iltapäivällä näin kerrottiin, joten kyllä se siitä.
0: Joo. Ja täällä kasvattaja on siis arvioinut, että alkaa aikaisintaan tänään se synnytys, ehkä vasta lauantaina. Eli nyt jos koska, niin kannattaa kyllä virittää se vastaanotin sillä lailla, että sieltä näkyy pentulive, koska onhan se nyt jännittävä.
1: Joo, taisin veikata siihen pentuvisaan sen, että pentulive-visa, eli se, joka löytyy Yle-sovelluksesta tätä päivää nimenomaan. Tämä olisi minustakin oikein erinomainen päivä
0: syntyä. Niin, pentutietäjä, eli sullekin sitten vaan tosiaan pentulive pyörimään ja peukut pystyy jännittämään. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 140 eli Lahden tie ja Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välinen tieosuus haittaa molempiin suuntiin. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 140 eli Lahden tie Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välinen tieosuus asiasta on haittaa molempiin ajosuuntiin.

0: Dance the Night laulaa Dua Lipa ja mikä sopisikaan paremmin perjantai-aamuun. Kello on tuota pikaa vartin vaille 7. On tullut aika ottaa yhteys säätietäjään. Meteorologi Aleksi Lohtander, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäs siellä menee sään puolesta? Tai saat sä kertoa muutenkin, jos haluat.
1: No väsyneesti täällä niin. Pöydän ääressä menee, mutta säässä on kyllä meininkiä sitten, että tänään hyvin sateinen päivä maanetelä- ja keskiosissa. Hyvin laaja sadealue sieltä tulee, etenkin Pohjanmaan seudulla ja tuossa maan keskivaiheella. Kainuun Pohjois-Pohjanmaan tienoilla kylmenee ihan reilusti tänään, eli lämpötila on siellä 5 asteen tienoilla tai sen alapuolella, ja siihen yhdistettynä vielä sateet ja puuskanen tuuli, niin aika syksyinen päivä on kyllä siellä. Lapissa aika poutainen päivä ja siellä muutama aste lämmintä.
2: Kattelin tuossa Ilmatieteen laitoksen kartasta, jossa oli tämä hetkinen säätilanne vähän aikaa sitten, että tuohon Jyväskylän tienoille Keski-Suomen alueella on laitettu sinne vesipisaroiden sekaan myöskin lumihiutale, niin onko siellä räntää jossain päin nyt tulossa?
1: Kyllä siellä havainnoissa pikkusen oli, mutta en tiedä kuinka uskottava se havainto on, kun siellä on kuitenkin
2: lämpötila
1: 6 astetta plussalla. Et välillä nuo automaattihavainnot pikkusen saattaa olla pielessä, mutta kyllä sitä räntää ja luntakin voi tuossa etenkin Koillismaa ja Kainuun seudulla tulla, varsinkin nyt iltaa ja tulevaa yötä kohden. Eli siellä jos on kesärenkailla liikkeellä, niin kannattaa kyllä olla hyvin varuillaan ja huomisaamuna olla tarkkana, koska siellä saattaa oikeasti olla vaikka lumimaassa.
0: Niin, mä oon koko viikko taas nyt vähän kisuteltu sitä ensilunta, niin nyt mä taas sulta kysyn, että onko siellä niin kuin nähtävissä, että jossain olisi nyt viikonloppuna ehkä sitten jo ihan oikeasti, että ei mitään tila päästä räntäkerrosta, vaan ihan oikea ensilumimaassa.
1: No siis tilapäinen se todennäköisesti on se, mutta kyllä uskoisin, että nyt huomisaamuna tuolla jossain Kuusamon seudulla Kainuussa voisi olla sitten lumimaassa. Mm. Eli kyllä se tuossa yöllä näyttää nyt menevän lumen puolelle sitten etenkin tuolla Koillismaan seudulla.
2: Mitäs toi viikonloppu sitten lauantai sunnuntai, se sadealue liikkuu vissiin maan yli sitten, ja onko sitten poutaisempaa?
1: Joo, lauantaina iltapäivällä sataa vielä itäisessä Suomessa, varsinkin Pohjois-Karjalassa, mutta muualla maassa on poutasta. Mutta sää kyllä kylmenee myös etelässä, eli se pohjois-koillistuuli pääsee puhaltamaan myös etelään kylmää ilmaa. Ja etelässä on lauantaina se noin 6 tai 7 astetta lämmintä, eli selkeästi kylmempään suuntaan kyllä siinä mennään. Sunnuntaikin suhteellisen poutainen päivä, ehkä jokusia hajanaisia sateita etelässä, ja lämpötila siellä pohjoisen 0 ja etelän ehkä vähän alle 10 asteen välillä.
0: Mm. Eli villaa ylle kautta maan, tämähän se viesti tuntuu olevan. Kiitos oikein paljon tästä, Aleksi Lohtander, ja hyvää viikonlopun alkua sinne.
1: Kiitoksia.
3: Radio Suomen aamu.
0: Tuoretta musiikkia Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Tämä on Laulavat joutsenet.

0: tuoretta musiikkia Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta, se oli Laulavat joutsenet.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 8:07. Oikein hyvää huomenta. Tässä on Stevie Wonder.

onko tämä romanttista vai onko tämä niin sanottua love-bombausta, riippuu varmaan näkökulmasta. I just called to say I love you, sanoo Stevie Wonder. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101. Se on Kehä 1 ja Helsingissä tarkempi paikka on Hämeenlinnan väylän liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101 eli Kehä 1 ja Helsingissä tarkempi paikka Hämeenlinnan väylän liittymä. Toinen on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 140 eli Lahden tie ja Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välissä, haittaa molempiin suuntiin. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 140 eli Lahden tie, Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välissä, haittaa molempiin suuntiin. Onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Pikirostin ja Sadan salaman jälkeen kello 7 Yle Uutisia. Niiden jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Eläkkeiden leikkaukset voisivat ensi vaalikaudella tarkoittaa eläkeindeksin jäädyttämistä ja eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Näin arvioivat asiantuntijat A-Talkissa eilisiltana. Eläkeleikkaukset ovat nousseet jälleen esiin keinona sopeuttaa heikossa kunnossa olevaa julkista taloutta. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vastustaa etenkin indeksien jäädyttämistä. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ja Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
1: Lähdetään vaikka indeksiä miettimään, niin eihän sitä tarvitse kokonaan jäädyttää. Voi tehdä vaikka osittain jäädytyksen, eli että se nousee portaitaan, mutta ei ihan niin paljon kuin on totuttu. Sitten voi tulla veroratkaisu siihen rinnalle ja sitten on lukuisia muita, mutta kyllä niin kuin, jos mietitään seuraavaa vaalikautta ja sitä niin kuin sopeutustarvetta ja niitä kahta isoa keinoa, millä nopeasti saadaan vaikutuksia, niin kyllä ne on tämä verotus ja sitten tämä indeksi.
2: Meidän terveyskeskusmaksut tulee nousemaan. Meidän lääkkeiden hinnat tulee nousemaan, meidän asumisen kustannukset tulee nousemaan ja samaan aikaan me tehtäisiin sitten ikään kuin indeksijäädytys siihen tuloluokkaan, joilla muutenkaan niin kuin tavallaan ei voi sanoa menevän mitenkään niin kuin loistavan hyvin. Niin en mä pysty millään tavalla tukemaan sellaista ratkaisua, jossa me niin kuin yhdelle porukalle tehtäisiin tämän kaltainen ratkaisu.
0: Kaikki tulipalot eivät tule poliisin tietoon. Syynä on se, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Pelastuslain mukaan kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot tulee ilmoittaa poliisille, mutta lupa- ja valvontaviraston tietojen mukaan viime vuonna niistä ilmoitettiin vähän alle puolet. Tarja Nyyssönen jatkaa.
3: Lupa- ja valvontavirasto laatii vuosittain arvion pelastustoimen tilasta. Tuoreet tilastot paljastavat, että pelastuslaitokset jättävät ison osan tulipaloista ilmoittamatta poliisille. Pelastusylitarkastaja Johannes Ketola lupa- ja valvontavirastosta.
4: Pahin syy on se, että sitä vain yksinkertaisesti pelastuslaitokset eivät tee. Eli ne eivät noudata sitä ilmoitus-

0: sen ilmoituksen poliisille. Tämä jää usein tekemättä, minkä seurauksena ilmoitusprosentit ovat alhaisia. Pohjois-Savossa ilmoitusprosentti oli viime vuonna yksi maan heikoimmista. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa.
1: Niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen.
0: Liki 30 vuotta voimassa olleen pelastuslain tarkoitus on ehkäistä tulipaloja ja varmistaa kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Erot paloista tehdyistä ilmoituksista ovat alueiden välillä suuria. Viranomaiset vakuuttavat, ettei tahallaan sytytettyjä tulipaloja jää tutkimatta, vaan kyse on lähinnä kirjaamiskäytännöistä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jyrki Hänninen.
2: En tunnista niinku yhtään sellaista tulipaloa, että se olisi niinku jäänyt meidän silmien väliin tai meille tulematta tietoa, mikä olisi pitänyt tulla tietoa.
0: Myös sisäministeriö on tietoinen tilanteesta. Pelastusylitarkastaja Jarkko Häyrynen myöntää, että järjestelmässä on puutteita, mutta korostaa, ettei kyse ole turhasta byrokratiasta.
3: Ei tietenkään ole ja suurin periaate siinä, että palo on varsinkin tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutunut, niin se tulisi selvittää ja siitä pitäisi myöskin sitten saada rikosoikeudellinen rangaistus.
0: Pelastuslaitosten tilastojärjestelmä vaihtuu tänä syksynä ja viranomaiset toivovat, että tulevaisuudessa tekniikka helpottaisi lain noudattamista nykyistä paremmin.
4: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 1 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
5: Vuoro on Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Dallasin Mikko Rantanen oli mukana kaikissa joukkueensa maaleissa vierasvoitossa Buffaloa vastaan. Rantanen vei toisessa erässä Dallasin jo 3-0 johtoon, kun suomalaistähti ohjasi päädystäkin monen laukauksen Buffalon maalivahdin Ukko-Pekka Luukkosen taakse. Rantanen alusti myös Roope Hintzin osuman ja kaksi muutakin maalia. Dallas voitti 4-0. SM-liigassa Jokerit kaatoi Helsingin IFK:n jatkoajan jälkeen 3-2. Etukäteen kovaa kohua herättänyttä paikallisottelua seurasi yli 10 700 katsojaa. Jokereiden avausmaalin tehnyt Aleksi Mustonen nautti derbyn tunnelmasta.
6: Hyvältähän totta kai tuntuu, että se, aina maalinteko tuntuu kivalta, mutta varsinkin näissä peleissä niin on se aika hyvä, hieno fiilis tuossa, varsinkin kun tuo yleisö syttyy siitä ja koko halli alkaa laulaa, kyllä se hyvältä tuntuu.
7: Sä kun tiesit vähän näistä kokemuksesta, toisin kuin tosi moni muuta joukkue se ei tiennyt, niin millainen odotusarvo sulla oli tälle illalle?
6: No kyllä mä odotin kovaa peliä, että kyllähän tämä totta kai oli merkattu jo etukäteen kalenteriin varmasti aika monella muullakin kuin mulla. Ja niin odotin kovaa peliä, mun mielestä saatiin semmoinen peli, mitä mä odotin, että oli hyvä lähtö tuohon peliin ja me pelattiin tosi hyvä peli muutenkin tänään, että oli kyllä mukava pelata taas täällä.
5: Valtteri Kujansuu haastatteli. Illan toisessa pelissä JYP haki Saipasta vierasvoiton 2-1. Koripallon Euroliigassa Mikael Jantusen edustama Real Madrid voitti kotonaan Partizan Belgradin 86-76. Jantusen saldo oli 14 minuuttia ja 2 pistettä. Ja tänään jännitetään helmareita. Naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa MM-jatkokarsintaurakkaansa Serbiaa vastaan. Otteluparin ensimmäinen koitos pelataan Tampereella Tammelan stadionilla. Ottelua voi seurata TV2 ja Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Urheilun asioita taas kello 9 uutisten jälkeen.
8: Urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Heidi Himmelä. Tämä on tilanne ohi päivitystielle 140 eli Lahden tielle. Tarkempi paikka oli Vantaalla Päiväkummun ja Nikinmäen välinen tieosuus. Siis tilanne ohi tie 140 eli Lahden tie Vantaa.
9: Radio Suomen aamu.
8: 7.07 löi kello ja sehän tarkoittaa sitä, että

0: Jatkamme Radio Suomen aamussa 8 saakka seurannasi Akilainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa perjantai-huomenta.
1: Oikein hyvää perjantaita alkavaa viikonloppua kaikille. 9. päivä lokakuuta on tänään. Ja tuossa kun puhuttiin niistä, että kaupoissa on joulu jo täydessä vauhdissa, siellä tapahtuu nuo laulut esentään. Se on 76 yötä jouluun, aattoon tällä hetkellä.
0: Okei, laskitko aivan itse?
1: Ja aivan itse juuri äsken, niin kuin siinä laulussa.
0: Just niin.
1: Oliko se Kummelissa, että laskit väärin, joulu meni jo?
0: Joo, Urpo laski väärin, joulu meni jo. Kuka voisi unohtaa? Hei, ja hyvää syyslomaa heille, jotka sellaista pääsevät viettämään.

0: Nyt on viime aikoina ollut paljon tapetilla se, että pitäisi jättää harava vajaan ja lehdet maahan, koska se ensinnäkin se tukee luonnon monimuotoisuutta, mutta se tukee myöskin ihmisen terveyttä. Mutta on joitain asioita, joita siellä pihalla kannattaa tehdä. Nyt tämä on sen takia hyvä aihe puhua tästä, koska perjantaita eletään viikonloppu tulossa ja kuten Aleksi Lohtander tuossa edellisellä tunnilla sanoi, että lauantai saattaisi olla vähän nätimpi sää oikeastaan niin kuin kautta maan.
1: Joo, ennen kuin niin, alkaa niitä jouluhommia enempää, niin jos pistää niin syysasiat kuntoon niin, siellä pihalla, niin se voisi olla nyt sen aika, jos semmoisia on.
0: Moni saattaa mennä sinne puuhastelemaan, jos on pihaa puuhasteltavaksi. Niin Seuralehti kirjoittaa asioista, jotka on syytä muistaa tehdä syksyllä, taikka saattaa tulla kalliiksi.
1: Joo, aika moneen näistä liittyy se, että jos on semmoisia laitteita, missä on vettä, niin niitä pitäisi joko viedä sisälle, vaikka painepesurit tai puutarhaletkut ja kaikki tämmöiset, koska varmaan jokainen suunnilleen tietää, että sitten kun se talvella se vesi jäätyy ja vähän paisuu, niin sitten se puutarhapesuri tai painepesuri ja muutkin pesurit ja letkut, ne on entisiä yleensä, jos se vesi ei pääse laajeneen.
0: Niin, ja sehän liittyy usein myös
1: siihen. Tai vesihän laajenee joka tapauksessa, niin, että se letku antaa periksi se pesuri myöskin.
0: Just tämä, että siis, et se antaa periksi ja jos on tarpeeksi lämmintä, niin sehän se materiaalihan antaa periksi, mutta sitten jossain kohtaa sekin jäykistyy, kun on pakkasta, niin ei mahdu laajenemaan se vesi ja sitten kuuluu boks. Koskee siis myöskin esimerkiksi kukkaruukkuja.
1: Joo, tuota on tullut itse muuten miettimiskään, mutta näinkin siinä varmasti käy.
0: Näin se on, ja no ruukut nyt ei ole välttämättä kalliita, ellei ne ole jotain hienoja koristeruukkuja, jostain ulkomaalta tuotuja, mutta tuommoinen siis painepesuri, sehän saattaa oikeasti tulla vähän hintavaksi, jos sitä ei säilitä kunnolla.
1: Joo, siinä sadoista euroista kuitenkin puhutaan joka tapauksessa.
0: Joo, ja siis tätä mietin myöskin, että toki joo, sen säiliön voi tyhjentää, mutta mites varmistetaan, että sinne ei jää niinku kosteutta, niin kuin noihin monesti jää. Niin tässä ohjeistetaan, tuoteryhmäpäällikkö Outi Lehto K-Raudasta kertoo, että turvallisinta on se, että sitten käyttelee sitä minuutin verran tyhjäkäynnillä, kaikki kosteus poistuu.
1: Niin, joo, se on. Jos ei sitä sisälle minnekään saa mahtumaan mihinkään pannuhuoneen nurkkaan, niin kuin varmaan aika moni tekee käytännössä.
0: Niinpä.
1: Jos vaan ja kun toivottavasti vaan muistaa. Mutta joo, tällä se pitää sitten saada kokonaan tyhjäksi, niin sitten se onnistuu.
0: Sitten täällä on tämmöinen checklist, josta heti nousee itsellä käsi pystyy virheen merkiksi, kun mökki on laitettu jo talviteloille, niin lämpökompostori pitäisi tyhjentää, koska se saattaa, se on sen verran kosteita matskua, mitä siellä yleensä on, että se saattaa vetää jäähän. No, halkeamisen vaaraa ei nyt meillä ole, se ei ole niin täynnä, mutta kyllä muistan, että viime keväänäkin sieltä sitä jäätä louhin, että olisiko ollut kätevämpää siirtää se lämpökompostorin sisältö nyt jo talveksi kylmäkompostoriin, jotta se olisi siellä sitten saanut rauhassa äsehtiä keskenään ja ottaa sitten niin kuin tyhjästä käyttöön uudelleen se lämpökompostori keväällä. Näin olisi varmaan pitänyt tehdä oppirahoja tässä.
1: Niin, kyllä se semmoinen on, että vaikka olisi missä päin maata, niin kyllä jossain kohtaa yleensä aina sen verran pakkasta tulee, että kaikki jäätyy kuitenkin. Harvoin on semmoinen talvi, että ei ollenkaan mikään jäädy. Kyllä jonain kauniina yönä tammikuussa, niin kyllä kaikki jäätyy.
0: Joo, ja kun mulla oli sen kanssa tosiaan ongelma nyt kesällä, että mä en saanut sitä lämpöä nousee tarpeeksi muutenkaan, niin se menee kyllä ihan taatusti jäähän, se tiedetään nyt jo.
1: Joo, ja tässä on mielenkiintoinen myöskin tämmöisestä, että tekisi mieli sanoa myönteisemmistä asioista, että kukkasipuleja voi tietysti istuttaa, että tämän jutun mukaan niin kauan kuin maa pysyy sulana, eli niin kauan kuin ne saa sinne ilman rautakankeen, niin ihan hyvin voi istuttaa.
0: Joo, toi on kiinnostavaa, koska usein se tulee mieleen silloin keväällä, kun ne kukat alkaa kukkia pikkuhiljaa, että ai vitsi, olisipa kiva laittaa jotain, niin sitten se on myöhäistä siinä kohtaa, koska ne sipulit vaatii sen sellaisen, että ne saa siellä niin kuin luulla olevansa pimeässä maassa, kuten ovatkin, jotta ne sitten osaavat lähteä kasvamaan, niin se vaatii useinkin sen. Ja neuvo on vielä semmoinen, että jos on myyriä omalla pihalla, niin sitten laittele narsisseja. Että ne ei maistu yhtä hyvin kuin tulppaan, niin ne myöskin kukkii usein pidempään.
1: Maistuu pahalta, niin niitä ei syödä.
0: Se on hyvä sääntö. Ja ulkokalusteet tietysti, jos on jotain puutarharyhmää siellä tai muuta, niin ne kannattaa putsata nyt ja laittaa sitten varastoon sillä lailla, kun ohje kuuluu. Eli jos on semmoinen materiaali, joka ei oikein sitä niin kuin pakkasta sitten kestä. Mä mietin ulkosäätä, mutta jos ne on ulkokalusteita, niin kyllähän ne ulkosäätä kestää kaikki.
1: Pitäisi ainakin, joo.
0: Niin ehkä sitten, jos on tilaisuus, niin varmaan nekin kannattaa sisälle säilyä.
1: Joo, kyllä siinä monennäköistä pientä puuhaa on semmoista, mutta aika moni tietysti oman pihan, jos on pitkään asunut samoissa olossa, niin tietää, mitä kaikkea pitää tehdä.
0: Niin, sitten on meitä tuorempia.
1: Niin, jos on tuorempia pihan omistajia, niin sitten voi tulla yllätyksiä. Mutta yleensä kerrasta oppii, kun se kerran on hajonnut, niin sitten muistaa kyllä.
0: Se on se normihävikki. Ja hei, täältä tuli hyvä kuulijaviesti, kun tuossa mainitsin tuon painepesurin, niin hän on täällä vähän järkyttynyt tästä ohjeesta, että painepesuria pitäisi käyttää minuutti tyhjäkäynnillä. Siinä sulaa tiivisteet pumpusta, ne on yleensä vesijäähdytteisiä. No niin, okei, eli hyvä, että mä sanoin, että ei ollut mun neuvo, vaan olevinaan asiantuntija. asiantuntijan eli vastuu poistui omilta harteiltani, mutta joo, siis tämä tietysti kannattaa selvittää, että millä periaatteella se toimii se oma pumppu ja toimia sitten sen mukaisesti.
1: Niin tavalla tai toisella, jos se ulkona joutuu säilyttämään, niin se pitää tyhjäksi saada.
0: Ja tavalla tai toisella sen varmasti saa myös rikki.

0: rikkonut.
1: Ilma Alina ja Palasina. Radio Suomen aamussa puhutaan nyt kielten opiskelusta. Onko sulla, Aki, minkälainen kielipää? Oletko sä opiskellut erilaisia kieliä?
2: Niin, no kukaan. Sen kissähän en nostaa, jos se sitä kukaan nostaa, vai mitä se Origo kirjoittikaan pakennut. Ainakin kyllä mulla se oli se vahva osuus koulussa, kielten opiskelu.
1: Joo, itsellä sama.
2: Joo, matikka oli vähän hiljaisempaa. Mutta.
1: Joo, kuulostaa tosi tutulta. Ja myös siis se arvostus on itsellä kovaa, että toki tässä nyt vuosien varrella on valittain saanut todeta, että kieli on semmoinen, siis puhuttu kieli on semmoinen lihas, että se kyllä sitten surkastuu, jos sitä ei käytä.
2: Joo, se huomaa, kun menee siihen maahan, mitä kieltä on opiskellut, niin sitten siellä muutaman päivän jälkeen niin rupeaa huomaamaan, että kyllä mä tätä nyt vähän sentään osaa vieläkin.
1: Joo, se semmoinen iso pyörä käynnistyy naristen, ruosteinen pyörä, mutta kun faktahan on se, että kun opiskelee kieliä, niin kuin yhtä kieltä, niin se auttaa sitten muidenkin kielten osaamisessa. Joo. Ja varsinkin, kun puhutaan eurooppalaisista tai tämmöisistä niin kuin germaanisen kieliperheen kielistä, niin niissä on tosi paljon myös samoja sanoja. Mä oon esimerkiksi Duolingossa lukenut nyt ihan kohta tulee 1000 päivää täyteen espanjaa.
2: Puhut siis kuin syntyperäinen.
1: Kyllä, joo, täysin. siinä on tosi paljon sanoja, jotka on tietysti, kun se Duolingo on englanniksi, niin ne on ihan sellaisia, että ne pystyy suoraan tavallaan siitä arvaamaankin, vaikka ei tietäiskään.
2: Niin, joo, mitä se tarkoittaa.
1: Niin.
2: Joo, se tausta on samanlainen. Tämä keskustelu liittyy siihen, että muun muassa Verkkouutiset kirjoittaa tilastokeskuksen tiedoista, jonka mukaan yläkoululaisten valinnaisten kielten opiskelu on vähentynyt Suomessa huomattavasti 2000-luvulla.
1: Joo, ja myöskin se on voimakkaasti sukupuolittunut kielikohtaisesti. Esimerkiksi ranskaa valinnaisena B2-kielenä opiskelleista peräti melkein 77% oli tyttöjä, ja espanjan opiskelijoista yli 70% tyttöjä. Kun sitten taas Saksassa se jakauma on hyvin paljon tasaisempi, reilu 56% oli tyttöjä siinä.
2: Joo, ja siitä kokonaisuudesta tosiaan 2000-luvun alussa valinnaisten kielten opiskeleminen oli kaikkia yleisempää kuin vuonna 2025, eli viime vuonna valinnaisen B2-kielen opetukseen yläkoulussa osallistuneiden osuus, tämä on siis se, joka aloitetaan siellä ikään kuin ylimääräisenä kielenä, niin se osuus on laskenut tällä aikavälillä, eli tämän vuosituhannen aikana noin 13% 7%, näin kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Anna Loukkola tässä tiedotteessa.
1: Joo, ja kiinnostus on siis, no tästäkin sen näkee kielten opiskelua kohtaan, se on vähentynyt viime vuosina, ja tässä aprikoidaan, että olisiko yksi mahdollinen syy tälle teknologian ja etenkin tekoälypohjaisten kielimallien nopeassa kehityksessä, nimittäin nämä nykyiset kielimallithan pystyy kääntämään tekstiä hyvin sujuvasti kielestä toiseen, ja siinä saattaa tulla nopealla ajatuksella sellainen mieleen, että vieraiden kielen opiskelu olisi nyt vähemmän tarpeellista, mutta kun se kielitaitohan ei ole pelkästään mekaanista kääntämistä, vaan siihen liittyy
2: joo, aika heikolla on, jos se sen varassa on.
1: Niin.
2: Ajattelee ulkomailla kulkemista tai työn tekemistä.
1: Niin.
2: Ulkomailla,
1: niin, kyllä siihen aina liittyy niin kuin tietyllä tavalla se kulttuurin ymmärtäminen ja tietysti nyt vuorovaikutus, mikä on kaikissa kielissä kuitenkin ehkä se ensisijainen toiminto. Ja sitten se, että pystyt käyttämään sitä vähän niin kuin eri rekistereissä, että sä puhut lääkärin vastaanotolla vaikka eri tavalla kuin kavereiden kanssa illanvietossa.
2: Joo, ja kun ajattelee, että jos pitää ja saa puhua ulkomaalaisen ihmisen kanssa jossain muualla ja sitten on se kännykkä siinä välissä ja sille kirjoitat ja sitten odotat, mitä sieltä tulee, niin ei se nyt ihan samanlaista se kanssakäyminen ole ihmisten kanssa. Sit.
1: Totta kai on tilanteita, joissa se helpottaa ihan valtavasti. Jos sä oot kerta kaikkiaan jossain niin kuin semmoisessa maassa, jonka kirjoitusjärjestelmääkään sä et tunne, jossa Japani nyt tulee vaikka mieleen, niin silloin sä ehkä pystyt edes jollain tasolla kommunikoimaan.
2: Se on valtava apu siinä kohtaa, jos pitää asioita saada hoidettua, että pystyy edes vähän selittää, että mistä oli kysymys.
1: Joo, mutta ei se poista sitä tarvetta, mutta siis kun tätä mä just mietin, että just tää tavallaan nuoren ihmisen kyky arvioida sitä, että mikä on hänelle tarpeellista tai hyväksi, mitä hän tulee tarvitsemaan. Muistat varmaan itsekin, Aki, silloin kouluaikana, kuinka varmasti sitä ajatteli, että minä en koskaan tarvitse vaikka just sitä matikkaa, mikä nyt saattoi olla vähän vaikea. Tai siis tämmöisiä, niin kuin, mitä nyt kelläkin oli. Että
2: niin,
1: en
2: aivan,
1: koskaan
2: jokaisella varmaan joku.
1: Joo. Niin, useimmin muistan, että se paljon parjattu pakkoruotsi, joka oli varmaan siis ihan vaan siksi vaikeaa, että se oli pakko lukea.
2: Niin
1: se oli monilla, että en mä tarvii, en mä ikinä tuu tarvii sitä mihinkään. Ja sit mä niin kuin haluaisin sanoa niille nuorille ihmisille ja myös nuorelle itselleni, että niin kuin, et sä tiedä mitään. Et sä voi tietää tässä vaiheessa, mitä sä tuut tarvitsemaan. Opiskele vaan. Ei se hukkaan mene ikinä.
2: Siihen aikaan ainakin kun itse, niin aina ajateltiin, että se on ikään kuin pääomaa, kun osaa kieliä.
1: Mm.
2: Se oli se, mihin kannustettiin jo.
1: Niin.
2: Tässä tulee mieleen semmoinen epäsuosittu mielipide nyt tässä kohtaa. Tiedän, tämä on varmasti väärä mielipide, mutta kun ajatellaan tuota itänaapuria tälläkin hetkellä, niin sen kielen osaajia on aika vähän. Jos nyt oletetaan, että tämä maailma joskus palaa raiteille ja normaaliksi, niin se on edelleen ihan yhtä lähellä se itänaapuri, niin niistäkin osaajista saattaa olla pulaa jossain kohtaa tulevaisuudessa, jos ja kun toivottavasti tämä joskus tästä taas vähän normalisoituu tämä maailmanmeno.
1: Niin, koska se maantieteellinen fakta ei kyllä poistu koskaan, että se Venäjä on aina tuossa rajan takana. Tilanne ohi päivitys tielle 101, eli kehä ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka siellä oli Hämeenlinnan väylän liittymä. Siellä oli rampit suljettuna peräänajon vuoksi, mutta nyt siis tilanne ohi, tie 101, eli kehä 1 Helsinki.
0: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Kello on 23 minuuttia yli 7:00. Radio Suomen aamussa Vesala ja Olavi Uusivirta. Kipeä.

Vesala ja Olavi Uusivirta, Kipeä. Kello on 26 minuuttia yli 7:30 maakunnallisia uutisia. Sitä ennen vielä Movetron.

0: Tämä oli Movetron Romeo.
1: Tässä Yle Uutiset Pohjois-Karjalasta ja Pauliine Tolvanen, hyvää perjantai-aamua. Poliisi ei saa tietoa kaikista epäilyttävistä tulipaloista. Syynä on, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä velvoitettaan. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Pohjois-Karjalassa ongelma saatiin kuitenkin viime vuonna kuriin ja pelastuslaitos nosti ilmoitusprosentin yli 90. Vielä muutama vuosi sitten vain noin puolet paloista ilmoitettiin poliisille. Parannus syntyi, kun pelastuslaitos ja Itä-Suomen poliisi sopivat uudesta käytännöstä, jossa tiedot annetaan poliisipartiolle suoraan puhelimitse ja poliisi tekee kirjauksen. Valtakunnallisesti tilanne on heikompi. Vain alle puolet tuottamuksellisista, tahallisista tai epäselviksi jäävistä tulipaloista ilmoitetaan poliisille. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevat valitukset. Valituksissa vaadittiin kaavan kumoamista muun muassa siksi, että yhdelle tuulivoima-alueelle rakennettavat voimalat voisivat näkyä Kolin huipulta Pielisen suuntaan avautuvassa kansallismaisemassa. Hallinto-oikeuden mukaan kaava on tästä huolimatta lainmukainen. Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan toisen vaiheen viime vuoden kesäkuussa. Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat huomenna käynnistyvää hirven metsästystä. Aloituspäivänä erävalvontaa tehdään Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven alueella. Valvonta keskittyy hirven metsästykseen, mutta samalla valvotaan myös valkoposkihanhien metsästystä. Pohjois-Karjalaan on tälle jahtikaudelle myönnetty noin 1200 hirven pyyntilupaa. Yhdellä luvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Luonnonvarakeskus arvioi, että Pohjois-Karjalassa oli edellisen metsästyskauden jälkeen lähes 5000 hirveä.
0: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 7.32.
2: Olet tarkkaa, että katsot se oikeasta paikasta.
0: No siis joo, taas rupesin katsoa. Meillä on siis studiossa yksi kello näköjään heittää minuutin.
2: Kaksi kelloa.
0: Okei, okay,
2: kaikki seinällä olevat. Joo. Siitä johtuu se, että vähän oli hämmennystä tuossa niin alussa. Että eli onko minuutti aika alueutisi vai ei?
0: Niin, pahoittelut, jos kuulosti kaoottiselta, mutta nyt olemme
2: sitä
0: jälleen.
2: Sitä se olikin.
0: Olemme jälleen ajan tasalla. Radio Suomen aamu jatkaa tästä. Aki Laine, Kata Salaspuro 8 saakka studiossa. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta kaikille.
3: Radio Suomen aamu.

0: Ai miten kauniisti linkkaa tämä Happoradion puhu äänellä, jonka kuulen meidän äskeiseen kielten opiskeluaiheeseen. Voisi sanoa myös, että puhu kielellä, jota ymmärrän. Tämä on kirvottanut siis paljon viestejä, kun puhuttiin siitä, että nuorten kielten opiskelu on vähentynyt merkittävästi tässä viime vuosien aikana.
1: Joo, 2000-luvun aikana käytännössä, eli sitä B2-kieltä aloitetaan vähemmän kuin vaikka vuonna 2000.
0: Kyllä, eräs kuulija kirjoittaa loistavasti, kielten osaamisella voi olla merkitystä jopa ihmiskunnan selviämiseksi tulevaisuudessa. Ihminen ajattelee eri kielillä eri tavalla ja se auttaa ratkomaan ongelmia eri tavoin kuin että niitä ratkottaisiin vain muutamilla suurilla kielillä. Tässä yksi syy enemmän vaalia myös pieniä kieliä. Tämä oli tosi hienosti sanallistettu tämä asia.
1: Joo, ja sitten yksi näkökulma, mikä jossain viestissä oli muistaakseni sellainen, olikin, koska en tätä itse keksinyt jossain viestissä, oli tästä, että jos tänne ihmisiä muuttaa Suomeen, niin pitää osata suomea. Joo, se on yksi näkökulma, jota itse asiassa sitten en tullut miettineeksi ollenkaan tässä. Mä ajattelin omasta näkökulmasta nykypäivän nuoria ja lapsia, kun lähtee ulkomaille tai luojaparat, kun menee vaikka töihin jonnekin toiseen maahan, niin sitten kuinka paljon helpompaa on, kun osaa sen maan kieltä ja kuinka paljon enemmän se antaa vaihtoehtoja, jos osaa eri kieliä, että mitä voi tehdä ja minne mennä.
0: Joo, se on semmoista henkistä pääomaa ja se avaa myös niin kuin päässä uusia ovia, näin väitän. Ja sit mä vähän kerskailin, että mä oon lukenut kohta 1000 päivää.
1: Niin, todistusaineistoa kaivattiin heti täällä.
0: Espanjaa ja tuli kuuntelija Xltä, että puhuppas muutama virke espanjan kielellä. No, tuli ekana mieleen tämmönen porque no te duchas. Eli miksi et käy suihkussa?
1: Niin, liittyykö tää siihen keskusteluun, että voiko mennä likaisena nukkuun, mikä oli tossa ekalla tunnilla?
0: Ehkä tää sopii tähän aamuun tosi hyvin. Mut siis ehkä meidän viesti ainakin on, että kielten opiskelu kannattaa.
1: Joo, kyllä se yleensä on iloksi kääntynyt jossain kohtaa.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Lupaava nuori orkesteri nimeltä The Rolling Stones. In the Stars on tämä kappale.

0: elämäntapa-inflaatio sulle, Aki, terminä tuttu?
1: No ei ollut ennen kuin luin tämän Helsingin Sanomien jutun, että mistä siinä on kyllä. Että tavallaan siis terminä ei tuttu, mutta asia, mistä tässä puhutaan, mikä se on, niin se ehkä saattaa olla jostain keskustelusta aikaisemmin.
0: Joo, tämän tunnistaa. Siis kysymys on asiasta, joka on jossain kohtaa elämää ollut ensin semmoinen harvinainen luksus. Sen jälkeen se pikkuhiljaa alkaa niinku arkistua ja lopulta se muuttuu välttämättömyydeksi. Ja tämä on asia, joka saattaa helposti sitten elinkustannuksia huomaamatta nostaa.
1: Tässä käytetään esimerkkinä tässä jutussa, mikä varmaan onkin monella ihmisellä ihan hyvä esimerkki, se, että kun joskus vaikka viikon päätteeksi on tilattu ruokaa kotiin, se on ollut semmoinen, että nyt kun ei jaksa tehdä, kun on koko viikko tehty hommia, niin jos tänään nyt ja sitten siinä loppujen lopuksi käykin niin, että melkein joka päivä tilataan ruokaa.
0: Joo, ja se alkaa tuntua siltä, että ilman sitä ei oikeastaan edes selviäkään. Tai joku lomamatka ennen, se oli ehkä parissa vuodessa yksi lomamatka ja nyt tuntuu siltä, että jos ei pääse kahdesti vuodessa reissuun, niin ei selviä elämästä. Ja tietysti tästä on niin kuin helposti seurauksena semmoinen oravan pyörä, että vaikka se oma palkkakuitti pullistuisi, niin se tuntuu, että se ei oikein enää riitä niihin elämään.
1: Joo, ja toki on paljon ihmisiä, joilla ei näitä huolia ole, kun se pitää kamppailla päivittäin, että saa jotain ruokaa pöytään, mutta on myös ihmisiä, joita tämä koskee. Ja tämä on ehkä se, kun ennen vanhaan tavattiin sanoa, että kaikki menee mitä tuleekin, niin loppujen lopuksi tuli enemmän tai vähemmän, niin kaikki kuitenkin menee, niin ehkä tässä on vähän se sama ilmiö.
0: Joo, kyllä sille aina joku rako löytyy, mihin rahat sullotaan. Jyväskylän yliopiston kulutustutkija ja professori Terhi-Anna Vilskaa tässä on haastateltu tässä Hesarin jutussa ja hän mainitsee, että taustalla tässäkin tilanteessa vaikuttaa hedoninen adaptaatio.
1: Oho.
0: Hieno termi, mutta siis se tarkoittaa sitä ilmiötä, kun sulla on jonkinlainen joku unelma ja se on siellä horisontissa ja sitten sitä kohti mennään. Kun se unelma toteutuu, niin se hyvä mieli kestää aika vähän aikaa siitä ja sitten sen jälkeen onkin ihan silleen, että se on se tavallaan se uusi normaali, jonka jälkeen sitten pitää löytää joku uusi maali, johon sen niin kuin kunnianhimonsa ja intohimonsa kohdistaa.
1: Niin, että jos pystyy joskus tekemään se etelämatka ja sitten tilanne rahallisesti paranee, niin sitten tulee ikään kuin semmoinen, että näin tämän kuuluukin olla ja sitten, sitten on taas se seuraava asia ja ne rahoja menee niihin matkoihin sitten.
0: Joo.
1: Eikä siinä mitään, jos se on semmoinen, että se tuottaa tosiaan tyydytystä se etelän tai jonkun muun paikan matka.
0: Niin, siinäpä se.
1: Mutta sitten se ei enää tuotakaan samalla
0: se lailla. Se ei usein tuota enää ja sitten siis tulojen kasvu tosiaan, niin voisi ajatella, että sit sitä niin kuin löysää, niin sanottua löysää jää sinne kukkaroon vähän enemmän. Mutta usein se johtaa just sit siihen, että hankitaan vähän isompi asunto, vähän hienompi auto, sitten ehkä toinen auto. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin semmoisessa tilanteessa, että tosiaan pitää laittaa suusäkkiä myöden, että tuntuu, ettei ne tulot riitäkään. Mulle ei ehkä ihan näin pitkälle menevä esimerkki, hyvin arkinen esimerkki omasta elämästä. Muistan joskus opiskelijana, vähävaraisena opiskelijana miettineeni, siihen aikaan oli semmoinen yksi hiustenhoitosarja, joka oli, ne teki tosi hyvän tuoksi, semmoisia karkin tuoksisia aineita, mutta ne oli aika kalliita.
1: Yeah.
0: Ja käytin itse jotain markettituotteita ja muistan miettineeni, että sitten mä tiedän, että mä oon niinku tietyllä tasolla, silleen niinku menestyksen tasolla elämässä, niin mulla on pelkästään näitä tuotteita. Sitten meni muutama vuosi ja mä huomasin, että kappas, mulla on pelkästään niitä tuotteita, mutta ei se ollut, en mä ollut itse huomannut sitä siirtymää.
1: Niin, eikä se siirtymä.
0: Niin, sitten se ei enää tuntunut.
1: Koettu hyöty ei ollutkaan sitten enää semmoinen siitä hommasta. Joo.
0: Mutta tämä on siis senkin takia kiinnostavaa, koska tietysti sitten tässä aletaan niinku vertailla siihen uuteen viitekehykseen sitä omaa niin sanotusti menestymistä. Ja erityisesti nuoret on tämmöiselle ihan todella alttiita. Ja kulutustaso voi nousta jopa siis ennakoivasti ennen kuin se tietty tulotaso saavutetaan, mikä sitten tietysti haiskahtaa ongelmilta.
1: Niin ja tässä tullaan ehkä taas sitten, pitää se sosiaalinen media mainita, että kun sieltä näkee se, että minkälaista kaikilla muilla on, mutta minulla ei, kun siellä on se yksi puoli vaan elämästä aina näkyvissä.
0: Joo ja toki siis ihan yleisesti markkinointi, joka luo tarpeita, joita ei ole olemassakaan. Mutta tämä on ehkä semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota itse. Että onko päässyt hiipimään omaa elämää jotain semmoista, mikä ehkä vielä muutama vuosi sitten olisi tuntunut erikoiselta. Liikennetiedote tielle 8 välillä Turku-Pori, tarkempi paikka Eurajoella Olkiluodon tienhaaran ja Raumalla Luostarin kylän liittymän välinen ohituskaista osuus Turun suuntaan ajettaessa. Siellä on vettä tiellä. Siis liikennetiedote tie 8 välillä Turku-Pori, tarkempi paikka Eurajoella Olkiluodon tienhaara ja Raumalla Luostarin kylän tienhaaran ohituskaista osuudella Turun suuntaan ajettaessa. Siellä on vettä tiellä. Ilta ja sen jälkeen tuoreempia merisäätietoja.
2: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Kello on 7.50 nyt vuorossa. Säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Ahvenan meri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja saaristomeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja voimistuu aamun aikana kovaksi tai myrskyiseksi Pohjanlahdella. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puolesta tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, nopeasti voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 12-17 metriä sekunnissa, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puolesta tuulta, iltapäivällä voimistuvaa luoteen puolesta tuulta, illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 15-20 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15-20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15-20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 40 eli Turun kehätie. Tarkempi paikka on Turun Topinojan ja Kaarinan Kauselan eritasoliittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 40 eli Turun kehätie. Tarkempi paikka Turun Topinojan ja Kaarinan Kauselan eritasoliittymän välinen tieosuus. Kello on melkein 6 minuuttia vaille aamu 8. Aina joutuu vähän miettimään tässä, että mitä se oikeastaan
0: on. Kello on kohta 5 vaille 8, no niin, muutaman sekunnin päästä.
1: Kyllä vaan. Kata Salaspuron Aki Laineen tämän viikon tuurailu alkaa olla pulkassa.
0: Joo, sitten kun taas lasikuvun alla punainen puhelin soi, niin tulemme, tulemme aamuun tekemään.
1: Hän rupesi kuulostamaan niin mystiseltä, että ihan itseäkin alkoi jännittää. Ja sitten se lepakkotunnus myöskin heijastetaan jonnekin.
0: Joo, taivaalla.
1: Kyllä vaan. Ensi viikolla siis jälleen Pirkkalainen ja Ylönen normaaliin malliin, eli maanantaina 6.05. Otetaan liikennetietoja ja sitten vielä sen jälkeen Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania ennen kello 8 Yle Uutisia. Kiitos ja heippa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Rauma, Tampere ja Nokialla. Tarkempi paikka on Nokia Läntinen ja Nokia sillä välillä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Rauma, Tampere ja Nokialla. Tarkempi paikka Nokia Läntinen ja Nokia välinen tieosuus.
2: Ylen metallikausi on täällä.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
2: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 8. Business Finlandin pääjohtaja vaatii datakeskuksilta suurempia hyötyjä Suomelle. Pelastuslaitokset jättävät vuosittain jopa lähes puolet tulipaloista ilmoittamatta poliisille. Sadealue leviää aamun aikana suureen osaan maata. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Business Finlandin pääjohtaja vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Lassi Noponen ehdottaa, että sähköliittymä annetaan ensin sille, joka hyödyttää Suomea eniten. Nyt kunnat tyytyvät pääjohtajan mukaan liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
2: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella. Ja tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
1: Että valot pururadalle ei riitä?
2: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on sillä tavalla poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
1: Sähkön saanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
2: Jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
1: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
0: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Kaikki tulipalot eivät tule poliisille.

0: löydettiin vähän alle puolet. Pelastuslaitoksilla ja poliisissa asia nähdään enemmän turhana byrokratiana kuin turvallisuusriskinä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa sekä lupa- ja valvontaviraston pelastusylitarkastaja Johannes Ketola.
1: Siis se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö, pelastustoiminnan johtaja, on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
2: Sehän on aivan erinomaista, että näin tapahtuu. Ja kun näin toimitaan, niin se tieto menee poliisille heti ja se on oikein niin kuin hyvä. Ja näin kuuluukin tehdä. Ja se, että poliisilla ja pelastustoimilla on läheiset välit ja hyvä yhteistyö, niin sehän on tosi hyvä asia. Mutta se, että se tehdään kirjallisesti, niin se tulee just näistä viranomaisvaatimuksista. Siitä, että se tapahtunut on todennettavissa, jälkikäteen tiedetään, mitä on tehty ja pysytään niin kuin ikään kuin myöhemmin tarvittaessa palaamaan siihen, mitä on tapahtunut.
0: Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hän surmasi 13 ihmistä. Teloitus tehdään ampumalla. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson muistuttaa, että julkiset teloitukset ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin harvinaisia.
3: Ensinnäkin sotilas on viimeksi teloitettu, tähän siis tapahtuu sotilaslainsäädännön alla ennen mun syntymää, eli vuonna 1961. Ja julkisia teloituksia ei ollut Yhdysvalloissa yli 100 vuoteen. Jos me katsotaan, mitä Amnesty on dokumentoinut julkisia teloituksia, niin pitkään aikaan niitä ei ole ollut missään, mutta 2000-luvulla Afganistanissa, Saudi-Arabiassa ja 80-luvulla joskus Kiinassa.
0: Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on palannut pitkän Lähi-idän komennuksen jälkeen kotisatamaansa San Diegon Kaliforniaan. Lentotukialus lähti matkaan viime vuoden marraskuussa ja se osallistui Yhdysvaltain käymään sotaan Irania vastaan. Aluksen komennus kesti noin 10 kuukautta. Siihen kuului ennätyksellinen yli 280 päivää kestänyt jakso ilman satamakäyntiä. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 1 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
4: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote koskee tietä 12 Nokia. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 12 välillä Rauma-Tampere-Nokia. Tarkempi paikka välillä Nokia-Läntinen-Nokia. Suuntaa ei ole vielä määritelty, koska kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Nuoria työttömiä on nyt paljon. Johtuuko se siitä, että työnantajat nirsoilevat eivätkä kelpuuta työuransa alussa olevia? Ja miten sitä uraa sitten voi syntyä ja kokemusta kertyä, jos ei pääse edes alkuunkaan? Ja kun nuorista tuli puhe, niin vieraana on myös vuoden nuori maatalousyrittäjä ja puhutaan maatalouden näkymistä. Sitran tuore raportti esimerkiksi kannustaa suomalaisia panostamaan ruoantuotantoon, kun ilmastonmuutos tekee monista maatalousmaista liian kuumia. Venäjä kiistää mediassa kerrotut tiedot toisesta keuhkoruttotapauksesta. Mitä Siperiassa oikein tapahtuu, siitä me otamme selvää lähetyksen lopuksi. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Kuolemantuomio on taas noussut otsikoihin 50-vuotiaan murhasta tuomitun naisen Krista Paikin tapauksen takia. Paikin saama kuolemantuomio pantiin viime viikolla täytäntöön Tennesseen osavaltiossa, mutta se epäonnistui ja Paik jäi henkiin. Tapausta seuraa Yhdysvalloissa kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki, joka kertaa, mitä Paikin teloutuspäivänä viime viikon keskiviikkona tapahtui.
1: Niin tosiaan Paikhan on tuomittu murhasta, joka tapahtui vuonna 1995. Eli hän on nyt 30 vuotta odottanut tämän murhan tuomion, kuoleman tuomion täytäntöönpanoa, ja se on viivästynyt erinäisistä syistä. No, viime viikolla sitten viimein koitti tämä päivä, kun hänelle annettiin loppujen lopuksi 2 eri annosta tappavaa myrkkyä, mutta kaiken tilassa olleiden hämmennykseksi hän ei menehtynyt näihin myrkkyannoksiin, vaan pysyi elossa siihen pisteeseen asti, että kuolemantuomion täytäntöönpano lopetettiin ja hänet siirrettiin sen sijaan sairaalahoitoon.
2: Paik on tiettävästi ensimmäinen ihminen, joka on selvinnyt hengissä myrkkyruiskeesta Yhdysvalloissa. Hän on nyt sairaalassa, mutta mikä hänen tilansa on?
1: No, tämä on se kysymys, mitä täällä kuumeisesti kaikki esittävät. Viimeisin tieto, mikä Paikin asianajajilta on tullut, on se, että tällä hetkellä hän pystyy sekä puhumaan, syömään että myös kävelemään avustetusti. Mikä on hänen ennusteensa pidemmällä tähtäimellä, se vaikuttaa olevan kaikille vielä hyvin epäselvää.
2: Miten tämän tapauksen kanssa nyt edetään? Miten Paikin ja hänen uhrinsa omaiset ja oikeusviranomaiset ovat tätä siellä seuranneet ja kommentoineet?
1: Yleinen tunnelma tuntuu olemaan suuri hämmennys. Kukaanhan ei tietenkään odottanut, että tämä olisi se lopputulos, mikä siitä viime viikon tilanteesta syntyy. Ja tässä tuntuu olevan nyt epäselvyyttä myös sen suhteen, että on aivan selvää, että se, että joutuu tällaisen epäonnistuneen kuolemantuomion täytäntöönpanon kohteeksi, aiheuttaa kohtuutonta inhimillistä kärsimystä Krista Paikille, mutta samaan aikaan eihän se yleinen tilanne ole mihinkään muuttunut. Hän on edelleen tuomittu murhasta ja tämä tuomio on voimassa. Ja se on ollut myös se viesti, mikä sieltä hänen asianajajansa suunnalta on tullut, että tilanne on hänen kannaltaan erittäin epäselvä.
2: Millaista keskustelua julkisuudessa on siellä tämän tapauksen johdosta käyty? Siellä poliitikotkin ovat jo tapaukseen reagoineet.
1: No, tämmöinen tapaus on tietenkin omiaan virittämään erilaisia salaliittoteorioita. On paljon herännyt kysymyksiä siitä, että mikä siinä myrkyssä oli vikana. Mutta sitten toisaaltaan tämä on myös nostanut esiin sellaisen jo pitkään jatkuneen keskustelun näistä kuolemantuomioista. Tämähän on kysymys, mikä jakaa yhdysvaltalaisia paljon. Riippuu siitä, miten kysymys tarkalleen ottaen asetellaan, niin mielipidetutkimuksessa on tullut vähän erilaista näyttöä siitä, että mikä nyt sitten on oikeasti sen kuoleman tuomion kannatus Yhdysvalloissa. Viime vuonna Gallupin tekemän kyselyn mukaan noin 1/2 yhdysvaltalaisista kannattaa sitä. No, poliitikollehan tämä on oiva hetki ikään kuin boostata sitä kantaa, mikä on jo aikaisemminkin ollut olemassa. Eli siis kuoleman tuomioita kannattavat poliitikot ovat käyttäneet tätä osoituksena siitä, että pitäisi olla vain tehokkaampia menetelmiä laittaa näitä tuomioita käytäntöön. On puhuttu jopa sähkötuolin käytön palauttamisesta. Ja sitten taas toisaaltaan kuolemantuomion vastustajat ovat saaneet tästä argumentin sille, että koska nämä saattavat epäonnistua ja tuottaa aivan kohtuutonta inhimillistä kärsimystä, niin kuolemantuomiosta pitäisi luopua.
2: Krista Paik oli siis tuomittu murhasta. Rosa, kerro vielä, millaisesta teosta hänet oli tuomittu kuolemaan?
1: No, tämä tämä teko itsessään hän on ihan valtavan surullinen ja raaka. Tosiaan sillä tekohetkellä sekä Krista Paik itse että hänen uhrinsa olivat molemmat vielä teini-ikäisiä. Tässä teon motiivina oli ilmeisesti jonkinlaista ihmissuhdedraamaa, mutta se tekotapa oli siis äärimmäisen raaka. Tätä uhria kohtaan osoitettiin aivan silmitöntä väkivaltaa ja hänen kehonsa vielä viileltiin tällaisia saatanan palvontaan liitettyjä merkkejä ja juuri se kova tuomio, minkä tekohetkellä kovin nuori Krista Paik tästä sai, niin osaltaan selittyy sillä, miten äärimmäisen raaka se tekotapa oli.
0: Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki ja jututti Tommi Fränti. Teloitusyrityksestä selvinneen Krista Paikin tapaus on siis nostanut kuolemantuomiot ja niiden toteuttamisen puheenaiheeksi koko maailmassa, ei pelkästään Yhdysvalloissa, ja mekin keskustelemme tänään Ykkösaamussa tässä ja pohditaan, miksi kuolemantuomio on yhä käytössä siellä, vaikka moni länsimaa on niistä luopunut. Tervetuloa Ykkösaamuun Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.
3: Kiitos.
0: Ja tervetuloa Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Ari Helo Oulun yliopistosta.
4: Kiitos.
0: Paik siis tuomittiin kuolemaan vuonna 1996 edellisvuonna tehdystä luokkatoverin murhasta ja tuomio piti toteuttaa myrkkyruiskeilla, mutta se epäonnistui. Nyt hän on sairaalassa ja ilmeisesti toipunut ihmeen hyvin. Frank, minkälainen epäonnistuminen tämä on tälle rangaistusjärjestelmälle?
3: No kyllä se selkeästi osoittaa sen, että telotukset ovat aina julmia ja epäinhimillisiä. Ei tämä ensimmäinen epäonnistuminen ole. Tennesseessä oli toinenkin epäonnistuminen aikaisemmin tänä vuonna. Ja kyllä se pakottaa viranomaiset nyt katsomaan näitä, niin kun se virallisesti kuuluu protokollia, eli että mitä tässä niin kuin tehdään. Ja toivottavasti se johtaa siihen, että telotukset laitetaan jäihin pitkäksi aikaa ja jopa siihen, että ne voidaan poistaa. Ja myöskin ehkä käydään keskustelua siitä, että kun näihin myrkkyruiskeisiin siirryttiin, niin se oli nimenomaan niin, että se olisi vähemmän julma ja epäinhimillinen. Ja nyt on osoittautunut, että se ei olekaan sitä, koska lääkefirmat ja lääkärit eivät enää suostu olemaan tässä mukana niin, että se myrkky, joka annetaan, niin se on vähän niin kuin hämärän peitossa, että mistä se itse asiassa tulee.
0: No tuossa Rosa mainitsi jo, että sähkötuolienkin käytäntöönottoa pohdiskellaan. Ari Helo, historia tuntee myös sähkötuoliteloituksen epäonnistumisen, että näissä on tämmöisiä epävarmuustekijöitä.
4: Joo, noin Yhdysvaltain tutkijana niin voi ottaa esiin sen, että on Yhdysvalloissa on aina ollut kuolemantuomio niin kauan kuin Yhdysvalto on ollut olemassa. Niin jossain osavaltiossa ja se on liittovaltiotasollakin periaatteellisesti olemassa. Sitten toinen seikka on se, että Yhdysvaltain perustuslaki kieltää julmat ja epätavalliset rangaistukset. Ja tässä Paikin tapauksessa, jos hän joutuu toiseen kertaan kuolemantuomion niin kuin täytäntöpanon kokemaan, niin silloin voidaan puhua jo molemmilla tavoin erikoisesta tapauksesta. Yhdysvalloissa on aina pohdittu sitä. Ja korkein oikeus miettii oikeudellisia tilanteita pelkästään perustuslain perusteella. Tulkitsee sitä. Ja silloin on kysymys just siitä, että mitä näillä kahdella termillä varsinaisesti tarkoitetaan. Ja ei ole todennäköistä, että oikeuslaitos tulee nämä kuolemantuomiot Yhdysvaltain tasolla ainakaan lopettamaan. Mutta Yhdysvalloissa katsotaan tätä kuolemantuomiota niin kuin yhtenä turvallisuuden lisäävänä, rikollisuutta poistavana niin kuin elementtinä vaan. Eli Yhdysvaltalaisessa kuolemantuomiossa koetaan niin kuin hyvin usein niin, että se on murhatun sukulaisille tällainen hyvitys myös. Ja aika lailla samanlaista ajattelua liittyy yhdysvaltalaiseen tähän valtavan pitkiin vankeusrangaistuksiin ylipäänsä. Että Yhdysvalloissahan murhasta istutaan käytännössä aina se 20 vuotta.
0: Frank Johansson, onko tässä nyt ikään kuin tämmöinen laillistettu
5: kosto tämä menettely, että omaiset saavat jonkun hyvityksen siitä, että heidän uhrinsa on menetetty?
3: No, se on itse asiassa ainoa niin kuin järkeenkäypä tai rationaalinen peruste sille, että edelleen telotetaan. Mm. Mutta se, että halutaanko, että kosto on osa meidän oikeusjärjestelmää, niin muualla maailmassa tästä enemmän ja enemmän mennään pois, mutta Yhdysvalloissa ei. Siis väkivaltarikollisuushan on valtava iso ongelma Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltain historia on hyvin väkivaltainen. Ja sen takia tämmöinen niin kuin tough on crime, eli että mä toimin niin kuin rikoksia vastaan, on imagollisesti monelle poliitikolle hirveän tärkeää. Se, että telotukset millään lailla ehkäisisi väkivaltarikollisuutta, niin on tieteellisesti todistettu useilla tutkimuksilla, että se ei pidä paikkaansa. Päinvastoin, se raaistaa sitä yhteiskuntaa. Mutta tähän päivään saakka on ollut poliitikoille lähes mahdotonta sanoa, että minä vastustan kuolemanrangaistusta, koska ne kannatusluvut on liikkuneet semmoisessa 80% niissä osavaltioissa, jossa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Nyt se laskee koko ajan. Se niin kuin selkeästi laskee, että se on suurin piirtein semmoinen puolet vastaan puolet puolesta. Ja mitä tarkempia kysymyksiä ihmisille esitetään, annetaan erilaisia vaihtoehtoja, niin se vastustus nousee. Niin kyllä mä näen, että, ja tämä Krista Paikin ihan järkyttävä kokemus tässä nyt niin kuin telotettiin ja jäi henkiin, kyllä se varmaan tulee niin kuin kasamaan painetta sille, että ne muutamat osavaltiot, jotka edelleen telottavat, niin joutuvat pohtimaan sitä. On jopa puhuttu siitä, että tämä voisi johtaa niin kuin moratorioon, eli kaikkien telotusten pysähtymiseen Yhdysvalloissa kokonaisuudessa.
5: Tänään uutisissa kerromme myös siitä, että Yhdysvalloissa Fort Hoodin sotilastukikohdan joukkoampumisesta tuomitun sotilasteloitus aiotaan striimata suorana. Näin kertoo maan puolustusministeriö, ja tämä suora lähetys ampumisesta on tarkoitus näyttää joulukuun alussa. Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Ari Helo, minkälainen uutinen tämä sinusta on?
4: Sanotaan, että onhan se järkyttävä uutinen siitä, miten Trumpin hallinto yhdysvaltalaista mentaliteettia ylipäänsä lukee, mutta että hyvin todennäköisesti tämä telotus tulee olemaan republikaanipoliitikkojen ajatusten vastainen, eli hyvin todennäköisesti tulee lisää vastustusta kuolemantuomiolle, kun se tulee niin kuin lähemmäs omaa kokemusta ja se on kaikille nähtävinä. Et Yhdysvalloista pitää muistaa se, että minkä takia amerikkalaiset tapaa olla hysteerisiä sen rikollisuuden suhteen, niin Yhdysvalloissa on kuitenkin murhaluvut 5-kertaiset Suomeen verrattuna. Jos Suomessa nousisi vaikka parissa vuodessa murhaluvut tällaiseksi, meillä ei olisi sitä jonkinlainen kansallinen hätätila, että uskaltaako ihmiset kaupungilla enää kulkea. Amerikkalaisilla on tämmöinen pelko koko ajan. Ja tätä on korjattu ikävä kyllä 90-luvulta lähtien vain nostamalla vankeusrangaistuksien määrää. Ja niitä on erityisesti nostettu siten, että mitä pienempi rikos, niin sitä enemmän se on noussut se vankeusaika. Koska pyritään vaan siihen pelotevaikutukseen. Eli Yhdysvalloissa on vankeja 10 kertaa sen verran kuin Suomessa suhteessa. Sitten voidaan vielä vaikka poliisiväkivalla. Amerikkalainen poliisi ampuu joka vuosi ihmisiä 10 kertaa niin paljon kuin EU-maissa ampuu poliisi ihmisiä, joutuu ampumaan. Ja noin 20 kertaa sen, mitä Suomessa. Mä katsoin joskus Pohjois-Karjalainen tilastot, niin huomasin, että 20 vuotta Suomessa piti katsoa poliisin ampumisten määriä ennen kuin oltiin yhden vuoden summissa. Ja tässä kaikessa on taustalla se, että Amerikassa on koko sen olemassaolon ajan totuttu siihen, että slummit on osa normaalia kaupunkielämää. tämä on esimerkiksi semmoinen yhteiskuntarakenteellinen juttu, jota Pohjoismaissa on vasta ruvettu pelkäämään, että tämmöinen voisi joskus tulla mahdolliseksi.
5: Niin, viimeisin Yhdysvaltain telottava sotilas hirtettiin vuonna 1961. Minkälainen muutos tämä on, Frank Johansson?
3: No onhan se valtava. Sen jälkeen, kun kuolemanrangaistus pienen 5 vuoden paussin jälkeen palautettiin, niin tämä on siis ensimmäinen. Kyllä tässä niin kuin varmaan on takana Trumpin ja hänen hallinnottonsa tietynlainen semmoinen machoilu, että nämä halutaan näyttää, miten kovia ollaan. Mä en ole niin varma siitä kuin Ari, että mihin tämä johtaa, että kyllä niin kuin se ampuminenhan on ihan samanlainen kuin ampumiset, jota näytetään muutenkin suorassa televisiolähetyksessä. Mutta kyllä sillä on sitä yhteiskuntaa raaistavaa vaikutusta. Että osoitetaan, että valtio tässä saa vankilassa ja vaarattomaksi jo tehdyn henkilön tappaa ja sitten siitä tehdään julkista huvia. Muualla maailmassa niin tämmöinen yhdistetään Saudi-Arabiaan tai Afganistaniin. Kiinassa vielä joitain 10 vuosia sitten, mutta ei. Ja sitten jos me katsotaan Eurooppaan, niin mehän mennään melkein 1800-luvulle, että tällaista olisi tapahtunut. Sodan aikana oli kyllä, toisen maailmansodan aikana oli julkisia teloituksia. Ei se hyvältä vaikuta. Ainoa toivomus on se, että se oikeasti, niin kuin Ari ajattelee, että herättäisi ihmiset ymmärtämään, että tämä ei ole oikea tapa edetä.
5: No tuossa tosiaan aikaisemmin todettiin, että kuolemantuomio ei ole käytössä läheskään kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Tennesseessä on vajaassa 50 vuodessa teloitettu 17 ihmistä ja tällä hetkellä kuolemantuomio on mahdollinen 27 osavaltiossa. Niin miten näette, mistä tämä tämmöinen jako johtuu, että siellä on niin kuin etelävaltiot on korostuneempia, onko se joku tämmöinen yhteiskunnallinen puoli, onko se historiallinen puoli, liittyykö tämä orjuuteen ja tähän epätasa-arvoon, joka sieltä kumpuaa vai mikä tässä on niin kuin se juurisyy vai konservatiivisuus?
4: No historioitsen mä sanon se, että historian vankina ei tarvitse elää kenenkään. Että jokaisella on niin kuin mahdollisuus tässä hetkessä muuttaa omaa käyttäytymistään, niin ajatella historiallinenkin kokemus uusiksi. Että jos ajattelee sitä nyt jonkinlaisen historiallisen taakan kautta, niin etelävaltioilla on paitsi tämä orjustausta, niin ennen kaikkea rotuerottelun aikakautena, jota sitä kuitenkin elettiin 100 vuotta sitäkin Yhdysvalloissa, ei 1865 vuodesta 1963 suunnilleen. Ja Yhdysvalloissa koettiin, Yhdysvaltain etelävaltioissa erityisesti, niin siellä koettiin siis lynkkaus.
5: Ku Klux Klan,
4: mutta näistä lynkkauksista on puhuttu, että niistä ne suorastaan karnevalisoitiin. Eli paikalliset lainvalvojat oli mukana järjestämässä niitä. Mä oon näyttänyt opiskelijoille yliopistossa valokuvia siitä kuinka mustia miehiä on hirtettynä. Ja sitten siinä hymyillään edellä kameralle. Nämä rikolliset hymyilevät kameralla sitä, että mitä olemme saaneet aikaiseksi. Tämä on raskas taakka amerikkalaisista ollut kantaa, mutta Yhdysvalloissa jatkuvasti puhutaan siitä, että 40% amerikkalaisista vangeista on edelleen afrikkalaisamerikkalaisista alkuperää. Nämä on vaikeita.
5: Miten sinä näet tämän, Frank Johansson? Onko tässä joku historiallinen tekijä, joka sitä selittää?
3: No kyllä mä ehkä näkisin samat kuin mitä Arilla, että kyllä siis jos me katsotaan, että jos niin kuin lainsäädännössä kuolemanrangaistus on mahdollista 27 osavaltiossa, eli noin puolet, ja näistä 11 on jo niin kuin pysäyttänyt sen, eli vain 16 itse asiassa sitä käytetään. Että nämä pysäytytykset on ollut joku tuomarin tai kuvernöörin määräämiä, että se pitää selvittää. Ja 11 osavaltiota on poistanut kuolemanrangaistuksen kokonaan, siis näiden pysäyttäneiden lisäksi 2000-luvulla. Ja jäljelle jää näitä muutamia etelävaltioita, Texas, Florida ja, ja Oklahomaan on suurimmat teloittajat. Niin kyllä siinä on niinku tämmöinen, mun niinku mielikuva ei mene ehkä Ku Klux Klaniin, vaan menee enemmän niinku tämmöiseen revolverisankariin, että Yhdysvalloissa tämmöinen yksilöllisyys on niinku aina, että jokainen meistä on nähnyt länne-elokuvia, jossa tulee joku niinku sheriffi tai joku muu, joka niinku sitten ottaa oikeuden omaan käteensä. Se, että tämä ei vähennä väkivaltarikollisuutta, on niinku selkeätä. Ja se, että se kuolemanrangaistus tulee ihmisille nimenomaan, jos ne tulee köyhistä oloista, ei ole varaa asianajajaan, joka poistaisi sen. Mm. Jos on musta tekijä, valkoinen uhri, todennäköisyys on moninkertainen, että tulee kuolemanrangaistus. Ja valamiehistöt ja tuomarit ja muut näissä muutamissa etelävaltioissa, joissa tätä käytetään, niin kyllä ne on konservatiivisempi, kyllä ne on varmaan rasistisempia, kyllä ne on varmaan monella tavalla niin kuin erilaisia.
5: No, Yhdysvaltain lisäksi kuolemantuomio on käytössä kymmenissä maissa ja teloituksia on muun muassa Kiinassa, Iranissa, Irakissa, Saudi-Arabiassa. Ja nyt Amnestyn tuoreen selvityksen mukaan teloitusten määrä on vähentynyt Kaakkois-Aasiassa. Tosin Singapore kulkee tässä asiassa vähän vastavirtaan. Frank, kun olet joskus ennustanut, että kuolemantuomio poistuu kokonaan muutamassa vuosikymmenessä, niin mihin perustat tämän kauniin visiosi?
3: No, mä oon itse asiassa sanonut, että se tulee poistumaan mun elinaikana. Niin ja mä oon siis nyt 64, niin että on mulla vielä vähän aikaa. Ehkä sen 10 vuodet on.
5: Ja moni elää nykyään 100-vuotiaaksi.
3: Niin. No, se on ihan siis niin kuin historialliset trendit. Että kun Amnesty aloitti kuolemanrangaistuksen vasta sen työn vuonna 72, eli 55 vuotta sitten, niin 16 maata oli poistanut kuolemanrangaistuksen kokonaan. Tällä hetkellä se luku on 113, ja sitten katsotaan, että missä sitä ei lainkaan käytetä, että se on niin kuin 10 vuotta ollut niin kuin hiljainen, niin 145 maata. Ja tämä sama trendi näkyy vähemmän maita, jotka telottaa, ja niitä telotusmäärät laskee ja kannatus laskee, että se on väistämätöntä. Näin tulee tapahtumaan.
5: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta dosentti Ari Helo ja Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson. Ja huomenna lauantaina muuten vietetään kuolemanrangaistuksen vastaista päivää. Katsotaanpa, mitä liikennetiedotteita meillä on tullut tässä keskustelun aikana. Tämä liikennetiedote koskee tietä 3 Nurmijärvi. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna Nurmijärvi, tarkempi paikka välillä Lamminsuon liittymä. Nurmijärven liittymä Lamminsuon liittymän suunnasta Nurmijärven liittymän suuntaan eli Hämeenlinnaan päin. Kyseessä on siis onnettomuus ja ensitiedote onnettomuudesta. Kuuntelet Ykkösaamua ja kello tulee 8.30 aivan hetkisen kuluttua. Tässä lähetyksessä kysytään vielä, tippuuko suomalaisen ruoantuotannon omavaraisuus, kun joka 3 viljelijä miettii lopettamista. Missä ja miten ruokaa jatkossa tuotetaan ja mistä uusia tekijöitä löytyy? Lähetyksen lopuksi otetaan vielä yhteys Venäjälle kirjeenvaihtajamme Mika Hentuseen. Venäjän keuhkoruttoepäily puhuttaa maailmalla ja herättää kysymyksen, miksi Siperiassa tutkitaan ruttobakteereja. Mutta ensin täällä puhutaan nirsoilusta työmarkkinoilla. Yleensä yritys etsii kokenutta työntekijää, mutta mistä sitä kokemusta saisi, jos kukaan ei anna sitä ensimmäistä mahdollisuutta? Tämä on monen nuoren työnhakijan arkipäivää juuri nyt. Tilastot kertovat, että alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut selvästi vuoden takaisesta. Pohditaan seuraavaksi, mitä pitäisi tehdä. Hyvää huomenta ja tervetuloa henkilöstöpalveluyritys StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas.
6: Kiitos, huomenta.
5: Elokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 40 700, lähes 4000 enemmän kuin vuosi sitten. Miten vakava ongelma tämä on?
6: Onhan tämä tosi iso haaste meidän nuorten kannalta ja ylipäätänsä meillä on ollut työmarkkinoilla hankala tilanne tässä jo pidemmän aikaa. Jos katsoo nuorisotyöttömyyttä, niin viimeiset pari vuotta on ollut hyvin haastavaa aikaa nuorille ja näkisin, että se ei ole pelkästään tämän hetken kysymys, vaan nyt tässä kun meidän väestö ikääntyy ja me todella tarvittaisiin kaikki työikäiset sitten mukaan työelämään, niin on todella tärkeää, että me saataisiin nuoret myös nyt sitten astumaan tähän työelämään. työelämään. Ja tietenkin se on hankalaa, kun nuorilla ei ole sitä kokemusta samaan tapaan, niin kuin kerroitkin tuossa alustuksessa. Eli tuntuu, että on vaikea saada se ensimmäinen mahdollisuus.
5: No jos tämä kehitys jatkuu, niin mikä hukkako meidät perii, kun ei niitä tekijöitä sitten ole?
6: No kyllähän se vähän näin on, että meillä on työmarkkinoilla tällä hetkellä kohtaanto-ongelma, että yhtä aikaa korkea työttömyys ja sitten kuitenkin osaajapula, eli nämä tietyt kasvusegmentit, niin kuin vaikka puolustusteollisuus, energiainfra, datacenterit, on sellaisia osa-alueita, johon me joudutaan tällä hetkellä tuoda niin kuin kansainvälistä työvoimaa. Ja meillä olisi yhtä aikaa täällä omia nuoria vailla töitä, että tuntuu, että tässä on ratkaisun avaimet vähän lähempänä kuin me nähdäänkään.
5: Anu Ahokas, sinä olet sanonut, että yritysten pitäisi olla vähemmän nirsoja nuorten palkkaamisen suhteen. Niin mistä tämä nirsoilu sinun mielestäsi kertoo?
6: Kyllä työnantajat on pikkuisen nirsoja. Se kertoo siitä, että meillä on vähän ehkä ennakkoluulojakin nuoria kohtaan. Että on sellainen mielikuva, että nuorilla ei ole resilienssiä ja nuorilla ei ole työelämätaitoja ja he kyseenalaistavat ja kritisoivat. Ja sitten jos kääntäisi sen ehkä toisinpäin sen ajattelun, että mitä nämä nuoret voi tuoda meidän työyhteisöihin. Meillä on siis rohkeita, uteliaita, digitaitoisia nuoria, jotka pystyy myös vähän kyseenalaistamaan. Eikö nämä kaikki sellaisia taitoja, joista työyhteisö kuin työyhteisö hyötyisi? Että mä luulen, että yksi asia, mikä tähän myös vaikuttaa, on tämä mediassa vallalla oleva keskustelu näistä nuorten mielenterveysongelmista, jotka tietenkin on ihan tosi asiallinen haaste. Mutta ehkä juuri siitä syystä, että toimintaympäristö, jossa eletään, niin on niin hankala ollut nuorille. On ollut koronaa, sotia, ilmastonmuutosta. Niin mä ajattelen, että meillä aikuisilla erityinen vastuu nyt auttaa nuoria työelämään.
5: Entäs jos pomot vähän pelkää, että sieltä tulee semmoinen kyseenalaistava nuori, jolla on omia visioita?
6: No mutta sehän on aivan mahtava asia. Sehän vie yrityksiä eteenpäin. Meidän johtajien täytyy siinä kohtaa kyllä katsoa peiliin, jos tollainen pelottaa.
5: No jos ajatellaan että tätä nuorten tarvitsemaa perehdytystä, niin tietysti silloin, jos ollaan ensimmäistä kertaa asialla, niin sitä varmaan tarvitaan jonkun verran.
6: Se on just näin, että sinänsä niin kuin on hyvä muistaa, että nuoretkin on heterogeeninen joukko, eli siellä on hyvin erilaisia nuoria. Ja en tiedä sinänsä tarviks nuoret mitään niin kuin erityistä johtamista tai perehdytystä, mutta kuka tahansa, kun tulee työelämään, niin tarvitsee vähän opastusta siinä alkuun. Ja varsinkin meidän nuorilla, kun ei ole nyt näitä harjoittelupaikkoja tai kesätyöpaikkoja välttämättä ollut samaan tapaan kuin aikaisempina aikoina, niin on tosi tärkeää, että työpaikoilla mietittäisiin tätä perehdytystä. Eli voisi olla esimerkiksi tämmöisiä työpareja, missä seniori sitten opastaa nuorempaa, koska voi olla, että nuori ei esimerkiksi osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Silloin, kun sitä tehdään sitä työtä parina, niin ehkä huomataan sitten ne kohdat, mihin nuori tarvitsee apua.
5: Ja seniori saa siinä vähän digiapua ja mahdollisesti.
6: Juuri näin, aivan loistavaa.
5: No mitä nuori itse voisi tehdä parantaakseen omia mahdollisuuksiaan työllistyä, jos sitä työkokemusta ei ole vielä kovin paljon? Anna hyviä vinkkejä.
6: No nuoret, kun on niin kuin rohkeita, niin kannattaa valjastaa tämä rohkeus tähän työnhakuun niin kuin omaan käyttöön. Voi kääntyä esimerkiksi oman lähipiirin puoleen, että jos sieltä löytyisi aikuinen tai vähän kokeneempi nuori, joka voisi auttaa työnhaussa. Tai jos sellaista ei löydy, kaikillahan ei ole samanlaisia tukiverkkoja ympärillä, niin esimerkiksi LinkedInistä voi katsoa jonkun asiantuntijan, joka toimii sellaisella alalla, joka itseä kiinnostaisi ja ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä tämmöiseen alalla työskentelevää henkilöä ja vinkkejä kysymään. Ja kyllä mä sanoisin, että sitten nykyään käytetään myös sitä tekoälyä tosi paljon työpaikkahakemuksissa. Ja ne alkaa olla vähän samanlaisia ne kaikki hakemukset, mitä työnantajat saavat. Niin kannattaa luottaa siihen niin kuin omaan uniikkiin itseensä ja olla ihan oma itsensä työnhaussa ja itse kirjoittaa se työhakemus.
5: Saako tekoälyä käyttää apuna?
6: Voihan sitä apuna käyttää. Sehän on hyvä sparrailu käyvä kaveri meille kaikille.
5: Kiitoksia Staffpointin toimitusjohtaja Anu Ahokas. Hyvää työpäivää.
6: Kiitos samoin.
5: Viljelijöiden määrä Suomessa vähenee. Tuotetaanko Suomessa jatkossa vähemmän ruokaa? Entä miten suomalaisten maatilojen pitäisi uudistua vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin? Tästä puhutaan seuraavaksi Ykkösaamussa. Tervetuloa vuoden nuori viljelijä, maatilayrittäjä Lotta Sirkesalo.
7: Kiitos.
5: Ja onnittelut tästä nimityksestä.
7: Kiitos paljon.
5: Ja maatalouden asiantuntijajärjestö Pro Agria -keskustenliiton toimitusjohtaja Vesa Nuolio ja hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta.
5: Lotta, sinut tosiaan valittiin justiinsa vuoden nuoreksi viljelijäksi ja hyppäsit 6 vuotta sitten pyörittämään äitisi maatilaa Pirkanmaalla. kerro tähän alkuun, minkälaisia nämä ensimmäiset vuodet alalla itsenäisenä yrittäjänä ovat olleet ja miltä siellä tilalla näyttää tänään?
7: No tässä on ollut paljon kehittämistä, että on laajennettu maatilaa ja sitten siihen on tullut lisäksi mun vanhempien tilan lisäksi siihen on tullut mun isäpuolen tila, mitä mä myös jatkan. Ja eläimet on lisääntynyt, naudat ja sitten nyt on tullut lampaita ja kanoja lisäksi ja sitten peltoviljelyä. Ja nyt sitten jaetaan meidän arkea myös somessa.
5: Instasta voi käydä katsomassa, miltä Rantatien tilalla näyttää. Vesa Nuolioja ProAgriasta, teillä on osaamista maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämisestä. Niin millaista sun näkemyksen mukaan on olla tilanpitäjä tänä päivänä?
8: No siinä on tietysti, tämä aika on aika lailla riskejä pullollaan, jos voi näin sanoa, mutta kyllä se niin kuin, tietysti näitä haasteita niiden kanssa toimimista on, mutta toisaalta on myös sellainen aika, että puhutaan ruoasta, suomalaiset arvostaa suomalaista ruokaa ja on sellaista niin kuin, positiivisuutta myös tässä tekemisessä, että se on hyvin merkityksellistä työtä.
5: Kun Vesa sanoi sanan haasteet, niin Lotta hymyili täällä studiossa. Minkälaisia haasteita sinulle tuli mieleen arjessa?
7: No tietysti jotain pienempiä, että ei vaikka vesipumppu toimi jonain aamuna tai on eläimiä karussa tai mitä sitten ikinä. Ja sitten tietysti näitä isompia, mihin ei välttämättä itse voi oikein vaikuttaakaan, että sääolosuhteet ja kaikki.
5: No kun tosiaan olet siellä sosiaalisessa mediassa, niin koetko, että on tärkeää, että me kaupunkilaisetkin tiedämme, mitä siellä maalla oikein tapahtuu?
7: Totta kai, sehän on todella tärkeää. Ja mä koen, että ihmiset on tosi kiinnostuneita, että ne haluaa tietää ja niitä kiinnostaa ihan hirveästi, että mitä me tehdään ja minkälaista arkea meillä on.
5: No tosiaan ProAgrialla on osaamista tästä maaseudun yritystoiminnan ja muusta kehittämisestä, niin kerro, miksi tämä maatilayrittäjien tilanne on nyt niin vaikea? Tuossa äsken puhuttiin, että on tässä ollut isot myllerrykset vuosina, on ollut koronaa, on ollut kaikenlaista ja tuntuu, että muutos on nykyään se uusi normaali.
8: Niin, se on todella näin, se on uusi normaali ja ehkä se vaikeus voi tulla osittain myös siitä, että täytyy hyväksyä tämä uusi normaali ja osata sen kanssa sitten tulla toimeen ja sieltäkin löytää ne menestyksen eväät ja avaimet. Ja tietenkin kun kysyt, miksi tämä on niin haasteellista tällä hetkellä, niin totta kai tässä on energiahinta noussut kovasti ja se rassaa pääomaintensiivisyys on maatiloilla aika suurta ja tämä rahoituksen saaminen ja korkotasojen nousut ja kaikki tällaiset, ne linkittyy oikeastaan tähän talouteen ja ne huolet, taloushuolet sieltä sitten nousee.
5: No tässä kun puhutaan näistä haasteista, niin Lotta Sirkesalo, miten sinä löysit rohkeutta? Tietenkin kaikki tai monetkin haluaa jatkaa sitä vanhempiensa tilaa ja olla osa sitä sukupolvien ketjua, joka jatkaa sitä toimintaa. Mutta mistä sä löysit sen rohkeuden ja rahoituksen tähän koko hommaan?
7: No yrittäjyys on tietysti semmoista riskinottoa ja en mä tiedä, mä koen, että mä haluan, että mä oon koittanut ihan tosissani ja tehnyt kaiken, mitä mä voin ja katsotaan sitten, että mihin se johtaa ja
5: rohkeasti eteenpäin.
7: Rohkeasti eteenpäin.
5: No kasvukausi on ollut monilla pelloilla kohtuullinen, mutta se ei sitten välttämättä näy siellä tilojen kassassa ja tosiaan tosi moni tilallinen arvioi, että talous on heikentynyt. Aika moni harkitsee tilansa lopettamista. Mikä nyt neuvoksi, Vesa Nuolioja?
8: Joo, se tietysti lyhyellä tähtäimellä moni miettii varmasti näitä asioita juuri näin ja tosiaan kun satoa on vielä puimatta vaikka tuolla pellolla, että kannattaako sitä lähteä puimaan, että se vaan tappiota tuottaa ja näitä asioita lasketaan ja pohditaan ja mietitään. Mutta kysyt mitä neuvoksi, niin kyllähän viljelijät on tietynlaisen epävarmuuden kanssa aina toimivat. Sääriski on aina olemassa, olipa hyvät ajat tai huonot ajat, niin satoa tulee tai tulee vähemmän tai näin. Ja se heijastuu siihen tekemiseen, että kyllä se semmoinen pitkäjänteisyys yli vuosikymmenten katsotaan sitä kehittämistä ja tehdään niitä suunnitelmia ja investointeja ja semmoinen varautuminen, ennakointi, tämä on ehkä se, mitä tänä päivänä pitää tehdä enempi tiloilla. Tiedostaa niitä riskejä enempi.
5: Vuoden nuorena viljelijänä sait juuri, Lotta, kiitoksia kyvystäsi uudistua. Olet lähtenyt laajentamaan omaa tilaa ja kerro vähän siitä, mitä kaikkea siellä on niin kuin tapahtunut tässä sinun kaudella ja minkälaisia visioita sinulla on tulevaisuuteen.
7: No meillä on sitä naudanlihan tuotantoa lisätty. Sitten sen lisäksi tosiaan tuli uutena ne lampaat ja kanat. No nyt meillä on tilamyymälä valmistumassa, että voidaan vähän myydä suoraakin sitten lihaa ja sitten aina mietitään uusia. No tämä some tuli tänä vuonna uutena juttuna ja koko ajan mietitään uusia suuntia, että on vähän munia eri koreissa.
5: Se on varmaan hyvä strategia.

Krista Paikin teloitusyritys Tennesseessä meni mönkään ja samalla syntyi laaja keskustelu kuolemantuomioista. Miksi kuolemantuomio on yhä käytössä Yhdysvalloissa, vaikka monessa maassa kehitys kulkee aivan vastakkaiseen suuntaan? Ja mitä Kristalle nyt kuuluu, siitä kuulemme hetken kuluttua.

0: strategia hajauttaa riski vai mitä sanoo asiantuntija Vesa Nuolioja?
1: Oikein ilolla kuulen tätä ja kuuntelen, miten yrittäjä, nuori yrittäjä niin oman strategiansa on tehnyt ja valinnut ja laittaa, niin hallitsee näitä riskejä ja suunnittelee asioita ja miettii ja kehittää ja hakee uutta ja on ajassa ja näin, että kyllä niin nuorissa kuitenkin se tulevaisuus tässä alalla on ja siinä niin on hyvät esimerkit sitten tarpeen ja tämäkin palkitseminen ja esille tulo niin varmasti innostaa ja on esimerkkinä muillekin.
0: Mitkä asiat ovat sinun kokemuksesi mukaan, Lotta Sirkesalo, sen tavallaan onnistuneen tämmöisen sukupolvelta toiselle tapahtuvan siirron niin kuin avaimet, kun sä olet selkeästi niin kuin onnistunut tässä ottamaan kopin tästä hommasta, niin mikä se on se temppu?
2: No en mä tiedä, onko mä vieläkään ihan valmis siinä, mutta kyllä se on semmoinen molemminpuolinen niin kuin joustaminen. Ja sitten kyllä nuorina täytyy niin kuin aika paljon ymmärtää myös niitä luopujia. Että ekaksikin ne tulee maatiloilla, se on elämäntapa, ne tulee pyörimään siinä ja auttavat, mikä on tosi hieno juttu. Ja heillä on ne omat mielipiteet ja on luopumisen tuskaa, niin sitten ei kannata ehkä lähteä siihen tappeluun, että mäkin sitten vaan, että jaahas, sulla on tommonen aamu, että ei mitään.
0: Pitää osata luovia vähän.
2: Joo, ja olla sillä, että ei lähde niin kuin joka tappeluun, että on vaan, että ei mitään, tee sä tollain.
0: Oletko ennen törmännyt tällaisiin tapauksiin ProAgria-keskustelijan toimitusjohtaja Vesa Nuolioja?
1: Niin, kyllähän maaseutu pitää sisällään monenlaista yrittäjää ja yrittäjyyttä. Ja tämä on niin kuin loistava asenne, miten hän tuossa kertoi, että mennään eteenpäin, vähän luovitaan, katsotaan mikä on tilanteessa niin kuin fiksua tehdä. Ja sitten tietysti tällä, kun itse edustan tämmöistä aika pitkän linjan organisaatiota, eli 200 vuotta on toimittu ja tässä ajassa menty ja ajoissa on aina haasteita ja yrittäjät tekee sen työn kuitenkin siellä, niin kuitenkin tällaista tukea ja asiantuntija-apuakin sitten käytetään ja monet sitten tukeutuu sellaisenkin ja me ollaan mukana niissä sitten keskustelussa ja kyllä, mutta päätökset on aina siellä tilalla.
0: Mm. Se on aika itsellistä työtä selvästikin.
2: Joo, ja yrittäjillä on yrittäjävastuut, että se on. Sä oot itse sitten viime kädessä vastuussa kaikesta.
0: Mut sua ei pelota.
2: Ei.
0: Tuossa lämpiössä ennen ykkösaamun alkua puhuttiin tuolla eri haastateltavien kesken muun muassa afrikkalaisesta sikarutosta, joka on yksi tämmöinen yllättävä muuttuja, joka on tullut mukaan kuvioihin. Vesa Nuolioja, tässä on paljon asioita, joihin tuntuu, että eihän yrittäjä voi mitenkään varautua näihin kaikkiin muuttujiin.
1: Joo, se uusi normaali, mistä äsken puhuttiin, meillä on tosiaan monenlaista muuttuja. Siellä on nämä eläintautiriskit ja sikaruton kohdalla nyt tietysti viranomaiset toimii ja niiden ohjeistusten mukaan mennään ja toivotaan, että se asia siinä pysyy ja saadaan niin kuin taklattua pois. Mutta näistä muuttujista, niin sanotusta epävarmuustekijöistä, ilmastonmuutokseen liittyy asioita, tämä energiahinta, pääoma-asiat ja ennen kaikkea se, että tilat sitten niin kuin jaksaa tehdä. Siellä on myös semmoinen puoli, että sitä työtä tehdään niin kuin pyhänä ja arkena ja ollaan näin huolien kanssa ja että on ne omat tukiverkostot ja sosiaaliset verkostot siellä sitten taustalla myös, joihin voi tukeutua, että tässä toimintaympäristössä toki on totuttu toimiin, mutta uusi on tullut, niin kuin sanoit, tämä eläintautiriskiasia, jotka rassaa, mutta jotenkin tämä toimiala on kuitenkin aina löytänyt oman menestyksensä.
0: Mm. No Lotta Sirkesalo, mistä asioista sinä saat voimaa, kun on esimerkiksi kasvukausi ja siellä on tilallaan paljon töitä ja joka päivä hoidetaan eläimet ja sitten on ne pellot ja kaikki tämä ja vähän siihen vielä jotain muuta?
2: En mä tiedä, jostain sitä vaan tulee. Että kyllä mä koen, että mä pystyn aika monen asian ottaa positiivisena ja monet viljelijät pystyy ottaa, että sitten kun tulee tämmöisiä muuttujia, niin mä koen, että me hyvin siedetään niitä, mutta ehkä siinä kohtaa meillä menee niin kuin kupit nurin, jos ei me saada tukea niihin. Eli jos tulee joku kriisi, niin hintoja tiputetaan tai meidät jätetään niin kuin yksin sen asian kanssa. Että tarvittaisiin niin kuin tukea sit siinä kohtaa, eikä sillä lailla, että no niin, nyt lasketaan kuulkaa hintoja tai niin kuin lihahintaa, että jaha, että ei saada sitten.
0: No Suomessa ollaan varsin omavaraisia ruoantuotannon suhteen. Omavaraisuusaste on noin 80% ja sitten samaan aikaan viljelijöiden keski-ikä on 55 vuotta ja tiloja lopettaa tiuhaan tahtiin. Niin Vesa Nuolioja, näetkö sellaisen uhan, että Suomessa jatkossa ei olla näin omavaraisia? Vähemmän ruokaa tuotetaan ja olemme riippuvaisia muista.
1: Se on tietysti aina yksi skenaario, mutta kyllä meillä lähtee tämä asia kuitenkin siitä, että me pidetään se omavaraisuus ja halutaan pitää se siellä 80 noin keskimäärin. Ja tilat, vaikka ne vähenee ja niitä tippuu aika paljonkin pois, niin siellä toisaalta se tuotannon intensiivisyys on niin kuin noussut ja tehdään töitä sen eteen. Toki tuontia on ja no jos verrataan Ruotsiin 40% omavaraisuus ja he ovat aivan kateellisia meille siitä, että miten te ton homman teette nuin ja miten teillä on ihan Lappiin myöten tätä toimintaa ja niin edelleen ja viljelyä. Et meillä on syytä olla todella ylpeitä myös siitä, miten meillä on itse asiassa hoidettu tätä asiaa ja toivoa sopivaa, että päättäjät myös ymmärtää se, että ohjelmakausi ja uusi CAP-kausi kun alkaa, että siellä myös maaseudun kehittämisen varat säilysi ja niin ne on kuitenkin monissa paikoissa niitä rahoja, joiden kautta kehitetään niitä maaseudun rakenteita ja asioita siellä ja tuota myös maataloustukien kautta pidetään sitä ruoantuotantoa yllä. Ja tämähän on itse asiassa tämä tukipolitiikka erittäin vaikea kysymys sinällään, mutta sillä tavalla oikeastaan helppokin, että ruoantuotantoa ei oikeastaan missään päin maailmaa ilman jonkinlaista tukea, että kansakunnat haluaa sen pitää omissa käsissä tietyllä tavalla.
0: Mm. Se on huoltovarmuuskysymys ja Kyllä. Se on hyvin ajankohtainen kysymys tällä hetkellä. Mitä ajatuksia ruoan omavaraisuusaste herättää sinussa, Lotta Sirkäsalo? Pitääkö se olla näin korkea, että olemme omillamme?
2: No, kyllähän se täytyy olla. Mun mielestä se on ihan selkeää, että saadaan kansa ruokittua.
0: Mm. No, uusia tekijöitä tarvitaan ja niitä lähinnä sitten nuoremmasta sukupolvesta löytyy. Tosin muistan, että tässä jokunen kuukausi sitten puhuttiin täällä studiossa sellaisen uuden viljelijän kanssa, joka oli 50-vuotiaana ottanut tilan haltuun, että voi sen niinkin tehdä. Mutta Vesa Nuolioja, miten näet, mistä saadaan uusia tekijöitä, nuoria tai miksei sitä vaikka vähän vanhempiakin?
1: Joo, siis kyllähän tämä ala tietyllä tavalla myös kiinnostaa ja nuortenkin piirissä on intohimoa. Toki sitä tästä alasta täytyy niin kuin keskustella, sitä pitää pitää esillä ja mikä sen merkitys niin kuin tässä niin kuin tämmöisenä ihan perustavan laatua olevana tekijänä niin kuin kansakunnan niin kuin huoltovarmuuden ja tämän ruokaturvan kannalta on, että ollaan semmoisella kriittisellä toimialalla siinä mielessä, että jos yhtäkkiä vaikka meiltä nämä yhteydet katkeaisikin, eikä tulisikaan laivoja Suomeen tai ruokavientiä tuonti loppuisi, niin meillä on tietyllä tavalla sitten reserviä täällä niin kuin mennä ja pärjätä. Mutta mistä uusia yrittäjiä alalle, niin meillä on myös lisääntynyt jonkun verran se, että kiinnostaa ulkomailla tulla Suomeen, jopa ostaa maatiloja ja ruveta viljelemään. Ja tämä on niin kuin Ruotsissa isompikin ilmiö tällä hetkellä. Ja tässä niin kuin mä luulen, että näitä maaseudun kiinteistöjä ja tiloja ja tämmöisiä paikkoja, niin niitä on aika edullisestikin olemassa meillä, mutta tokihan siellä sitten täytyy olla se intohimo ja halu tulla sinne.
0: Mm. Lotta, miten sinä näet? Tuossa mainitsitkin, että tukea voisi olla enemmän. Miten nuoria tilallisia voitaisiin tukea paremmin ja kannustaa lähtemään alalle?
2: No tietynlaisilla tuilla, että nyt mä koen, että nuorten viljelijöiden tuet on tosi niin kuin lyhyitä ja se on tosi haastavaa, kun aloittaa niin kuin tilan, niin se on uuden opettelua ja siinä menee oma aikansa ja siinä tulee oppirahoja. Mutta tietysti myöskin luopujien täytyy olla rohkeita luopua ja olla iloisia silleen, että se oma tila jatkuu jollain tavalla. Ja sitten myös jatkajien täytyy olla rohkeasti lähteä koittamaan.
0: Sä olet kyllä inspiroiva esimerkki. Kiitoksia haastattelusta maatilayrittäjä Lotta Sirkäsalo ja kiitos ProAgria-keskusten liiton toimitusjohtaja Vesa Nuolioja ja oikein hyvää työpäivää.
1: Kiitoksia.
3: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
4: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
5: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Huoli uudesta ja rajat ylittävästä terveysuhasta on kasvanut, kun huhut mahdollisesta keuhkoruttoepidemiasta Itä-Siperiassa alkoivat levitä mediassa. Huhumyllyn ytimessä on tapaus, jossa Irkutskissa sijaitsevan tartuntatautien tutkimuslaitoksen työntekijä joutui äkisti sairaalahoitoon ja kuoli. Hyvää huomenta Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
6: Hyvää huomenta sinne Suomeen.
0: Kerrotaan tähän alkuun, Mika, mitä Irkutskissa oikein tapahtui ja miten tapauksesta on kerrottu.
6: No viime perjantaina 28-vuotias tämän tutkimuslaitoksen työntekijä kuoli. Ja mediatietojen mukaan sen jälkeen, kun häneltä oli särkynyt koeputki, jossa oli keuhkoruttobakteeria. Ja tämän jälkeen tietysti huhumylly lähti sitten hurjana käyntiin. On puhuttu toisestakin kuolonuhrista ja viranomaiset ovat viestineet tästä aika hitaasti, että he alkoivat itse asiassa vasta useita päiviä tapahtumien jälkeen viestiä ja viranomaiset ovat nyt kiistäneet sen, että tämän toisen kuolonuhrin ja olemassaolon ja heidän selityksensä on se, että tämä nainen kuoli tuntemattomasta syystä johtuvaan keuhkokuumeeseen. Että tämä on tällä hetkellä tilanne.
0: Venäjän viranomaisten mukaan vaaraa keuhkoruton leviämisestä ei ole. Miten tätä on perusteltu?
6: No sillä, että heidän mukaansa karanteenissa on ollut 200 ihmistä, lähinnä tämän tutkimuslaitoksen työntekijöitä ja jotain lähettyvillä olleita ihmisiä. Ja näiden ihmisten joukosta ei ole löydetty mitään oireita keuhkosairaudesta, näin ainakin kerrotaan. Ja lisäksi viranomaiset sanovat, että he ovat tehneet yhteensä 5000 erilaista laboratestia, joissa niissäkään ei ole merkkiä taudista.
0: Miten siellä Venäjällä ihmiset ovat tähän uutiseen reagoineet? Ollaanko siellä peloissaan?
6: Ilmeisesti kyllä, ja huoltahan tämä on levittänyt varsinkin Siperiassa ja tuolla Itä-Siperiassa Irkutskin alueella. Ja ongelma on tosiaan se, että tiedottaminen ei ole samanlaista kuin vaikkapa Suomessa, että se on ollut hyvin hidasta ja hyvin byrokraattista. Ja sitten venäläisten yleinen luottamus viranomaisiinsa ei ole kovin korkealla tasolla, mitä tulee tällaisiin tapahtumiin.
0: Tämä palauttaa väistämättä mieleen koronapandemian ja Kiinan toiminnan viruksen alkuperän suhteen, kun Kiina ei kertonut maailmalle sen leviämisestä. Ovatko nämä Venäjän viranomaiset yhtään luotettavampia tai avoimempia?
6: No siinä mielessä avoimempia, että kyllä he nyt on alkaneet tästä tiedottaa ihan Kremliä myöten ja on myös sitten Kremliä myöten niin kuin ammuttu alas tällaisia erilaisia huhuja ja salaliittoteorioita. Et siinä mielessä voi sanoa, että kyllä, ja Irkutskin kuvernööri piti eilen tiedotustilaisuuden, jossa hän rauhoitteli väkeä, mutta toki siinä kesti 3-4 päivää, että oikeastaan niin kuin mitään ei tapahtunut. Et siinä mielessä kyllä ovat olleet avoimempia kuin kiinalaiset, ja kiinalaisethan eivät kertoneet viikkotolkulla mitään tuon koronan leviämisestä, eivätkä vieläkään itse asiassa ole niin kuin tätä syytä kertoneet omien tutkimustensa pohjalta, että mikä sen aiheutti. Mutta ei tosiaan, niin kuin jos vertaa niin kuin länsimaihin, niin ei voi sanoa, että avoimuus olisi likimainkaan samalla tasolla.
0: Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut apua. Ollaanko siellä valmiita tarttumaan tähän oljenkorteen?
6: Luulen, että ei oikein. Että kyllä täällä niin kuin selvästi tämä, että siis Kremliä myöten niin on nyt tähän niin kuin tiedottamiseen lähdetty mukaan, niin on annettu koko ajan ymmärtää, että kyllä tilanne on hallinnassa ja mitään vaaraa ei ole ja venäläiset tietävät, mitä tekevät.
0: No tässä herää myös se kysymys, että miksi keskellä Siperiaa Venäjällä ylipäätänsä tutkitaan ruttobakteereja?
6: No se on totta, että siis keuhkoruttotapauksia, niin niitä on tavattu vain Afrikassa viimeisen vuosikymmenien aikana. Mutta itse asiassa ensimmäiset tunnistetut tapaukset, niin ne olivat nimenomaan tuolla Itä-Siperiassa ja sitten Mongolian ja Kiinan alueella. Ja siksi tämä nykyisin tartuntatautien tutkimuslaitoksena tunnettu instituutti, niin se myös perustettiin Irkutskiin vuonna 1934.
0: Kiitoksia Mika Hentunen sinne Moskovaan. Tässä oli muuten tämän viikon viimeinen ykkösaamu näin radion puolella. Huomenna ykkösaamu nähdään televisiossa. Kannattaa avata TV kello 10.05 TV1 tai Yle Areena. Vieraana on nimittäin pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta ja esillä ovat viikon kuumimmat poliittiset kysymykset. Eli puhutaan muun muassa siitä, nouseeko eläkeikä ja laskeeko bensiinin ja dieselin hinta. Lisäksi studiossa keskustellaan turvallisuuden vahvistamisesta sekä Euroopan suunnasta. Haastattelijana tuttuun tapaan Seija Vaaherkumpu. Täällä Radio Suomessa kohta alkavassa Koko Suomen radiossa käsitellään puolestaan hallituksen aikeita uudistaa lastensuojelulakia ja sosiaalihuoltolakia. Tavoitteena on siirtää lastensuojelun avohuollon asiakkaita kevyempien palvelujen piiriin, jotta saataisiin aikaan lisää säästöä. Lähetyksessä puhutaan myös siitä, miten leskeyden myötä eteen voi tulla itselle uppo-outoja asioita, varsinkin jos kotityöt ovat vahvasti eriytyneet puolisojen kesken. Lähetyksen juontavat Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Minun puolestani oikein mukavaa viikonloppua.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kaikki tulipalot eivät tule poliisin tietoon. Syynä on se, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Pelastuslain mukaan kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot tulee ilmoittaa poliisille, mutta lupa- ja valvontaviraston tietojen mukaan viime vuonna niistä ilmoitettiin vähän alle puolet. Pelastuslaitoksilla ja poliisissa asia nähdään enemmän turhana byrokratiana kuin turvallisuusriskinä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa.
1: Siis se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö, pelastustoiminnan johtaja, on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Venäjällä viranomaisten tiedottaminen keuhkoruttoepäilystä on ollut hidasta. Itä-Siperiassa viikko sitten kuollut laboratoriotyöntekijä saattoi altistua ruttoa aiheuttavalle bakteerille. Huoli uudesta rajat ylittävästä terveysuhasta on kasvanut, kun huhut mahdollisesta keuhkoruttoepidemiasta alkoivat levitä tiedotusvälineissä. Venäjän viranomaisten mukaan vaaraa keuhkoruton leviämisestä ei ole. Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
2: He ovat tehneet ensinnäkin 5000 laboratoriotestiä kuulemma siellä alueella. Ja sitten toinen peruste on se, että näiden 200 karanteeniin joutuneen joukossa ei kuulemma uusia tapauksia, niin minkäänlaisia keuhkosairauksiin viittaavia sairaustapauksia ole löytynyt. Tämä on viranomaisten selitys, mutta se ongelma on se, että nämä selitykset ovat tulleet hyvin myöhään. Eli kun tämä kuolemantapaus oli perjantaina, niin tässä vasta alkuviikosta on alettu kertoa niitä.
3: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Dallasin Mikko Rantanen oli mukana kaikissa joukkueensa maaleissa vierasvoitossa Buffaloa vastaan. Rantanen vei toisessa erässä Dallasin jo 3-0 johtoon, kun suomalaistähti ohjasi päädystä kimmonen laukauksen Buffalon maalivahdin Ukko-Pekka Luukkosen taakse. Rantanen alusti myös Roope

0: Nashville voitti Montrealin vieraskentällä 5-2 ja Predatorsin takuumies oli maalivahti Juuse Saros, joka otti kiinni 32 kiekkoa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa MM-jatkokarsintaurakkansa Serbiaa vastaan. Jos Suomi kukistaa Serbian kaksiosaisessa karsinnassa, tulee seuraavassa vaiheessa marras-joulukuussa vastaan todennäköisesti kivikova Italia. Kesällä MM-karsintalohkon päätösottelussa Suomi otti Portugalista 3-1 voiton, mutta lohkon kärkipaikalle se ei aivan riittänyt. Päävalmentaja Marko Saloranta.
1: Totta kai me tarvitaan toi Tammela, tai että täällä on tapahtunut sen. Meidän Portugalipeli oli mahtava kokemus ja hyvä tulos ja loistava suoritus, mutta sen jälkeenkin on tapahtunut hienoa täällä, että kuitenkin Lehkosuon panaan 2-1, niin tuossa kuitenkin maailman paras 2-1 joukkue nurin täyskotiyleisö, niin mä tiedän jotenkin ylpeä siitä, että millainen jalkapallomaa me ruvetaan olemaan, niin me pyritään jatkaa.
0: Maalivahti Anna Koivunen povaa kovaa iltaa, mutta iloitsee siitä, että joukkue on taas kasassa.
2: Varmasti tulee vaikea ottelu. Serbia on hyvä maa, en mä lähtisi millään tavalla aliarvioimaan heitä. Et kuitenkin pelasi A-liigassa viime vuonna ja ottanut kovia maita vastaan ihan hyviä tuloksia. Varmasti lähtee meidän sit puolustamisesta. Niillä on hyviä yksilöitä ja pystyy hyökkäämään vasta hyökkäyksille. Mä uskon, että jos pystytään samanlainen esitys, mitä Portugali vastaan esitettiin, niin ei pitäisi olla mitään hätää. Hyvä virina mun mielestä. Meillä on aina niinku hyvä meininki täällä. Ja nyt kun on hetki mennyt siitä, että ollaan viimeksi nähty, niin kaikki on tosi iloisia, että ollaan taas täällä. Ja se, että nämä on pelejä, mitkä mahdollistaa sen MM-kisapaikan meille toivottavasti, niin totta kai tässä muuta voi olla kuin innostunut.
0: Ottelua voi seurata Yle TV2 ja Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Kerrotaan vielä, että koripallon Euroliigassa Mikael Jantusen edustama Real Madrid voitti kotonaan Partizan Belgradin 86-76. Jantusen saldo oli 14 minuuttia ja 2 pistettä. Ja Helmareiden pelin lisäksi tänään voi Yleltä seurata sulkapalloa Yle Areenassa kovatasoinen Arctic Open-turnaus kello 13 alkaen.
3: Jatketaan tätä perjantaita säätiedotuksen merkeissä. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu maan yli itään. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 9-13 astetta. Yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelän ja idän väliltä. Iltapäivällä tuuli kääntyy lounaaseen. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Alueen pohjoisosassa paikoin, erityisesti Kainuussa, myös pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen 0-4 astetta, maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen, aamulla -1-4 astetta. Tuuli puhaltaa pohjoisen ja idän väliltä. Päivällä tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen eteläosassa on hieman pilvisempää ja kaakkoisosassa voi tulla vähän lunta tai räntää. Päivän ylilämpötila on +1-5 astetta. Yön alin puolestaan -1-8 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivällä pohjoisen ja koillisen välinen tuuli voimistuu hieman alkaen etelästä. Tuulivaroitus maa-alueelle. Ahvenanmaan maakunnassa pohjoistuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa niin ikään 15 metriä sekunnissa. Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumi- tai räntäsateen vuoksi.
4: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
5: Kello 8:09, mukavaa perjantai-aamua. Ja nyt se tuli se ensimmäinen tämän syksyn sääennuste, missä mainitaan räntä ja lumi.
3: Joo, ja pakkastakin kuulet tuolla Lapissa enimmillään -8 ensi yön aikana. Eli aika riippaasti päästään tuonne pakkasenkin puolelle.
5: Ihanaa. Jotenkin aina niin innolla odottaa myös sitä uutta vuoden aikaa tulevaksi. Vaikka hetken on aina se haikeus luopua kesästä tai

0: tai luopua syksystä, mutta sitten jotenkin nyt taas mennään uutta kohti, niin ihanaa.
1: On ihanaa, ja nyt kun mainitsit tuon innolla odottamisen, niin 12 vuotta, 7 kuukautta ja 7 päivää sai odottaa Helsingin paikalliskamppailua, joka eilen pelattiin Jokereiden ja IFK välillä. Ja
0: oliko odottamisen arvoista?
1: No olihan se odottamisen arvoista, ja ihan Paavojen petäjänä minä korostan, että minulla ei ole minkäänlaisia siteitä, tunnesiteitä kumpaankaan joukkueeseen, vaan ihan näin niin kuin jääkiekon suurena ystävänä ja urheiluromantiikkona, niin olihan se hieno hetki katsella kotisohvalta.
0: No niin, hienoa.
1: Jokerit ja IFK kohtaamista.
0: Odotus siis palkittiin. Pelle miljoonaa Tumppi Varosen kanssa. Sitä kuunnellaan seuraavaksi. Tahdon rakastella sinua. Ja sen jälkeen puolestaan kerrotaan tämän päivän aiheesta.
1: Kyllä vaan. Oikein mukavaa perjantai-aamua.

0: Tästä ajatusta viikonloppuun, kenties.
1: Sitä ennen kuitenkin käydään koko Suomen radion aiheet läpi ja tämä lähetys alusta loppuun, ennen kuin päästään viikonlopun makuun.
0: Okei, hyvä. Liikaa informaatiota, mutta no niin. Tänään koko Suomen radion vieraaksi saadaan sosiaalialan ammattijärjestö Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen, joka tulee meille puhumaan ja avaamaan hallituksen aikeista uudistaa lastensuojelulakia ja sosiaalihuoltolakia. Me päästään Kristiinan kanssa aiheen äärelle tuossa 9:30 jälkeen.
1: Hallituksen uusi lahjoitusvähennys, sehän lupaa vauhdittaa suomalaista lahjoituskulttuuria, mutta asiantuntijoiden mukaan se vaarantaa järjestöjen sijaan valuvan lähinnä hyvätuloisten lahjoittajien taskuun. Ja tämä sama muutos siirretään päätösvallan julkisista avustuksista yksittäisille lahjoittajille juuri silloin, kun järjestöt kärsii jo valmiiksi historiallisista leikkauksista. Onko kyseessä todellinen pelastusrengas vai tämmöinen tehoton verokikkailu? Siitä me kuullaan 10 jälkeen lisää.
0: Suomessa syttyy keskimäärin 5 tuhopoltoksi luokiteltua tulipaloa joka päivä, joka kuulostaa aika isolta määrältä muuten. Ja samaan aikaan voi tulla aika isona yllätyksenä se, että pelastuslaitokset ilmoittaa poliisille vain noin 1/2 laissa säädetyistä tahallisista, tuottamuksellisista tai epäselviksi jääneistä tulipaloista, vaikka tämä ilmoitusvelvollisuus näistä on ollut voimassa jo yli 25 vuotta. Miksi näin toimitaan, niin siitä sitten puolestaan kuullaan 10:30 jälkeen.
1: On muuten hauska nykyään, kun kirjastoon menee, niin huomaa, että täältähän saa vuokrattua, kun lainattua paljon kaikkea muutakin kuin kirjoja tai elokuvia. Siellä saattaa olla vaikka ihan iskuporakone, mitä tarvii.
0: Kävelysauvat.
1: Just näin, kaikkea tuommoista hyödyllistä. Ja nyt kuule, Keski-Suomessa on tämmöisen hankkeen avulla haluttu panostaa ihmisten luonnossa liikkumiseen. Ja ihan tutkitusti ihan luontokontakti tekee aika hyvää yleiselle hyvinvoinnille, mitä useimmin luonnossa käy. Niin kyllä mieli virkistyy ja kroppakin tykkää, kun pääsee vähän vaihtuvaan maastoon käppäilemään. Mutta mitä jos on sellainen tilanne, että varusteet on esteenä tälle luontoon lähtemiselle, niin siihen on haettu ratkaisua ja semmoinen saatu. Keski-Suomessa nimittäin yli 20 kirjastossa on tämmöisiä luontoreppuja, mutta miten ne pitää sisällään, niin siitä me kuullaan tänään lisää.
0: Ja ei ole uutispäivää pitkään aikaan ollut sellaista, mihin ei jollain tavalla ole datakeskukset liittyneet. Mä aloin oikein tänään pyöritellä suussani tätä sanaakin, tätä datakeskus. Siitä on tullut vaan semmoinen käsite, että me ollaan ainakin ymmärtävinämme, mitä se tarkoittaa. Ja ehkä siihen nyt alkaa tulla jo vähän harmaitakin pilviä sen hankkeen päälle. Ja sit sitä yritetään ehkä paikata ja peitellä jollain toisella nimellä. Mistä tässä on kyse siitä Helmi Marleenan jälkeen?
1: Älä kato mua noin. Hän lauleskelee.

0: on.
1: Datakeskus sitä ja datakeskus tätä, ja se ei oikeasti ole mikään enää niin kuin huumorin aihe, että niitä tulisi kuin sieniä sateella, koska se pitää ihan paikkansa. Tuossa kuukausi sitten päivitettiin tämmöistä tilastoa, missä todettiin, että Suomessa on siis tänä vuonna laitettu alulle datakeskushankkeita 60 kappaletta, joka on siis, jos sen tälleen niin kuin hahmottaa, niin se on enemmän kuin yksi per viikko. Huomattavasti hurjaa. Enemmän kuin yksi per viikko datakeskuksia. Ja nyt on aika hyvä nostettu semmoinen kierrepallo tähän keskusteluun, että mikä se datakeskus oikeasti edes on ja miten sitä niin kuin myydään meille. Koska heti kun sä mainitsit Pauliina mulle datakeskuksen, niin mulhan tulee mieleen vaan semmoinen tietty samanlainen mielikuva. Että ihan kuin ne kaikki 60, mitä tänä vuonnakin on laitettu alulle, että ne olisi niin kuin samanlaisia keskenään, mutta sehän ei pidä paikkansa.
2: Joo, se on vähän semmoinen kuin jostain MacGyver-ohjelmasta päästiin jossain jaksoissa jonnekin tämmöiseen ATK-keskukseen, missä vaan niin kuin printerit ja koneet huutaa ja laulaa ja dataa menee ja keskus on kyseessä. Ja siitä on vaan tullut semmoinen, että tämä nyt on jotain. Ja nyt näihin keskusteluihin on alkanut liittyä hieman huolenaiheitakin mun mielestä ainakin julkisuudessa entistä enemmänkin, että miten sitten sähkön hinta ja kaikki tämä. Eilen Jämsän kaupunki ja ranskalainen yhtiö Sesterse kertoivat, että Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle, sinne suunnitellaan nyt sitten tällaista superlaskentainfrastruktuuria ja tekoälykampusta.
1: Eli sinne on tuotu tämmöinen jonkin sortin tekoäly. Voisin kuvitella, että koulutus, kun kampuksesta puhutaan.
2: Niin siis, tässähän nyt on niin kuin kuitenkin kyseessä ihan datakeskus, mutta kun siihen laitetaan näin hankala sana tilalle, niin onko tämä tämmöistä normikansalaisen hämäämistä, ja kampussana viittaa heti johonkin tieteelliseen, tutkimuksilliseen, ja tulee välittömästi semmoinen ajatus, että okei, tekoälykampus, just, tämän on oltava jotenkin todella älykästä ja viisasta.
1: Tätä minä kannatan, tulee heti niin kuin mieleen niin. Semmoinen, että tämä on jotenkin monimuotoisempi hanke kuin se perusservereitä niin, ja piuhoja sisältävä datakeskus.
2: Ja sitten mä aloin tästä kuule pohtia sitä, että onko tämä tätä samaa tällaista ihmisen huijaamista ja koijaamista, että kun tässä jossain kohtaa tuli selkeästi tämmöinen yleinen trendi, että laitetaan englanninkielinen titteli, niin mikä tahansa semmoinen niin kuin hanttihommakin alkaa kuulostaa paljon hienommalta.
1: Mm. No miten se joku just vaikka barista?
2: Niin.
1: Se, niin kuin, mikä se nyt on sitten?
2: Kahvila? Se on kahvilan työntekijä.
1: Just näin.
2: Ei ole tarkoitus arvostella sillä tavalla, ei ole kyse mistään hanttihommasta, mutta että, ja siis toisaalta, onko se myös sen työn vähättely, että kun sille laitetaan joku tällainen, että se saadaan kuulostaa hienommalta. Se on tärkeää työtä. Tai sitten pikaruokapaikassa työntekijä, crew member.
1: Niin. On se vähän hienompaa, kun on niin kuin tämmöinen Mr. Worldwide.
2: Joo.
1: International
2: sand
1: meaning.
2: Artist.
1: Niin.
2: Joo, the pizza artist.
1: Muistatko muuten muutaman vuoden takaa tämmöisen tapauksen, kun 75-vuotias Liisa Kirves, hän sai tarpeeksi tästä kampussanasta?
2: Nyt jotain kelloja kilkattaa hiljaa etäisesti, avaa lisää.
1: No silloin siis Riihikallion uudella koulun työmaalla, niin Tuusulassa siis, niin sinne tuli tämä kyltti, missä kerrotaan rakennushankkeesta, ja siinä ilmoitettiin, että tämä tulee olemaan kampus nimeltään, tämä uusi koulurakennus. Ja kuule, hän käytti tämmöistä kansalaisaktivismin muotoa kuin spray-maalaus, ja hän kävi maalaamaan sitten tämän kampussanan ja lisäsi siihen koulusanan tilalle. Ja tämähän kuule, eteni tämä homma sitten median keskustelun kautta siihen pisteeseen, että huomio oli niin valtava, että sitten joulukuussa vuotta myöhemmin Tuusulan kunnanvaltuusto päätti ihan virallisesti luopua tästä kampussanan käytöstä.
2: Liisa voitti!
1: Niin, hän voitti tällä kansalaisaktivismillaan.
2: Pitäisikö meidän kerätä Liisalle matkarahat ja laittaa Liisa Jämsää?
1: Jämsän junaan istumaan, kohta on kampus preijattu.

0: Koko Suomen radio.
1: Kyllä vaan, Koko Suomen radiossa ollaan kohta alueellisten uutisten parissa.
2: Sinne meitä kuljettelee tässä Jonna Tervomaa, minä toivon.

0: Tässä Yle Uutiset Pohjois-Karjalasta ja Pauliina Tolvanen. Hyvää perjantai-aamua. Poliisi ei saa tietoa kaikista epäilyttävistä tulipaloista. Syynä on, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä velvoitettaan. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Pohjois-Karjalassa ongelma saatiin kuitenkin kuriin viime vuonna ja pelastuslaitos nosti ilmoitusprosentin yli 90. Vielä muutama vuosi sitten vain noin puolet paloista ilmoitettiin poliisille. Parannus syntyi, kun pelastuslaitos ja Itä-Suomen poliisi sopivat uudesta käytännöstä, jossa tiedot annetaan poliisipartiolle suoraan puhelimitse ja poliisi tekee kirjauksen. Valtakunnallisesti tilanne on heikompi. Vain alle puolet tuottamuksellisista, tahallisista tai epäselviksi jäävistä tulipaloista ilmoitetaan poliisille. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevat 3 valitusta. Muun muassa museovirasto vaati kaavan kumoamista siksi, että yhdelle tuulivoima-alueelle rakennettavat voimalat voisivat näkyä Kolin huipulta Pielisen suuntaan avautuvassa kansallismaisemassa. Hallinto-oikeuden mukaan kaava on tästä huolimatta lainmukainen. Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan toisen vaiheen viime vuoden kesäkuussa. Ja kerrotaan vielä, että poliisi- ja riistanhoitoyhdistykset valvovat huomenna käynnistyvää hirven metsästystä. Aloituspäivänä erävalvontaa tehdään Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven alueilla. Valvonta keskittyy hirven metsästykseen, mutta samalla valvotaan myös valkoposkihanhien metsästystä. Pohjois-Karjalaan on tälle jahtikaudelle myönnetty noin 1200 hirven pyyntilupaa. Yhdellä luvalla saa kaataa aikuisen hirven tai 2 vasaa. Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalassa olleen lähes 5000 hirveä.
1: Kello 9.32 ja se on kuulkaa perjantai ja 9. lokakuuta.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Oikein säpsähdin, kun perjantai pärähti niin lujaa sieltä suunnalta studion pöytään.
1: Kyllä se muutaman ylimääräisen R:n tarvii.
3: Kyllä se on perjantaisen ansainnut. Hei, me saadaan studion kohta vieras. Kristiina Ruuskanen tulee tänne. Ja mistä on kysymys, niin siitä, että hallitus on tavoittelee sosiaalihuoltolain uudistuksella 100 miljoonan euron säästöä leikkaamalla hyvinvointialueiden rahoitusta, keventämällä lakisääteisiä asiakasprosesseja ja kirjaamista sekä rajaamalla palveluiden myöntämistä niin, että sosiaalityö ja sosiaaliohjaus olisi ensisijaisia varsinaisiin sosiaalipalveluihin nähden.
1: Ennen aiheeseen syventymistä kuunnellaan vielä Apulannalta hiekka.

0: Näin meille toimitti musiikkia apulanta ja hiekka. Ja nyt sosiaalipolitiikkaa. Hallitus on siis uudistamassa lastensuojelulakia ja sosiaalihuoltolakia. Keskeinen uudistuksen tavoite on siirtää lastensuojelun avohuollon asiakkaita kevyempien palveluiden piiriin. Lakiehdotus on siis lähtenyt eduskuntaan syyskuun lopulla budjettikeskustelun yhteydessä ja taustalla tietysti säästöt. Tämä aika tuttukin virsi. Ja nyt studioon on tullut sosiaalialan ammattijärjestö Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen. Hyvää perjantai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja kiitos kun sain tulla.
0: Sulla on tosi pitkä ja monipuolinen kokemus lastensuojelusta ihan kentältä ja asiantuntijanakin. Kerrotko vielä nyt yksinkertaistaa ja tiivisti jotenkin, että mistä tässä uudistuksessa oikein on kyse?
1: Nyt ollaan siis uudistamassa sosiaalihuoltolakia kokonaisuudessaan. Siellä on todella paljon uudistuksia ihan kaikkien asiakasryhmien tukeen ja palveluihin. Ja sitten siihen liittyy muita lakeja, kuten myös lastensuojelulaki. Ja yhtenä osana tätä uudistusta, niin hallitus aikoo siis oikeastaan vähentää lastensuojelua palveluna. Ja tosiaan siirtää sieltä ihan näitä nykyisiä lastensuojelun avohuollon asiakkaita sitten sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden palveluun. Ja samalla hallitus on uudistamassa lapsiperheiden palveluja sillä tavalla, että sieltä itse asiassa vähennetään niitä nykyään lakisääteisiä palvelumuotoja, tukimuotoja. Ja me ollaan tällä hetkellä arvioitu, että näihin muutoksiin sisältyy tosi isoja riskejä. Ja halutaan, että kansanedustajat nyt, jotka sitten tätä lakia lähtee vahvistamaan tai käsittelemään, että he todella tiedostavat, että miten tuolla käytännön työssä olevien sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien näkemys siitä on, että mitä nämä muutokset itse asiassa tulee aiheuttaa. Ja tämän takia me siis Talenttiasia järjestettiin tämmöinen pikakysely just nimenomaan siitä, että näitä lastensuojeluasiakkaita siirrettäisiin sinne vähemmän resurssoituun ja ilman asiakasmitoitusta olevaan perhesosiaalityöhön tai lapsiperheiden palveluihin, niin mitä se käytännössä tarkoittaisi?
0: Aivan.
1: Ja tulokset oli aika lohduttomat.
0: Puhutaan niistä hetken kuluttua. Sen verran vielä mainitsit tämä lastensuojelun avohuollossa olevat perheet. Minkälaisia perheitä tämä tarkoittaa käytännössä?
1: Eli lastensuojelu, se että on lastensuojelun asiakkuudessa, niin se nykyisellään on jo itse asiassa aika korkean kynnyksen takana. Siellä lapset voivat elää tilanteissa perheessä, missä on tosi paljon sellaisia haavoittavia tekijöitä. Siellä on siis kyse, että lapsi on tai nuori on jo suojelun tarpeessa. Siellä on kyse vaikka tosi vaikeista päihteiden käyttöön liittyvistä ongelmista alkoholin kanssa tai huumeiden kanssa. Siellä voi olla vaikeutuneita niin kuin siihen perheen sisäiseen dynamiikkaan liittyviä, ihan niin kuin vuorovaikutus. Tai siellä voi olla lapsen omaa oireilua, jolle ei perhe lähipiireinen ei ole pystynyt omivoimin tekemään mitään. Sitten ne on niin kuin päässyt pahenemaan.
0: Eli hyvin moninaisia.
1: Kyllä, voi olla
0: asioita.
1: Myös lähisuhdeväkivaltaa. Se on hyvin yleinen semmoinen taustatekijä myös lastensuojeluasiakkuudessa.
0: No Talentia on arvostellut tätä hallituksen tätä lakiesitystä. Mikä siinä on pielessä?
1: Me ollaan täysin samaa mieltä hallituksen tavoitteista, että nimenomaan perheiden, lasten, nuorten pitäisi saada aikaisemmin tukea, jotta ne ongelmat, tosi ilkeät ongelmat, niin ei pääse sitten pahenemaan vielä vakavemmiksi ja jopa siihen, että lapsi ei voisi asua kotonaan. Mutta tavoite on siis hyvä, mutta herää kysymys näistä keinoista, mitä nyt hallitus esittää, että kun ne ei ammattilaisten näkemyksen mukaan tule johtamaan sen tavoitteen saavuttamiseen. Tässä on siis ristiriita. Eli me nähdään, että työntekijät, sosiaalityöntekijät, sosionomit tuolla kentällä, niin tullaan jättämään itse asiassa näiden uudistusten jälkeen hyvinkin ilman keinoja auttaa näitä lapsia, nuoria, perheitä. Ja se tarkoittaa myös paljon kalliimpia kustannuksia, koska sitten ne ongelmat pääsee pahenemaan ja meillä kuitenkin on edelleen se lastensuojelu ja huostaanotto myös siellä viimesijaisena keinona. Ja se on tosi kallista ja se on myös inhimillisesti hurjan rankkaa. Me nähdään, että mikäli tämän uudistuksen kanssa edetään, niin sitten meidän perheet jää siis ilman tarvitsemaansa apua. Ja kyllä sillä on tosi isot vaikutukset sitten siihen yleiseen myös luottamukseen, että hei, mikäslainen tämä meidän suomalainen yhteiskunta olikaan, että pidetäänkö kaikki samassa veneessä vai ei.
0: Kerrottakoon tässä välissä, että me pyydettiin myös sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmania kommentoimaan tätä asiaa. Tämä ei valitettavasti nyt onnistunut, mutta Rydman kuitenkin puolusti tätä lakiesitystä eduskunnassa aiemmin ja kuunnellaanpa siitä pieni pala.
2: Arvoisa rouva puhemies, ensinnäkin kun tässä oli puhetta sosiaalihuoltolain uudistamisesta, niin tämä hallitushan uudistaa sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain. Ja nämä ovat erittäin tarpeellisia uudistuksia nimenomaisesti näiden asiakkaiden kannalta, koska näiden kahden lain välinen rajapinta on ollut varsin epäselvä ja se on johtanut siihen, että lapsia on epätarkoituksenmukaisten palveluiden piirissä sen sijaan, että he olisivat siellä, mistä he saavat sen oikean tarvittavan avun. Ja se säästövaikutus, joka näillä saavutetaan, perustuu ennen kaikkea siihen, että tässä karsitaan byrokratiasta, tarpeettomista kirjaamisvelvoitteista. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijällä saattaa mennä päivittäisestä työajasta jopa puolet erilaisten kirjaamisvelvoitteiden täyttämiseen, ja kun karsimme näitä byrokraattisia velvoitteita, saamme ohjattua työntekijöitä sen oikean varsinaisen työn piiriin. Ja päinvastoin, kun täällä esitettiin, niin tämä nimenomaan parantaa lasten asemaa asiakkaina sosiaalihuollon ja sitten vaikeammissa tapauksissa lastensuojelun parissa.
0: Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen. Ministeri Rydman perusteli ja perustelee

0: tässä muutosta siis sillä, että säästöjä saataisiin ehkä tällaisen tarpeettoman kirjauksen velvoitteen purkamisella tai byrokratian purkamisella? Eikö se voisi olla ihan hyväkin asia?
1: Ministeri Rydmanilla on tuossa erittäin hyvä tavoite ja olemme täysin samaa mieltä, että toki kaikkea turhaa byrokratiaa pitää purkaa, mutta jälleen mä palaan siihen, että nyt nämä heidän ehdottamansa keinot ei kyllä sitten tue tuota tavoitetta. Meillä on kuitenkin tosi tärkeänä Suomessa pidetty asiakkaiden oikeutta siihen, että heidän kanssaan tehdystä työstä pidetään kirjaa, asiakaskirjauksia ja tehdään, meillä on hallintolaki edelleen ja hallintomukaiset päätökset täytyy tehdä. Eli meillä on asiakkaalla oikeus myös nimenomaan valittaa vaikka päätöksistä ja jos tämmöisistä lähdetään karsimaan, niin se on iso oikeusturva kysymys. Ja sitten tähän vielä lisään, että mikäli nämä kirjaamisvelvoitteet vähenisivät ja tähän sitten siitä säästyvä aika voitaisiin käyttää lasten ja perheiden auttamiseen, niin voi miten hienoa. Mutta nythän ministeri Rydman on esitellyt lain, jossa nimenomaan suurin osa säästöistä perustuu siihen, että sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja ja muita ammattilaisia vähennetäänkin sieltä työstä.
0: Eli kirjaaminen vähenisi ja myös sitten työntekijät.
1: Näin juuri, joo. Eli tähän lakeihin niin liittyy semmoinen velvoite, tai he samalla tulevat vähentämään hyvinvointialueilta rahaa näiden lakimuutosten perusteella. Ja hyvinvointialueilla sitten, ja samalla väljennetään niitä määräyksiä, että mitä pitää järjestää perheiden ja lasten tueksi, niin sitten se on hyvinvointialueiden käsissä, että mitä siellä tehdään, kun ei ole, nyt poistetaan esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonnasta se lakisääteisyys, poistetaan perhetyöstä. Olen huolissani myös tämmöisen avomuotoisen perhekuntoutuksen tulevaisuudesta. Ja lisäksi on muistettava, että tosiaan sosiaalihuoltolain mukaisessa työssä, niin se on määrärahasidonnaista. Sillä ei ole semmoista niin kuin subjektiivista oikeutta yhtä vahvasti kuin on siellä lastensuojelulain puolella.
0: Onko tässä käynyt ilmi se, että mitä tarkalleen ottaen pidetään tällaisena jotenkin ylimääräisenä kirjaamisena tai mikä tässä on koettu, että se jotenkin raskauttaa tätä prosessia, mikä sieltä pitäisi poistaa?
1: Usein nostetaan esiin tietynlainen päällekkäinen kirjaaminen eri palveluissa ja se kyllä vastaa myös meidän ammattilaisten näkemyksiä, että tämmöistä voi tapahtua ja sen takia mekin ollaan jo silloin ihan lainvalmisteluvaiheessa ehdotettu, että korvattaisiin erilliset suunnitelmat aina yhdellä asiakassuunnitelmalla esimerkiksi, johon kirjataan sitten kaikkien niiden eri ammattilaisten tai palvelusektorien antama tuki ja se suunnitelma yhteen.
0: Eli siinä on todella varmaan semmoista, että mitä voidaan tehostaa ja tarkistaa ja tarkentaa, mutta
1: näin just. Joo. Saanko mä sanoa tähän vielä sen, että mikäli kuuntelijat esimerkiksi ajattelevat, että no tässä on nyt kyse lastensuojelusta ja sosiaalihuollosta, että ei tämä nyt oikein mua koskekaan, niin mä kyllä haastan sitä, että itse asiassa nyt on kyse niin kuin kaikkia suomalaisia koskevien palvelujen muutoksista. Nyt on kyse meidän naapureiden, nyt on kyse meidän koululaisten saamasta avusta, meidän työkavereiden, perheiden, meidän läheisperheiden saamasta avusta jatkossa, jota tässä nyt kyllä tullaan heikentämään ja sen takia ajattelemme, niin kuin ammattilaiset ajattelee, että tätä pitäisi funtsia, miettiä, harkita vielä, katsoa, ehkä jopa aloittaa tämä valmistelu sitten uudestaan.
0: Niin, se on totta, että vaikka ei olisi omia lapsia tai siinä enää jotenkin ihan lähipiirissä, niin tämän hetken lapset koskettaa meitä kaikkia. Ne on myös sitten joku päivä niitä tämän yhteiskunnan aikuisia.
1: Tosi hyvin sanottu ja sitten meille on kaikille tosi hurjan tärkeää, että meidän koulut onnistuu ja että meidän yritykset ja työelämä onnistuu. Muistutan, että ilman toimivaa sosiaalihuoltoa ja toimivia lapsiperheiden palvelua, jotka on aina ollut tukemassa koulumaailman onnistumista, työelämän onnistumista, niin tehdään aika mahdottomaksi myös sitten näille onnistua. Et sen takia sosiaalihuolto on kyllä kaikkien suomalaisten asia.
0: Jatketaan Kristiina hetken kuluttua aiheesta. Kuunnellaan väliin hieman musiikkia. Tämä on Anin tuore kappale Tuhla ja poika.

0: Kello ihan kohta 8:08 ja studiossa on tällä hetkellä vieraana Kristiina Ruuskanen Talentiasta, ja me ollaan puhuttu nyt lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain uudistuksesta, joka on lähtenyt nyt siis lausuntokierrokselle. Ei päätöksiä vielä olla tehty, mutta...
1: tai eduskunnan käsittely.
0: Niin, anteeksi, joo. Kyllä. Ja tässä lakiehdotuksessa iso muutos on siis se, että nykyisin lastensuojelussa on 30 asiakkaan maksimimitoitus yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Se säädettiin vain 2 vuotta sitten, eli kovin pitkästä ei ole pitkästä säädöksestä kyse. Paljon silloin aikanaan julkisuutta saaneen Vilja Eerikan tapauksen yhteydessä. No nyt tässä uudessa sosiaalihuoltolaissa ei ole minkäänlaista henkilömitoitusta, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
1: Tälläkään hetkellä tosiaan lapsiperheiden sosiaalityössä tai palveluissa ei sitä mitoitusta ole, että se on vaan siellä lastensuojelun puolella. Ja tälläkin hetkellä, ihan nyt, niin siellä lapsiperheiden palveluissa niin on liian isot asiakasmäärät per työntekijä. Ja nyt, jos tämä uudistus menee läpi, niin sitten siirtyy sinne lapsiperheiden palveluihin niin nykyisiä lastensuojelun asiakkaita, joiden tilanteet vaatii vielä vahvempaa paneutumista ja tilanteet on vielä vaikeampia ratkoa. Ei mahdottomia, vaan mutta vaikeita. Ja se tarkoittaa sitä, että kun on asiakkaita liikaa, sitä työtä ei voida tehdä niin hyvin kuin se pitäisi. Pahimmassa tapauksessa siinä on siis suoraan asiakasturvallisuus myös vaarassa. Että jos tällä edetään, niin meidän siis ammattilaiset tuolta kentältä suoraan, sosiaalityöntekijät ja sosionomit, kertoo, että asiakkaiden tapaamiseen ja heidän tilanteisiinsa perehtymiseen, niin siihen jää huomattavasti vähemmän aikaa. Jokainen ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mm. Puhutaan usein tosi vaikeista asioista, joskus ne voi olla vähän vähemmän vaikeita, mutta jokainen voi kuvitella, että kuinka paljon aikaa se tarvitsee, että pystyy esimerkiksi kertomaan väkivallasta kotona, pystyy kertomaan vaikka omasta päihteiden käytöstä, pystyy kertomaan siitä, että nyt en olen niin keinoton lapseni kanssa ja olen niin väsynyt, auttakaa minua. Mm. Ja et siinä voi olla niin kuin erilaisia tekijöitä, pelkoa mukana ja epäluottamusta viranomaisiin. Niin se tarvitsee nimenomaan sitä aikaa. Ja nyt hallitus on näillä muutoksilla niin vievässä sitä huonompaan suuntaan.
0: No me kysyttiin tästä mitoituksesta myös sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lapset ja nuoret -yksikön johtaja Reija Klemetti vastasi tiivistetysti niin, että mitoituksesta luovuttiin, koska sääntelyn soveltaminen olisi hankalaa ja saattaisi muodostua jonoja. Eli lapsen edun ensisijaisuus vaarantuisi. Niin miltä tämä, Kristiina, sun korvaan kuulostaa?
1: No se kuulostaa siltä, että tämä, että ei säädellä, niin eihän se ratkaise sitä, etteikö jonoja olisi. Ne eivät vaan sitten tule jatkossa näkyviin, eikä niitä edelleenkään sitten valvota. Ja se tarkoittaa sitä, että no, meillä tuli siis meidän ammattilaisilta tietoa, että se työskentely voi hyvinkin vielä enemmän muuttua tulipalojen sammutteluksi. Voidaan ja pystytään vaan akuutteihin kriisitilanteisiin tai niihin, jotka on niin kuin kaikkein näkyvimpiä. Ja sitten on riski, että siellä lapsiperheiden palveluissa niin syntyy vähän niin kuin tämmöisiä kaappiasiakkuuksia, eli lapsen ja perheen tilanne jää hoitamatta, koska se ei ole juuri nyt niin kriisiytynyt, että siihen pitää priorisoida, koska on vain niukkuutta jaettavana, kun työntekijöitä ei esimerkiksi ole tarpeeksi.
0: Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen, jos ajatellaan nyt vielä, kun tilanne ei, tätä ei ole vielä lukittu, tämä ei ole vielä näin lyöty ja päätetty, mitkä olisi Talentian mielestä järkeviä muutoksia tai korjausehdotuksia tähän tilanteeseen?
1: Ajattelen, että kaikki suomalaiset tietää, että se keskustelu ja se ratkaisu, että lastensuojeluun tehtiin asiakasmitoitus, se oli oikea. Joten sitä ei tulisi nyt väljentää, ja sen lisäksi niin lapsiperheiden palveluihin sinne sosiaalihuoltoon pitäisi säätää se asiakasmitoitus. Tai sitten pitää luoda muita rakenteita, jotka varmistavat, että jokainen lapsi ja perhe saa juuri sitä apua, mitä he tarvitsevat, mutta tähän mennessä asiakasmitoitus on kyllä osoittautunut kaikkein tehokkaimmaksi keinoksi siihen. Ja se turvaa myös meidän suomalaisten lasten ja perheiden oikeuksia.
0: Kiitos Kristiina Ruuskanen tästä ja kiitos, että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos kaikille. Hei.
2: Koko Suomen radio.
0: Ihan kohta luvassa Ylen tuoreimmat uutiset. Kuunnellaan sitä ennen vielä kuumaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Gazassa humanitaarinen kriisi pahenee yhä, varoittaa Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Sen mukaan Israel jatkaa tulitauosta huolimatta elämän edellytysten tuhoamista alueella. Järjestö kertoo hoitaneensa kesä-heinäkuussa noin 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gazassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin, sosiaalidemokraattien puheenjohtajaan Magdalena Anderssoniin, on laskenut jyrkästi tuoreessa mittauksessa. Anderssonin luottamusluku putosi yli 10 prosenttiyksikköä ja häneen luottaa nyt runsas kolmannes vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin kannatus on noussut yli 40%. Andersson yrittää koota uutta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta neuvottelut ovat olleet vaikeita. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hän surmasi 13 ihmistä. Teloitus tehdään ampumalla.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10:02. Mukavaa perjantai-aamupäivää.
2: Oikein mukavaa perjantai-aamupäivää.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Ai että kuule Pauliina, näin Veronmaksajain keskusliiton jäsenenä ja muutenkin verotuksen nyansseista jollain tämmöisellä ehkä jopa puoliperversillä tavalla kiinnostuneena, niin aina kutkuttaa, kun sillä rintamalla tapahtuu ja nyt kuule rytisee.
1: No joo, mä uskon, että sä oot aivan liekeissä.
2: Me kuullaan kohta nimittäin hallituksen käsittelyssä olevasta lakiuudistuksesta, joka antaisi yksityishenkilöille mahdollisuuden vähentää verotuksessa järjestöille antamat rahalahjoitukset.
1: No tästähän tulee nyt oikein tämmönen lakiehdotustunti.
2: Ja sehän passaa.
1: Sulle. Jonne Aaron ensin tässä, ota mut. Tää on Jannen viesti verottajalle.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Aika monessa järjestössä ja yhdistyksessä on tällä hetkellä se tilanne, että he tarvitsevat rahaa hyvinkin kipeästi, koska niiden tukia on leikattu niin rajusti. Esimerkiksi hallitus hyväksyi tänä syksynä 84 miljoonan leikkaukset näihin STEA-avustuksiin ensi vuodelle. Mutta voiko yritysten ja yksityishenkilöiden rahalahjoitukset olla järjestöjen pelastusrengas? Sitä hallitus nyt ainakin ajaa käsittelyssä olevalla lakiuudistuksella, joka antaa siis esimerkiksi yksityishenkilölle mahdollisuuden vähentää rahalahjoitus verotuksessa.
3: Juu, mutta aika avokätiselle yksityishenkilölle, nimittäin lahjoitussumman pitää olla vuodessa vähintään 500 euroa. Se voi toki koostua niin kuin useammasta lahjoituskerrasta, eli ei tarvitse ihan kerralla heittää sitä 500 plus, mutta kuitenkin ne tulee olla aina niin kuin samalle ja verohallinnon hyväksymälle saajalle, jotta tähän vähennykseen on oikeutettu. Verotutkimuksen huippuyksikkö antoi esityksestä lausunnon, jossa epäiltiin toimen olevan kallis ja tehoton. Täytyy sanoa, että aika helppo olla samaa mieltä ainakin näin niin kuin ensi alkuun. Yksi lausuntoa kirjoittaneista on taloustieteen professori Kaisa Kotakorpi. Mikä tästä lahjoitusvähennyksestä tekee kalliin?
4: Joo, no siis sinänsähän tässä ei ole ihan hirvittävän isoista rahasummista kyse niin kuin valtion talouden näkökulmasta, eli ei tähän ole kauhean isoja summia budjetoitu rahaa tähän lahjoitusvähennykseen, niin siinä mielessä ei ole kallis. Se, mitä me sillä tarkoitetaan, on niin kuin se, että jos ihmiset tekisivät näitä lahjoituksia muutenkin, eli että jos he ei lisää kovin paljon lahjoituksia sen takia, että niistä saadaan tällainen uusi verovähennys, niin silloinhan käytännössä se vähennys, se

0: maksetaan siis tälle lahjoittajalle. Ja jos se lahjoittaja ei sit siitä hyvästä taikka sen vuoksi lisää niitä lahjoituksiaan yhtään, vaan vaikka yllättyy, että ai hienoa, mähän sainkin tällaisen vähennyksen, niin silloinhan se raha menee siis sille lahjoittajalle, eikä sille järjestölle. Niin siinä mielessä niin kun voidaan sanoa, että se on niin kun kallis tapa koittaa tukea järjestöjä, kun osa siitä tuesta väkisin sit valuu niille lahjoittajille. Et se riippuu täysin siitä, että et jos se tosiaan on niin, että ihmiset ei juurikaan lisää niitä lahjoituksia, mutta saavat sen vähennyksen, niin silloin se raha menee niin kuin ne lahjoittajille. Jos taas sitten käy niin, että et ihmiset isosti innostuvat lahjoittamaan lisää rahaa järjestöille tämän vähennyksen ansiosta, niin silloin me voidaan niin kuin ajatella, että se vähennykseen varattu raha sit menee tosiaan hyödyttää niitä järjestöjä, jolla sitä tietysti sitä vähennystä tässä niin kuin perustellaan. Ja sitten toinen puoli tietysti on, että kyllähän tietysti sen järjestelmän niin kuin monimutkaisuus ja byrokratia siinä vähän lisääntyy, että kun me ajatellaan, että meillä on ansiotuloverojärjestelmä, jolla kerätään verotuloja, ja sitten jos sinne tulee poikkeuksia tuonne ja toinen poikkeus tänne, niin se tekee siitä järjestelmästä monimutkaisemman ja lisää niin kuin sen kustannuksia. Ja tietysti verohallinnon pitää määritellä, mitkä järjestöt on kelpoisia tähän vähennykseen ja lahjoitusten saajien pitää raportoida, että siitä tietysti tulee tällaista niin kuin muunlaista lisäkustannusta myös.
1: Mitä ajattelet siitä, sulkeeko tämä niin kuin tietynlaisia tai ainakin niin kuin pienempiä järjestöjä sitten pois ihan kokonaan tästä? Siinä oli kuitenkin summia, joita tämä nimeämistoimintokin niin kuin vaatii aika. No joillekin varmaan pienille järjestöille puhutaan aika isoista rahoista, jos 740 täytyy siitä maksaa, että edes listalle tulee harkituksi.
0: Joo, no mä en sinänsä tiedä niin paljon järjestöjen taloudesta, että mä osaisin arvioida, kuinka suurelle osalle järjestöjä tämä on niin kuin merkittävä summa se tähän rekisteriin tai niin kuin tähän vähennyskelpoiseksi järjestöksi hakeutuminen, mutta tietysti siellä on sitten muunlaista niin kuin rajanvetoa, että tietyn sitä, niin kuin tämä vähennys tulee vaan tietynlaisille järjestöille, että joihinkin tarkoituksiin tehtävät lahjoitukset niin kuin rajataan suoraan tämän ulkopuolelle. Niin ja toki siis, se on tietysti niin kuin merkittävä ehkä ajattelutavan muutos, että jos me on ajateltu, että poliittisessa prosessissa määritellään ne, niin kuin mille järjestöille halutaan tätä julkista tukea maksaa, niin nythän se tietysti se päätös siirtyy sitten lahjoittajien puolelle. Et toki okei, edelleen tuetaan myös julkisista varoista suoraan, mutta tältä osin, kun se menee näiden lahjoitusten kautta, niin sitten päätösvalta osin sit siirtyy niin kuin lahjoittajille. Että se myös sitten siinä mielessä on säätiöt vähän niin kuin sen armoilla, että mistä niitä lahjoituksia sitten tulee. Että voi olla tietysti vaikeampi ennakoida sitä rahoitusta.
2: Monesti saattaa kuulla, kuinka joku ei lahjoita rahaa, koska ei voi olla varma, että mihin se raha oikeasti lopulta sitten menee. Ja vastuullinen lahjoittaminen yhdistyksen pääsihteeri Pia Tornikoski uskoo, että tämä tuleva lakiuudistus tuo mukanaan myös luottamusta siihen, että se raha toden totta menee sinne, minne sen on tarkoituskin mennä, kun lakia valvomaan tulee nyt myös toinen viranomainen, nimittäin verohallinto. Rahankeräyslakia valvoo Suomessa siis poliisi, mutta millaista lahjoittajakansaa me suomalaiset oikein ollaan? Ja miksi tämä olisi tärkeä uudistus juuri nyt, Pia Tornikoski?
3: Tämä on tärkeä uudistus juuri nyt ja olisi ollut tärkeä uudistus jo hieman aikaisemminkin. Eli me halutaan ajatella niin, että Suomessa on vahva ja vakuuttava lahjoituskulttuuri, ja sen edistämiseen tarvitaan myös sitten julkisia toimia. Ja järjestöjen näkökulmasta omavarainhankinta, yksityisrahoitus heidän toimintansa edellytykseksi on yhä tärkeämpää nyt, kun julkinen avustus on vähentynyt vuosien varrella, ja silloin tarvitaan sitten sitä monimuotoista ja monilähteistä rahoituspohjaa.
1: Millaista lahjoittajakansaa suomalaiset on?
3: Haluan sanoa, että he ovat anteliasta lahjoittajakansaa ja hyvin auttavaisia, mutta meillä ehkä tuo rahalahjoittaminen on vielä niin kuin huomattavasti jäljessä esimerkiksi muita Pohjoismaita. Ja muissa Pohjoismaissa kansalaisista noin 70% tekee lahjoituksia ja meillä vastaava luku on sitten 50%.
1: Nyt sitten, jos palataan tähän niin kuin lakiuudistukseen, niin muuttaako tämä jotakin ihan tavallisen keskiverto suomalaisen arjessa?
3: Toivon mukaan se muuttaa pitkällä aikavälillä. Se, että tämmöinen uusi malli tuodaan niin kuin esille, mahdollistetaan nyt sitten se verovähennys sille tehdylle lahjoitukselle niihin laissa määriteltyihin kohteisiin, jotka on nyt huomattavasti paljon laajemmaksi tulossa kuin mitä se on tällä hetkellä. Ja siellä toki ne verovähennyskelpoiset summat ei välttämättä ihan korreloi siihen, että mitä tutkimusten mukaan kansalaiset lahjoittavat. Eli lahjoitusvähennyksen saaminen edellyttää vähintään 500 euron lahjoitusta. Ja sitä ei tarvitse tehdä kerralla, vaan se voi sitten tulla vaikka kuukausilahjoitusten muodossa pitkin sitä verovuotta.
1: Miltä se summa kuulostaa sinun korvaan?
3: Summa on aika korkea, jos esimerkiksi vertaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan malleja, joissa se summa on vähintäänkin puolet pienempi. Ja jos sitten taas verrataan siihen, että mikä on vaikka näiden järjestöjen kuukausilahjoittajia koskeva niin kuin koko vuosisumma, niin silloin sanoisin, että summan pitäisi olla tuolla 250 euron luokkaa, mikä olisi se minimilahjoitus.
2: Näin siis Pia Tornikoski kertoi tästä lahjoitusvähennyksestä. Ja me kuule jatketaan tämän asian äärellä vielä seuraavan kappaleen jälkeen. Ja silloin meidän mimmimme maailmalla Issi Markkula, hän on käynyt siellä haastattelemassa kadulla ihmisiä ja kyselemässä mielipiteitä, että miltä tämmöinen oikein kuulostaa.
4: Sitä ennen kuulostellaan ketun hautaintietä. Tämä on Radio Mafia.

0: Näin ketun hautain tie. Ja meidän oma mimmimme maailmalla, eli Markkulan Essi, lähti kyselemään vastaantulijoilta tuulisena päivänä, että mitä ajatuksia lahjoittaminen ja siihen liittyvä lakiuudistus herättää?
1: Lahjoitatko Sanna rahaa?
2: Harvoin rahaa. Joskus annan noille katusoittajille kolikoita, mutta musta se ei ole lahjoittamista, se on vähän, että maksaisi niille palkkaa.
3: Tiesitkö, että Suomen yritetään saada nyt sellaista lakiuudistusta läpi, että rahan lahjoittaminen tietyille järjestöille tai yhdistyksille, niin siitä sais vähennettyä verotuksessa. Miltä tämmöinen kuulostaa?
2: No ei se ainakaan ole multa pois.
3: Tuntuuko, lahjoittaisitko enemmän rahaa, jos sen sais vähennettyä verotuksessa?
2: No mun omaan lahjoittamiseen tuskin vaikuttaisi.
3: Siinä onkin tietenkin aina sääntöjä, milloin sen verovähennyksen saa, ja nytkin se olisi, että 500 euroa niin kuin vuodessa pitäisi lahjoittaa. Miltä tämmöinen summa kuulostaa?
2: No tälleen työttömänä se kuulostaa silti aika isolta summalta vuodessa.
3: Rita, lahjoitatko rahaa?
4: No en kyllä lahjoita.
3: Mitä jos saisit vähentää sen verotuksessa, niin lahjoittaisitko sitten?
4: Ehkä voisin lahjoittaa. Mutta just sitten se semmoinen isojen järjestöjen, että meneekö ne oikeasti avun tarvitsijoille eikä sitten sinne vaan organisaation kuluihin.
3: Miltä se 500 euroa kuulostaa vuodessa?
4: Mä ajattelisin, että varmaan semmoiselta aika realistiselta.
3: Uskotko, että suomalaiset rupeaa enemmän lahjoittaa, jos tällainen tulee?
4: Ehkä saattaa. En ole kyllä yhtään seurannut, että paljonko ihmiset lahjoittaa, mutta mä luulisin, että on aika paljon niitä kuukausilahjoittajia. Niin kyllä varmaan se ainakin jatkuu ja voi kannustaa uusiakin.
3: Entä mitä ajattelet siitä, että järjestöiltä ja yhdistyksiltä leikataan rahaa ja tämmöistä valtion tukea ja valtion rahoitusta ja sitten toisaalta tehdään niin kuin verohelpotuksia siihen, että kannustetaan ihmisiä, yksityisihmisiä nimenomaan ja yrityksiä niin kuin lahjoittamaan niille rahaa?
4: No joo, siinä on se ristiriita, että toki tarvisi niin kuin ne järjestötkin, ne on organisoitua ja semmoista, että saadaan sitä uutta käytännönläheistä toimintaa niille avuntarvitsijoille. Ja sitten kuitenkaan ei tämmöisessä verohelpotuksessa harvemmin pystytään ihan kaikkia mahdollistamaan, että kaikki järjestöt ja yhdistykset niitä olisi mahdollista saada.
3: Lahjoitatteko rahaa?
5: No verottajalle aika usein.
3: Entäs mitä järjestöille, yhdistyksille?
5: Kyllä varmasti silloin, kun on esimerkiksi nälkäpäiväkeräys, niin jotain laitetaan.
6: Niin ja nyt on tämä syöpäkeräys.
3: Eli jonkun verran tulee lahjoitettua.
5: Joo.
3: Lahjoittaisitteko enemmän rahaa, jos sen saisi vähentää verotuksessa?
5: No musta tuntuu, että se ei kyllä vaikuta siihen. Ei ainakaan mun kohdalla.
6: Joo, en mäkään usko, että sitä niin paljon saisi vähentää, että se hyödyttäisi.
3: Nyt tällaista lakiuudistusta ajetaan ja jos se menee läpi, niin ensi vuonna sitten tai ensi vuodesta tai ensi vuonna varmaan tulee voimaan sitten uudistus, jossa on tosiaan, että yksityishenkilönä, jos lahjoitat tietyille järjestöille ja yhdistyksille 500 euroa vuodessa, niin saat siitä verovähennyksen. Joo. Miltä tämä kuulostaa?
5: No erittäin hyvältä idealta. Kyllä varmasti on ihmisiä, jotka haluaa sen tehdä.
6: Joo, varmasti järjestöt on tyytyväisiä.
3: Miltä se 500 euroa kuulostaa?
5: No se kuulostaa kohtuulliselta niille ihmisille, joille se on niin kuin aika pieni raha. Mutta tietysti tavalliselle työssäkäyvälle tai eläkeläiselle se on vähän suurempi.
3: Mitä ajattelette siitä, että järjestöiltä ja yhdistyksiltä leikataan tämmöistä valtion tukea tai valtion rahaa ja sitten tehdään tämmöisiä verohelpotuksia siihen, että yksityiset ihmiset tai yritykset sitten lahjoittaisi näille yhdistyksille ja järjestöille?
5: Joo, no se on tietysti yksi vaihtoehto. Suomen taloustilanne on niin heikko, niin tässä on niin kuin kaikki keinot keksittävä, jotta päästäisiin kurimuksesta eroon.
6: Niin, jokaiselta on varmaan vähän otettava yhteiseen kassaan.
7: Siellä oli Essi Markkulan haastateltavana Sanna Mikola, Tampereelta Riita Perttula Ruovedeltä, Jorma Kokko sekä Soili Kosola Lahdesta. Levyt soimaan ja tuomari Nurmio vastaa meidän seuraavasta musiikillisesta kipaleesta.
0: Yksi pieni sydän.

0: Kummelista löytyy tämmöinen orkesteri kuin Karja Karvattomat, ja heillä on yksi tämmöinen kappale, mikä on aika ajankohtainen varsinkin huomisesta eteenpäin.
1: Hirvimettällä, hirvimettällä, me kuljemme pitkin soita. Hirvimettällä, hirvimettällä, muijat keittää ja perunoita.
2: Kyllä varmaan. Huomenna siis alkaa hirven metsästys ja muistutuksena, että valtaosa hirvikolareista tapahtuu nimenomaan loka-marraskuussa ja hämärän ja pimeän aikaan, mutta että sitä hämärää ja pimeätä, sitä alkaa kohta riittään.
0: Joo, siinä täytyy olla ekstra tarkkana nyt sitten, kun metsästysaikaan hirvet on pikkasen villimmällä tuulella.
2: Take That ja Back for Good soi meille vielä ennen alueellisia uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset Pohjois-Karjalasta ja Pauliina Tolvanen, hyvää aamupäivää. Poliisi ei saa tietoa kaikista epäilyttävistä tulipaloista. Syynä on, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä velvoitettaan. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Pohjois-Karjalassa ongelma saatiin kuitenkin kuriin viime vuonna ja pelastuslaitos nosti ilmoitusprosentin yli 90. Vielä muutama vuosi sitten vain noin puolet paloista ilmoitettiin poliisille. Parannus syntyi, kun pelastuslaitos ja Itä-Suomen poliisi sopivat uudesta käytännöstä, jossa tiedot annetaan poliisipartiolle suoraan puhelimitse. Valtakunnallisesti tilanne on heikompi, vain alle puolet tuottamuksellisista, tahallisista tai epäselviksi jäävistä tulipaloista ilmoitetaan poliisille, vaikka lain mukaan kaikki tällaiset palot pitää ilmoittaa. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevat 3 valitusta. Muun muassa museovirasto vaati kaavan kumoamista siksi, että yhdelle tuulivoima-alueelle rakennettavat voimalat voisivat näkyä Kolin huipulta Pielisen suuntaan avautuvassa kansallismaisemassa. Hallinto-oikeuden mukaan kaava on tästä huolimatta lainmukainen. Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan toisen vaiheen viime vuoden kesäkuussa. Ja kerrotaan vielä, että poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat huomenna käynnistyvää hirven metsästystä. Aloituspäivänä erävalvontaa tehdään Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven alueilla. Valvonta keskittyy hirven metsästykseen, mutta samalla valvotaan myös valkoposkihanhien metsästystä. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen käsittelyyn. Pohjois-Karjalaan on tälle jahtikaudelle myönnetty noin 1200 hirven pyyntilupaa. Yhdellä luvalla saa kaataa aikuisen hirven tai 2 vasaa.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 eli Porvoon väylä. Tarkempi paikka välillä Östersundomin liittymä Helsinki, Kehä 3 liittymä Vantaa. Suunta ei ole määritelty. Siis onnettomuus tiellä 7 eli Porvoon väylä välillä Östersundomin liittymä Helsinki, Kehä 3 liittymä Vantaa.
2: Koko Suomen radiota kuuntelet, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen täällä, ja meillä on tulipaloista kohta puhetta ja jotenkin tähän teemaan sopien sitä ennen gimmeliä soimaan.
1: Tämä on Roviolla.

0: Siinä Gimmelin musiikkia. Rovioista puheen ollen, nyt puhutaan siis tulipaloista ja siitä, että poliisi ei saa tietoonsa kaikkia sellaisia tulipaloja, joista sen pitäisi kuitenkin saada tietoja. Syynä on se, että pelastuslaitokset eivät noudata lakisääteistä velvollisuuttaan ilmoittaa paloista poliisille. Pelastuslain mukaan siis pelastuslaitosten pitää ilmoittaa kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot poliisille, mutta viime vuonna niistä ilmoitettiin koko maassa vain alle puolet. Laki on ollut voimassa yli 25 vuotta, mutta ei viranomaiset vaan ole oikein onnistunut noudattaa sitä.
1: No nämä käytännöthän vaihtelee ja hajontaa on ilmoituksissa. Myös alueelliset erot on aika suuria. Huonoin ilmoitusprosentti oli viime vuonna Kymenlaaksossa, jossa vain 17% paloista ilmoitettiin poliisille. Itä-Uudellamaalla on jo useana vuonna ilmoitettu kaikki palot poliisille. Lupa- ja valvontavirasto laatii siis vuosittain pelastustoiminnan järjestämistä koskevan asiantuntija-arvion hyvinvointialueittain ja sitten ihan valtakunnallisestikin. No, viime vuoden raporteista nousee esille lähes kaikista pelastuslaitoksista tahallisten ja tuottamuksellisten tulipalojen ilmoittaminen poliisille.
0: Lupa- ja valvontaviraston ylitarkastaja Johannes Ketola, miksei kaikkia näitä ilmoiteta poliisille?
2: No sen jos tietäisi, niin ehkä se olisi korjattu. Tässä on varmasti, ehkä siinäkin on useita syitä, miksi se ei ole mennyt. Siinä on voitu, pelastustoimissa on voinut olla motivaatio-ongelmia, on koettu, että se on turha. Jossain määrin pelastustoimissa on sellainen näkemys, että kun me ollaan auttamassa, meidän tehtävänä ei ole tuomita, ja sitten on etetetty sitä varten ilmoituksia tekemättäkin, on voinut tapahtua näin, mutta tässä silloin siinä tapauksessa ne tekijät on, tai siis se ilmoittamatta jättäminen on käytännössä tehnyt sen päätöksen siitä syyllisyydestä tai syyttämättömyydestä, kun on jättänyt ilmoituksen tekemättä, eli tavallaan niin kuin se on kääntynytkin toisinpäin, eli yhdenvertaisuuden takia pitäisi ehdottomasti tehdä kaikista, että kansalaiset sais samanlaista kohtelua samanlaisissa asioissa.
3: No, tässä on aika isoa hajontaa eri pelastusalueiden välillä. Esimerkiksi Kymenlaaksossa ei viime vuonna tilastojen mukaan ilmoitettu kuin 17% näistä tällaisista tulipaloista, ja sitten samalla Itä-Uusimaa on päässyt jo monena vuonna täyteen 100%. Mistä nämä erot oikein johtuu?
2: Ne johtuu käytännössä hyvin pitkälti ilmoittamiskäytäntöjen erosta, eli miten se käytännössä se ilmoittaminen tehdään. Me täällä Lupa- ja valvontavirastossa ollaan katsottu sitä asiaa niin, että kaikesta viranomaisen toiminnasta pitäisi jäädä merkki johonkin järjestelmään, pitäisi tietää, mitä on viranomainen on omassa viranomaistoiminnassaan tehnyt, eli silloin käytännössä se edellyttää kirjallista ilmoittamista, jotta se voidaan todentaa myöhemmin tämä tapahtunut. Ja jos sitä tehdään suullisesti, niin se prosentit saadaan helposti nousemaan isommaksi. Ja toinen eroa selittävä on sitten se, että minkälaisella aikaviiveellä näitä ilmoituksia tehdään. Ne pelastuslaitokset, joissa on korkeimmat prosentit, niin saattaa tehdä niitä, tai tekevätkin niitä koosteina ja ehkä merkittävästikin myöhemmin, jolloin silloin se ilmoittamisen alkuperäinen tavoite siitä, että se tilanne tulisi poliisin tietoon suhteellisen tuoreena, niin se ei kyllä siinä toteudu. Eli tavallaan se, että ne prosentit on niin erilaisia, niin johtuu pitkälti siitä, että kun ne tiedot otetaan suoraan sieltä järjestelmästä, mitä järjestelmään on kirjattu tästä asiasta, mutta se itse ilmoituksen toteutuminen, niin siinä saattaa olla niin kuin merkittäviäkin eroja.
3: No, juttelin poliisien ja pelastuslaitosten henkilöstön kanssa ja he kaikki sanoivat, että käytännössä heikko, että tässä olisi ongelmaa, että tiedot kyllä kulkee poliisille suullisesti jopa siellä palopaikalla. Miksi tämä ei ole riittävä tapa, että pelastajat kertoo sitten poliisille siinä palopaikalla tai heti perään soittamalla, että
2: totta kai se kannattaa tehdä. Sehän on aivan erinomaista, että näin tapahtuu. Ja sillä tavalla se, kun näin toimitaan, niin se tieto menee poliisille heti, ja se on oikein niin kuin hyvä. Ja näin kuuluukin tehdä. Ja se, että poliisilla ja pelastustoimilla on läheiset välit ja hyvä yhteistyö, niin sehän on tosi hyvä asia. Mutta se, että se tehdään kirjallisesti, niin se tulee just näistä viranomaisvaatimuksista. Siitä, että se tapahtunut on todennettavissa, jälkikäteen tiedetään, mitä on tehty, ja pystytään niin kuin ikään kuin myöhemmin tarvittaessa palaamaan siihen, mitä on tapahtunut.
3: Eli sen takia se dokumentaatio on tärkeä.
2: Dokumentaatio on hyvin tärkeää.
3: Joo. Niin, miksi tämä pitää kahteen kertaan oikeastaan kirjata? Eli he tekevät pelastuslaitosta sinne Pronto-järjestelmään omat kirjauksensa siitä tulipalosta, mutta sitten pitäisi vielä niin kuin erillisellä lomakkeella tai sähköisesti saada sille poliisille. Eikö poliisi voisi käydä katsoa vaan sieltä Prontosta näitä tietoja?
2: No se ei teknisesti valitettavasti ole mahdollista. Eli ja tietosuojasyistä ei poliisillakaan ei voi olla mahdollisuutta käydä katsomassa kaikkia. Eli se tietojärjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että sieltä ei pysty poimimaan vain yhtä yksittäistä tapausta ja et pysty tutustumaan siihen. Eli silloin käytännössä siinä joutuisi antamaan tunnukset huomattavasti laajemmalle ja tietosuojasyistä se ei nyt tällä hetkellä ole ollut mahdollista.
3: Miten näet tulevaisuudessa teknisiä ratkaisuja kuitenkin koko ajan kehitetään ja tulevaisuudessa voisiko se olla niin, että ei tarvitsisi moneen kertaan näitä ilmoituksia tehdä sitten?
2: Ehdottomasti. Tulevaisuudessa tietojärjestelmien pitäisi tukea tässä merkittävästi enemmän kuin mitä se tekee nyt. Tietojärjestelmän pitäisi ikään kuin hoksauttaa se pelastusviranomainen siitä, että nyt tässä täytyy se ilmoitus tehdä. Ja sitten se pitäisi olla käytännössä yhden napin takana, että se ilmoitus menisi. Ja silloin se toki vaatii sen, että myös poliisilla on se vastaanottava puoli kunnossa. Mutta en usko, että se teknisesti olisi mitenkään mahdotonta, vaan että totta kai teknisesti tätä pitäisi niin kuin parantaa tätä asiaa.
0: Honey Bee and T-Bonesin jälkeen tarkastellaan Pohjois-Savon tilannetta ihan maaliin. Sielläkään tämä homma ei tunnu menevän.

0: Uutta musiikkia Honeybee and G-Bonesilta siinä. Kello varttia vielä 11.
1: Tulipaloista on ollut puhetta ja tarkastellaan Pohjois-Savon tilannetta seuraavaksi. Pohjois-Savossa nimittäin ilmoitettiin viime vuonna vain 27% tahallaan sytytetyistä tai tuottamuksellisesti syttyneistä tulipaloista. Tarja Nyyssönen kysyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskinhallintapäällikkö Lauri Holapalta, että miltä nämä luvut oikein kuulostaa?
2: No kyllähän niissä huomattavasti on parannettavaa, että tilastolukuna näyttää karulta, mutta se luku ei kyllä kerro koko totuutta. Et käytännössä kuitenkin tämmöiset tahalliset, suuri osa tuottamuksellisistakin tulipaloista, erityisesti ne, missä poliisi on samalla hälytyksellä meidän mukana, niin näistä kyllä tieto menee poliisille. Meillä on erittäin säännönmukainen yhteys poliisin tekniseen tutkintaan ja käytännössä sitten puhelimitse ollaan yhteydessä valtaosassa näistä tapauksista, mutta sitten se kirjallinen ilmoitus on sitten jäänyt valitettavan monesta tekemättä.
3: Eli tuo 27% ei ole se koko totuus siinä?
2: Ei sinänsä, jos ajatellaan tosissaan, että onko poliisi saanut tiedon, mikä tässä on tietysti se kaikista tärkein, ja sitten tuon kyseisen lakipykälän tavoitteena on, että vastaavia tulipaloja saataisiin ennaltaehkäistyä.
3: No miten tuo prosessi käytännössä menee täällä pelastusasemalla, kun tulipalo syttyy ja palopaikalla käydään ja sitten, mitä sitten, miten se järjestelmä, se ilmoitusjärjestelmä niin kuin toimii käytännössä?
2: No tietysti jos hälytyksen perusteella on jo osviittaa, että siellä tarvitaan poliisia, niin hätäkeskus voi hälyttää poliisin jo valmiiksi palopaikalla. Mutta sitten jos pelastustoiminnan johtaja siellä palopaikalla havaitsee, että tässä on niin kuin tahallisuuteen viittaavaa tai tuottamuksellisuuteen viittaavaa, tai sitten kysymys on sitten vielä vakavammasta tulipalosta, vakavia henkilövahinkoja, vakavia taloudellisia vahinkoja, niin silloin sitten poliisi pyydetään myöskin sinne sitten tapahtumapaikalle pelastusviranomaisen toimesta.
3: Miten monessa, tai pystyykö sanoa prosenttimäärä, että miten usein poliisi on teidän kanssa noilla palopaikoilla ja valmiiksi? Mitä ne tehtävät, mitä he siellä tekee?
2: Hyvin monella vakavammalla palopaikalla ollaan ja nimenomaan yhteistoimin ollaan. Joko jos ei samalla hetkellä, kun siellä pelastustoimintaa tehdään, niin sitten esimerkiksi seuraavana aamuna pelastuslaitoksen palontutkija ja poliisin palonsyyn tutkijat yhteistuumin lähtevät tekemään sitä palon syyn selvittämistä. Eli yhteistyössä tehdään, pelastuslaitoksella on pikkusen eri näkökulma, me erityisesti keskitytään siihen syttymissyyhyn, palon leviämiseen ja siihen palofysiikkaan. Poliisi sitten enemmän selvittää sitä sitten henkilön syyllisyysaspektia.
3: No entäs sitten, kun tämmöinen tilaisuus on ollut, tai tapahtuma, tämä palotapahtuma, ja sitten tullaan tähän lainpykälään, joka tällä tilastossa nyt näyttää heikolle, että pitäisi kirjallinen ilmoitus tehdä, niin miten se käytännössä niin kuin tapahtuu täällä pelastusasemalla? Kuka sen tekee ja mihin se tehdään ja miksi se jää niin helposti sitten tekemättä?
2: No tietysti se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö, pelastustoiminnan johtaja, on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
3: Jääkö oikeasti sellaisista tulipaloista ilmoitus tekemättä poliisille, josta poliisin tulisi tietää? Mikä sun näkemys on?
2: Ei jää. Kyllä tosissaan näin. Niin kaikki vakavammat tapaukset. Sitten on tietysti, jos puhutaan tuottamuksellisista, eli sitten on huolimattomuutta, vahinkoa, vastaavaa, näin, niin sitten joskus pelastusviranomainen saattaa arvioida, että tässä ei ole tuottamuksellisuutta, vaikkakin sitten saattaisi tulla kyseeseen se ilmoitus näin, niin ehkä kannustaisin sitten, ja kannustankin meillä, että poliisi tekisi sitten sen ratkaisun, että ilmoitettaisiin niin kuin pienemmällä kynnyksellä. Poliisi sitten ratkaisee lopun perin sitten, että onko tässä aihetta sanktioihin.
3: No lain mukaan palotutkinta tulee tehdä jokaisesta palosta ja pelastusviranomainen sen on arvioitava ja tarvittaessa selvitettävä tulipalosyy. Miten käytännössä tuo tulipalon tutkiminen tapahtuu? Mitä siellä tutkitaan?
2: Eli ensinnäkin palon tutkinnan tasoja, niitä on 3. Ja toi lakipykälä tarkoittaa ihan kaikkia tulipaloja. Eli jokaisesta palosta tehdään vähimmillään syttymissyyn arvio. Sitten taas tehdään laajempi palon tutkinta, jos siinä tulipalossa on tosissaan aiheutunut vakavia henkilövahinkoja, vakavia taloudellisia vahinkoja, tai sitten arvioidaan, että se tulipalon syyn selvittäminen voisi merkittävästi ehkäistä sitten vastaavia tulipaloja, niin tehdään sitten tämmöinen toisen tason palon tutkinta. Ja kolmas taso on sitten, niin kuin puhutaan yhteiskunnallisesti merkittävistä onnettomuuksista, tehdään laajemmassa yhteistyössä esimerkiksi onnettomuustutkintakeskuksen kanssa tutkintaa.
0: Mennään tien päälle, tie 7 eli Porvoon väylä, tarkempi paikka välillä Östersundomin liittymä Helsinki, kehä kolmosen liittymä Vantaa ja tämä on Östersundomin liittymän suuntaan eli Helsinkiin päin. Siellä on onnettomuuden vuoksi nyt ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 7 Porvoon väylä, kehä kolmosen liittymän suunnasta Östersundomin liittymän suuntaan, ajokaista suljettu liikenteeltä.
4: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Levoton tuhkimo-elokuva, ootko Pauliina nähnyt vai pääsitkö Areenasta nauttimaan nyt sitten tässä kohtaa?
0: Kävin oikein punaisilla samettipenkeillä katsomassa, eli leffateatterissa. Joo.
1: Mun täytyy melkein Areenasta ahmia nyt sitten vaikka viikonlopun aikana.
0: Teepä se, kyllä se Dingo-fanille kolahti.
1: Tämä on Ed Sheeran ja tämä kolahtaa hänen faneilleen.

0: Ed Sheeran ja Sing nyt tien päälle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi. Tarkempi paikka välillä Ohemäki-Peltosalmen liittymä. Suunta ei ole määritelty. Siis onnettomuus tiellä 5 välillä Kuopio-Iisalmi. Tarkempi paikka välillä Ohemäki-Peltosalmen liittymä.
1: Kellohan lähtee 11, tarkoittaa siis Yle Uutisten paikkaa, mutta sitä ennen kuullaan vielä aikakoneelta. Klassikko kappale, tää on Odota.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun alusta alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Jatkossa kansalaisuutta hakevan on todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Epäonnistunut teloitus Yhdysvaltain Tennesseessä on saanut aikaan vilkkaan keskustelun kuolemanrangaistuksesta. Kuolemanrangaistusta puolustetaan usein pelotevaikutuksella. Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo, ettei pelottelu toimi.
1: Se on, niin kuin me ollaan todettu, se on julma ja epäinhimillinen rangaistus. Se on peruuttamaton, voi johtaa syyttömän telotukseen. Se ei ehkäise väkivaltarikollisuutta, päinvastoin raaistaa yhteiskuntaa. Niin sitten jos me niin kuin ihan rationaalisin perustein katsotaan, että miksi kuolemanrangaistusta käytetään, niin se ainoa rationaalinen peruste, joka jää jäljelle, on kosto. Ja se, että tuleeko modernia niin kuin oikeusjärjestelmää rakentaa koston varaan niin kuin silmä silmästä periaatteella, niin siitä on kyllä jo niin kuin luovuttu Euroopassa jo niin kuin valistuksen aikaan ja toivoisi, että Yhdysvalloissa tämä tapahtuisi.
0: Yhdysvalloissa pelotevaikutusta haetaan myös julkisella teloituksella suorassa lähetyksessä joulukuussa. Silloin rangaistuksensa saa armeijan psykiatrina työskennellyt mies, joka tuomittiin kuolemaan sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta.
2: Kello 11:02.
3: Kyllä vaan koko Suomen radiota kuuntelet. Ja meillä on kuule tässä tunti vielä yhteistä aikaa tälle perjantaina.
2: Oh yeah!
4: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila.
2: Pepe.
4: Ja Janne Jauhiainen.
2: Jiji.
3: Tällä kokoonpanolla mennään. Seuraavaksi kuunnellaan Eppu Normaalia. Tämä on Suomi-ilmiö.

0: Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, hän oli viime syksynä otsikoissa muun muassa johtamistapaansa kohdistuneen voimakkaan kritiikin takia, ja ärtymystä herätti myös hänen lausuntonsa etätöistä sekä henkilöstöstä.
1: Lasse Lehtonen sairastui talvella vakavasti Brysselin reissulla ja se vei miehen useaksi kuukaudeksi tehohoitojaksolle. Hän kuntoutti itsensä takaisin toimintakykyiseksi ja palasi kesällä työn syrjään kiinni. Hän on omien sanojensa mukaan viettänyt tietoisesti hiljaiseloa mediassa, mutta nyt asiaan tulee muutos. Anne Ojala, mä haastattelin Kelan pääjohtajaa Lasse Lehtosta.
2: No, mä laitisin nyt kuitenkin liikkeelle ensin tästä työhönpaluusta, että oot kesäkuun alussa palannut töihin, niin miten on lähtenyt sujumaan?
3: No ihan hyvin, että tietyllä tavalla voi kai sanoa, että elämä on normalisoitunut, että on niin kuin oma toimintakyky ollut hyvä. Vietin normaalin kesäloman mökillä touhustelgenen ja sitten ollut töissä, että ihan normaalia työelämää voi kai sanoa näin. Että aikataulut on toki aika tiukkoja, mutta niin kuuluu ollakin, että Hyvin on jaksan.
2: Joo, että ihan niin kuin normaalisti työelämässä ei ole mitään kevennyksiä.
3: Siis kyllä tietysti vähän suositeltiin, että kannattaa nyt pikkasen katsoa, että miten jaksaa ja taas vähän kuntosalilla käydään ja näin poispäin. Mutta tosiaan hoitovaste oli täydellinen lääkäreiden mukaan ja siinä mielessä on niin kuin täysin toimintakykyinen taas.
2: Joo. Millaisessa puuhissa kesä sujui?
3: No ihan tämmöistä perinteistä mökkilomaa, että kaikkea pikkupuuhastelua, lapihommia ja niittohommia ja kaikenlaista pientä korjausurakkaa. Että ihan tämmöistä tavallista. Ja kun olen saunaharrastaja, niin tosiaan joka päivä kesälomalla, paitsi yhtenä päivänä, kun kävin Espoossa nurmikoita leikkaamassa, niin kävin saunassa. Että sauna ja uinti ja kesästä nauttiminen on kyllä lähellä sydäntä.
2: Joo. Onko jotain asiaa, mistä olet joutunut luopumaan?
3: Ei ole kyllä ollut mitään, että ihan kaikki tavallaan palannut ihan normaaliksi, että ihan viettänyt täyspainosta elämää.
2: Joo. Onko vielä kysyn ennen kuin mennään näihin substanssikysymyksiin, niin onko jotain sellaista, mitä vakava sairastuminen opetti?
3: No kaksi asiaa tietysti, että ensinnäkin, että Suomessa on erittäin hyvä hoito ja toisaalta kuntoutus on tärkeää, että kyllä me tässä kun kuntoutusasiatkin on Kelan kontolla ja niitä järjestetään, niin voi nyt vähän niin kuin kokemusasiantuntijanakin sanoa, että on kyllä tärkeää tämä kuntoutuspuoli ja toisaalta sitten niin kuin oppii arvostamaan elämää, eli jokainen päivä on niin kuin ainutlaatuinen ja vaikka toki täytyy sitten elämästä nauttia, niin toisaalta sitten kun on mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita hoidettavana, niin entistä isommalla motivaatiolla yrittää saada ne tehdyksi.
2: Joo. Onko täällä kollegat toppuutellut, että ei tehdä ihan liikaa töitä?
3: No silloin kun mä palasin töihin, niin mä sanoin just meidän henkilöstöjohtajalle, että tuu sitten sanomaan, jos mä oon niin kuin liian innokas. Mutta hyvin tämä on niin kuin lähtenyt käyntiin ja tosiaan kesäloma kuitenkin oli heinäkuussa, että sinänsä se jo vähän sitten katkaisi tätä töihin palun harkeet. Pääsi kesäkuussa niin kuin perehtymään tilanteeseen ja nyt sitten sanotaan näin, kun lomakausi päättyi elokuun puolessa välissä, niin on ollut hyvin täyspainosta ja tosiaan kalenterit on aika täynnä ja näitä matkojakin tässä nyt on. Et viime viikon olin Pohjoismaiden pääjohtajien kokouksessa Islannissa ja ensi viikon on Euroopan sosiaaliviranomaisten kokouksessa Brysselissä, että tässä sitten näitä kansainvälisiä asioitakin joutuu sitten taas hoitamaan.
2: Mitä pystyt kertomaan siitä sairastumisesta niin kun, tai mitä haluat kertoa, että
3: no, mä olen välillä niin kuin miettinyt, että pitäisikö niin kuin diagnoosikin antaa julkisuuteen. Lääkärikollegoille olen sitä jonkun verran sanonut, mutta kyllä mä sitten kun mä sitä asiaa mietin, niin päätin, etten anna. Mutta siis vakava sairaus, joka tosiaan nosti aivopainetta ja aiheutti niin kuin sitten akuutteja oireita ja tosiaan sain niin kuin ihan kunnon hoidot ja olin tosiaan sairaalassa 2 kuukautta.

0: kautta käytännössä ja tehohoidossakin 2 viikkoa, että niin kuin ihan kunnolla sairastin. Ja tosiaan sitten vasta tuossa niin kuin maalis-huhtikuussa alkoi niin kuin itse päästä liikkumaan, ja tosiaan sitten tehokas kuntoutus sai mut sitten kuitenkin toimintakykyiseksi. Ja kyllä noin Meikun kollegat, jotka minut tuntee, niin sanoi, että Lassi, se oli aikamoinen suoritus, että sen itse niin kuin kuntoutit, ja näin kuin vaan kannustan kaikkia potilaita niin kuin noudattamaan lääkärin ohjeita ja tosiaan hoitamaan sitten myöskin omaa ehtoisesti sitten itseään kuntoon, kun joku vaikava sairaus yllättää. Kyllä lääkettelee moni asioihin pystyy.
1: Joo. Ja oliko aivan hengenlähtö lähellä?
0: Oli kyllä tietysti, kun tehohoidossa on 2 viikkoa, niin silloin on tosi sairas kyllä. Että.
1: Joo. No sitten vielä siitä nyt, kun olet palannut töihin ja silloin oli monenlaista kohua, oli etätöihin liittyvää, johtamiseen liittyvää kohua Kelassa, niin miten nyt on tilanne?
0: No niin kuin sanoin, niin musta tilanne on niin kuin normalisoittunut ja rauhoittunut. Että totta kai me on koitettu lisätä henkilöstön informointia, ottaa opiksi sitten niistä virheistä, mitä viime vuonna tuli tehdyksi. Ehkä myöskin tämä yhteiskunnallinen tilanne on sillä tavalla niin kuin, tavallaan tuonut ne asiat esiin. Että vähän mulla oli sellainen olo, että viestintuoja ammutaan siinä, kun nämä samat asiat on kuitenkin keskustelussa ollut niin kuin muutenkin esillä. Että nyt ehkä on sitten ollut enemmän ymmärrystä niille asioille, mitä täällä lähdettiin sitten viime vuonna tekemään. Ja tosiaan sitä henkilöstön viestintää ja henkilöstön kanssa keskustelu on selkeästi lisätty ja yritetään sitä kautta sitten hyvin tämmöisellä rauhallisella tavalla sitten viedä näitä asioita eteenpäin, kuitenkaan tinkimättä siitä, että meillä on tietyt tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa.
1: Joo. Vielä tähän liittyen yksi kysymys, niin onko jotain, mitä olet omassa toiminnassa muuttanut näiden?
0: No entistä enemmän yritän niin kuin ihmisten kanssa keskustella ja tavallaan kuitenkin se läsnä tapaaminen ja ihmisiin tutustuminen, niin se lisää just sitä luottamusta, mikä on sitten tärkeää, kun tehdään yhteistyötä ja korostaa just sitä niin kuin henkilökohtaisen kanssakäymisen merkitystä, että on yritetty täällä niin kuin talon sisällä niin kuin tavata ihmisiä ja luoda hyvää keskusteluyhteyttä.
2: Toimittaja Anne Ojalan juttu, sillä oli Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen.
3: Tässä uutta musiikkia J. Karjalaiselta.
2: Ohikulku matkalla ja tämän jälkeen kuullaankin sitten tämmöisestä luontorepusta.
3: Luontoreppu.
2: Joo, niitä saa kuule tuolla Keski-Suomessa kirjastoista lainattua. Mutta mitä siellä on sisällä, niin sehän me kuullaan kohta.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Keski-Suomessa on haluttu ihmiset liikkumaan luontoon, joten kirjastojen valikoimaan päätettiin lisätä luontoreppuja. Ja kyseessä on tämmöinen isompi hanke, jolla halutaan ihmisten ymmärtävän luonnossa vietetyn ajan positiiviset terveysvaikutukset. Ja mikäs muu paikka kuin se lähiluonto on juuri se, jonne kiireellisen arjen myllerryksessä on aikaa mennä ottamaan se päivän annos metsässä oloa ja semmoinen arvokas luontokontakti.
5: Ja jotta kynnys metsään lähtemiseen olisi mahdollisimman matala, niin Lähilumo-hankkeella haluttiin tuoda luonnossa tarvittavat varusteet saataville ilmaiseksi. Ja mikäs muu väylä tässä toimisikaan paremmin kuin kirjasto? Lähilumo-hankkeen projektipäällikköä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun vanhempaa asiantuntijaa Janne Laitista haastatteli Ruusu Güngör.
6: Kertaisitko, Janne, ihan tähän alkuun, että mistä tässä luontoreppuverkostossa on tarkemmin kyse?
7: Eli Keski-Suomen kirjastoissa on nyt lainattavissa luontoreput. Ja Keski-Suomessa on 22 kuntaa ja perusajatus on, että ihmiset lainaisivat luontorepun, jos heillä on pieniäkään haasteita lähiluonnossa retkeilyyn. Eli helpotamme lähiluonnossa retkeilyä ja täten ihmiset liikkuvat luonnossa ja pääsevät nauttimaan vuoden ajoista ja ehkä siinä myöskin kokonaisvaltaisesti hyvinvointi paranee.
6: Onko kyseessä tosiaan Suomen ensimmäinen luontoreppuverkosto?
7: Kyllä, nimenomaan luontoreppuverkosto, jossa tässä tapauksessa on maakunnallinen ajatus, niin on ensimmäinen valtakunnassa. Yksittäisiä luontoreppuja, marjareppuja, sienireppuja on ollut aikaisemminkin, mutta tässä laajuudessa ensimmäinen.
6: No miten tämä yhteistyö JAMKin ja Keskikirjastojen välillä sai alkunsa?
7: Ideahan tässä oli jo valmiina ja kun saimme rahoituspäätöksen, niin varmistimme nimenomaan tämän idean sitten Keskikirjastojen kanssa ja heillä oli samanaikaisesti asiakaskysely ja täten varmistui tarve ja sitten myöskin varmistui se, että tämä on ylipäätään mahdollista. Eli kirjastojen kanssa sovittiin sitten tiettyjä asioita, muun muassa mitä kannattaa reppuihin hankkia, jottei niistä tule sitten rasite kirjaston henkilökunnalle. Esimerkiksi ajatus meillä oli, että ihan tämmöinen perinteinen luontokirja, niin sanottu kenttäopas, otettaisiin reppuun, mutta jos sitten tihkusateessa kirja kastuu ja kostuu, niin se sitten meneekin pilalle tuolla repussa, kun se reppu kuitenkin pitää ainakin nyt sade tihkuvettä.
6: No kuinka monessa kirjastossa näitä luontoreppuja on tällä hetkellä saatavissa?
7: Luontoreppuja on saatavissa kaikista Keski-Suomen kuntien kirjastoista, kaikista Keski-Suomen kunnista ja kuntien kirjastoista, eli 22 reppua on lainattavissa Keski-Suomessa. Kirjaston lainauskäytänteet hieman vaihtelevat. Kirjastokortti on kirjastoissa se väline, millä asiat hoituu.
6: No millaisia tarvikkeita nämä luontoreput sisältää?
7: Luontorepuissa on niin sanotut perustarvikkeet lähiluonnossa retkeilyyn. Eli usein toivotaan, että oltaisiin kaverin kanssa, niin repusta löytyy kaksi istuinalusta. Sitten on lintujen tarkkailuun, maisemien yksityiskohtien tarkkailuun kiikarit ja taas yksityiskohtien tarkkailuun luuppi, eli semmoinen suurentava suurennuslasi periaatteessa. Ja sitten on repun käyttöohjeet, jossa sitten selitetään muun muassa, kuinka käyttää mahdollisesti puhelimien lajitunnistussovelluksia, kuten iNaturalist, Seek, ja siten saada myöskin lajituntemusta ja tehtyä myöskin kansalaistiedettä. Repusta löytyy myöskin lähiluonnon lumokortit, joista löytyy vinkkejä, mitä luonnossa sitten voi tehdä yksin tai ystävän kanssa. Hanke alkoi 25 vuoden talvella ja päättyy nytten tähän syyskuuhun 26. Luontoreput oli yksi hankkeen tavoitteista, niin sanottu väline, sillä isompi tavoite on, että suomalaiset oppisivat ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkityksen arjessaan ja lähiluonto on se paikka, missä nimenomaan se arkinen luontokontakti on mahdollista. Ja täten luonnossa liikkumisen terveyshyödyt tulee siinä sitten rinnalla ja puoli huomaamatta, mutta luonnon ymmärrys, luonnon tärkeyden ymmärtäminen, luonnossa liikkumisen merkitys sekä sitten helpottaaksemme näitä, niin luontoreput oli se väline.
6: No miten te varmistatte, että luontoreput tavoittaa myös ne ihmiset, joilla kynnys lähteä luontoon on erityisen korkea?
7: Siksi juuri valitsimme kirjastot yhteistyökumppaniksi. Kirjastot tavoittavat ja mahdollistavat ihmisille eri sosiaalisista luokista riippumatta. Ja täten kirjastot kumppaneina mielestämme mahdollistaa juuri laajimmin luontoreppujen lainattavuuden ja käytettävyyden. Olisimme voineet tietenkin tyytyä vaikka korkeakoulujen kampusreppuihin tai tämän tyyppisiin, mutta päätimme nimenomaan, että meillä on niin sanotut suuri yleisö tässä kohderyhmänä ja kirjastot on siinä se väylä.
4: Toimittaja Ruusu Güngörin haastattelussa Lähilumo-hankkeen projektipäällikkö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun vanhempi asiantuntija Janne Laitinen. Mites studion kansalaistieteilijä Pauliina Puurila, ootko muuten käyttänyt tämmöisiä lajitunnistussovelluksia, mistä tuossa oli puhetta?
5: On itse asiassa. Mä joskus laitoin mun puhelimeen semmoisen lintuäpin, en muista mikä sen nimi on, mutta jokainen ehkä ymmärtää mistä on kyse. Ja sitten aina kun kuulin jossain jonkunlaista linnun ääntelehdintää, niin yritin etsiä, mutta ei se oikein toiminut silleen haluttavalla tavalla, että mun mielestä se antoi kauheasti vaihtoehtoja tai sillä, että ei nyt pysty tunnistamaan.
4: Mene vähän lähemmäs.
5: Just niin, kiipeä puuhun.
4: Me ottaa kuva tikasta 5 sentin päästä.
5: Joo, katsotaan sitten tarkemmin uudestaan. Mutta hyviä noi on, ei siinä.
4: Oli varmasti on kehittynyt tuosta ne sovelluksetkin.
5: Ja olisiko ollut käyttäjävirhe?
4: No sekin voi olla.

0: Tämän notkean neliminuuttisen meille tarjoili Sade ja Smooth Operator.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on 11:30, ihan 4 minuutin kuluttua. Se tarkoittaa sitä, että alueellisia uutisia tulee silloin, mutta lähdetään Mariskan ja Pahat sudet -yhtyeen tahdissa vielä kuuntelemaan Kukkurukuu.

0: Tässä Yle Uutiset Pohjois-Karjalasta ja Pauliina Tolvanen, hyvää puolta päivää. Poliisi ei saa tietoa kaikista epäilyttävistä tulipaloista. Syynä on, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä velvoitettaan. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Pohjois-Karjalassa ongelma saatiin kuitenkin viime vuonna kuriin ja pelastuslaitos nosti ilmoitusprosentin yli 90. Vielä muutama vuosi sitten vain noin puolet paloista ilmoitettiin poliisille. Parannus syntyi, kun pelastuslaitos ja Itä-Suomen poliisi sopivat uudesta käytännöstä, jossa tiedot annetaan poliisipartiolle suoraan puhelimitse ja poliisi tekee kirjauksen. Valtakunnallisesti tilanne on heikompi. Vain alle puolet tuottamuksellisista, tahallisista tai epäselviksi jäävistä tulipaloista ilmoitetaan poliisille. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevat kolme valitusta. Muun muassa Museovirasto vaati kaavan kumoamista siksi, että yhdelle tuulivoima-alueelle rakennettavat voimalat voisivat näkyä Kolin huipulta Pielisen suuntaan avautuvassa kansallismaisemassa. Hallinto-oikeuden mukaan kaava on tästä huolimatta lainmukainen. Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan toisen vaiheen viime vuoden kesäkuussa. Ja kerrotaan vielä, että poliisi- ja riistanhoitoyhdistykset valvovat huomenna käynnistyvää hirvenmetsästystä. Aloituspäivänä erävalvontaa tehdään Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven alueilla. Valvonta keskittyy hirvenmetsästykseen, mutta samalla kiinnitetään huomiota myös valkoposkihanhien metsästykseen. Pohjois-Karjalaan on tälle jahtikaudelle myönnetty noin 1200 hirven pyyntilupaa. Yhdellä luvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalassa olleen edellisen metsästyskauden jälkeen lähes 5000 hirveä.
1: Kello on 11.32 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radiota kuuntelet kello 12 saakka. Täällä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Joo, väestö ikääntyy ja yhä useampi jää sen vuoksi leskeksi tai omaishoitajaksi. Leskeyden myötä eteen voi tulla itselle uppo-outoja uusia asioita, varsinkin jos kotityöt esimerkiksi on ollut vahvasti eriytyneet. Ilmiö on huomattu myös erilaisissa neuvontajärjestöissä, jotka saa nyt yhteydenottoja pulaan joutuneilta leskiltä.
1: Siihen aikaan ilman sitä toista osapuolta voi myös valmistautua ja tapaammekin kohta lesken, joka puhui puolisonsa kanssa arjen pyörittämiseen liittyvistä asioista tälleen niin kuin hyvissä ajoina. Hän neuvoo puhumaan halki myös ne vaikeat asiat, sillä se helpottaa sitten surun keskellä selviytymistä.
2: Siitä kuullaan kohta Pilvi Hämäläisen jälkeen.

0: Koko Suomen radio.
1: Leskeksi jääminen voi pistää arjen totaalisen sekaisin. Elämän jatkumista surun keskellä helpottaa, jos aroistakin asioista on puhuttu etukäteen. Näin neuvoo tapaamamme Mikko Räikkönen, joka jäi leskeksi 4 vuotta sitten toimittuaan ensin omaishoitajana vuosia sairastaneelle vaimolleen.
2: Nykyään palvelutalossa asuva Räikkönen oli hoitanut kotia vaimon ollessa ulkomaan komennuksilla, mutta puolison kuoltua opeteltavaksi tuli kuitenkin pyykinpesua ja siinä oli totuttelemista tekevälle miehelle.
3: Se oli semmoinen vaikea paikka, se on vieläkin vaikea paikka. Et täällä on nyt siinä mielessä hyvää, että täällä on automaattinen kone, joka annostelee pesuaineet. Et mun ei tarvitse niinku minkään jauhoja ja huuhteluaineiden kanssa olla tekemisissä. Mä vaan varaan ohjelman kirjopesu 60 astetta ja se on siinä. Se ilmoittaa, että se on valmis tunnin päästä ja sitten mä menen sinne ja otan pyykit koneesta ja pään kuivuriin. Se on siinä.
4: Mikä siinä pyykinpesussa oli vaikeaa opetella?
3: No se, että pitää katsoa joku lappu jostain paidan liepeestä tai housun liepeestä ja voiko nämä pestä yhdessä ton kanssa vai pitääkö nämä pestä erikseen. Ja sitten mä ajattelin, että mä kotona nimittäin, kun olin sitä harjoitellut jo, mutta mulla oli kotona hyvin selkeät ohjeet vaimo tehnyt aikoinaan. Ettei hirveän suuria vahinkoja ole niin kuin matkan varrella tullut. Mutta sitten kun mä ruvesin niin kuin huseraamaan yksinään tätä asiaa, niin se ei ollutkaan enää niin itsestään selvää. Mä harrastin leipomista, harrastin ruuanlaittoa. Nämä niin kuin kaikki sujuu ihan hyvin, mutta sitten kun tänne tulin, niin sitten rupesi olemaan tenkkapuolta, että mitä näiden kanssa tekee. Mutta kyllä se vaan siitä lähti pikkuhiljaa.
4: Miten opettelit sitä esimerkiksi pyykinpesemistä? Mistä sä sait apua?
3: No, mä yritin etsiä niin netistä ohjeita. Sitten mä yritin näistä pesuohjeista katsoa. Joitakin lehtiartikkeleita oli tuossa. Tuossa oli just mulla pöydällä niin yksi artikkeli, että kaikkia pyykkiä ei ole pakko pestä 60 asteessa. Ne voi paistaa vähän miedommalla tai sitten vähän suuremmalla. Et nythän suositellaan niin pesemään 30 asteessa. Mä en vielä ole siihen mennyt, mutta sitäkin varmaan pitää jossain vaiheessa kokeilla.
4: Olit ehtinyt vaimosi kanssa keskustella näistä asioista ja osasit tehdä ruokaa ja leipoa. Ja miten neuvosit sellaisia, jotka on nyt pariskunta, joka on kenties iäkäs, niin. Miten sä neuvosit heitä?
3: Minä neuvosin, että keskustelkaa toinen toisemme kanssa. Että minkälaiset hautajaisjärjestelyt te haluatte? Haluatteko te pienet hautajaiset, isot hautajaiset? Haluatteko te lehteen ilmoituksen vai ettekö halua mitään ilmoitusta? Ja sitten se, että mistä apua saa, että pystyy soittamaan ja kyselemään. Ja kun sä kysyt sitä, että mitä vielä voisi, niin pitää keskustella aroistakin asioista. Esimerkiksi minkälaista seksuaalielämää saat harrastaa sen jälkeen, kun toinen on vaikka laitoksessa. Ja pitääkö minun käydä joka päivä katsomassa? Ja kuinka kauan minun pitää hoitaa häntä? Ei ole mitään pakkoa. Hoitopaikkoja on, mutta se vaan sitten järjestelykysymys, että minkälaiseen hoitopaikkaan pääsee, jos pääsee. Ja sitten se, että tämä kumppanikysymys, niin se ratkesi oikeastaan sillä tavalla hyvin, että me ollaan tanssittu vaimon kanssa paljon naimisissa ollessa ja sitten eläkkeellä ollessa. Ja hän halusi, että mä löydän semmoisen kumppanin, joka osaa tanssia. Se tyydyttää mun elämistä ja olemista niin tosi paljon, kun se on monipuolista liikuntaa ja näin. Mulla on ollut tässä matkan varrella vaimon kuoleman, tai oikeastaan ennen vaimon kuolemaa, niin kova paikka se, että mä panin sen hoitoon. Eli kaupunki otti sen hoitoon, koska huomasi, että mä en jaksa. Niin se oli mulle niin kuin semmoinen kova paikka, että mä itkin sitä monta päivää. Ja joka kerta, kun mä tulin vaimoa katsomasta, niin mä saatu itkeä koko kotimatkan. Vaikka se ei ollut pitkä, mutta kuitenkin. Mutta sitten kun se rupesi niin kuin tuntumaan luontevalta, että no näinhän me sovittiin ja tätä mä oon nyt tehnyt ja se on siinä. Ja sitten ei ollut niin kuin mitään. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, että miten lapset kokee sen. Mutta niille se oli ihan itsestään selvää, että et sinä rupea mitään hoitamaan. Että yhteiskunnan velvollisuus hoitaa puolisoa ja pistä. Ja sitten se, mikä monelle avioparille, varsinkin iäkkäämmälle, on se, että kun me papin äärellä luvattiin. Mä sanoin, että mä oon luvannut kahden papin äärelle. Mä oon ensin vihitty niin luterilaisen kaavan mukaan ja sitten mun vihitti roomalaiskatolisen kaavan mukaan. Eikä mulla ole mitään ristiriitaa sen kanssa. Silloin mulla on niin kuin ollut paljon helpompaa tämä ja tehdä sitä surutyötä sitten rauhassa.
1: Kuunnellaan hetken kuluttua vielä erilaisten ikääntyvien parissa olevien liittojen näkemyksiä siitä, että minkälaista apua ja minkälaista neuvoa tällaiseen tilanteeseen voi saada ja mistä.
2: Otetaan hetki happea tästä aiheesta ja kuunnellaan Reso Redfordia.

0: Yhteiskunta on saattanut hoitaa näitä arjen askareita perinteisten sukupuoliroolien mukaan, ja siinä kohtaa, kun toinen kuolee, niin puolissa voi jäädä aika avuttomaksi esimerkiksi pankkiasioiden tai ruoanlaiton kanssa. Mutta mitäs tästä sitten eteenpäin?
1: Mä aloin miettiä omaltakin kohdalta, että mä en esimerkiksi tiedä meidän kotona, miten vaikka meidän lämmitysjärjestelmä toimii.
0: Totta.
1: Ei mulla ole mitään käsitystä, jos mun pitäisi yhtäkkiä vaikka muuttaa sitä lämpötilaa jotenkin. Niin ei oo.
0: Niin vähän niin kuin äkkiseltäänkin tuollaisia tulee, kun on iso kokonaisuus, vaikka oma kotitalo, ja
1: niin
0: sitten aletaan hoitamaan. Ota sen toitosta vastuullisena, hoidan tän. Ja
1: sitten ne menee jotenkin aika orgaanisesti vähän niin, että mitkä asiat kumpaakin kiinnostaa. No mutta tämä ilmiö, mitä äsken tässä nostit esiin, niin se on tuttu neuvontaa tekevissä Eläkeliitossa ja Marttaliitossa, jotka saa yhteydenottoja pulaan joutuneilta ikääntyneiltä. Esimerkiksi Hämeen Pirkanmaan Martat vastaa liiton valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta ja järjestää ikääntyvien arjenhallintaa edistäviä kursseja. Kotitalousasiantuntija Marja Vehnämaa kertoo aihepiirin nousevan jatkuvasti nyt esiin ja ilmiön odotetaan lisääntyvän väestön ikääntyessä.
2: Kyllä ne on ihan tavallisia arjen pärjäämiseen liittyviä kysymyksiä. Eli siihen, että miten minä nyt laitan sitä ruokaa, miten ne ihan vaikka välillä on, että miten ne perunat keitetään ja miten se kastike tehdään. Ja normaaleja siivoukseen, pyykinpesuun, kaikkeen tämmöiseen normaaliin kotitalouksissa tapahtuvaan toimintaan, niin tulee kysymyksiä kyllä. Ja niitä sitten harjoitellaan myöskin.
3: Onko tämä selvästi ikääntyneiden parissa näkyvä ilmiö?
2: Kyllä se on. Tietysti vielä pitempään kuin meillä eletään nykyään, niin tietenkin senkin puolesta, että meille ei oikeastaan ole tullut vastaan sitten niin kuin nuorempia vastaavia tapauksia.
3: Onko odotettavissa, että tämä ilmiö myös lisääntyy tulevina vuosina, kun meillä väestö ikääntyy?
2: Ilman muuta, ja uskoisin myöskin, että tämä niin kuin toinen ilmiö, eli se, että jäädään omaishoitajaksi, niin se etenkin tulee lisääntymään, koska tiedetään, että hoivapaikkoja ei ole ja halutaan, että vanhukset ovat entistä pidempään aina siellä omassa kodissa, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on niitä omaishoitajia paljon enemmän.
4: Eläkeliitto järjestää esimerkiksi leskeyteen sopeutumista tukevia kursseja. Leskien avunpyynnöt ovat tuttuja myös heille. Eläkeliiton suunnittelija Katja Harinen.
5: Meillähän puoli vuotta on semmoinen minimiaika, milloin meidän kursseille voi hakeutua. Eli ihan oikeastaan siinä akuutin kriisin kohdallahan meille ei tulekaan sitä yhteenottoa, mutta sitten pian jo, kun on mahdollista tulla meidän kursseille, meillä on se 6 kuukautta enintään 3 vuotta, kun voi tulla sopeutumista tukevalle kurssille, mutta siinä kohtaa, kun he hakee, meillä on hakemuslomake, millä haetaan, niin siinä tulee siinä hakemusprosessissa yleensä ilmi hirveän paljon tämmöisiä käytännön asioita, että talousasiat, korjaamiseen liittyvät, auton huoltoon liittyvät asiat, ruoanlaittoon liittyvät asiat. Ehkä niin kuin miehillä enemmän esimerkiksi korostuu tämä ruoanlaittopuoli, että mitäs nyt, että just se, että en osaa esimerkiksi perunoitakaan keittää tai puuroa tehdä ilman, että poltan sitä pohjaan, että miten sitten tästä eteenpäin. Ja myöskin sellaiset ihan, että kannattaako minun tehdä edes itselleni vain ruokaa.
3: Eli ihmiset eläisivät vaikka mieluummin leivällä kuin tekisivät
5: ruokaa. Ja kyllä tämä koskee itse asiassa niin kuin myöskin naisia ja muun sukupuolisia, että se, että siellä niin kuin korostuu tämä niin kuin, että onko me jotenkin laajemmin, että onko me niin arvokas, että kannattaako me enää tehdä edes vain itselleni jotakin asiaa sitten. Ja tietenkin niin kuin monesti jompikumpi suhteessa on ollut se ikään kuin dominoivampi osapuoli, että joka on ottanut haltuun vaikka erilaiset sähkösopimukset, internetsopimukset, kaikki vaikka suoratoistopalvelut, tällaiset nykyisin, niin nehän on, ja sitten se, että siinä kohtaa, kun sitten menettää sen puolison, niin että missä ne kaikki on ne tiedot niistä sopimuksista, missä on salasanat, siellä on valtava määrä tällaista niin kuin käytännön problematiikkaa.
3: Miten perinteiset meillä tällä hetkellä on ne sukupuoliroolit? vielä edelleen?
5: Kyllä ne, ainakin meidän tässä, kun me plus 50-vuotiaita saadaan tukea näillä STEA-avusteisilla kursseilla, niin kyllä siellä aika vahvasti edelleen näkyy se, että niin kuin se sukupuolen vaikutus, että mitkä asiat on sellaisia, mistä sitten toinen osapuoli jää ikään kuin pulaan. Että kyllä moni esimerkiksi nainen sanoo, että vaikka heillä ei ole ajokorttia, että miten me pääsemme harrastuksiin, miten me pääsemme lääkäriin, kauppaan, että kun puoliso on aina ollut se kuski.
3: Miten pulassa se leski voi olla, jos toinen on hoitanut suurimman osan esimerkiksi kodin asioista?
5: Se, mitä me niin kuin saadaan tietoomme kursseilta ja ryhmistä, niin kyllä se voi olla todella iso hädän tunne jopa, että miten me selviään tästä. Ja tietenkin sulla on se menetys, suru, kriisi päällä siinä ja sekin on ihan yksilöllistä, että miten ikään kuin, missä vaiheessa se koet niitä tunteita. Surukäsitys on sellainen, että siinä ei ole semmoista alkua ja loppua nykyisin. Yksilöllistä se on, mutta että se, että miten me se nähdään, niin se on tosi murskaava iso tunne ja hädän tunne myöskin, että.
1: Sanoi Eläkeliiton suunnittelija Katja Harinen ja Mira Stenström haastatteli.
6: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
7: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: No ennen kuin päästään Jyrkin kanssa nauttimaan päiväkahviseurasta, niin kyllähän me nyt yhdessä tanssitaan Whitney Houston -taadissa.
1: Woo, I wanna dance with somebody.

0: Ai että on jännittävää seurattavaa tämmöiselle urheilun ystävälle, joka tykkää tämmöisestä jännityksestä. Nimittäin Pentulivessä alkaa olla tilanteet päällä. Siellä on hilkan ruumiinlämpö laskenut alle 37 astetta ja tämä liittyy siis siihen, että siellä olisi kuule synnytys lähestymässä.
1: Tässä onkin nyt sitten kivaa seurattavaa kaikille, jotka on kiinnostunut joko koirista tai sitten ylipäänsä tästä tällaisesta jännityksestä tai söpöilystä, niin sitä löytyy tuolta Ylen verkkosivujen kautta. Ja hyvin suosittuhan tämä on, kerää siis miljoonia katselukertoja tämä Pentulive vuosittain.
2: Koko Suomen radio.
1: Se on semmoista söpöä pörröä tähän pimentyvään syksyyn. Hei, nyt se on aika irrottaa mikin piuhat ja lähteä viikonlopun viettoon.
0: No kyllä vaan, mä pistän Yle-sovelluksen käyntiin ja menen pentutietäjän pelin pariin. Siellä pystyy nimittäin veikkaamaan Pentuliven tapahtumia.
1: Ennen uutisia vielä Uniklubilta näiden tähtien alla.
0: Ei muuta kuin ensi viikkoon.
1: Moi moi!
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Suomesta on lisätty 5 uutta kohdetta EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalla ovat esimerkiksi koboltin ja nikkelin jalostushanke Kokkolassa sekä kaivoshankkeet Outokummussa ja Savukoskella. EU pyrkii listan avulla turvaamaan suuremman omavaraisuuden harvinaisiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan puolustusteollisuudessa, älylaitteissa ja akuissa. Listalle pääseminen antaa puolestaan kaivoshankkeille mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Noposen mukaan kunnat tyytyvät nyt liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
2: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella. Ja tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
1: Että valot pururadalle ei riitä?
2: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on sillä tavalla poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
1: Sähkönsaanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
2: Että jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
1: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
0: Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen maaliskuun alusta, kertoo Maahanmuuttovirasto. Materiaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kansalaisuuskoe on monivalintakoe. Siinä kysytään muun muassa keskeistä suomalaista lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia sekä Suomen historiaa ja kulttuuria. Tiedot voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Yhdysvalloissa näytetään joulukuussa suorana lähetyksenä kuolemaan tuomitun miehen teloitus. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies lähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan vuonna 2009 Teksasissa tehdystä joukkoampumisesta. Hassanin teloitus tehdään ampumalla. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson muistuttaa, että julkiset teloitukset ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin harvinaisia.
3: Ensinnäkin sotilas on viimeksi teloitettu, tähän siis tapahtuu sotilaslainsäädännön alla ennen mun syntymää, eli vuonna 1961. Ja julkisia teloituksia ei ole ollut Yhdysvalloissa yli 100 vuoteen. Jos me katsotaan, mitä Amnesty on dokumentoinut julkisia teloituksia, niin pitkään aikaan niitä ei ole ollut missään, mutta 2000-luvulla Afganistanissa, Saudi-Arabiassa ja 80-luvulla joskus Kiinassa.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan Nobelin rauhanpalkinnon saa Navanethem Pillay. Voittaja julkistettiin hetki sitten Oslossa. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta. Lapissa on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 9–13 astetta, muualla 0 ja 10 asteen välillä. Kovasta tuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla sekä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on huono Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata.
4: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Dallasin Mikko Rantanen oli mukana kaikissa joukkueensa maaleissa vierasvoitossa Buffaloa vastaan. Rantanen teki itse Dallasin

0: vamma ei ole pelätyn vakava. Barkov palannee kentille marraskuun aikana. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa MM-jatkokarsinta urakkansa Serbiaa vastaan. Jos Suomi kukistaa Serbian, tulee seuraavassa vaiheessa vastaan todennäköisesti Italia. Päävalmentaja Marko Saloranta kehottaa ottamaan huomioon, mitä tapahtui kesällä MM-karsintalohkon päätösottelussa Portugalia vastaan.
1: No ensimmäinen ja tärkein on hyvä muisti. 4 kuukautta sitten, mitä tapahtui tässä stadionilla ja mitä yleisö tuotti siihen lisäksi, niin siitä meillä on paljon asioita, miten pystytään ottaa mukaan, että miten paljon me pystyttiin luomaan huippumaalitekopaikkoja. Tehtiin maali nopeasti hyökkäyksistä, tehtiin maali hitaasti hyökkäyksistä, tehtiin maali erikoistilanteesta ja pystyttiin monipuolisesti luomaan. Ja samalla meidän tasapaino kuitenkin hyökätessä, vaikka hyökättiin tosi monipuolisesti, niin se tasapaino oli hyvä. Ja niin sen pitää olla Serbia vastaan, koska on äärettömän kova vastahyökkäysjoukkue ja hyvä uhka niihin. Hyviä pelaajia siihen vielä toteuttaa sitä.
0: Ottelua voi seurata TV2 ja Yle Areenassa. Judon MM-kisoissa Suomen Emma Krapu voitti 78 kilon sarjassa avausottelussaan Kazakstanin Aruna Jangeldinan. Seuraava vastustaja Saksan Anna Olek oli kuitenkin liikaa ja suomalaisen kisat päättyivät Ipponiin. Tässä urheilun asiat tällä erää.
2: Olli-Pekka Rukko-Lukka toimitti meille Urheiluradion ja Pia Paakkunainen äänessä edellä Yle Uutisten lähetyksessä. Elettiin vuotta 2010. Saksalainen rockabilly-orkesteri The Baseballs villitsi ja keräsi esimerkiksi Porin Yyteriin yli 2000 fania. Ja joo, kaukanahan ollaan Yyterin hurmoksellisesta juhannuksesta 65, jolloin The Rolling Stones vavisutti Tannerta ensimmäisellä maailmanluokan rock-konsertilla maassamme. Yyterin saapui rollareiden vuoksi tuolloin 65 niin 15 000 ihmistä ja vastaanotto oli hurmoksellinen. Lavalle viskottiin kenkiä, villapuseroita, rintaliivejä, tyhjiä viinapulloja. Muutamat ihmiset pyörtyivät, poliisit ja järjestysmiehet painivat liian lähelle rynnivien katsojien kanssa. Tästä hurmoksesta oltiin kaukana The Baseballsin kohdalla Yyterissä, mutta kyllä sen lyhyen ohikiitävän hetken nämä tötterötukat Saksanmaalta niin villitsivät myös meillä Suomessa. The Baseballs-yhtyeen isoin osuma oli rockabilly-versio Rihannan tunnetuksi tekemästä Umbrella-kappaleesta ja tuosta Umbrella-laulusta nyt suomenkielinen versio. Sinitaivas-yhtyeen tapaan. Alle mun sateenvarjon.
3: Vaikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Lappia lukuun ottamatta kyllä hyvin ajankohtainen laulu tänään suureen osaan maata. Sinitaivas yhtyeen versioi siis Umbrella-kappaletta Alle mun sateenvarjon. Antoi hyvät vauhdit tähän viikon viimeiseen paikkaan auringossa lähetyksen ensimetreille ja samoilla kyydellä me jatketaan. Nimittäin tässä Milana kehottaa, että käy tanssimaan.

0: tässä semmoinen kappale, joka kuuntelijan vei Nuorten tanssihetki nimisen ohjelman tunnelmiin 60-luvulle. Ja kuulemma tämä käy tanssimaan oli tunnarina tämän kuuntelijaviestin perusteella tuossa ohjelmassa. Tämä levytys se nyt ei kuitenkaan ollut, mutta sama kappale kaiketi mahdollista. Sauvo Puhtilan sanoittama laulu, jonka Brita Koivunen Jaakko Salon yhtyeen kanssa jo 60-luvulla levytti. Ja monia muita versioita. Milana Misitsin versio kuultiin tässä edellä 2010 purkitettu. Versio siis tässä käy tanssimaan vanhasta kappaleesta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ja paikka auringossahan on pullollaan eri vuosikymmenten iskelmä nostalgiaa, mutta päivittäin mukana on yksi tuore kappale ja päivän uutuuden paikka.
2: Jarkko Ylisikkilä tässä, hei. Mukava päästä kertomaan muutamalla sanalla uusimmasta kappaleestani Vuosirenkaita. Kappaleen on säveltänyt säveltäjälegenda Esa Nieminen. Sanat on Timo Jokisen käsialaa ja sovituksesta vastaa tuottaja Pertti Jalonen. Sain Jokisen Timolta tämän kappaleen kuuntelun jo lähes pari vuotta sitten. Ja kun ensimmäisen kerran kuulin Esa Niemisen laulamaan demon, se pysäytti. Kaunis melodia ja vahva tarina, joka heti kosketti. Kun Pertin kanssa lähdettiin miettimään kappaleen lopullista versiota, emme tällä kertaa ajatelleet sovitusta niinkään tanssittavuus edellä. Halusimme ennen kaikkea antaa hienon sävellyksen ja tarinan päästä oikeuksiinsa. Mielestäni kappaleesta tuli elämänmyönteinen voimabiisi. Se käsittelee eletyn elämän arvoa, niitä vuosia, kokemuksia ja muistoja, joita meille kaikille matkan varrella kertyy. Kappaleessa yhdistyy suomalaisen iskelmän perinne. Vahva melodia ja tarina, johon uskon monen kuulijan voivan samaistua. Toivottavasti Vuosirenkaita löytää myös teidän kuulijoiden sydämiin. Mukavia kuunteluhetkiä, oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille Radio Suomen kuulijoille.

0: Eräs kuuntelija juuri tuli mukaan lähetykseen ja kysyi, että kuka kaunis ääni tässä oikein on kyseessä? Jarkko Ylisikkilä lauloi viikon viimeisen uutuuskappaleen Vuosirenkaita. Täällä myös kehuttiin elämänmyönteisiä sanoja tässä kappaleessa.
1: Levyrotokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
2: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
1: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
3: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
1: Levylotokuuta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jatketaan 20 vuoden takaisella iskelmähitillä. Äänessä on nimittäin Charles Blukman. Tämä kappale Aamuun on hetki aikaa.

Jarkko Melart levytti nimellä Melart. Melartin Reilataan kappaleessa vuonna 1993 mentiin yhdentymään Eurooppaan, vaan levyn toisella puolella oli tämä Hectorin sanoittama ja Jokke Seppälän säveltämä ja sovittama Leidiyö-kappale. Ja Leidiyön jälkeen sitten ehkä tanssilava iskelmällisintä Einiä koskaan. 90-luvun puolivälistä löytyy tämä Kari Sallin säveltämä ja sovittama ja Turkka Malin sanoittama kappale Einiltä. Yön jälkeen.

0: Ein ja kappale nimeltään Yön jälkeen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Lahti. Eli Lahden ja Kouvolan väli tie 12 Lahdessa. Tarkempi paikka välillä Nastola, tien liittymä, Uusikylän liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Eini lauloi, että on tullut mies harvinainen, joka antaisi rakkauden. Miten mahtaa käydä sitten kulkuripojan kohdalla, kun tässä tarinaa meille kertoo seuraavassa Rautavaaran jäljillä olevassa kappaleessa Anssi Känsälä.

Ja että oliko vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita siinä Kulkuripoika-kappaleessa 2015. Ansi Känsälä julkaisi levyllisen Tapio Rautavaaran tunnetuksi tekemiä lauluja yhdessä Tallari kansanmusiikkiyhtyeen kanssa. Tapio Rautavaara oli myös tekstiä tuohon kappaleeseen muodostellut. Kansanlaulu alun perin kyseessä tämä Kulkuripoika. Sitten semmoinen yhtye, joka on ensimmäinen Kullervo Linnasäätiön palkinnon saanut naisorkesteri. Jarno Pasman säveltämä ja Annika Aakkulan sanoittama kappale. Jarno Pasmahan on Sinitaivas-yhtyeen, eli tänään lähetyksen avanneen bändin basisti. Mutta tämä seuraava yhtye on nimeltään Neitoset ja tämä kappale Vieras. Minkä sellainen Kulkuripoika tässä on kyseessä? Vai onko vähän hurjempi kundi?

Neitoset vieras soi siinä. Yhtä laulua vaille valmis paikka-aurinkossa. Tämän viikon osalta maanantaina taas jatketaan. Linda Linda valloittaa vielä sydämiä tässä. Iskelmä viikon päätteeksi tältä osin. Frederikkiä kuunnellaan. Ensi viikkoon.

Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-13 astetta,

0: huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelän ja idän väliltä. Illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Alueen pohjoisosassa paikoin, erityisesti Kainuussa, myös lunta tai räntää. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen 0-4 astetta, maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen, huomenna -1-4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen eteläosassa on hieman pilvisempää ja kaakkoisosassa voi tulla vähän lunta tai räntää. Päivän ylin lämpötila on tänään 0-5 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin lämpötila on -1-8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Ahvenanmaan maakunnassa pohjoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ajokeli on huono Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumi- tai räntäsateen vuoksi. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa myrskyvaroituksella. Ahvenanmeri, pohjoismyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoituksia Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa lounaan puoleista tuulta aluksi 6-11, illalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 7-12, keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 12-17, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta 11-16, aamupäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 4-8, iltapäivällä 2-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 15-20, aamulla 11-16 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15-20 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 13-18, ylimmillään 20 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 11 metriä sekunnissa. Tihkusadetta, näkyvyys 4 kilometriä. Kotkarankki 12, eteläkaakko 6, vesikuuroja 3. Orrengrund 12, etelä 10, heikkoa vesisadetta 6. Emäsalo 12, etelälounas 9. Kalboidagrund 13, etelälounas 8. Itätoukki 12, lounas 11. Harmaja 12, etelälounas 10, vesikuuroja 5. Mäkiluoto 12, lounas 9, Bogashär 11, lounas 9, heikkoa vesisadetta 10 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 12, etelä-lounas 11, Russarö 12, etelä-lounas 11, Venö 11, etelä 10, Utö 11, etelä-lounas 9, pilvistä 32. Rajakari 12, etelä 6, Fagerholm 12, etelä 6, Vilsanti 11, lounas 9, 35, Gotska Sandön 10, länsilounas 6, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 11, etelä 6, pilvistä yli 20, Nyham 11, etelä 12, pilvistä 20. Märket 9, pohjoinen 21. Isokari 12, eteläkaakko 10, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 9, koillinen 11. Tahkoluoto 7, koillinen 10, vesisadetta 9. Selgrund 5, pohjoiskoillinen 9, tihkusadetta 50. Bredskäret 6, koillinen 13, Strömingsbodan 8, koillinen 19, Valassaaret 8, koillinen 18, Kallan 6, koillinen 13, Tankkar 7, koillinen 18, tihkusadetta 12, Ulkokalla 7, koillinen 16, Nahkiainen 6, itäkoillinen 13, Raahe 5, koillinen 7, heikkoa vesisadetta 19. Oulu Vihreäsaari 4, koillinen 4, yli 20. Marjaniemi 5, itäkoillinen 5, vesikuuroja 20. Kemi 1, 6, pohjoiskoillinen 11. Ja Ajoksessa lämpötila 3 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 7 metriä sekunnissa, pilvistä. Näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 25 senttimetriä, Oulu miinus 23, Raahe miinus 22, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 17, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 18, Rauma plus 26, Turku plus 35, Föklö ja Hanko plus 32, Helsinki plus 38, Porvoo plus 41 ja Hamina plus 48 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,8 metriä.
1: Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä, ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Sunnuntaamun luontoretkellä lähden tapaamaan Porvoon Ilolaan Mauri Leivoa. Leivo kirjoittaa kirjoja, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille? Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.
0: No niin, 4 minuutin kuluttua uutiset jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen kaimansa Keränen on sitten puolestaan alkuillan puikoissa tänään ja kello 18 jälkeen Puhelinlangat laulaa -ilta. Perjantaisen tapaan Puhelinlangat laulaa Mia Krause ja Paavo Häikkiö teidän kanssa tänä iltana. Vaikka Auringossa studiossa kysymys kuuluu vielä, että kuka pelkää Paulaa tämän kappaleen myötä. Vielä kertaalleen. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden tutkintakomission johtajana. Nobel-komitean puheenjohtaja Jörgen Wadne-Frydnäs ylisti puheessaan Pillayta tämän työstä rauhan ja kansainvälisen oikeuden eteen.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Suomi lähettää noin 1 000 000 euron arvoisen kiireellisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Puolustusministeriön mukaan paketti sisältää vain yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastosta. Paketin sisältöä ei kerrota tarkemmin. Puolustusapupaketti on järjestyksessään 35.
2: Angela Nurmi toimitti siinä uutiset. Kello studion seinällä näyttää sen verran, että ei muuta kuin pistetään käyntiin perjantain iltapäivän menot.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
2: Paikalla käsi pystyyn seuraavat 3 tuntia. On muuten kovaa punnintaa, että mikä on se oleellisin mainittava tähän heti lähetyksen kärkeen, koska ihan yhtä hyvin voisi puhua tuosta rauhan Nobelista kuin siitä, että pentu livessä ehkä tapahtuu vihdoin. Siellä ihan oikeasti nyt odotellaan synnytyksen alkavan. Hilkka, tuleva emokoira, on siellä laatikossa läähättelemässä ja se voi olla täyshönkä päällä mahdollisesti jo tässä meidän lähetyksen aikana. Lämmöt näyttää siihen suuntaan. Mutta joo, sen lisäksi, että maailmassa on ehkä se odotetuin action-päivä yhden pentulaatikon äärellä, niin on toki myös tuo rauhan Nobel saatu jaettua. Ja palkinnon siis saa, niin kuin uutisista kuultiin, eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. Hän on jo 85-vuotias ja edistänyt ihmisoikeuksia pitkään, toiminut muun muassa siellä YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna ja tuomarina Ruandan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Ja palkintoa perusteltiin niin, että hän on osoittanut oikeudellisten keinojen mahdin. Ne voivat auttaa ehkäisemään sotaa ja väkivaltaa, ja perusteluiden mukaan Navathanem Pillayn riippumattomuus, asiantuntemus ja periaatteet ovat tehneet hänestä yhden aikamme arvostetuimmista kansainvälisen oikeuden juristeista. Hänet, niin kuin muutkin tällä viikolla julkistetut nobelistit, palkitaan sitten joulukuussa. Tämä rauhanpalkinto luovutetaan Oslossa ja muut saa palkintonsa Tukholma.

Pave Maijasella siinä. Jano. Rauha rikkumaton muuten mainittiin tuolla lyriikoissa ja tuossa tunti takaperin hän siis Norjan Nobelkomitea paljasti rauhanpalkinnon voittajan Oslossa ja tämä meni siis pitkäaikaista ihmisoikeustyötä tehneelle eteläafrikkalaiselle juristille 85-vuotiaalle Navanethem Pillaylle tämän vuoden ehkä varrotuin palkinto. Noissa ennakkospekulaatioissahan tyypillisesti vilisee aika laajakin kirjo nimiä ja vedonlyöntitilastoissa aina joku erottuu, mutta mitään semmoista varmaa tietoa tai vuotoa on turha etukäteen odotella, koska noita ehdokkuuksia ei julkisteta, ei edes ehdokas itse tiedä olevansa ehdolla sitten niissä loppupohdinnoissa ja homma hoidetaan niin, että päätös Nobelin saajasta tehdään juuri ennen kuin tieto julkistetaan. Ja kaiken lisäksi nämä ehdokkaiden nimet ja ehdottajat ja asiantuntijoiden arviot myös, ne on salaisia 50 vuoden ajan. Eli jonain kauniina päivänä sitten tämänkin vuoden palkintoperusteet, tai palkintoperusteet toki tiedetään, mutta keskustelu, mitä on käyty ja keitä muita siellä on ehdotettu ja ollut loppumetreillä mukana, niin ne sitten puolen vuosisadan jälkeen paljastetaan. Toki siis ehdottajat voivat paljastaa, ketä ovat ehdottaneet, mutta nytkin tiedetään vaan, että rauhanpalkintoa tavoitteli kaikkiaan 287 ehdokasta ympäri maailmaa. Ja todennäköisesti heistä on sitten pari 30 päätynyt vakavampaan harkintaan keväällä. Ja sen listan pohjalta sitten tänään on palkinnon saajaksi Navanethem Pillay valittu ja nostettu. Ehdokkaitahan nimetään aina tammikuun loppuun saakka ja sitten Norjan Nobelkomitean jäsenet voi tehdä vielä seuraavassa kuussa omia ehdotuksiaan. Toki itseään ei voi kukaan ehdottaa palkinnon saajaksi, aina pitää hoitaa joku kaveri puolesta puhujaksi. Ja sitten nämä ehdokkuudet hyväksyy ja lopullisen päätöksen tekee Norjan parlamentin valitsema viisihenkinen Nobelkomitea, jossa kovasti pyritään yksimieliseen päätökseen, mutta on noista kulma joskus äänestettykin.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja juhlallisuudet sitten joulukuussa. Näin julkistushetkellä esimerkiksi rauhannobelisti ei tietenkään ole paikalla, koska päätös on tehty juuri ennen julkistusta. Mutta jos on joku aaninkin siitä, että saattaisi itse olla vaikka rauhannobelisti ehdokkaiden joukossa, niin varmaan sitten on jotain kotikatsomoita jossain päin maailmaa, jossa julkistusta seurataan. Mutta juhlallisuudet tosiaan vasta tuonnempana joulukuun 10. päivä. Rauhanpalkinto myönnetään Oslossa ja muut Nobelit sitten samana päivänä Tukholmassa. Mistä muuten pakko sanoa, että jos on noista voittajista päättäminen salaista puuhaa, niin kyllä on ne juhlatkin, koska illallinen nautitaan siellä juhlassa vartavasten Nobel-gaalaan suunnitelluilta astioilta, mutta se mitä on menyissä, niin sitä salaisuutta varjellaan tiukasti ihan siihen hetkeen saakka, kun ne yli 200 tarjoilijaa sinne saliin astuvat annosten kanssa. Menyn valinta kyllä alkaa jo tässä syksyllä, kun kaikki kansainvälisesti ansioituneet kokit kovasti koittavat Nobel-säätiölle lobata omia menyehdotuksiaan, mutta se, kenen sapuskat valittiin, niin se paljastuu sitten vasta siinä kohtaa, kun kuvut

Hiljaisuudesta lauloi siinä Irina. Noista Nobel-juhlallisuuksista on muuten pakko sanoa vielä, että siis rauhanpalkintoa lukuun ottamatta, kun ne muut jaetaan siellä Tukholmassa sitten joulukuussa, niin siellähän astutaan siis kaikkien nähden kaupungintalon kuuluisaa ikonista portaikkoa alas. Siis tullaan tietysti mieluusti aika elegantisti sieltä astellaan alas. Ja mehän nyt tiedetään, miten jännä paikka on jo jossain itsenäisyyspäivän vastaanotolla ihan tasaisella presidentinlinnassa se, kun pitää kävellä muutama metriä kätellä ja olla samalla tallomatta kenenkään helmaa kameroiden edessä, niin kyllähän tuommoinen portaiden laskeutuminen salamavalojen välkkeessä on varmaan vielä yhden stressipiirun verran kovempaa kamaa, mutta tämä Tukholman kaupungintalon kuuluisa portaikkohan on ihan vartavasten suunniteltu siihen arvokkaaseen laskeutumiseen juhlatilaisuuksissa, koska näin kerrotaan, että arkkitehti Ragnar Östberg aikoinaan ensin rakennutti semmoisen puisen koeportaikon ja sitten hänen rouvansa ja rouvan ystävättäret myös koekävelivät kaiken maailman painavissa juhlakoltuissa ja korkkareissa edestakas noita portaita. Ja siltä pohjalta, näiden empiiristen tutkimusten pohjalta sitten muokattiin askelmat mittasuhteiltaan ihan täydellisiksi. Eli niin, että korkeutta ei ole paljon, mutta syvyyttä on ja siinä ei sitten helposti kenkä lipsahda eikä tulla nenälleen. Ja semmoinenkin detalji kuulemma siellä vielä arvovieraiden avuksi, että jossain siellä portaikon vastakkaisella seinällä on muurattuna pieni kultainen tähti ja sitten vieraita ohjeistetaan, että katse siihen, kun tuutte portaita alas, niin sitten pysyy leuka suorassa ja näyttää telkkarissa hyvältä, kun katseen suunta on oikein. Tulee hyvät kuvat. Ronan Keating ja When You Say Nothing at All.

0: Ronan Keating siinä, When You Say Nothing At All. Täytyy tehdä henkilökohtainen paljastus. Yhdessä mun työpöydän ikuisista muistilapuista lukee, että sisäinen Pirjo saattaa vaikka auttaa. Ja tää on yhden koulutuspäivän jälkeinen muistiinpano, joka liittyy itse asiassa yhteen toisen käden tietona tulleeseen työskentelymetodiin, jota näyttelijä, käsikirjoittaja Pirjo Heikkilä kuulemma joskus käyttää, ja josta voisi sitten luovassa työssä olla apua muillekin. Ja näin on ajatellut, kun on sen kirjoittanut, että sitä voisi joskus käyttää itsekin. Sen sijaan en lähtisi apinoimaan sisäistä Pirjoa tänään ensi-iltansa saavasta elokuvasta nimeltä Pirjo i Sverige. Siinä jatketaan ihan koko pitkän elokuvan verran samalla jotenkin semmoisella myötähäpeätumakkeen kutittelemislinjalla, mitä Ylen Pirjo-sarjan muutaman minuutin jaksoissa jo muutama vuosi sitten harrastettiin. Pirjo i Sverige-elokuvassa Pirjo Heikkilän hahmo, Pirjo, saa tietää, että on ihan mahdollista, että hän olisi sukua Ruotsin kuninkaallisille, ja sitten hän tämän tiedon kanssa lähtee vähän niin kuin sukulaisiin. Ja Pirjo Heikkilä kertoi, että meinasi alkujaan sijoittaa tarinan Tallinnaan, mutta
1: mä ajattelin, että Ruotsissa ehkä hävettäisiin vielä enemmän, koska meillä on tämä alemuuskompleksi. Tai en mä tiedä, onko nuoremmilla suomalaisilla, mutta ainakin mun ikäisillä on ja vanhemmilla vähän semmoista alemuuskompleksia Ruotsiin. Niin mä ajattelin, että siellä voisi hävettää vähän enemmän. Ja sitten kun meillä on suvussa, äidin puolen suvussa oikeasti tämmöinen huhu, että me saatettaisiin olla tälle taidemaalari Ilja Reepinille sukua. Ja sitä on selvitetty aika pitkälle. Ja meissä on samaa näköäkin kuin hänessä. Ja tarina on niin, että me oltaisiin siitty jostain hänen tämmöisestä äpärälapsestaan, tämä meidän äidinpuolen suku. Niin me sitten laitettiin tähän, vähän muokattiin sitä Laurin kanssa tähän leffaan sitä tositarinaa. Se on vähän jäänyt nyt kesken se sukututkimus, että mä toivoisin, että joku tekisi sen loppuun asti.
0: Näin Pirjo Heikkilä kertoi tästä tänään ensi-iltansa saavasta elokuvasta ja sen taustainnoituksesta. Vähän luulen, että tässä tällaisessa taustatarinassa ollaan nyt jonkun ihan todella perisuomalaisen kanssa niin kuin jotenkin hyvin meikäläisen tarinan kanssa tekemisissä. Ei ole siis varmaan Pirjo Heikkilän äidin suku ainoa suku, jossa elää joku tämmöinen sitkeä tarina sukulaisyhteydestä johonkin kovan tason kuuluisuuteen. Ja siis mikähän ei estä näitä tarinoita olemasta totta. On tasan varmasti niin, että lehtolapsia on oikeastikin maailma täys. Ja jossainhan kuninkaiden metsästysretkien varsien majataloissa tai kruununprinssien kesälomaseuduilla, niin jossain on varmasti saanut alkunsa myös niitä epävirallisia jälkeläisiä, joista jää, jos ei muuta, niin sitten tarinat tai kuuluisia taidemaalareita. Parhaassa tapauksessa suku on sitten saanut jotain yhtäkkiä maalahjoituksia tai muuta omaisuutta, josta sitten on varmana tietona osattu kuiskia eteenpäin ja päätellä, että kreivi itse siellä hyvittelee lehtolastaan. Ja sitten varmaan on ollut myös tiedossa kyllä ihan oikeasti, jos on jotain pidemmän ajan kanssa käymisiä kuuluisuuksien kanssa. Mutta vähän veikkaan, että jokaista tämmöistä tositarinaa kohti on varmaan kyllä aika monta juorua ja niissä on sitten kyllä pengottavaa nykyisille sukututkijoille. En tiedä montaakohan jossain mikrofilmiarkistossa tai kansalliskirjastossa istuvaa sukututkijaa ajaa tutkimuksiin nimenomaan juuri tämmöinen tarina ja joku puolivarma tieto korkeammasta syntyperästä. Mutta Pirjo i Sverige ensi-illassa siis tänään. Se muuten taitaa olla niin, että melkein jokainen eurooppalaistaustainen ihminen on jotain kaukaista sukua kuninkaallisille. Siis siellä olisi varmaan sekä sulla että mulla sukupuissa Karle Suurta esimerkiksi tai jotakuta muuta, koska vaikkei nyt yhtään mehevää sukutarinaa olisi, niin matemaattisestikin homma menee niin, että kun mennään tarpeeksi monta sukupolvea taaksepäin, niin esipolvien määrä kasvaa niin, että ei tässä oikeastaan tarvitse DNA-testejä sen, kun meet ja retostelet kuuluisilla sukulaisilla vaikka tänään jossain afterworkeilla.

0: uutta musiikkia Kanervalta, se oli Hyvien puolella. Tuon Pirjo Isvärjen lisäksi toinenkin kotimainen elokuva muuten tänään ensi-illassa, ja tämähän herättää sitten taas ihan muita tunteita kuin myötähäpeä, mihin taas Pirjo ehkä pyrkii. Alli Haapasalon Kerro kaikille, se on kertomus Seilin saarelle aikoinaan 1800-luvun lopulta alkaen pitkälle 1900-luvulle saakka kymmenien vuosien ajan eristetyistä naisista. Sinnehän siis suljettiin eristyksiin nykynäkökulmasta aika julmalla logiikalla muitakin kuin psyykkisistä sairauksista kärsiviä naisia. Oli synnytyksen jälkeinen masennus tai raiskatuksi tuleminen tai neuroepätyypillisyys tai vaikka niin sanottu kuukautishulluus. Nämä kaikki sellaisia syitä, joiden takia nainen saattoi joutua loppuiäkseen saarelle. Samalle saarelle, jonne oli 1600-luvulla eristetty leprasairaita, joka oli näin ollen siis eristykseen sopivaksi paikaksi todettu. Seilin naisistahan on kyllä puhuttu, on tehty dokumenttia ja romaania ja teatteriesityksiä, mutta nyt on siis koko pitkä elokuva. Satoja vuosiakin sitten eläneiden naisten karut kohtalot vaan kiinnostaa. Ohjaaja Alli Haapasalo arvelee, että ihmisiä kiinnostaa, mitä sellaisille naisille tapahtui tai mitä sellaista näille naisille tapahtui, että oikeasti piti sulkea eristyksiin avomerelle, koska jos katsotaan tämän päivän perspektiivistä, niin mitään semmoista ei tapahtunut, mistä pitäisi ketään rangaista. Eli sen takia tässä on kiinnostava tarina. Alli Haapasalo sanoi, että hän ei kuitenkaan halunnut ohjata Seilistä mitään kauhukuvaa, sellaista yksi lensi yli käenpesän tyyppistä.
1: Mä ajattelen niin, että tässä elokuvassa ei ole niin kuin hyviksiä ja pahiksia. Ei ole sadistihoitajia ja uhriutettuja potilaita, vaan kaikki sen yhteisön naiset elää niin kuin saman yhteiskuntarakenteen uhreina. Jokaisella on hirveän pieni se ikkuna, minkä sisällä saa valita ne asiat, mitä elämässään toteuttaa.
0: Siinä ohjaaja Alli Haapasalo. Nykyään Seilin saari on matkailijoille kyllä auki, moni on ehkä käynyt, mutta ei siellä kuvata saa luvan kanssa juurikaan. Tämmöisiä ei sieltä useinkaan nähdä siis kuvallisia dokumentaatioita, niin Alli Haapasalo sai siis vain harvoille myönnetyn luvan kuvata Seilissä elokuvan, eli autenttisilla paikoilla mennään tuossa Kerro kaikille -elokuvassa, joka siis tänään saa ensi-iltansa. Tässä tulee Him.

0: Wings of a Butterfly tässä Hime.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
2: Lupa- ja valvontavirasto laatii vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevan asiantuntija-arvion hyvinvointialuetta ja sitten vielä valtakunnallisestikin. Ja nämä arviot antaa kuvan siitä, millä mallilla pelastustoimen palvelut tällä hetkellä Suomessa on. Viime vuoden raportit on hiljattain saatu valmiiksi ja yksi asia, mitä liki kaikista maamme pelastuslaitoksista pompsahtaa silmiin, on tämmöinen lakisääteinen tahallisten ja tuottamuksellisten tulipalojen ilmoittaminen poliisille. Lupa- ja valvontaviraston pelastusylitarkastaja Johannes Ketola, jokainen tämmöinen tulipalo pitäisi ilmoittaa poliisille, mutta teidän keräämien tietojen ja tilastojen mukaan koko maassa tuo ilmoitusprosentti oli viime vuonna vain 48. Mistä tämä oikein johtuu?
3: Tähän on useitakin syitä. Ikään kuin pahin syy on siinä on se, että sitä vain yksinkertaisesti pelastuslaitokset eivät tee. Eli ne eivät noudata sitä ilmoitusvelvollisuutta, mikä niille on määrätty. Ja osan siitä selittää kyllä tilastolliset epätarkkuudet, se, että ilmoittaminen on tehty, mutta sitä ei ole merkitty sitten järjestelmiin. Ja osan selittää se, että se ilmoittaminen on tehty suullisesti ja koettu, että se riittäisi, ja sitten sen merkitseminen myös on jätty sitten rekisteriin kirjaamatta.
2: Miksi on tärkeää, että tämmöinen laki on olemassa?
3: No, koko pelastuslaki on olemassa sitä varten, että se pyrkii ehkäisemään, että sen avulla pyritään ehkäisemään tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Ja myös tämä tahallisten ja tuottamuksellisten ilmoittaminen poliisille on sen saman mekanismin takia. Sen takia, että tämän kaltaiset tulipalot ennaltaehkäistäisiin. Poliisi sitten itse ratkaisee, mitä se tekee sillä tiedollaan.
2: Tämä laki on ollut voimassa yli 25 vuotta ja samoin tämä järjestelmä, mihin näitä on kirjattu nyt, niin kuvittelisitte tässä ajassa se olisi jotenkin niin kuin ottautunut jo tämä lain noudattaminen. Mikä tässä nyt on ollut siis? Mikä se villakoira ydin? Että miten se ei ole tässä näin pitkässä ajassa, niin tämä laki tullut tutuksi pelastajille?
3: No sen jos tietäisi, niin ehkä se olisi korjattu. Ehkä siinäkin on useita syitä, miksi se ei ole mennyt. Siinä on voitu pelastustoimessa on voinut olla motivaatio-ongelmia, on koettu, että se on turha. Yhdenvertaisuuden takia pitäisi ehdottomasti tehdä kaikista, että kansalaiset sais samanlaista kohtelua samanlaisissa asioissa.
2: No, juttelin poliisien ja pelastuslaitosten henkilöstön kanssa ja he kaikki sanoivat, että käytännössä heikko, että tässä olisi ongelmaa, että tiedot kyllä kulkee poliisille suullisesti jopa siellä palopaikalla. Miksi tämä ei ole riittävä tapa, että pelastajat kertoo sitten poliisille siinä palopaikalla tai heti perään soittamalla, että
3: totta kai se kannattaa tehdä. Sehän on aivan erinomaista, että näin tapahtuu. Ja sillä tavalla kun näin toimitaan, niin se tieto menee poliisille heti ja se on oikein niin kuin hyvä. Ja näin kuuluukin tehdä. Ja se, että poliisilla ja pelastustoimilla on läheiset välit ja hyvä yhteistyö, niin sehän on tosi hyvä asia. Mutta se, että se tehdään kirjallisesti, niin se tulee just näistä viranomaisvaatimuksista. Siitä, että se tapahtunut on todennettavissa, jälkikäteen tiedetään, mitä on tehty, ja pysytään niin kuin ikään kuin myöhemmin tarvittaessa palaamaan siihen, mitä on tapahtunut.
2: Niin, miksi tämä pitää kahteen kertaan oikeastaan kirjata? Eli pelastuslaitos tekee sinne pronto-järjestelmään omat kirjauksessa siitä tulipalosta, mutta sitten pitäisi vielä niin kuin erillisellä lomakkeella tai sähköisesti saada sille poliisille. Eikö poliisi voisi käydä katsoa vaan sieltä prontosta näitä tietoja?
3: No, se ei teknisesti valitettavasti ole mahdollista. Ja tietosuojasyistä ei poliisillakaan ei voi olla mahdollisuutta käydä katsomassa kaikkia. Eli se tietojärjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että sieltä ei pysty poimimaan vain yhtä yksittäistä tapausta ja et pysty tutustumaan siihen. Eli silloin käytännössä siinä joutuisi antamaan tunnukset huomattavasti laajemmalle ja tietosuojasyistä se ei nyt tällä hetkellä ole ollut mahdollista.
2: Miten näet tulevaisuudessa teknisiä ratkaisuja kuitenkin koko ajan kehitetään ja tulevaisuudessa voisiko se olla niin, että ei tarvitsisi moneen kertaan näitä ilmoituksia tehdä sitten?
3: Ehdottomasti. Tietojärjestelmän pitäisi ikään kuin hoksauttaa se pelastusviranomainen siitä, että nyt tässä täytyy se ilmoitus tehdä ja sitten se pitäisi olla käytännössä yhden napin takana, että se ilmoitus menisi.
2: Minkälaisia valvontatoimenpiteitä lupa- ja valvontavirasto on sit kohdistanut näille alueille, jossa sit esimerkiksi tämä ilmoitusprosentti on jatkuvasti matala?
3: Me ollaan tähän asti lähinnä tyydytty seuraamaan ja huomauttelemaan asiasta, mutta nyt kun se aina vaan jatkuu tällaisena, niin ei sekään nyt kyllä ehkä käy. Eli vastaus kysymykseen, että aikooko lupa- ja valvontavirasto tehdä jotain, niin ehkä ei.
0: Siitä se lähtee tämän iltapäivän kotiseutumatkailu. Tässä on vielä useampi pysäkki matkalla ennen kuin kello tulee 4. Ja saattaa muuten olla, että moni saa tänään vähän tuntumaan muidenkin alueiden paikallisolennaisiin, koska syysloman menoliikenne on alkanut ja siellä posotellaan tien päällä turistina muiden maakuntien juttuaiheiden seassa. Korvat hörölle, mutta iisisti ratissa vesi lentää ja muitakin on liikkeellä tänään. Anna Puu tässä pistää säännöt rakkaudelle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Suomen pelastuslaitokset ilmoittaa poliisille tilastojen mukaan vain noin puolet niistä tulipaloista, joissa on syytä epäillä tahallisuutta, tuottamuksellisuutta tai joiden syttymissyy jää kokonaan epäselväksi. Lain mukaan kuitenkin kaikki tällaiset palot tulisi ilmoittaa poliisille. Pohjois-Savossa tuo prosenttimäärä on siellä häntäpäässä. Viime vuonna 27% tällaisista paloista ilmoitettiin lupa- ja valvontaviraston tuoreen tilaston mukaan poliisille. Me ollaan nyt Kuopiossa Neulamäen pelastusasemalla yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holapan kanssa. Mille nuo lupa- ja valvontaviraston tuoreet tilastot näyttää riskienhallintapäällikön siinä?
2: No kyllähän niissä huomattavasti on parannettavaa, että et tilaston lukuna näyttää karulta, mutta se luku ei kyllä kerro koko totuutta. Että käytännössä kuitenkin tämmöiset tahalliset, suuri osa tuottamuksellisistakin tulipaloista, erityisesti ne, missä poliisi on samalla hälytyksellä meidän mukana, niin näistä kyllä tieto menee poliisille. Ja meillä on erittäin säännönmukainen yhteys poliisin tekniseen tutkintaan ja käytännössä sitten puhelimitse ollaan yhteydessä valtaosassa näistä tapauksista, mutta sitten se kirjallinen ilmoitus on sitten jäänyt valitettavan monesta tekemättä.
1: Eli tuo 27% ei ole se koko totuus siinä?
2: Ei sinänsä, jos ajatellaan tosissaan, että onko poliisi saanut tiedon, mikä tässä on tietysti se kaikista tärkein. Ja sitten tuon kyseisen lakipykälän tavoitteena on, että vastaavia tulipaloja saataisiin ennaltaehkäistyä.
1: No entäs sitten, kun tämmöinen tilaisuus on ollut, tai tapahtuma, tämä palotapahtuma, ja sitten tulla tähän lainpykälään, joka tällä tilastossa nyt näyttää heikolle, että pitäisi kirjallinen ilmoitus tehdä, niin miten se käytännössä niin kuin tapahtuu täällä pelastusasemalla? Kuka sen tekee ja mihin se tehdään ja miksi se jää niin helposti sitten tekemättä?
2: No tietysti se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö, pelastustoiminnan johtaja, on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
1: Jääkö oikeasti sellaisista tulipaloista ilmoitus tekemättä poliisille, josta poliisin tulisi tietää? Mikä sun näkemys on?
2: Ei jää.
1: No, jos sä saisit päättää, niin mitä, muuttaisitko lakia vai muuttaisitko käytäntöä vai mitä tulisi tehdä, että tämä saataisiin 100% tämä ilmoitusprosentti täällä Pohjois-Savossakin?
2: Kyllä minä muuttaisin se siten, että voidaan vahvistaa tavalla tai toisella, että poliisille on se tieto mennyt. On se sitten kirjallinen tai suullisesti poliisille kerrottu tarvittavat detaljit tässä ja annettu yhteystiedot, jotta tutkija voi olla pelastusviranomaisen yhteydessä lisätietojen saamiseksi. Ei tehtäisi sille eroa sille, että mikä on kirjallisen ja suullisen ilmoituksen painoarvo.
1: Pohjois-Karjalassa ilmoitusprosentti saatiin viime vuonna nousemaan lähelle 100 poliisin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena. Riskinhallintapäällikkö Janne Halonen, miten teillä on tässä nyt onnistuttu?
3: Ehkä merkittävin seikka, mikä meillä parantaa tätä tilastoa edellisiin vuosiin verrattuna, on se, että olemme muuttaneet tätä ilmoituskäytäntöä Itä-Suomen poliisin suuntaan. Sovimme uusista ilmoituskäytänteistä, jonka mukaan pelastustoiminnan johtaja pystyy jo tehtävän aikana tekemään tämän ilmoituksen puheella, jolloin hän antaa tarvittavat tiedot suoraan tähän tehtävään liitettyille poliisipartiolle ja poliisi sitten täyttää itse tämän kirjallisen lomakkeen tästä. Eli vanhassa mallissa meillä oli aikaisemmin ainoastaan kirjallinen lomake, jolla ilmoituksia tehtiin ja nyt sitten pystymme tekemään sen myös puheella tämän tehtävän yhteydessä.

0: Miten teillä on henkilöstö suhtautunut tähän?
1: No hyvin, että kyllä niin kuin nuo operatiiviset yksikönjohtajat niin on kyllä siihen ollut tyytyväisiä, että heidän ei tarvitse enää keikan jälkeen sitten niin kuin täytellä lomakkeita ja erillisiä lippulappusia lähetellä sähköpostitse, että se on huomattavasti helpompaa tosiaan puhelimitse tai virvepuhelimella niin kuin antaa poliisipartiolle ne tiedot.
0: Miten tärkeänä teillä pidetään sitä, että nämä kaikki tämmöiset tahalliset, tuottamukselliset tai palot, joiden syttymissä syy jää epäselväksi, että ne ilmoitetaan poliisille?
1: No, kyllähän se tärkeää on, kun se on lakisääteinen asia. Eli lakihan sen edellyttää. 100%han tässä olisi se tavoite, mikä meidänkin tulisi saavuttaa. Eli kyllä meilläkin vielä parantamisen varaa tässä on.
2: Perjantaita mennään. Pentulivessä ei ole vielä pentuja. Yksi vuoden vilkkaimmista liikennepäivistä on menossa, koska syyslomat alkoivat ja kello on 13.47. Mitäs vielä? Ehkä siinä päällimmäiset tähätään.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

0: BM ja laulun innoittajana Frida.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
0: Tämä on kiintoisa uutuus. Jos kaipaat skandalöisiä kuunneltavaa vaikka iltalenkille, niin tässä tämä MOT-podcast Paikallinen skandaali Yle Areenassa. Aika vahva ehdokas ehkä kuulokkeisiin. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Niinhän tuossa kysyttiin. Ja no ilmeisesti on niin, että siinä kohtaa kun suomalainen paikallispoliitikko syyllistyy rikokseen, niin taustalta löytyy usein tosi elämän draamaa, tai sitten löytyy farssi. Tutkiva toimittaja Kirsi Schön ja Ylen paikallistoimittajat on tutkineet suomalaista suhmurointia, sellaista, joka on vienyt päättäjiä käräjille. Ja tässä MOT-sarjassa piirtyy kuva suomalaisesta korruptiosta, jossa lahjuksia tyypillisempää on ehkä se kulissien takainen päätöksenteko ja kaksoisroolit ja epäeettiset verkostot. Yle Areenasta löytyy siis Paikallinen skandaali. Neljän jakson verran pureudutaan kaiken maailman salaisiin lainoihin ja outoihin katoamisiin. Siellä on ykkösosassa Ähtärin salaisia pandalainoja, kakkososassa Keminmaa ja Pako perunakuoppaan. Otsikkona siellä siis tapaus, jossa neljä Keminmaan kunnanpäättäjää vältti oikeudenkäynnin virka-aseman väärinkäytöstä ihan vaan katoamalla haastemiesten tavoittamattomiin, kunnes syytteet ehti vanhentua. Kolmososa käsittelee Tuusulan sorakeisaria. Siellä puhetta valtaa käyttävästä mahtisuvusta ja poliitikkoja hiertävästä vallankäytöstä ja sitten vielä osa neljä, Kittilän kova laki kunnan bisneksistä ja yksityisiä yrittäjiä ärsyttävästä toiminnasta. Tämä siis tuolla Yle Areenan puolella MOT-podcast-sarja Paikallinen skandaali.

0: se oli Mr. Big siinä.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Varmaan muidenkin onnettomuustyyppiä historiassa, mutta käsittääkseni ainakin vahvasti tulipalojen historiassa ihan yksittäiset tapaukset on vaikuttaneet jopa ihan lainsäädäntöön saakka. Usein on valitettavasti vaadittu joku tuhoisa ja pahimmillaan ihmishenkiäkin vaatinut palo, jonka jälkeen sitten vähintään käytänteet ja usein ihan jopa lainsäädäntö on muuttunut. Näin saattaa käydä tässä myös Tampereen vuoden takaisen parkkihallipalon jälkeen. Siis siellähän riehui suuri tulipalo parkkihallissa, jonka sytytti hybridiauton akku. Siinä ei mennyt onneksi ihmishenkiä, mutta palo vaurioitti kymmeniä hallissa olleita autoja ja herätti laajaa ja varsin aiheellista huolta sähköautojen paloturvallisuudesta. Ja nyt pelastuslaitos ja poliisi peräävät lainsäädännön päivittämistä. Siitä kuullaan kohta uutisissa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pelastuslaitos ja poliisi vaativat sähköautojen lataukseen ja paloturvallisuuteen liittyvien lakien päivittämistä. Viranomaisten mukaan latauspisteiden sijoittelu ja sähkön nopea katkaisu helpottaisivat mahdollisten tulipalojen sammutusta parkkihalleissa. Taustalla on vuosi sitten Tampereella sattunut suuri parkkihallin tulipalo. Se syttyi hybridiauton akusta. Kopart Suomen teknisen tutkinnan päällikkö Henri Huovinen.
1: Siellä oli sisäinen vikaantuminen, että muutamia eri vaihtoehtoja, mitä siellä on, mutta täysin ei pysty poissulkemaan näitä näin. Niin käytännössä sisäinen vikaantuminen aiheutti sitten palo. No, kyllä sittenkin parempi olisi, että ajoneuvoja ladattaisiin ulkopuolella rakennuksista, mutta kyllä minä edelleenkin niin nukkusin yöni ihan rauhassa.
0: Vantaan kaupunki on kertonut muutosneuvottelujen tuloksista henkilöstölle. Virallisesti Vantaan kaupunki on luvannut tiedottaa asiasta vasta ensi viikolla. Ylen tietojen mukaan irtisanottavien määrä on jäämässä alle alkuperäisen tavoitteen eli 200. Eniten irtisanomisia on kohdistumassa kaupunkiympäristön toimialaan. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Pillay.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Voittaja julistettiin puolilta päivin Oslossa. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Hän toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa.
3: Pia Paakkunainen kertoi siinä oleelliset uutiset rauhan nobelistin nimen muun muassa ja muutakin tämän päivän oleellista. Sekin kerrottakoon, että nyt ihan virallisesti on ilmoitettu, että synnytykseen valmistautuminen on alkanut tuolla Ylen Pentulivessä. Siellä on hilkkakoiran kasvattaja palannut töistä aikaisemmin kotiin ja on otettu yhteydet omaan apurinkiin sillä tavoin kuin näiden suurten perhetapahtumien yhteydessä yleensä on. Ja sitten siellä on pentulaatikossa jo pyyhkeet valmiina ja nyt sitten vaan odotellaan, että milloin alkaa olla tarve. Mamma näyttää siellä suhteellisen kypsältä tällä hetkellä. Hilkkakoira siellä läähättää iso maha vaan kohoille ja näyttää siltä, että siellä kyllä todella on mahanahkan alla elämää.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Kolmas nainen. Valehtelisin, jos väittäisin. Hirvikolaritilastot näyttivät pitkään sikäli hyviltä, että vaikka tietysti jokainen rysäys oli liikaa, niin määrä oli vähenemään päin, mutta STT:n mukaan nyt kumminkin useamman vuoden hyvän kehityssuunnan jälkeen on uutta kasvua noissa kolaritilastoissa. Hirvikolareita sattui viime vuonna tilastokeskuksen mukaan vähän yli 1800, ja se on, kun verrataan pari vuotta aikaisempaan, niin peräti 20% kasvu. Ja vaarallisinta aikaahan elellään nyt juuri, siis loka-marraskuu, hämärän ja pimeän hetket. Silloin rytisee eniten ja tietysti hirven metsästyksen myötä eläimet on liikkeellä myös päivisin. Maakunnittain, jos katsotaan, niin Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Uusimaa korostuvat noissa viime vuoden hirvikolaritilastoissa. Yksittäisistä kunnista sitten kolaritilastojen kärjessä Mikkeli, Kouvola ja Oulu, kaikki suuria pinta-alaltaan ja kaikissa paljon maanteitä ja myös valtateitä. Etenkin Mikkeli erottuu tuolta toistuvilla hirvikolareilla. Mutta kyllä tässä on niin kuin koko maan ilmiö. Manner-Suomessa on 292 kuntaa ja jos nyt katsotaan väliä vuodesta 2017 viime vuoteen, niin hirvikolari on tullut 290 kunnassa, eli ainoastaan kahdessa ei. Ja ne on sitten Kauniainen ja Kaskinen. Kummastakaan ei raportoitu yhtään hirvikolaria.

Johansson IFistä, ja siellä on sitten eri riskit siis erilaisilla teillä. Valtateillä mennään tietysti lujempaa, mikä on riski sinänsä, mutta sitten toisaalta jossain metsäisellä ja kapealla tiellä näkyvyys on heikko ja hirvi voi tulla eteen lyhyellä varoitusajalla. Ja tässä muuten varoitellaan myös, että samaan aikaan kun hirven metsästys lisää hirvien liikkumista, niin tässähän alkaa myös villisikojen vilkkain kolarikausi. Ne on harvinaisempia kolareita, mutta tyypillisesti vakavia. Suomen villisikakantahan on keskittynyt sinne Kaakkois-Suomeen ja eniten villisikakolareita Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa. Ja niihin nyt pätee sama oikeastaan kuin hirviinkin, että jos näkee yhden, niin kannattaa hidastaa, koska samalla alueella liikkuu usein sitten useampiakin eläimiä, varsinkin villisiat liikkuu usein tuolla lailla niin kuin porukalla. Ja jos tulee tälle, niin ei missään nimessä ulos sitten autosta, se on hengenvaarallinen se loukkaantunut villisika, siinä kohtaa vaan soitetaan apua.

Show me love, Suomi, se oli Jukka poika siinä. Lepposat rytmit ja aika suhteellisen tämmöiseen perjantaiseen malliin pistelee tässä seuraavaksi myös Mark Ronson ja Bruno Mars yhteistuotantoa. Uptown Funk.

0: kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto!
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
5: Yksi tämän päivän uutisia on se, että maaliskuun alussa meillä tulee käyttöön kansalaisuuskoe. Näin on Maahanmuuttovirasto tänään kertonut, että tämmöisen oman tietämyksen osoituksen pakollisuus siis alkaa maaliskuun alusta. Kansalaisuuskoe tai Suomessa suoritettu suomen tai ruotsinkielinen ylioppilas- tai korkeakoulututkinto on se, millä osoitetaan, että ollaan tarpeellisista asioista kärryillä. Tämä koskee 18-64-vuotiaita hakijoita. Ensi maaliskuusta eteenpäin ja tämän kansalaisuuskokeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa sitten Maahanmuuttovirasto. Materiaali- ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto ja tässä on siis kyseessä tämmöinen monivalintakoe, jossa kysytään muun muassa keskeistä suomalaista lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia sekä Suomen historiaa ja kulttuuria. Ja tämä on nyt kyllä tänään herättänyt paljon pohdintoja kahvipöytäkeskusteluissa siitä, että mikähän kaikki lasketaan tuommoiseksi pakolliseksi tiedettäväksi, että noinkohan syntyjäänkään suomalaisista ihan kaikki läpäisisi. Uskalletaanko koittaa, mitä kaikkea pitäisi muistaa sieltä historian tunnilta. Aika usein tuntuu, että paljon on unohtunutkin. Jännä nähdä, mutta maaliskuusta alkaen sitten tämmöinen uudistus. Portion pois ja elämän ABC. Bilemusiikilla jatketaan taas.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Suomessa syttyy keskimäärin 5 tuhopoltoksi luokiteltua tulipaloa joka päivä ja niistä vähintään 1 on rakennuksen tuhopoltto tai sen yritys. Tahallisesti sytytettyjen tulipalojen osuus on valtakunnallisesti aika suuri, noin 16%. Pelastuslain mukaan kaikista tahallaan sytytetyistä tai tuottamuksellisesti syttyneistä tulipaloista tulee ilmoittaa poliisille. Tämä laki on ollut voimassa vuodesta 1999, mutta se ei ole hirveän hyvin toteutunut. Esimerkiksi viime vuonna alle puolet, noin 48% tällaisista tulipaloista ilmoitettiin lupa- ja valvontaviraston tilastojen mukaan poliisille. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Jarkko Häyrinen, millainen ongelma tämä nyt on, että lakia ei pykälälleen noudateta?
2: No onhan se tietenkin suuri ongelma sen takia, koska niin kun lähtökohtaisesti ihan Suomen perustuslainkin mukaan viranomaistoiminnan tulisi perustua lakiin. Toki tietysti niin kun tämän lain tarkoituksenahan on ollut se, että kiinni jäämisen riski on olemassa paloista ja siihen myöskin sitten pelastusviranomainen, jos tietää tai havaitsee, että se palo on syttynyt tuottamuksellisesti tai tahallisesti, niin se myöskin menee sitten tarvittaessa tarvittavaan rikostutkintaan.
1: Niin, eli laki on aikanaan laadittu sitä varten, että rikolliset saataisiin kiinni.
2: Nimenomaan, ja toisaalta sitten niin kuin sillä on tavoitteena vähentää tulipaloja, myöskin näiden tuottamuksellisten ja tahallisten palojen osalta.
1: Tuo Pronto-järjestelmä, mikä pelastuslaitoksilla on ollut nyt 26 vuotta käytössä, se on jäämässä nyt historiaan, mutta siinä kuulin, että siellä on semmoinen, mikä yksi asia, mikä on pelastajien näkökulmasta tai pelastusjohtajien näkökulmasta ollut ongelma, että kun siellä on ollut valmiina täppä siinä ei-kohdassa, eli että ei ole ilmoitettu viranomaiselle, ja sitten jos sitä ei muista käydä näppäämässä sieltä pois tai laittamassa sinne kyllä kohtaan, niin sitten se tilasto vähän vääristyykin. Mieti itse vaan niin kuin maalaisjärjellä, että kun nykypäivänä pystytään ihan mitä tahansa melkein teknisesti tekemään, niin olisiko tässä nyt joku semmoinen korjauksen paikka, että pystyisi sitä tilastoa myös sieltä saamaan sitten paremman näköiseksi?
2: Varmasti kyllä, ja yksi semmoinen niin kuin käyttöjärjestelmäongelmahan on se, että jos hiirellä, niin kuin hiiren rullalla pyörittää sitä, niin sitten niin kuin ne valinnatkin saattaa siinä siirtyä, ja se on näiden järjestelmien ongelma. Mutta samaan aikaan sitten niin kyseessä on valtion ylläpitämä tietojärjestelmä, joka sitten kehittämiseen ja korjauksiin sitten niin kuin tarvitaan sitten varoja, ja aina niitä ei onnistuta hankkimaan. Ihan kaikkea ei pystytä tekemään näillä niin kuin meille aivan spesifisti tehdyille järjestelmille. Niiden korjaaminen maksaa.
1: Tämä järjestelmä koetaan monin paikoin byrokraattiseksi. Pelastustoimi joutuu kirjaamaan asiat tavallaan 2 kertaa sinne omaan Pronto-järjestelmään, jonne poliisille taas ei ole pääsyä. Ja sitten vielä joko sähköpostilla tai sähköisen lomakkeen kautta vielä ilmoittamaan erikseen poliisille. Miksi tämä on näin monimutkaista? Miksi tämä ei alun alkaen voitu tehdä niin, että poliisi vaikka pääsisi sinne järjestelmään katsomaan ne? Tai olisiko tässä joku helpompi keino?
2: No kyllähän se rahasta johtuu etupäässä. Että nämä järjestelmät kuitenkin tehdään toimialoille ja sekä poliisin toimiala että pelastustoimen toimiala on molemmat pieniä toimialoja. Ja niille, kun spesifioidaan sitten niin kuin tiettyjä ominaisuuksia niille järjestelmille, niin ne on niin kuin valitettavan kalliita suhteessa sitten siihen toimialan kokoon. Ja sitä kautta sitten niin kuin tulee sitten haasteita tehdä järjestelmistä niin täydellisiä, että ne toimisivat aivan täysin.
1: Mutta onko tämä pelkkää byrokratiaa, tämmöinen lakipykälä?
2: Ei tietenkään ole, ja suurin periaate siinä, että jos palo on varsinkin tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutunut, niin se tulisi selvittää ja siitä pitäisi myöskin sitten saada rikosoikeudellinen sitten rangaistus siitä asiasta.
1: Onko näköpiirissä, aiotaanko pelastuslakia tai sitten tätä tulkintaohjeistusta jotenkin selkeyttää, kun tuntuu, että eri alueilla, montako hyvinvointialuetta meillä on 18 enemmänkin, niin on vähän eri käytäntöjä ja lukemat on sitä mukaan sitten vähän erilaisia, niin pitäisikö tähän tulla joku yksi selkeämpi ohje, että näin toimitaan?
2: No sitä on tässä vuosien varrella kyllä annettu ohjeistusta ja opastusta ja koulutusta näiden tuottamuksen tahallisten palojen ymmärtämiseen, mutta niin ehkä siihen olisi vain aihetta niin kuin myös sitten jatkossakin järjestää lisää, koska tiedostahan siinä niin kuin on etupäässä kyse. En usko, että yksikään palomies niin kuin haluaa niin kuin tahallaan jättää ilmoittamatta siitä, että joku on niin kuin sytyttänyt palon tahallaan. Kyllähän meillä nyt on totta kai siis niin kuin pelastustoimessa paras palo on se, joka ei ole koskaan syttynyt.
3: Ja näin, se on lokakuun 9. päivä, kun pääsee ilmoittamaan sesongin ekasta lumisateesta. Kainuussa ilmeisesti tulee taivaalta. Ei välttämättä vielä riitä viralliseksi ensilumeksi, mutta näin se on joka tapauksessa ihan uutisotsikkoon asti hetki sitten noussut. Noita alueellisia uutisotsikoita ja tietysti sitten myös vähän lihaa luiden päälle, eli täytettä otsikon alle tulee ihan kohta. Kello 2:30 kohti mennään Jannika B:n tahdissa. Jossain sä oot.

0: Yle Uutiset Pohjois-Karjalasta toimittaa Alberto Politi. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Binderholz Nordicin sekä 3 esihenkilöä sakkoihin Lieksan Kevätniemen sahalla tapahtuneesta työtapaturmasta. Työntekijän sormi vaurioitui, kun hänen kätensä jäi puristuksiin 2 lankun väliin. Työntekijä oli yrittänyt purkaa höylälinjastolle syntynyttä ruuhkaa. Oikeuden mukaan höylälinjastolta puuttuivat lain edellyttämät turvalaitteet. Oikeus tuomitsi sahayhtiön 30 000 euron yhteisösakkoon. 3 esihenkilöä saivat kukin 30 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Kyseessä on jo 2 tuomioihin johtanut tapaturma Binderholzin Kevätniemen sahalla. Toukokuussa sahayhtiö sai sakkoja tapaturmasta, jossa kuoli 1 työntekijä ja 2 loukkaantui. Outokummun Hautalammen kaivoshanke on lisätty EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. EU pyrkii listan avulla turvaamaan suuremman omavaraisuuden harvinaisiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan puolustusteollisuudessa, älylaitteissa ja akuissa. Listalle pääseminen antaa kaivoshankkeelle mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Kaivosyhtiö Fincobalt suunnittelee louhivansa Outokummussa kobolttia, nikkeliä ja kuparia. Hautalammon kaivoshanketta ovat varjostaneet Fincobaltin espanjalaisen omistajaan kohdistuvat rikosepäilyt. Omistaja sai alkuvuodesta tuomion petoksesta Espanjassa. Lisäksi häntä epäillään sisäpiiririkoksista Ruotsissa. Kerrotaan vielä, että Joensuun seudun Jojo-joukkoliikenteessä rikottiin uusi matkustajaennätys syyskuussa. Bussimatkojen määrä nousi 30 000 matkalla ja oli reilusti yli 290 000.
1: Tänään on tuossa studion ikkunan takana ja aika monilla muillakin kulmilla ollut märkä ja harmaa päivä. Tulee ihan kunnolla vettä, mutta Lapissa paistaa aurinko. Siellä pohjoisessa muutama lämpöaste. Muuallakaan ei paljon enempää, paitsi etelän mittareissa vielä ylikin 10 astetta. Viikonloppuna sekin sitten muuttuu. Nyt säätä viilentää erityisesti Pohjanmaalla ja Kainuussa hyvin puuskainen koillistuuli. Ja merellähän on tuuli- ja aallokkovaroituksia. Ja varoitellaan nyt sinne syyslomaliikenteeseenkin, että Koillismaalla ja Kainuussa ajokeli voi olla kehno. Tuossahan jo tuli sanottuakin, että jotain valkoista siellä on kuulemma ilmassa jo nyt, jos se on sitten maassa. Vähintään sentin kerroksena huomenna aamulla, niin sittenhän se lasketaan jo viralliseksi ensilumeksi, mutta nyt siis leijailee ilmassa, tästä hetki sitten kerrottiin. Jotakin sesongin taitetta tässä nyt jo ehkä paikoin elellään, kun lumet vilisee puheissa ja Lapissa on yleisesti yöpakkasta luvassa. Mikko Kuustonen ja Laura Närhi tässä tulee Tähtisumua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Perjantaina on hyvä hetki vetää vähän yhteen uutisviikkoa maakunnassa, eli muistellaanpa, mitä tämän viikon aikana on tapahtunut. Minä olen Laura Kosonen ja kanssani tässä on uutisia tälläkin viikolla tahkonnut kollega Pauliina Tolvanen. Maanantaina kerroimme siitä, että miten Outokumpu yrittää pistää tosissaan kampoihin nuorisotyöttömyydelle. Kävin itse juttukeikalla Outokummussa ja tapasin siellä 27-vuotiaan Jasmin Kurosen, joka onnistui saamaan töitä nuorten työllistymisseteliä ja Outokummun maksaman kuntalisän turvia. Tällaisia tapauksia on muitakin kunnassa.
2: Ja oliko niin, että Outokummussa piilotyöpaikkojen etsinnässä on mukana todella moni taho ihan kaupunginjohtajan myötä?
1: Joo, siellä on lyöty päät yhteen, viisaat päät yhteen ja työllisyysalue, kaupungin johto ja Business Joensuu lähettivät kaupunginjohtajan nimissä sähköpostia yli 200 yritykseen ja yhdistykseen kysyäkseen, että löytyykö työpaikkoja. Siitä tuli ihan mukavasti vastauksia parikymmentä ja noin 10 niistä johti sitten siihen, että siellä saattaisi olla rekrytoinnin mahdollisuuksia. Eli ihan mukavasti ton kokoisessa kaupungissa. Mutta voitaisiin kuunnella vielä, että mitä työllisyysalueen asiantuntija Susanna Mutanen kertoi asiasta työnantajien näkökulmasta.
3: Yrittäjät on vähän kyllästyneitä nyt siihen, että jos se laitetaan julkihakuun, niin saattaa tulla todella paljon hakijoita, niin se työllistää sitten varsinkin pienempiä yrittäjiä kohtuuttoman paljon. Niin ne julkaistiin ne paikat meille vähän niin kuin tiski alle. Ja sitten sieltä esiteltiin näitä paikkoja, ne oli meidän virkailijoita, jotka tapaa meidän asiakkaita ja he sitten mätsäsivät sieltä näitä meidän hakijoita ja tätä paikkaa ja sitä kautta sitten saatiin näitä työllistymisiä.
1: Eli te vähän tässä niinku pyöritette tämmöistä nuorten työnhaun Tinderiä, että sieltä etsitään niitä matcheja, sopiva nuori työnhakija sopivaan työpaikkaan. Ymmärsinkö oikein?
3: No juuri näin. Siihenhän me pyritään, että löytyisi niinku oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin ja sitten yrittäjät saisi sellaisia työntekijöitä, mitkä sitten niinku sopii heidän yrityksiin. Niin kyllä, juuri näin.
1: No Pauliina, sinä teit tällä viikolla mielenkiintoisen uutisen, joka koski itärajaa. Uutinen vastasi siihen kysymykseen, että miksi Pohjois-Karjalassa on tapahtunut tänä vuonna useampia laittomia rajanylityksiä Venäjältä Suomeen?
2: No yksi syyhän on juuri tämä esteaita. Sitä on rakennettu monin verroin enemmän Kaakkois-Suomeen ja se tiedetään myös tuolla Venäjän puolella. Ja nyt nämä rajaylittäjät ovatkin sitten lähteneet etsimään sitä reittiä sieltä, missä aitaa ei niin paljon ole, eli Pohjois-Karjalan Korpimailta.
1: No mitä tiedetään itärajan laittomasti ylittäneistä henkilöistä? Millaisia he ovat?
2: No tässä tulee ehkä toinen syy osalla ja suurimmalla osalla on sotilastaustaa ja sitä myöten heillä on myös suunnistustaitoja. He osaa liikkua tuolla metsässä aivan eri lailla kuin sitten vaikka tämmöiset Lähi-idästä tulleet ihmiset. Näin eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta kommentoi rajan ylittäjien sotilastaustaa.
4: Vaikka me puhutaan sotilastaustaisista ihmisistä, tässä ei joiden määrä on niinku kasvanut, niin samalla haluan niinku kuitenkin niinku todeta sen, että kiinniottotilanteissa ja muutenkaan niinku Suomen puolella toimiessaan, niin he eivät ole olleet millään lailla suurelle yleisölle vaarallisia. Eli kiinniotot on meillä sujunut varsin rauhallisesti, mutta samaan hengenvetoon totean kyllä sen, että kyllä ne meille on sillä lailla haastavia kohdehenkilöitä, eli kun siellä on sotarikostausta, osa on saattanut olla Ukrainan sodassa rintamallakin. Meidän pitää huomioida se siinä, että me tiedämme kaikki, mitä sodan olosuhteet saattaa aiheuttaa esimerkiksi mielenterveydelle. Siellä saattaa olla tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toinen asia, niin heillä saattaa olla sitten myös osallisuutta sotarikoksiin, ja se meidän pitää sitten heti siinä alkuvaiheessa päästä kiinni näihin asioihin.
1: Viikon tapahtuma oli ilman muuta Lieksan uuden sillan avajaiset. Pauliina, olit paikan päällä. Sää oli tuulinen ja vissiin aika hyytäväkin, mutta miltä siellä näytti?
2: No kyllä minä yllätyin, miten paljon siellä ihmisiä oli, että kun paikalle menin, niin oli hetkinen, että minne auton saan parkkiin. On vähän huono arvioimaan, kuinka paljon tarkalleen, mutta kyllä satoja ihmisiä. Ja kyllä siellä oli ihan siis semmoista juhlan tunnelmaa.
1: Uuden sillan tieltä purettu vanha kaarisilta kirvotti tämmöisen pitkän suojelukiistan, jota Lieksassa puitiin ihan vuosikymmenen ajan. Onko tuo kiista nyt haudattu, kun uusi silta on käytössä?
2: Sellainen olo minulle jäi, että kyllä lieksalaiset haluavat jo niin sanotusti mennä eteenpäin. Eli uutta siltaa kehuttiin moderniksi ja tyylikkääksi ja sitten erityisen tyytyväisiä tunnuttiin olevan tähän sillan nimeen, joka oli siis Hovilan silta, tämmöisen lieksalaisen vanhan asutuspaikan mukaan.
5: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
6: Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Tässä on lokakuinen perjantai menossa ja kello näyttää ihan tuota pikaa 14.42. Iltapäivän artistikattauksessa seuraavana on vuorossa Dolly Parton, elokuussa menehtynyt ja varsin rakastettu ja kaivattu tähti. Sekä maallisesta että henkisestä perinnöstä on kyllä tässä ehditty puhua aika paljon sitten elokuun. Jos puhutaan tuosta käytännön varallisuudesta, niin sitähän arvioitiin olevan jopa 500 miljardin euron verran ja siitä on tapeltu jo oikeudessakin. Mutta Dolly Partonin yhteydessä on puhuttu kyllä tosi paljon hänen henkisestä perinnöstä ja siitä semmoisesta iloisesta aurinkoisesta asenteesta ja sitten ihan konkreettisesta hyväntekeväisyydestä. Hänhän lahjoitti valtavat summat lastenkirjoja jakavaan hankkeeseen ja jossain häneltä oli kysytty, että mikä oli hänen omasta mielestään kaikkein vaikuttavin kirja, niin ihan mahtava vastaus. Dolly Parton sanoi, että synonyymisanakirja. Sieltä hän etsi koko ajan uusia semmoisia sanoja, jotka saisi rimmaamaan. Tässä tulee Jolene.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Minä olen Pauliina Tolvanen ja astuin ihan hetki sitten sisään Tohmajärven kunnallistalon kellariin. Ja täällä minut oli vastaanottamassa Tohmajärven kunnan viestintä- ja markkinointikoordinaattori Anne-Maarit Hyttinen. Ja syy, miksi olen täällä tänään, on reikä lattiassa. Voiko näin sanoa?
2: No kyllä se reikä on. Siinä on tuommoinen lasiluukku, mutta se reikä on kyllä hyvin harvinainen. Että sanotaan sillä tavalla, että niitä on todennäköisesti maailmassa ehjänä säilyneitä vain tämä yksi. Eli tämä on jääkauden aikainen luola tai maaperäluola tarkkaan ottaen. Ja tässä se on, kun lasiluukusta tätä katellaan, niin se jatkuu tästä tuonne tämän tilan nurkkaa kohti 8,4 metriä. Ja tästä lasiluukusta kun katsotaan alas, niin se on noin 3,5 metriä syvä. Eli tuonne jos hyppää, niin ei, ilman tikkaita ei pois pääse.
1: Miten tämä luola on aikoinaan sitten löytynyt?
2: No tämä löytyi sillä tavalla, että tämä kunnallistalohan on tänä vuonna 100 vuotta, eli just tämä rakennus, missä tällä hetkellä ollaan, eli rakennettu 1926. Ja vuonna 1936 tätä alettiin laajentamaan, tähän haluttiin talonmiehelle asunto näihin tiloihin just missä ollaan. Ja kaivettiin maata semmoinen 2-3 metriä alaspäin. Ja sittenpä herra Kämäräinen, joka oli tässä kaivamassa, niin löi kuokkansa tuohon kannen kohdalle ja kivi muksahti.

0: tuonne luolaan ja sitten ruvettiin ihmettelemään, että no sielläpäs on erikoinen monttu. Ja silloin astui kuviin sitten tämä turvepehkuosuuskunnan johtaja herra Zimmermann. Ja herra Zimmermann lähetti sitten muinaistoimikunnalle, eli nykyiselle museovirastolle, viestii tuonne Helsinkiin, että nyt on meillä pieni hätätilanne, että hommat seisoo täällä, ei pystytä rakentamaan tai ei uskalleta rakentaa eteenpäin tätä hommaa, kun tällä talon alla on tämmöinen kuoppa, että olisikohan tämä mielenkiintoinen ja haluaisitteko tulla katsomaan, että mikä täällä oikein on. Ja niinhän sieltä muinaistoimikunnasta sitten tuli silloin vuonna 1936 sitten herra Vojonmaa, joka sitten tutkasteli tätä luolaa ja totesi jo silloin, että tämä saattaisi olla jääkauden aikainen maaperäluola. Eli se oli jo silloin todettu, mutta tämä vähän niin kuin häipyi unholaan tämä luola, että se silloin sovittiin, että tähän laitetaan rautakansia ja pistetään sitten portaat tänne alas ja säilytetään se jälkipolville. Mutta niin kuin nyt sitten tämmöisillä hyvilläkin jutuilla, niin aina tuppaa käymään, että ne unohtuu. Ja tämäkin unohtui ja siitä meni sitten pitkä aikaa ennen kuin seuraavan kerran siellä käytiin. Ja minä astuin mukaan sitten tähän hommaan vuonna 2021, kun tulin tänne töihin. Ja sitten siinä kohtaa sitten ruvettiin miettimään, että no mitäs tälle talolle, ja siinä kohtaa kuulin, että täällä on luola. Sitten siinä kohtaa rupesin miettimään, että ketä tähän nyt tarvitsisi sitten avuksi tähän hommaan. Ja siinä kohtaa sitten tuli Nykäsen Jukka tuolta maakuntaliitosta, luolamieheksikin kutsuttu, niin avuksi tähän asiaan. Ja hän sitten yhytti tämän geologi Aimo Kejosen tähän hommaan ja sitten saatiin tähän yliopisto. Ja tässä on ollut myös ELY-keskus ja museovirasto ja monia muita asiantuntijoita. Ja sitten Itä-Suomen yliopistolla sitten henkilöt totesivat, että kyllä se näin on, että se on tämmöinen 11 000 vuotta vanha maaperäluola.
1: Tässä on ollut vähän tuuriakin mukana, voi sanoa, koska muistan, että 10 vuotta sitten tosiaan käytiin sitä keskustelua, että puretaanko koko talo, niin olisiko siinä voinut koko luolakin sitten samassa rytäkässä?
0: Se todennäköisesti olisi kyllä samassa rytäkässä hävinnyt koko luola. Että se on, voisinpa sanoa, että 100% varmaa, että jos tämä talo olisi tästä purettu, niin tämä luola olisi romahtanut ja se olisi täyttynyt. Ja nythän tässä on tämmöinen, voisiko sanoa munakana-ilmiö, että talo suojelee tätä luolaa ja todennäköisesti luolan ansiosta myös talo on nyt hengissä. Että tämä oli tämmöinen monien onnellisten sattumien kauppa, voisiko sanoa sillä tavalla.
2: Nyt on kuvatodisteet kasassa, ei tarvitse enää puhua vastoin parempaa tietoaan, siis tiekuva Yle Uutisten sivuilla. Siinä se näkyy tämän syksyn ensimmäinen lumisade Suomussalmen Seikkalassa. Tie on 9110 ja tänään napattua kuvaa ihan ehtaa valkoista, ilma täys. Mukavaa perjantaipäivää, kello on 14.50 ja tässä tulee Kaija Koo.

0: Kaunis, rietas, onnellinen lauloi Kaija K. Tuossa kun hetki sitten sanoin, että Dolly Parton sanoitti aina synonyymi sanakirjan kanssa, niin olisi tässä ollut mahdollista tässäkin käyttää myös jotain muuta kauniin Suomemme ilmausta kuin tuo rietas. Tavun määrä tietysti on riettaan puolella, mutta esimerkiksi vanhan kansan hieno synonyymi olisi ekivookki. Se olisi komeellista, hitti, kaunis, ekivookki, onnellinen. Yhden kollegan äiti kuulemma aikoinaan sanoi aina, että kyllä on eekiä. Tämä on varmaan semmoinen paheksuva kommentti, tuskin kehu. Tämä käyttöön aina sitten, kun on semmoinen vanhanaikaisen paheksumisen tarve, vaikka pikkujoulukaudella voisi olla eekille käyttöä. Tai viimeistään alkukesästä sitten, kun paidattomat terassihenkilöt taas ilmestyy katukuvaan, niin sitten kyllä on eekiä.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Valot pururadalle ei saa piisata siinä kohtaa, kun kunta suostuu ottamaan datakeskuksen. Valtion omistaman Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen otti aamusta kantaa ja sanoi, että suomalaisia resursseja jaetaan ihan liian vaatimattomilla ehdoilla. Googlehan rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin, mutta esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella ja se on ihan sitten toisen mittaluokan asia kuin joku tämmöinen valot pururadalla. Näin siis Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen viittasi valoilla pururadalle heitolla siihen, että suomalaiset aika pieniä ehtoja, siis kunnat, asettavat isojen yritysten datakeskuksille. Mutta onko Suomella riittävät konstit valvoa ja sanktioida sitä, jos datakeskusyritykset eivät noudatakaan lakia? Hetken kuluttua kello 15 Yle Uutisissa äänessä on ympäristöministeri Sari Multala. Hän pohtii noita datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia. Tällä hetkellä ei ole juuri mahdollisuutta sanktioihin, mutta miten tulevaisuudessa? Siitä uutisessa Scandinavian Music Groupin jälkeen. Tässä soi Hölmörakka.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ympäristöministeri Sari Multala sanoo, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
1: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
2: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri oikeusministeri on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
0: Jyrki Haro haastatteli. Valmet vähentää noin 120 tehtävää Suomesta. Konsernin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Valmetin mukaan henkilöstövähennysten lisäksi tehdään myös esimerkiksi uudelleenjärjestelyjä tehtävissä ja vastuissa. Valmetin tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja vahvistaa konsernin kilpailukykyä. Ukraina on iskenyt 3 ohjustehtaaseen sekä öljyn jalostamoon Venäjällä. Iskut kohdistuivat ainakin Tverin ja Nizhny Novgorodin alueille. Ukraina on iskenyt myös teknologia- ja tekoälyyhtiö Yandexin datakeskukseen, joka sijaitsee Kalugan alueella.
3: Pia Paakkunainen toimitti siinä kello 15 Yle Uutiset. Kello on 15.02.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
3: Vajaan tunnin verran vielä täällä. Kello 16 saakka mennään ja siitä nyt lähimmät reilut 3 minuuttia kuluu 4 ruusun seurassa. Pop laulaa ja vapaa päivä.

Neljä ruusua ja poplaulajan vapaa päivä. Nobelin rauhanpalkinnon saaja paljastettiin tänään tuossa puolilta päivin ja sehän palkinto meni eteläafrikkalaiselle juristille Navanethem Navipilaille, kuten uutisista kuultiin. Rauhan nobelisti oli kuulemma tiedon saatuaan yllättynyt, mutta onnellisen oloinen. Mä en tiedä, tiesikö hän olevansa ehdolla, siis ehdokkuudestahan ei noille palkituksi harkittaville kerrota. Toki on vedonlyöntitilastoja ja ehdotuksia tehneiden tahojen puheita. Niiden perusteella voi ehkä pikkusen uumoilla jotain, jos nyt itsellä sattuu olemaan merkittävää kansainvälistä meritoituneisuutta rauhanasioiden saralla. Ja Navipillai, hän on 85-vuotias ja hänellä todella on meriittejä. Hän on edistänyt ihmisoikeuksia pitkään, toiminut muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna sekä tuomarina kansainvälisissä tuomioistuimissa, sellaisissa, joissa on käsitelty Ruandan kansanmurhaa ja Myanmarin tapahtumia. Ja lisäksi hän on johtanut YK:n tutkintakomissiota miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Navipillain valinta Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi, se sisältää kaksoisviestin, joka on vahva ja selkeä. Näin on nyt Ylelle arvioinut

Ja sitten Marko Lehden mielestä toisekseen tämä valinta viestii Pilaita laajemmin siitä, että mitä tässä nyt edustetaan symbolisesti. Nobel-komitea haluaa puolustaa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien merkitystä tämmöisenä aikana, jona niiden legitimiteetti on romahtamassa. Ja tässä siis Marko Lehti viittaa Yhdysvaltoihin ja muihin suurvaltoihin, jotka on puheillaan ja toimillaan horjuttaneet kansainvälisiä sopimuksia. Nobel-komitea vahvistaa häviämisuhan alla olleita instituutioita tavalla, joka ei luo lisää vastakkainasettelua. Näin Lehti arvioi ja sanoi, että tämä on sillä lailla turvallista, ettei politisoitumisen vaaraa ole. Ja samaan aikaan hän näkee, että Pilain tausta tuo taas sitten monia vivahteita tähän valintaan, koska tässä on nyt kyseessä intialaiset sukujuuret omaava apartheid-hallinnon aikana varttunut nainen, eli henkilönä kyllä vahvasti globaalin etelän edustaja.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Noita Rauhan Nobelin ehdokkaitahan ei tosiaan kerrota, siis vasta 50 vuoden päästä nimilistat ja ehdokkaista käydyt keskustelut on julkisia. Toki on ennakkospekulaatioita ja niissä vilisee tyypillisesti aika laajakin kirjonimiä. Nytkin muistaakseni melkein 300 ehdokasta siellä oli, josta on sitten otettu ne muutama kymmenen todennäköisesti, jotka on olleet vakavammin keskusteluissa. Mutta siis voi olla, että tietysti spekulaatioissa on vielä laajempikin kattaus nimiä. Kyllä varmaan viime vuonna ja tänä vuonnakin eniten on puhuttanut se, että minkälaiset mahdollisuudet nyt sitten olisi Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla, joka on itselleen tuota palkintoa toivonut. Itseään muuten ei saa ehdottaa, mutta aina tietysti kaveri voi ehdottaa. No nyt Yhdysvalloilla on meneillään sota Irania vastaan, mutta silti kyllä arveltiin, että komitea varmasti pitänee Trumpinkin mielessään, kun tätä palkinnon saajaa valitaan. Ja kyllähän on ilmeisesti mielessä ollut todennäköisesti, mutta ei välttämättä siinä niin kuin saajan ominaisuudessa, koska tänä vuonna Nobel-komitean ratkaisuun ajateltiin myös ihan oikeasti vaikuttavan se, että palkinnon saajan pitää kestää sitten Trumpin mahdollinen painostus. Näin ainakin arveli Oslon rauhantutkimusinstituutin johtaja Haakon Gerlöv uutistoimisto Reutersille, ja hän sanoi, että yksi komitean huolenaihe voi olla, että saattaako se palkinnon myöntäminen saajan Donald Trumpin painostuksen kohteeksi. Ja Gerlöv sanoi, että uskon, että komitea miettii, että aiheutuuko palkinnosta saajalle enemmän harmia kuin hyötyä. Tarina ei tätä kerro, mutta sen kertoo kyllä, että Navanethem Navi Pillay tänään siis saatuaan palkinnon, niin hänestä on tämmöinen video, jossa hän kiittää ja sitten hän sanoo tässä, että jos taputatte vielä pitkään, saatan jakaa palkinnon Trumpin kanssa.

Lasse Havu, saanu on sut. Tämä viikko on muuten siis palkintoa palkinnon perään. Joka päivä on ollut joku uusi Nobel-palkittava tietysti, mutta muitakin tunnustuksia tässä on jaettu, eikä näytä tämä päivä olevan poikkeus. Juuri tuli tieto, että joka kolmas vuosi jaettava elämäntyöpalkinto, Aleksis Kiven palkinto, se on myönnetty tällä kertaa kirjailija Anja Snellmanille. Suomalaisen kirjallisuuden seuran SKS:n palkinto 25 000 €. Siitä kerrottiin äsken ja aikaisemmin tänään kerrottiin, että Suomessa on uusia akateemikkoja. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt akateemikon arvonimen professori Maarit Karppiselle, professori Martti Nissiselle ja professori Seppo Ylä-Herttualalle. Maarit Karppinen on kemian tutkija ja kansainvälisesti arvostettu materiaalikemian asiantuntija. Martti Nissinen sitten taas teologi ja kansainvälisesti arvostettu vanhan testamentin tutkija ja Seppo Ylä-Herttuala on lääketieteen tutkija ja hänkin kansainvälisesti arvostettu molekyylilääketieteen sekä geeniterapian uranuurtaja. Tämähän on tämä tieteen akateemikko Suomessa korkein arvonimi, jonka voi saada samanaikaisesti voi olla 16 suomalaisella se ja sitten kun akateemikoksi ylenet tai sen arvonimen saat, niin sehän säilyy koko eliniän. Billy Joel laulaa Piano Man. Onnea vaan kaikille palkituille. Tavalla tai toisella palkituille.

muistaakseni Billy Joelin omiin aulamuusikkokokemuksiin perustuva kappale Piano Man. Kohta annetaan suunvuoro studiosta vähän lähemmäs sinua, mutta sitä ennen uutta musiikkia Niilolta. Tässä soi Kauniita kahdestaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Lupa- ja valvontavirasto laatii vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevan asiantuntija-arvion hyvinvointialuetta ja sitten vielä valtakunnallisestikin. Ja nämä arviot antaa kuvan siitä, millä mallilla pelastustoimen palvelut tällä hetkellä Suomessa on. Viime vuoden raportit on hiljattain saatu valmiiksi ja yksi asia, mitä liki kaikista maamme pelastuslaitoksista pompsahtaa silmiin, on tämmöinen lakisääteinen tahallisten ja tuottamuksellisten tulipalojen ilmoittaminen poliisille. Lupa- ja valvontaviraston pelastusylitarkastaja Johannes Ketola, jokainen tämmöinen tulipalo pitäisi ilmoittaa poliisille, mutta teidän keräämien tietojen ja tilastojen mukaan koko maassa tuo ilmoitusprosentti oli viime vuonna vain 48. Mistä tämä oikein johtuu?
2: Tähän on useitakin syitä. Ikään kuin pahin syy on siinä on se, että sitä vain yksinkertaisesti pelastuslaitokset eivät tee. Eli ne eivät noudata sitä ilmoitusvelvollisuutta, mikä niille on määrätty. Ja osan siitä selittää kyllä tilastolliset epätarkkuudet, se, että ilmoittaminen on tehty, mutta sitä ei ole merkitty sitten järjestelmiin. Ja osan selittää se, että se ilmoittaminen on tehty suullisesti ja koettu, että se riittäisi, ja sitten sen merkitseminen myös on jätty sitten rekisteriin kirjaamatta.
1: Miksi on tärkeää, että tämmöinen laki on olemassa?
2: No, koko pelastuslaki on olemassa sitä varten, että se pyrkii ehkäisemään, että sen avulla pyritään ehkäisemään tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Ja myös tämä tahallisten ja tuottamuksellisten ilmoittaminen poliisille on sen saman mekanismin takia. Sen takia, että tämän kaltaiset tulipalot ennaltaehkäistäisiin. Poliisi sitten itse ratkaisee, mitä se tekee sillä tiedollaan.
1: Tämä laki on ollut voimassa yli 25 vuotta, ja samoin tämä järjestelmä, mihin näitä on kirjattu nyt, niin kuvittelisitte tässä ajassa se olisi jotenkin niin kuin ottautunut jo tämä lain noudattaminen. Mikä tässä nyt on ollut siis? Mikä on se villakoiran ydin? Että miten se ei ole tässä näin pitkässä ajassa, niin tämä laki tullut tutuksi pelastajille?
2: No sen jos tietäisi, niin ehkä se olisi korjattu. Ehkä siinäkin on useita syitä, miksi se ei ole mennyt. Siinä on voitu pelastustoimessa on voinut olla motivaatio-ongelmia, on koettu, että se on turha. Yhdenvertaisuuden takia pitäisi ehdottomasti tehdä kaikista, että kansalaiset sais samanlaista kohtelua samanlaisissa asioissa.
1: No, juttelin poliisien ja pelastuslaitosten henkilöstön kanssa, ja he kaikki sanoivat, että käytännössä heikko, että tässä olisi ongelmaa, että tiedot kyllä kulkee poliisille suullisesti jopa siellä palopaikalla. Miksi tämä ei ole riittävä tapa, että pelastajat kertoo sitten poliisille siinä palopaikalla tai heti perään soittamalla, että
2: totta kai se kannattaa tehdä. Sehän on aivan erinomaista, että näin tapahtuu. Ja sillä tavalla kun näin toimitaan, niin se tieto menee poliisille heti, ja se on oikein niin kuin hyvä. Ja näin kuuluukin tehdä. Ja se, että poliisilla ja pelastustoimilla on läheiset välit ja hyvä yhteistyö, niin sehän on tosi hyvä asia. Mutta se, että se tehdään kirjallisesti, niin se tulee just näistä viranomaisvaatimuksista. Siitä, että se tapahtunut on todennettavissa, jälkikäteen tiedetään, mitä on tehty, ja pysytään niin kuin ikään kuin myöhemmin tarvittaessa palaamaan siihen, mitä on tapahtunut.
1: Niin, miksi tämä pitää kahteen kertaan oikeastaan kirjata? Eli pelastuslaitos tekee sinne pronto-järjestelmään omat kirjauksessa siitä tulipalosta, mutta sitten pitäisi vielä niin kuin erillisellä lomakkeella tai sähköisesti saada sille poliisille. Eikö poliisi voisi käydä katsoa vaan sieltä prontosta näitä tietoja?
2: No, se ei teknisesti valitettavasti ole mahdollista. Ja tietosuojasyistä ei poliisillakaan ei voi olla mahdollisuutta käydä katsomassa kaikkia. Eli se tietojärjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että sieltä ei pysty poimimaan vain yhtä yksittäistä tapausta ja et pysty tutustumaan siihen. Eli silloin käytännössä siinä joutuisi antamaan tunnukset huomattavasti laajemmalle, ja tietosuojasyistä se ei nyt tällä hetkellä ole ollut mahdollista.
1: Miten näet tulevaisuudessa teknisiä ratkaisuja kuitenkin koko ajan kehitetään, ja tulevaisuudessa voisiko se olla niin, että ei tarvitsisi moneen kertaan näitä ilmoituksia tehdä sitten?
2: Ehdottomasti. Tietojärjestelmän pitäisi ikään kuin hoksauttaa se pelastusviranomainen siitä, että nyt tässä täytyy se ilmoitus tehdä, ja sitten se pitäisi olla käytännössä yhden napin takana, että se ilmoitus menisi.
1: Minkälaisia valvontatoimenpiteitä Lupa- ja valvontavirasto on sit kohdistanut näille alueille, jossa sit esimerkiksi tämä ilmoitusprosentti on jatkuvasti matala?
2: Me ollaan tähän asti lähinnä tyydytty seuraamaan ja huomauttelemaan asiasta, mutta nyt kun se aina vaan jatkuu tällaisena, niin ei sekään nyt kyllä ehkä käy. Eli vastaus kysymykseen, että aikooko Lupa- ja valvontavirasto tehdä jotain, niin ehkä ei.
3: sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää Einistä?
4: Se on minun isäni, niin hänen kautta on sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
3: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
4: Kiitos.
3: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
5: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
6: Puhelinlangat laulaa tänäänkin. Puhlarihommia on tiedossa sitten kello 18 pintaan, eli sinne on tuommoinen 2,5 tuntia ja pikkasen päälle. Hyvin ehtii vielä miettiä, että mitä omasta saunan lämmityksestään kertoisi ja mitä sieltä mahdollisesti toivoisi. Meillä on lähimmän kulman takana alueellisia uutisia, kun kello tulee 3:30. Sinne pompotellaan Gnarls Barklin tahdissa. Tässä soi Crazy.

0: Yle Uutiset Pohjois-Karjalassa toimittaa Alberto Politi. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Binderholz Nordicin sekä 3 esihenkilöä sakkoihin Lieksan Kevätniemen sahalla tapahtuneesta työtapaturmasta. Työntekijän sormi vaurioitui, kun hänen kätensä jäi puristuksiin höylälinjastolla. Oikeuden mukaan höylälinjastolta puuttuivat lain edellyttämät turvalaitteet. Oikeus tuomitsi sahayhtiön 30 000 euronsa yhteisösakkoon. 3 esihenkilöä saivat kukin 30 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Kyseessä on jo toinen tuomioihin johtanut työtapaturma Binderholzin Kevätniemen sahalla. Toukokuussa sahayhtiö sai sakkoja tapaturmasta, jossa kuoli yksi työntekijä ja toinen loukkaantui. Nurmeslainen Porokylän leipomo käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 30 ihmisen irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat Nurmeksen ja Lieksan yksiköiden kaikkia työntekijöitä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja luoda edellytykset uudelle kasvulle. Yhtenä vaihtoehtona kartoitetaan yhden leipomoyksikön sulkemista. Yhtiöllä on 2 yksikköä Lieksassa ja 1 Nurmeksessa. Porokylän leipomo työllistää yhteensä 180 ihmistä. Outokummun Hautalammen kaivoshanke on lisätty EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalle pääseminen antaa kaivoshankkeelle mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Kaivosyhtiö Fincobalt suunnittelee louhivansa Outokummussa kobolttia, nikkeliä ja kuparia. Kaivoshanketta ovat varjostaneet Fincobaltin espanjalaiseen omistajaan kohdistuvat rikosepäilyt. Omistaja sai alkuvuodesta tuomion petoksesta Espanjassa. Lisäksi häntä epäillään sisäpiiririkoksista Ruotsissa.
1: Etelän niukasti 2-numeroisia lämpötiloja lukuun ottamatta tänään on ollut viileä päivä ja lapinpaisteita lukuun ottamatta harmaa ja märkäkin. Noita varoittelun paikkoja löytyy, merellä on tuulia alkuvaroituksia ja Koillismaalla ja Kainuussa autoilevia muistutellaan siitä, mitä siellä taivaalla tulee, eli räntää ja lunta, oikeat renkaat alle ja kieli keskelle suuta. Siellä on vesisade muuttunut lumeksi, ainakin Kuhmossa, Paltamossa ja Suomussalmella tuossa yhden aikaan, ja mitä edemmäksi ehtoota kohti mennään, niin sitä laajemmaksi noiden lumisateiden sitten odotetaan muuttuvan, ja sehän tietysti vaikuttaa ajokeliin. Kelivaroitus on annettu Kainuuseen ja Koillismaahan ja kestää ainakin huomiseen aamupäivään saakka. Ja ensi lunta tässä nyt sitten vartoillaan, sitähän ei vielä tiedä, että onko se tämänpäiväinen sitä, kun sitä pitäisi aamulla olla siellä sentin kerros. Kesäaikaan riittää, kun aamu 9:00 olisi se, ja talviaikaan sitten aamu 8:00 tehdään mittaukset. Meille käy hyvin, laulaa Elinora tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Suomen pelastuslaitokset ilmoittaa poliisille tilastojen mukaan vain noin puolet niistä tulipaloista, joissa on syytä epäillä tahallisuutta, tuottamuksellisuutta tai joiden syttymissyy jää kokonaan epäselväksi. Lain mukaan kuitenkin kaikki tällaiset palot tulisi ilmoittaa poliisille. Pohjois-Savossa tuo prosenttimäärä on siellä häntäpäässä. Viime vuonna 27% tällaisista paloista ilmoitettiin lupa- ja valvontaviraston tuoreen tilaston mukaan poliisille. Me ollaan nyt Kuopiossa Neulamäen pelastusasemalla yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holapan kanssa. Mille nuo lupa- ja valvontaviraston tuoreet tilastot näyttää riskienhallintapäällikön siinä?
2: No kyllähän niissä huomattavasti on parannettavaa, että et tilasto lukuna näyttää karulta, mutta se luku ei kyllä kerro koko totuutta. Että käytännössä kuitenkin tämmöiset tahalliset, suuri osa tuottamuksellisistakin tulipaloista, erityisesti ne, missä poliisi on samalla hälytyksellä meidän mukana, niin näistä kyllä tieto menee poliisille. Ja meillä on erittäin säännönmukainen yhteys poliisin tekniseen tutkintaan ja käytännössä sitten puhelimitse ollaan yhteydessä valtaosassa näistä tapauksista, mutta sitten se kirjallinen ilmoitus on sitten jäänyt valitettavan monesta tekemättä.
1: Eli tuo 27% ei ole se koko totuus siinä?
2: Ei sinänsä, jos ajatellaan tosissaan, että onko poliisi saanut tiedon, mikä tässä on tietysti se kaikista tärkein. Ja sitten tuon kyseisen lakipykälän tavoitteena on, että vastaavia tulipaloja saataisiin ennaltaehkäistyä.
1: No entäs sitten, kun tämmöinen tilaisuus on ollut, tai tapahtuma, tämä palotapahtuma, ja sitten tullaan tähän lainpykälään, joka tällä tilastossa nyt näyttää heikolle, että pitäisi kirjallinen ilmoitus tehdä, niin miten se käytännössä niin kuin tapahtuu täällä pelastusasemalla? Kuka sen tekee ja mihin se tehdään ja miksi se jää niin helposti sitten tekemättä?
2: No tietysti se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö, pelastustoiminnan johtaja, on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
1: Jääkö oikeasti sellaisista tulipaloista ilmoitus tekemättä poliisille, josta poliisin tulisi tietää? Mikä sun näkemys on?
2: Ei jää.
1: No, jos sä saisit päättää, niin mitä, muuttaisitko lakia vai muuttaisitko käytäntöä vai mitä tulisi tehdä, että tämä saataisiin 100% tämä ilmoitusprosentti täällä Pohjois-Savossakin?
2: Kyllä minä muuttaisin se siten, että voidaan vahvistaa tavalla tai toisella, että poliisille on se tieto mennyt. On se sitten kirjallinen tai suullisesti poliisille kerrottu tarvittavat detaljit tässä ja annettu yhteystiedot, jotta tutkija voi olla pelastusviranomaisen yhteydessä lisätietojen saamiseksi. Ei tehtäisi sille eroa sille, että mikä on kirjallisen ja suullisen ilmoituksen painoarvo.
1: Pohjois-Karjalassa ilmoitusprosentti saatiin viime vuonna nousemaan lähelle 100 poliisin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena. Riskinhallintapäällikkö Janne Halonen, miten teillä on tässä nyt onnistuttu?
3: Ehkä merkittävin seikka, mikä meillä parantaa tätä tilastoa edellisiin vuosiin verrattuna, on se, että olemme muuttaneet tätä ilmoituskäytäntöä Itä-Suomen poliisin suuntaan. Sovimme uusista ilmoituskäytänteistä, jonka mukaan pelastustoiminnan johtaja pystyy jo tehtävän aikana tekemään tämän ilmoituksen puheella, jolloin hän antaa tarvittavat tiedot suoraan tähän tehtävään liitettyille poliisipartiolle ja poliisi sitten täyttää itse tämän kirjallisen lomakkeen tästä. Eli vanhassa mallissa meillä oli aikaisemmin ainoastaan kirjallinen lomake, jolla ilmoituksia tehtiin, ja nyt sitten pystymme tekemään sen myös puheella tämän tehtävän yhteydessä.
1: Miten teillä on henkilöstö suhtautunut tähän?
3: No hyvin, että kyllä niin kuin nuo operatiiviset yksikönjohtajat niin on kyllä siihen ollut tyytyväisiä, että heidän ei tarvitse enää keikan jälkeen sitten niin kuin täytellä lomakkeita ja erillisiä lippulappusia lähetellä sähköpostitse, että se on huomattavasti helpompaa tosiaan puhelimitse tai virvepuhelimella niin kuin antaa poliisipartiolle ne tiedot.
1: Miten tärkeänä teillä pidetään sitä, että nämä kaikki tämmöiset tahalliset, tuottamukselliset tai palot, joiden syttymissä syy jää epäselväksi, että ne ilmoitetaan poliisille?
3: No, kyllähän se tärkeä on, kun se on lakisääteinen asia. Eli lakihan sen edellyttää. 100% tässä olisi se tavoite, mikä meidänkin tulisi saavuttaa. Eli kyllä meilläkin vielä parantamisen varaa tässä on.
4: Sellaista teillä päin. Suuresta maailmasta tuli muuten semmoinenkin pikku uutinen, tai varmaan itse asiassa paikallisesti ja kansallisestikin ihan iso uutinen, että ne aiemmin otsikoissa olleet loputkin kaksi ranskalaisen taiteilija Renoirin karussa olleista neljästä maalauksesta, ne on nyt löydetty kuukausi sen jälkeen, kun ne varastettiin museosta Etelä-Ranskassa. Melkein 9 miljoonan keikka varkaille ja todennäköisesti kovahko isku Ranskan jo ennestään otsikoissa olleelle museokentälle. Siellähän tuntuu olevan yllättävän helppoa käydä nykyään nyysimässä ihan arvokkaita esineitä Louvresta saakka. Tästä on puhuttu paljon, eikä se nyt näytä varsinaisesti estäneen, vaikka nyt saatiin siis saalis takaisin. Mutta siellä mennään ihan elokuvista tutuin, jotenkin tuntuu, että perinteisin konstein, koska nytkin oli leikattu aukko aidan läpi, että päästiin museon puiden alle ja sitten vaan ikkunarikkiä sisään ja sähkösahalla maalaukset kehyksistä irti. Tämä ei vie kuin muutaman minuutin. Nyt oltiin kyllä liikkeellä oltu hieman ennen aamu kuutta paikallista aikaa. Silloin kun Louvressa kävi varkaita, niin sehän tapahtui sitten kaiken lisäksi vielä ihan päivänvalossa ja kansan nähden, koska mentiin tikasautolla ihan julkisesti siitä ikkunasta sisään, eikä kukaan epäillyt mitään. Ne oli Ranskan uutisia ne. Me mennään hetken kuluttua vielä hetkeksi viimeisen kerran tämän viikon viimeinen maakuntapiipahdus siellä teillä päin. Blondie ääneen ennen paikallisasioita. Tässä soi Heart of Glass.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Perjantaina on hyvä hetki vetää vähän yhteen uutisviikkoa maakunnassa, eli muistellaanpa, mitä tämän viikon aikana on tapahtunut. Minä olen Laura Kosonen ja kanssani tässä on uutisia tälläkin viikolla tahkonnut kollega Pauliina Tolvanen. Maanantaina kerroimme siitä, että miten Outokumpu yrittää pistää tosissaan kampoihin nuorisotyöttömyydelle. Kävin itse juttukeikalla Outokummussa ja tapasin siellä 27-vuotiaan Jasmin Kurosen, joka onnistui saamaan töitä nuorten työllistymisseteli ja Outokummun maksaman kuntalisän turvin. Ja tällaisia tapauksia on muitakin kunnassa.
2: Ja oliko niin, että Outokummussa piilotyöpaikkojen etsinnässä on mukana todella moni taho ihan kaupunginjohtajan myötä?
1: Joo, siellä on lyöty päät yhteen, viisaat päät yhteen ja työllisyysalue, kaupungin johto ja Business Joensuu lähettivät kaupunginjohtajan nimissä sähköpostia yli 200 yritykseen ja yhdistykseen kysyäkseen, että löytyykö työpaikkoja. Siitä tuli ihan mukavasti vastauksia parikymmentä ja noin 10 niistä johti sitten siihen, että siellä saattaisi olla rekrytoinnin mahdollisuuksia. Eli ihan mukavasti ton kokoisessa kaupungissa. Mutta voitaisiin kuunnella vielä, että mitä työllisyysalueen asiantuntija Susanna Mutanen kertoi asiasta työnantajien näkökulmasta.
3: Yrittäjät on vähän kyllästyneitä nyt siihen, että jos se laitetaan julkihakuun, niin saattaa tulla todella paljon hakijoita, niin se työllistää sitten varsinkin pienempiä yrittäjiä kohtuuttoman paljon. Niin ne julkaistiin ne paikat meille vähän niin kuin tiski alle. Ja sitten sieltä esiteltiin näitä paikkoja noille meidän virkailijoille, jotka tapaa meidän asiakkaita ja he sitten mätsäsivät sieltä näitä meidän hakijoita ja tätä paikkaa ja sitä kautta sitten saatiin näitä työllistymisiä.
1: Eli te vähän tässä niin kuin pyöritette tämmöistä nuorten työnhaun Tinderiä, että sieltä etsitään niitä matcheja, sopiva nuori työnhakija sopivaan työpaikkaan. Ymmärsinkö oikein?
3: No juuri näin. Siihenhän me pyritään, että löytyisi niin kuin oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin ja sitten yrittäjät saisi sellaisia työntekijöitä, mitkä sitten niin kuin sopii heidän yrityksiin. Niin kyllä, juuri näin.
1: No Pauliina, sinä teit tällä viikolla mielenkiintoisen uutisen, joka koski itärajaa. Uutinen vastasi siihen kysymykseen, että miksi Pohjois-Karjalassa on tapahtunut tänä vuonna useampia laittomia rajan

0: ylityksiä Venäjältä Suomeen?
1: No yksi syyhän on tämä juuri tämä esteaita. Sitä on rakennettu monin verroin enemmän Kaakkois-Suomeen ja se tiedetään myös tuolla Venäjän puolella. Ja nyt nämä rajaylittäjät ovatkin sitten lähteneet etsimään sitä reittiä sieltä, missä aitaa ei niin paljon ole, eli Pohjois-Karjalan Korpimailta.
0: No mitä tiedetään itärajan laittomasti ylittäneistä henkilöistä? Millaisia he ovat?
1: No tässä tulee ehkä toinen syy osalla ja suurimmalla osalla on sotilastaustaa ja sitä myötä heillä on myös suunnistustaitoja. He osaa liikkua tuolla metsässä aivan eri lailla kuin sitten vaikka tämmöiset Lähi-idästä tulleet ihmiset. Näin eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta kommentoi rajan ylittäjien sotilastaustaa.
2: Vaikka me puhutaan sotilastaustaisista ihmisistä, tässä joiden määrä on niin kuin kasvanut, niin samalla haluan niin kuin kuitenkin niin kuin todeta sen, että kiinniottotilanteissa ja muutenkaan niin kuin Suomen puolella toimiessaan, niin he eivät ole olleet millään lailla suurelle yleisölle vaarallisia. Eli kiinniotot on meillä sujunut varsin rauhallisesti, mutta samaan hengenvetoon totean kyllä sen, että kyllä ne meille on sillä lailla haastavia kohdehenkilöitä, eli kun siellä on sotarikostausta, osa on saattanut olla Ukrainan sodassa rintamallakin. Meidän pitää huomioida se siinä, että me tiedämme kaikki, mitä sodan olosuhteet saattaa aiheuttaa esimerkiksi mielenterveydelle. Siellä saattaa olla tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toinen asia, niin heillä saattaa olla sitten myös osallisuutta sotarikoksiin, ja se meidän pitää sitten heti siinä alkuvaiheessa päästä kiinni näihin asioihin.
0: Viikon tapahtuma oli ilman muuta Lieksan uuden sillan avajaiset. Pauliina, olit paikan päällä. Sää oli tuulinen ja vissiin aika hyytäväkin, mutta miltä siellä näytti?
1: No kyllä minä yllätyin, miten paljon siellä ihmisiä oli, että kun paikalle menin, niin oli hetkinen, että minne auton saan parkkiin. On vähän huono arvioimaan, kuinka paljon tarkalleen, mutta kyllä satoja ihmisiä. Ja kyllä siellä oli ihan siis semmoista juhlan tunnelmaa.
0: Uuden sillan tieltä purettu vanha kaarisilta kirvotti tämmöisen pitkän suojelukiistan, jota Lieksassa puitiin ihan vuosikymmenen ajan. Onko tuo kiista nyt haudattu, kun uusi silta on käytössä?
1: Sellainen olo minulle jäi, että kyllä lieksalaiset haluavat jo niin sanotusti mennä eteenpäin. Eli uutta siltaa kehuttiin moderniksi ja tyylikkääksi ja sitten erityisen tyytyväisiä tunnuttiin olevan tähän sillan nimeen, joka oli siis Hovilan silta, tämmöisen lieksalaisen vanhan asutuspaikan mukaan.
3: Syysloman menoliikenne rullailee ilmeisen sopuisasti ja sujuvasti, kun tänne ei sen kummempaa kantaudu studioon. Ei ole toistaiseksi yhtään liikennetiedotetta tältä iltapäivältä, eikä muutenkaan mitään otsikoita. Siellä vesi kyllä roiskuu ja luntakin tulee ja on aika liuta tietöitä ihan kautta Suomen, mutta hyvä jos sujuu. Meillä on tässä nyt yhteistä aikaa vielä hetken verran kello 16 saakka. Tässä tulee B ja viimeisiä sanoja.

0: Se oli B ja viimeisiä sanoja. Kauheasti toivoin tuossa 3 tuntia sitten, että olisin päässyt kertomaan jo tällä lähetyksen puitteissa, että pentulivessa ihan tosissaan tapahtuu, mutta nyt pitää vaan sanoa, että kantsii olla tänään hereillä. Siis asiat on käynnissä, pentuja ei vielä ole, mutta mamma voi paksusti ja mahanahan alla käy. Kyllä aika jytä, kun Hilkka tuossa rellottelee pentulaatikossa läähätellen kameran edessä. Pentuliven chattiin kasvattaja sieltä päivittää asioita. Muun muassa tänään on tullut jo tippa maitoa. Tämä on hyvä merkki ja kaikki merkit viittaa siihen, että tänään tuo synnytys sitten tapahtuu. Lämpömittaukset on oikeaan suuntaan ja kasvattaja tullut töistä kesken päivä ja apurinki on soitettu valmiuksia. Kaikki tämä. Kaikki on valmista. Viime vuonnahan pentulivessä kävi niin, että muruemolla synnytys käynnistyi etuajassa ja päivää ennen kuin edes avajaislähetys oli saatu käyntiin, mutta nyt on lähetys käynnissä livenä tuolla. Ja pentuliven chatti muuten alkaa tänään kello 16, eli ihan kohta, ja toinen chatti sitten kello 19.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
2: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soiteltu perään.
1: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
3: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laula.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sitä sitten huomenna. Nyt mennään perjantain alkuiltaa kohti ja sen jälkeen sitten puhlareita luvassa. Ei muuta kuin kiitos iltapäivien seurasta ja heippa. Sitä ollaan taas yksi arkiviikko lähempänä sitä jossain kaukana häämöttävää eläkeikää. Ei muuta kuin kohti viikonloppua. Tässä vielä Halo Helsinki ja Hulluuden Highway.

0: Yle Uutiset kello 16. Nobelin rauhanpalkinnon saa arvostettu kansainvälisen oikeuden juristi. Hallitus aikoo koventaa seuraamuksia datakeskusten rakentajille, jos ne rikkovat lupia. Sää kylmenee koko maassa. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää iltapäivää. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Pillay.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Voittaja julkistettiin puolilta päivin Oslossa. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Täällä studiossa on ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Mitä muuta hän on tehnyt urallaan?
2: No, Pillay on siis 85-vuotias, että hän on kyllä ennättänyt tehdä todella pitkän uran kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Hän aloitti kotimaassa Etelä-Afrikassa, missä hän puolusti apartheidin vastustajia esimerkiksi. Sen jälkeen hän on työskennellyt kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ja esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Äskettäin hän sitten toimi puheenjohtajana YK:n itsenäisessä tutkintakomissiossa, mikä arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhan Gazassa.
0: Miksi Pillay sai rauhanpalkinnon?
2: No, kuten tuossa jo kuultiinkin, niin tässä puheenjohtaja sanoi, että tulee työstä rauhan edistämiseksi ja kansainvälisen oikeuden puolesta. Tämä puheenjohtaja myös painotti sitä, että maailmassa on nyt todella paljon sotia ja konflikteja, mutta samaan aikaan kansainväliseen oikeuteen kohdistuu valtavia paineita ja siitä huolehtivia instituutioita vastaan hyökätään. Ja tämä oli siis niin kuin viesti kansainvälisen oikeuden tärkeydestä. Ja tämä tuntui viittaavan vaikkapa Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin, joka kutsui viime kuussa kansainvälistä rikostuomioistuin ICC:tä hallitsemattomaksi instituutioksi.
0: Miten palkintoon on tähän mennessä reagoitu?
2: Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja ovat kiitelleet tätä valintaa. Israel taas on arvostellut kovin sanoin tätä palkinnon myöntämistä Pillaylle, ja tämä perustuu siihen, että Pillay johti tätä YK:n tutkintakomissiota, joka arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan.
0: Kiitos näistä tiedoista, Eeva Eronen. Täällä kotimaassa ympäristöministeri Sari Multala sanoi, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
3: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
4: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri, oikeusministeri, on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
0: Jyrki Hara haastatteli. Suomesta on lisätty 5 uutta kohdetta EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalla ovat esimerkiksi koboltin ja nikkelin jalostushanke Kokkolassa sekä kaivoshankkeet Outokummussa ja Savukoskella. EU pyrkii listan avulla turvaamaan suuremman omavaraisuuden harvinaisiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan puolustusteollisuudessa, älylaitteissa ja akuissa. Listalle pääseminen antaa puolestaan kaivoshankkeelle mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pitää todennäköisenä, että seuraavalle vaalikaudelle ennakoidut miljardisopeutukset iskevät jälleen myös sosiaaliturvaan. Lehtonen palasi töihin pitkältä sairauslomalta kesäkuussa. Lehtosen mukaan pitkäaikaistyöttömien nuorten ja pienituloisten lapsiperheiden aseman parantaminen vaatii erityistä huomiota.
5: Kun tutkintonsa suorittaneet ammattikoulusta tai korkeakoulusta valmistuneet ei saa töitä, niin se sitten helposti johtaa niin kuin erilaisiin ongelmiin. Ensiksi tulee taloudellisia vaikeuksia, jotka näkyy vaikka siinä, että Kelan opintolainojen takausvastuut on aika voimakkaasti kasvanut nyt tämän kesän aikana. Eli siellä on selkeästi opiskelijoilla toimeentulovaikeuksia. Ja sitten kun se tilanne pitkittyy, niin sitten alkaa tulla mielenterveysongelmaa, voi tulla työkykyongelmaa ja sitten hetken päästä ei enää kyetäkään töihin.
0: Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi ja radiouutisissa tunnin kuluttua. Vanhempiensa ruumiit pakastimiin säilynyt mies on tuomittu sakkoihin hautarauhan rikkomisesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi ratkaisunsa tänään. Mies sai tuomion yhteensä 3 rikoksesta. Hänet määrättiin maksamaan päiväsakkoja noin 2000 euroa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Mies oli säilyttänyt ruumiita pakastimissa 30 vuotta. Tämän syksyn ensimmäinen lumisade on saapunut Kainuuseen. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä virallisesti voi puhua. Ilmatieteen laitoksen mukaan maahan satanut lumi täyttää ensilumen määritelmän, kun havaintoasemalla mitataan 9:00 1 cm paksuinen lumikerros. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti vettä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy sen sijaan enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila on yleisesti -2 + 8 astetta. Lapissa on pakkasta 1-8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee Pohjois-Lapin 0 ja etelän +8 asteen välillä. Merellä on tuulivaroituksia. Myös maa-alueilla tuuli on voimakasta Pohjanmaalta Kuusamoon ulottuvalla alueella. Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata varoitetaan huonosta ajokelista.
6: Ja uutisten jälkeen urheiluasioiden pariin studiossa Jouko Vuolle. Sara Nummela oli mukana Trapin 8 urheilijan EM-finaalissa Ateenassa. 5 ensimmäisestä kiekosta vain 2 osumaa. Toisessa hän tiputti kaikki 5 kiekkoa, mutta tuloksena oli karsiutuminen 2 sarjan jälkeen lopulta finaalin 8. sija. Mestaruuden vei Portugalin Fatina Galmes. Hän tiputti 26 30 kiekosta. Italian Silvana Mario Stanco sai hopeaa tuloksella 24. Emma Kravun ottelut judon MM-kisoissa päättyivät.

0: Matti Puomalainen tavoittelee MM-mitalia huomenna. Naisten jalkapallomaajoukkueen Helmarien MM-jatkokarsinnat alkavat tänään ottelulla Serbiaa vastaan ja ottelua voi seurata TV2:lta kello 18 alkaen. Ottelupallin ratkaisuosassa Serbia emännöi Suomea ensi tiistaina. Olga Ahtinen, Anna Tamminen ja Helmi Raijas eivät ole kokoonpanossa vammojen vuoksi. Ja alle 21-vuotiaiden miesten eli pikkuhuuhkajien joukkue kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinnassa marraskuussa. Pikkuhuuhkajat pelaa ensimmäisen osaottelun kotikentällä Tampereella. Kaksiosaisen EM-karsinnan ottelut pelataan 9-17 marraskuuta. Otteluparin voittaja etenee kesällä 27 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan lopputurnaukseen. Ja tänään on vilkas palloilupäivä, kun Veikkausliigassa SIK kohtaa FC Lahden. Jääkiekkoliigassa pelataan 7 ottelua ja miesten korisliigassakin KTP Basket Pyrintö ja Seagulls Bisons. Ja me olemme äänessä 17 uutisten jälkeen.
1: Jouko Vuola toimitti Urheiluradion sitä ennen kello 16 Yle Uutisissa Pia Paakkunainen.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
1: Niin se vaan perjantaikin tuli, että pätkähti. Kello on pian 10 minuuttia yli 16. Oikein mainiota alkavaa viikonloppua. Ja jos monelle puhelinlangat laulaa lähetys käynnistää viikonlopun, niin sehän merkitsee sitä, että tämä Radio Suomen alkuilta on näin perjantaisin aina vähän semmoinen niin kuin viikonlopun etkot. Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa voit laittaa tulemaan jo etukäteen viestiä. Mia Krause ja Paavo Häikiö malttamattomana odottelevat, että pääsevät teidän kanssanne juttusille tuossa vajaan parin tunnin kuluttua. Tällä hetkellä voit laittaa vaikkapa sähköpostia osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja hei, perjantain lisäksi oikein hyvää John Lennonin syntymäpäivää. Hän syntyi 9. päivä lokakuuta vuonna 1940. Eli jos olisi kanssamme, olisi 86-vuotias. Rauhan puolesta puhujana ja laulajana tunnettu Imagine tulee tietenkin nyt ensimmäisenä mieleen. Mikä on oikein näin passeli päivä, kun Nobelin rauhanpalkintokin tänään myönnettiin. Pistetään Samuli Putroa soimaan, hänkin mainio laulaja, laulun tekijä.

oli Samuli Putro ja Kakarat. Vaikka sitä ihminen tuppaa vanhetessaan kyynistymään, niin kyllä semmoiset tietyt asiat tuovat aina semmoisen lapsenomaisen riemun. Niin kuin vaikka se, että sataa lunta. Syksyn ensimmäinen lumisade on saapunut Kainuuseen. Siitä nyt, jos olet tässä iltapäivän aikana kuunnellut radiota, et ole voinut välttyä. Mutta tuosta ensilumestahan ei siis virallisesti vielä puhuta. Siitä puhutaan vasta huomisaamuna, jos sen aika on, kuten tuossa uutisissakin kerrottiin. Ensilumesta tulee aina semmoinen, no siitä tulee jotenkin lapsuus mieleen. Se, että pääsee leikkimään lumeen ja onhan siinä jotain semmoista taikaa. Toinen asia, josta jotenkin aina aivan vilpittömästi ilahdun, on pienet eläimet. Ja jos olet tässä kuunnellut radiota tämän päivän aikana, niin et varmasti ole voinut välttyä myöskään siltä tiedolta, että Pentulivessä synnytyksen odotetaan käynnistyvän tänään. Tuossa vajaat 3 tuntia sitten, itse asiassa 2,5 tuntia sitten kerrottiin, että kasvattaja on palannut töistä aiemmin kotiin ja ottanut yhteyttä omaan apurinkiinsä. Ja Pentuliven chat on taas auki. Se avattiin tuossa kello 16. Siellä Huvikummun Hilkan emäntä nimeä kantava Hilkan, eli tämän Lagotto Hilkan kasvattaja, on käynyt välillä päivittämässä vähän tästä synnytyksen etenemisestä. Mulla on tässä koko ajan Pentulive auki. Siellä näkyy läähättävä Lagotto Hilkka. Ja me otetaan itse asiassa puhelua tuossa kello 16.30 uutisten jälkeen. Saadaan puhelimen päähän Pentuliven äiti ja tiedetoimittaja Pirjo Koskinen, ja jutellaan Pirjon kanssa, että mikä se tilanne nyt on, mitä on odotettavissa, ja vähän sitten siitäkin, että kun pennut ovat maailmaan tulleet, niin mitä kaikkea Pentuliveessä nyt sitten tämän syksyn aikana on tarjolla. Sehän jatkuu aina tuonne joulukuulle asti, sitten siihen asti, että nämä pennut saadaan sitten omiin koteihinsa. Tällaista herkkua luvassa siis kello 16.30 jälkeen. Ja nyt voitte henkisesti jo ruveta varautumaan siihen, että musavisa pidetään tuttuun perjantaiseen tapaan sitten kello 17 jälkeen.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Täällä ollaan erimielisiä meidän WhatsAppissa. Lumeista ei ole muuta kuin haittaa ja kustannuksia. Parhaita ovat talvet, jolloin lunta ei juurikaan ole tai tule, ja niitä talvia ainakin Porissa on nykyään valtaosa. No itse olen eri mieltä, mutta saadaan olla erimielisiä siinä, että onko luminen vai lumeton talvi se oikea. En tiedä, onko tässä kysymys jotenkin, tai vaihteleeko se sen mukaan, että missä on syntynyt. Jos on syntynyt paikassa, jossa talvet ovat olleet lähtökohtaisesti lumisia, niin sitten ehkä lumesta pitää enemmän. Jos on taas tottunut siihen, että lunta ei niinkään paljon ole, niin sitten voi olla, että se lumi ei myöskään niin paljon miellytä. En tiedä, ajattelin vain, koska itse olen lumisista maisemista kotoisin. Niitä lumikuvia olette muuten laittaneet tänne meidän WhatsAppiin Kainuusta. Kyllä, kiitos kaikille. Lunta on. Ja toivottavasti, jos täältä eteläisestä Suomesta on lähtenyt syysloman viettoon kohti Kainuuta, niin on laittanut ne talvirenkaat alle, koska ajokelikin on paikoitellen huono. Ja sen lisäksi autoilijoita varoitellaan nyt vielä erikseen myös hirvenmetsästyskauden alkamisesta. Sehän käynnistyy huomenna ja se saa eläimet liikkeelle myös päivisin. Jos yleensä ajatellaan, että se on se aamu- ja iltahämärä, kun hirvet sankoin joukoin liikkuvat, niin nyt sitten metsästyskauden alkaessa kannattaa olla vielä ekstra varovainen. Myös päiväsaikaan eläimet sitten enemmän liikkuvat.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapuur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jyllävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Arttu Viskari siinä ajeli pitkin mökkitietä, joka on kuulkaas aivan kuvitteellinen mökkitie ja se on yhdistelmä kahdesta eri paikasta. Arttu Viskari kertoi vuonna 2012, että mökkitien mökkitie on sekoitettu Evitskogista ja Korpposta. Tuo Evitskog tuli biisiin, kun se on meidän pianistin mökki. Korppo ei sopinut vaan siihen biisiin ja Evitskog oli helpompi sovittaa niihin sanoihin. Niin sen takia se sitten tuli sanoitukseen mukaan. Näin Viskari 2012 ja kertoi myös tuossa haastattelussa, että hänellä on mökki Mäntyharjulla. En tiedä onko enää, ainakin tuolloin oli. Ei tämä minun hypoteesini nyt oikein pidä vettä, eikä räntää, eikä lunta. Täältä tuli paljon viestejä, että ei pidä paikkansa, viidennen polven helsinkiläisenä rakastan kunnon lumisia talvia. Ja loskakelitalvet sitten tämmöinen yrjönaamahymiö siihen perään. Stadilaisena heitän täältä, että lunta odotan innolla. Kavereiden kanssa vitsaillaan, että kohta golfvirta romahtaa, niin saa mennä pulkkailemaan vappunakin. Voi ei, kauhea vitsi. Totta, siinäkin kyllä osansa. Joo, ja sitten tämä, joka laittoi aikaisemmin siitä viestistä, että ei ole muuta haittaa kuin, ei ole kuin haittaa ja kustannuksia, niin hän kirjoittaa, että Porissa oli minun lapsuudessani 60-luvulla lumiset ja kylmät talvet, Kokemäen jokikin paksussa jäässä poikkeuksetta joka ainut talvi. Nyt tilanne on toinen, ilmeisesti ilmastonmuutoksen seurauksena.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ja kun puhun lumitalvista, niin tarkoitan nimenomaan sitä lunta. En sitä loskaa. Siitä tuskin kukaan pitää. Ihan tuota pikaa vuorossa Yle Uutiset lähellesi. Sitä ennen Caesar's Palace ja Jerk It Out.

0: Radio Suomen alkuillassa soi Caesar's Palace ja Jerk It Out. Nyt uutiset läheltäsi.
1: Yle Uutiset Pohjois-Karjalassa toimittaa Alberto Politi. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Binderholz Nordicin sekä 3 esihenkilöä sakkoihin Lieksan Kevätniemen sahalla tapahtuneesta työtapaturmasta. Työntekijän sormi vaurioitui, kun hänen kätensä jäi puristuksiin höylälinjastolla. Oikeuden mukaan höylälinjastolta puuttuivat lain edellyttämät turvalaitteet. Oikeus tuomitsi sahayhtiön 30 000 euronsa yhteisösakkoon. 3 esihenkilöä saivat kukin 30 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Kyseessä on jo toinen tuomioihin johtanut työtapaturma Binderholzin Kevätniemen sahalla. Toukokuussa sahayhtiö sai sakkoja tapaturmasta, jossa kuoli yksi työntekijä ja toinen loukkaantui. Nurmeslainen Porokylän leipomo käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 30 ihmisen irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat Nurmeksen ja Lieksan yksiköiden kaikkia työntekijöitä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja luoda edellytykset uudelle kasvulle. Yhtenä vaihtoehtona kartoitetaan yhden leipomoyksikön sulkemista. Yhtiöllä on 2 yksikköä Lieksassa ja 1 Nurmeksessa. Porokylän leipomo työllistää yhteensä 180 ihmistä. Outokummun Hautalammen kaivoshanke on lisätty EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalle pääseminen antaa kaivoshankkeelle mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Kaivosyhtiö Fincobalt suunnittelee louhivansa Outokummussa kobolttia, nikkeliä ja kuparia. Kaivoshanketta ovat varjostaneet Fincobaltin espanjalaiseen omistajaan kohdistuvat rikosepäilyt. Omistaja sai alkuvuodesta tuomion petoksesta Espanjassa. Lisäksi häntä epäillään sisäpiiririkoksista Ruotsissa.
0: Kello on 16.32. Yle Uutiset läheltäsi kuulet seuraavan kerran ensi viikon maanantai aamuna. Ensi tietoa liikenneonnettomuudesta tielle 9 Suonenjoen ja Pieksämäen välille. Tarkempi paikka välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 Jyväskylän ja Kuopion välille. Ja tarkempi paikka on välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Onnettomuuden suuntaa ei tässä ensitiedotteessa ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mainiota perjantaita ja lähestyvää tai mahdollisesti jo käynnistynyttä viikonloppua, riippuen siitä, että mikä se on se mielentila ja myös työnteon tila. Anna Keränen täällä seurannasi kello 18 saakka. Mikko tuli lankoja pitkin aforismilla sisään. Lumi vaikeuttaa autoilua, mutta helpottaa hiihtämistä. No näinhän se on. Ja Mikko kuulemma tykkää molemmista ja myös siitä lumesta. Hei, kohta otetaan puhelinyhteys Pentuliveen. Siellä on tiukat paikat, siellä odotetaan kovasti, että koska Hilkka Lagoton ensimmäinen pentu näkee päivän valon. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Sitä selvitetään ihan kohta.

0: TV:ssä on jännät hetket käynnissä. Siellä synnytyksen odotetaan käynnistyvän tänään ja mahdollisesti hyvinkin pian. Meillä on nyt puhelimessa Pentuliven äiti, tiedetoimittaja Pirjo Koskinen. Mukavaa ja jännittävää perjantaita.
1: No samoin. Tekin varmaan seurailette siellä.
0: Kyllä, täällä on koko ajan tuossa ruudulla on Pentulive käynnissä. Kerrohan kuulijoille, jotka eivät välttämättä ole päässeet ruudun äärelle, että mikä siellä nyt on tilanne?
1: No ensimmäiset synnytystään selvät merkit hän alkoi jo eilen, että silloin Hilkka rupesi, eli tämä Pentuliven emä, lakottoemä Hilkka, rupesi syömään huonommin. Ja sitten se jo kävi, halusi moneen kertaa ulos tyhjentämään suoltaan, ja se on yksi semmoinen merkki, mistä tietää, että no nyt se ehkä lähestyy. Ja sitten tänään hän on ollut, oikeastaan mä valvoskelin jo vähän viime yötä ja päivystelin, että miten tämä homma etenee, kun viime vuonna Hilkalla edistyi ihan suht nopeasti synnytys kuitenkin, mutta sitten se petailikin jonkun verran tuossa varsinkin aamuyöstä, mutta vielä ei ollut ne lämmöt laskenut silloin ihan aamulla, joka on semmoinen merkki, että kun se laskee sille mulla sinne alle 37, niin sitten ajatellaan, että synnytys käynnistyy vuorokauden sisään, niin se ei silloin aamulla ollut, mutta nyt se on jo puolen päivän aikaa laskenut sinne ja Hilkka viihtyy nyt koko aika laatikossa ja välillä läähättelee ja vähän kaivaa niitä alusiakin, mikä on semmoinen. Mä aina ajattelen, että silloin on supistus kunnolla päällä, kun koira oikein rupeaa kaivamaan siellä. Mutta sen käytös on selkeästi muuttunut ja siellä on se avautumisvaihe käynnissä. Eli se, että se pennut pääsee etenemään, synnytyskanava avautuu ja pennut pääsee etenemään sieltä kohdun sarvista lähelle sitä synnytyskanavaa ja lopulta sitten siihen tilanteeseen, että ne voi synnyttää ulos. Mä olen nähnyt jo monta kertaa mielessäni tänään, että ihan kohta se Hilkka tuosta nousee pystyyn ja alkaa ponnistamaan. Et musta se on näyttänyt jo pitkään siltä, että milloin tahansa voi tapahtua. Ja synnytyksethän on semmoisia ihmisilläkin, että ensin näyttää, että ei tapahdu mitään ja sitten yhtäkkiä tapahtuukin
0: kaikki, että
1: aina yllättää.
0: Pirjo, niin kuin tuossa sanoit, niin Hilkka Lagotto ei tosiaan ole ensisynnyttäjä, se on synnyttänyt aiemmin jo yhden pentuen. Voiko tuosta ekasta kerrasta tehdä jonkunnäköisiä päätelmiä, että kuinka nopeasti tai miten se synnytys tulee menemään?
1: No mä en itse asiassa kyllä ole ihan varma, että miten ne koirilla, onko ne samanlaisia synnytykset samoilla, mutta eihän ihmiselläkään ole. Niin. Mä ehkä sanoisin varovasti mieluummin niin, että ehkä ei.
0: No onko siellä minkäännäköistä arviota nyt kenelläkään, että sanoit tuossa, että se näyttää siltä, että se ihan kohta voisi nousta ylös ja ruveta ponnistamaan, mutta että onko minkäännäköistä arviota, että koska se ensimmäinen pentu mahdollisesti voisi tulla?
1: No, minähän olen sitä mieltä, että tänään. Mm-hmm. Mutta kyllä nyt varmaan joka tapauksessa vuorokauden sisällä. Mut jotenkin mä ajattelen, että ennen 10 ollaan kyllä jo synnytyksessä hyvässä vauhdissa.
0: Okei, tämä oli sinun varovainen arvio. Siellä pitäisi olla kuusi pentua tulossa. Kuinka kauan tämmöinen synnytysurakka voi sitten kestää?
1: No, mitähän se nyt sitten menisi. 3-4 tuntia voi mennä, mutta Muruhan synnytti viime vuonna 11 pentua 2,5 tunnissa.
0: Joo, se oli nopea.
1: Toisaalta
0: sehän oli etuajassakin se Murun synnytys silloin viime vuonna, että siinä oli tämmöisiä muuttuvia tekijöitä ja vauhdin ja vaaran tunnetta läsnä vahvasti.
1: No oli kyllä, se oli dramaattista. Se käynnistyi jo ennen avajaisiakin käynnistyi Murun synnytyspäivää ennen, että silloin mä muistan, kun Radio Suomestakin sitten soitettiin mulle, kun olin ajamassa sinne Keski-Suomeen sinne Murulaan. Ja te olitte heti siellä tilanteen tasalla, että siellä hei on jo Pentuliven striimi käynnissä, että synnytys saattaa tulla. Se oli,
0: mitä niin tapahtuu? Oli,
1: joo, kyllä.
0: Hei Pirjo, käynnissä on myös tämmöinen Pentulive chat. Sinä oot ollut siellä myöskin mukana. Minkälaisia asioita ihmiset siellä nyt haluaa tietää?
1: No mun mielestä ihmiset hirveän hienosti ymmärtää tämän synnytyksen luonteen, että totta kai siellä kysytään, että milloin pennut syntyy, mutta samalla yhtä niin kuin ymmärretään tämä synnytyksen luonne ja jotenkin ei tarvitse pelätä sitä, että ihmiset rupeaisivat vaikka syyttämään, että no miksei ne vielä olekaan syntynyt, kun tässä tai odotellaan, vaan että jotenkin siellä ollaan hengessä mukana ja tempataan kauheasti Hilkkaa ja Hilkan kotiväkeä ja sitten kysytään ihan Hilkasta sellaisia asioita, mitä ehkä ei, jos ei ole vaikka esittelyartikkelia lukenut tai tiedä sillä lailla sen enempää, niin sitten ihan tuommoisia perusasioita ja kuinka monta pentua Hilkka viimeksi sai ja mitähän ne, niin no äsken kysyttiin vaikka, että mistä tietää, että Hilkka kokee kipua ja kokeeko koira kipua synnytyksen aikana ja tämmöisiä kaikenlaisia.
0: Monenlaiset asiat ihmisiä kiinnostaa. Tässä Pentulivessähän Hilkan ja tulevien pentujen elämää seurataan sitten joulukuuhun. Ja tuo striimi loppuu sitten, kun pennut luovutetaan kasvattajalta uusiin koteihinsa. Mutta Pirjo Koskinen, minkälaisia välietappeja ja merkkipaaluja tässä nyt on sitten syksyn ja alkutalven aikana luvassa?
1: No ensinhän ne, kun synnytys saadaan ohi ja sitten pennut on maailmassa, niin ensimmäiset 3 päivää niitä pidetään semmoisina kriittisinä herkkinä päivinä. Että mä ainakin aina jännitän ne ekat päivät, että onhan kaikki varmasti hyvin ja... Ja se koko eka viikko ja siinähän sitten painon nousut ja kaikki on semmoisia tärkeitä asioita, että on tärkeää, että pennut lähtee kasvamaan. Ja sitten tokalla viikolla tai siis 2 viikon jälkeen ne rupeaa ne silmät ja korvat pikkuhiljaa avautumaan. Eli pennut saa aistit käyttöönsä ja pikkuhiljaa myös jalat allensa. Eli ne alkaa vallata tätä maailmaa ja sen jälkeenhän sitten kun... Se vaihe on, niin sittenhän niille pitää näyttää, että millainen tämä maailma on. Eli pikkuhiljaa sitten aletaan sosiaalistaa niitä siellä 5-6 viikon aikana ikäisenä, että mehän ollaan Ylelläkin käyty pentujen kanssa vierailulla tai pennut on käynyt katsomassa vanhuksia ja kaikenlaisia tehty pentujen kanssa sitten, kun on se oikea hetki ja niiden pitääkin nähdä ulkomaailmaa ja päästä autoajelulle ja meillähän on niitä chatteja, asiantuntijachatteja. Ja koska Hilkka on koulukoira ja toisaalta se on tryffelinetsinkkakoira ja toisaalta sitten se myös harrastaa agilitia, niin eiköhän me näitä kaikkia käsitellä säteissä. Ja mulle ainakin se, että Hilkka on koulukoira ja tekee tuommoista eläinavusteista työtä, niin siinähän tulee se tavallaan se koiran merkitys tai eläinten merkitys meille ihmisille ja pentulivesen on kyse osittain myös just siinä, niin siitä, niin musta se on ainakin... Tosi semmoinen ihana aihe, mitä voidaan käsitellä nyt Hilkan kautta.
0: Kyllä.
1: Mikä se koiran merkitys on meille.
0: Just näin. Mutta monennäköistä tässä nyt on sitten odotettavissa ja tuota Pentuliveä voi siis seurata Yle Areenassa, yle.fi-sivustolla sekä Yle-sovelluksessa. Ja Pentulivessä tämä hieno juttu, ei ole minkäänlaisia maarajoituksia, joten sitä voi katsoa myös ulkomailta. Ja sitten jos yösyönnä olet vielä hereillä, niin myös TV2 näyttää suoraa striimiä yöaikaan. Ja se chatti sinne, se on aina sitten, se ei ole koko ajan siellä auki, siellä on aina tämmöisiä... Miten se Pirjo, se chattihomma toimii?
1: No se on yleensä 3 kertaa viikossa. Sillä lailla, että syntymäpäivänä on aina viikkosyntymäpäivä chat ja sitten katsotaan nyt minä päivänä se syntyy, niin sit siitä riippuu ne toiset tai ne 2. ja 3. chatti. Ja nyt synnytyksen, kun odotellaan synnytys, niin seuraava chatti meillä on tuossa hetkinen, oliko se nyt 7 aikaa? Mutta se pitää tarkistaa, kun mulla jäi. Mutta joka tapauksessa tässä yritetään elää nyt kovasti tätä tilannetta ja sitten kun alkaa se ponnistusvaihe ja pennut on syntymässä, niin sitähän me pidetään koko synnytys chat auki. Että ainakin kaikissa näissä tärkeissä tilanteissa ja sitten nyt 3 vakiochattia viikoittain.
0: No niin, siellä pääsee sitten osallistumaan. Ja hei, ensi viikon tiistaina meillä Radio Suomessa ihmisten ilta muuttuu koirien illaksi. Silloin myös Pirjo, sinä oot mukana lähetyksessä ja toisena vieraana on sitten koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ja sitten varmasti kuullaan lisää vielä pennoista. Pirjo Koskinen, kiitos sinulle. Me jäädään nyt jännittämään, että milloin ensimmäinen pentu sitten tulee maailmaan.
1: Kiitos paljon.

0: Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Liikennetietoa kolmin kappalein. Ensi tietoa liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Lahden väylälle Keravan ja Järvenpään välille. Tarkempi paikka välillä Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää, Keravan liittymä Kerava. Siis ensi tietoa liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Lahden väylälle. Tarkempi paikka välillä Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää, Keravan liittymä Kerava. Sitten vähän lisätietoa tielle 9 Suonenjoen ja Pieksämäen välille. Siellä aiempi onnettomuus välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä molempiin suuntiin. Siis tie on suljettu liikenteeltä tie 9. Tarkempi paikka välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki väli ja haittaa tästä molempiin suuntiin. Lisäksi ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 28 Kärsämäelle. Tarkempi paikka välillä Puusaari, Ritomäki. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

Sophie eli Spexter ja Murder on the Dance Floor. Hei, koska oot viimeksi osallistunut tanssikilpailuun? Kyllä siitä on aikaa, kun meikäläinen on osallistunut. Oon joskus jopa voittanutkin. Mutta sitten tuli semmoinen jatkotehtävä. Kolme parasta laitettiin palkintojen jakoon. Ja sitten piti juoda limsapullo tosi nopeasti. Siihen tyssäs meikäläisen voitto sillä kertaa. Ihan tuota pikaa, kello lyö 17 ja vuorossa Yle Uutiset. Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW. Ja nyt voi jo ruveta valmistautumaan henkisesti musavisaan.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää alkuiltaa. Ympäristöministeri Sari Multala sanoo, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
1: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
2: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri oikeusministeri on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
0: Jyrki Hara haastatteli. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pitää todennäköisenä, että seuraavalle vaalikaudelle ennakoidut miljardisopeutukset iskevät jälleen myös sosiaaliturvaan. Lehtonen palasi töihin pitkältä sairauslomalta kesäkuussa. Anne Orjala.
3: Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on päässyt töissään täyteen vauhtiin sairauslomansa jälkeen. Lehtonen ei halua kertoa diagnoosia julkisuuteen, mutta sanoo hengenlähdön olleen lähellä. Nyt hän kertoo vointinsa olevan hyvä.
4: Ihan normaalia työelämää voi kai sanoa näin. Että aikataulut on toki aika tiukkoja, mutta niin kuuluu ollakin, että hyvin on jaksanut.
3: Kokoomustaustainen Lehtonen arvioi, että seuraava hallitus tuskin voi tehdä ensi vaalikaudelle ennakoituja jättisopeutuksia ilman, että ne osuisivat tavalla tai toisella myös sosiaaliturvaan. Todennäköisimpänä hän pitää indeksijäädytyksiä.
4: Kun niitä säästöjä halutaan aika nopeasti ja ne on suuruudeltaan niin suuria, niin ei oikeastaan mitään semmoista muuta taikaluottia ole, millä sitten näitä rahasummia saataisiin muuten kasaan.
3: Pääjohtaja huolettaa sopeutusurakan edessä erityisesti pienituloisten lapsiperheiden ja pitkäaikaistyöttömien nuorten tilanne. Heidän asemansa parantamista hän kutsuu sosiaalipolitiikan ykköskysymykseksi.
4: Kun tutkintonsa suorittaneet ammattikoulusta tai korkeakoulusta valmistuneet ei saa töitä, niin se sitten helposti johtaa niin kuin erilaisia ongelmia. Ensiksi tulee taloudellisia vaikeuksia, jotka näkyy vaikka siinä, että Kelan opintolainojen takausvastuut on aika voimakkaasti kasvanut tämän kesän aikana. Eli siellä on selkeästi opiskelijoilla toimeentulovaikeuksia. Ja sitten kun se tilanne pitkittyy, niin sitten alkaa tulla mielenterveysongelmaa, voi tulla työkykyongelmaa ja sitten hetken päästä ei enää kyetäkään töihin.
3: Lehtonen oli viime syksynä otsikoissa johtamistapaansa kohdistuneen voimakkaan kritiikin takia. Pääjohtajan mukaan tilanne on nyt normalisoitunut.
0: Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. 85-vuotias Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay omisti palkinnon niille, jotka ovat joutuneet kansainvälisten rikosten uhreiksi ja niille, jotka puolustavat kansainvälistä oikeutta.
5: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage.
0: Pillay totesi, että kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet ovat nyt jatkuvan poliittisen hyökkäyksen kohteena. Alexis Kiven palkinnon on saanut kirjailija Anja Snellman. Palkinnon jakaa suomalaisen kirjallisuuden seura. Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunnan mukaan Snellman on pitkän uransa aikana toiminut myös yhteiskunnallisena vaikuttajana. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti vettä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila on -8 plus 8 astetta, huomenna päivälämpötila on 0 ja +8 asteen välillä. Merellä on tuulivaroituksia ja myös maa-alueilla tuuli on voimakasta Pohjanmaalta Kuusamoon ulottuvalla alueella. Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata varoitetaan huonosta ajokelistä.
6: Nyt oviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vulle. Naisten jalkapallomaajoukkueen eli Helmarien MM-jatkokarsinat alkavat tänään ottelulla Serbiaa vastaan. Jussi Vainikka on paikan päällä Tampereella. Olosuhteet Tammelassa lienevät kohtuu haastavat.
7: No joo, vettähän täällä on sadellut oikeastaan eli sillasta saakka, mutta eipä siinä lokakuisessa jalkapalloottelussa mitään uutta ole, ja kun kentän pinta on tekonurmi, niin eipä sillä vaikutusta tuohon itse pelialustaankaan tänään ole.
6: Mitä on odotettavissa?
7: Jatkokarsintaa kun pelataan, niin kyllä varmasti yli 6000 päinen kotiyleisö täällä Suomen voittoa Serbiasta odottaa. Suomi ilman muuta on tässä ottelussa ennakkosuosikki. Serbia toki oli hankala vastustaja viime vuonna kansojen liigassa, mutta tänään Suomi suosikin asemasta lähtee siitä huolimatta, että loukkaantumismurheita jonkun verran Suomen joukkueessa on etenkin keskuspuolustaja osastolla, mutta kyllä niitä pahoja poissaoloja riittää Serbiallakin. Muun muassa ykköshyökkäjä Bayern Müncheniä edustava Jovana Demjanovic on loukkaantumisen takia sivussa, ja muutenkin tuo Serbian joukkue on kaukana siitä, mitä parhaimmillaan voisi tuon kokoonpano puolesta olla, joten nämäkin poissaolot varmasti satavat Suomen leiriin.
6: Ja ottelua voi seurata TV2:lta kello 18 alkaen. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinnassa marraskuussa. Pihkukuhkajat pelaa ensimmäisen osaottelun kotikentällä Tampereella. Kaksiosainen EM-jatkokarsinta pelataan 9.–17. marraskuuta välisenä aikana, ja otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan lopputurnaukseen. Ja vilkkaan palloilupäivän ja urheilupäivän asiat ja uutiset kello 21 uutisten jälkeen.
8: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 Kouvolan ja Lapinjärven välille. Siis tie 6 välillä Koskenkylä-Kouvola, tarkempi paikka välillä Kimonkylä-Lapinjärvi eli Mäki-Kouvola. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jonka suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitietoa liikenteeseen, tarkempi paikka, tie 6. Tarkempi paikka välillä Kimonkylä, Lapinjärvi, Elimäki, Kouvola. Onnettomuuden suuntaa ei tässä ensitiedotteessa ole määritelty.
9: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
8: On perjantai, ja mikä sen mukavampaa osalla Suomen

puheluitanne tämän illan puhelinlangat laulaa lähetykseen. Ei muuta kuin luuri käteen 020317600. Se on puhelinnumero, johon soittaessasi kohtaat ensimmäisenä Kaisan ja voit kertoa hänelle huolesi ja murheesi ja sen kappale toiveen, jonka haluat kuulla tänään puhelinlangat laulaa ohjelmassa vajaan tunnin kuluttua. Mia Krause ja Paavo Häikkiö puikoissa silloin. Ja Anna Keränen vielä sinne kello 18 asti.

Dingo, sinä ja minä. Tiesitkö, että tänään vietetään maailman kananmunapäivää? No en tiennyt minäkään. Tuottaja Keinonen valisti. Päivä perustettiin Viinissä vuonna 1996, kun päätettiin, että kyllä kananmunan voimaa juhlitaan vuosittain aina lokakuun toisena perjantaina. Ja tänä vuonna tämä maailman kananmunapäivä juhlii 30-vuotisjuhlaansa. 3 vuosikymmentä kananmunan uskomattoman ravitsemuksellisen arvon ja monikäyttöisyyden tunnustamista. Hyvä kananmuna!

alkuilta osallistuu tämän juhlavuoden viettoon nostamalla tänään kananmunan musavisan keskiöön. Ei käynnistetä vielä visaa, mutta saatte vähän nyt mietiskellä, että mitä kaikkea kananmuna-aiheinen musavisa voisi tänään sisältää.

0: Kuumaa ja tuun vielä himaan. Täältä tuli viestiä, että hei autoilijat, laittakaa ne takavalot päälle, varsinkin tämmöisellä kelillä. Kuuntelija kirjoittaa, Helsinki-Tampere moottoritiellä kovin moni ajoi ilman takavaloja varsin vetisessä säässä. No loppukaneettina hän toteaa, että vaikka taitaa saada VR:ltä veturin lainaksi ennen kuin kaikki oppisivat käyttämään nykyautojen valoja. No mutta nyt on hoksautettu takavalot päälle nyt myös, jos siellä liikenteessä liikut.
1: Sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tuommoinen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuodenaikoina.

0: Siellä henkeä hierottiin esiin Christina Aguilera ja Genie in a Bottle. Ja vielä sananen tuosta auton takavaloista. Niistä tuli monta viestiä. Kiitos teille kaikille, jotka pidätte kanssakulkijoistanne ja itsestänne hyvää huolta. Täällä todetaan, että monissa automerkeissä takavalot eivät pala, jos valot ovat autoasennossa, eli automaattisessa asennossa. Ja kuljettajat eivät aina tätä tiedä. Eli nyt kipin kapin sitten tarkistamaan, että palaavatko ne takavalot siellä omassa koslassa, kun seuraavan kerran pysähdyt johonkin tankkaamaan tai biotauolle. Mutta nyt mennään asiaan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Olemme saaneet yhden protestin jo ennen kuin koko visa on päässyt edes käyntiin. Tänne tuli viesti, että kananmunien päivä oli eilen, eli 8. päivä lokakuuta. Täällä tuottaja samassa studiossa pudistelee päätään. Ei ollut, vaan se on tänään. Näin hän ainakin väittää. Voitte taistella tästä sitten visan jälkeen, että kumpi on oikein. Mutta joka tapauksessa kananmunien päivä tai maailman kananmunapäivän, joka nyt on joko tänään tai tässä läheisyydessä, niin sen kunniaksi myös musavisa nostaa kananmunan keskiöönsä. Meillä on 5 ääninäytettä ja tuttuun tapaan niistä pitäisi sitten tunnistaa, että mikä soi. Ja tehdään kerron, jos tulee joku semmoinen poikkeus, että ei tarvitse välttämättä ihan kokonaisuudessaan tietää täysin oikein kappaleen nimeä. Se ei koske vielä tätä ensimmäistä. Mutta tutut säännöt, eli kaikki 5 ääninäytettä on kuultava ennen kuin voit lähettää meille sen oman veikkausrivisi. Ja mulla on semmoinen fiilis, että palkitaan tänään 3. oikean rivin lähettänyt. Eli 3. oikean rivin lähettänyt tämän päivän musavisaan palkitaan Radio Suomen kangaskassilla. No niin, ja käynnistetään hommat. Tänne tulee monta viestiä näistä kananmunista. Joo, täällä kompataan tuottajaa, kyllä, perjantai 9. lokakuuta, eli lokakuun 2. perjantaina joka vuosi. Ja tänä vuonna siis tänään. Ja ääninäyte 1. En ole muuten kuunnellut itsekään näitä ääninäytteitä etukäteen. Voin tehdä päätöksiä sitten sen perusteella, että kuinka vaikealta se kuulostaa, että kuunnellaanko kerran vai kuunnellaanko 2 kertaa. Mutta täältä lähtee joka tapauksessa ääninäyte 1. Mikä oli tämä? No kuunnellaan 2. kertaa vielä. Näin on saatu ääninäytön numero 1 kuunneltua 2 kertaan. Siirrymme lyhyempään ääninäytteeseen, joka on ääninäyte numero 2. Tehdään tässä nyt semmoinen poikkeus, että pitää tietää, kuka tämän kappaleen esittää, mutta jos ei aivan täysin saa oikein tuota kappaleen nimeä, niin se ei ole mikään suuri rikos. Hyväksymme, kunhan suunnilleen tiedätte, että mistä tämä on. Ääninäyte numero 2 tässä toisintona vielä. Noniin. Ja sitten siirrytään ääninäytteeseen numero 3. Tässä halutaan taas esittäjä ja kappale.

Ääninäyte numero 3 otetaan vielä toisen kerran. Ja saatte laittaa myös reklamaatioita mulle sitten, jos on liian helppo, että kuunnellaan 2 kertaa nämä klipit. Ääninäyte numero 4, yli puolen välin ollaan jo. Mikäs tämä seuraava mahtaa olla?

Aivan ihana kappale. Ja vaikka oli tosi pitkä äänenäyte, tuottaja Keinonen oli antanut meille korvakarkkia pitkäksi aikaa. Kuunnellaan se silti vielä toisen kerran.

esittäjää ja kappaleen nimeä siis haetaan. Se oli ääninäyte 4. Sitten päästään tämän viikon musavisan viimeiseen ääninäytteeseen. Se on taas vähän lyhyempi. Olkaa tarkkana. Nyt saa ruveta laittamaan niitä rivejä tulemaan tähän suuntaan 0401455666. Kuunnellaan vielä tämä näyte numero 5 toisen kerran. Ja näin on kaikki näytteet kuultu. Kolmanneksi nopein oikean rivin lähettäjä palkitaan tämän viikon perjantaina.

Tyydy. Se on semmoinen lause, jota moni varmasti toistelee ihan tietokoneen kanssa. Puhumattakaan sitten niistä semmoisista isommista koneista. Kiitos kaikille osallistujille tämän viikon Musavisassa. Kananmunan hienoutta juhlistimme tämänpäiväisen visailun keskellä. Ja te olette vastanneet. Ja ennen kuin kerrotaan, että kuka vei tämän viikon perjantain viiden visassa, Musavisassa voiton, niin käydään oikea rivi läpi. Ääninäyte numero 1 kuulosti tältä. Tämä oli Moog. Nyt en tiedä itse asiassa, lausutaanko tämä Mooget Moogs vai Mooget Moogs. Kertokaa. No, joka tapauksessa yhtye, joka huumorirock-kappaleen 3 minuutin muna esitti, ja siitä kuultiin pieni pätkä tuossa. Ja se oli versio Backman Turner Overdriven klassikosta You Ain't Seen Nothing Yet. Tämä yhtye oli vuosina 1985-1993 välisenä aikana toiminut suomalainen rock-yhtye, jonka solistina, sanoittajana ja keulahahmona oli Mauri Moog Konttinen. Yhtye esitti Konttisen käännöksiä 1960-luvun hiteistä, ja 3 minuutin muna julkaistiin vuonna 1991. Se nousi Suomen sinkkulistojen kärkeen. Se päätyi myös yhtyeen ainoaksi jääneelle albumille nimeltään Kadonnut levy, ja se julkaistiin vuonna 1992. No niin, ihan hyvin tiesitte. Täällä on moni tiennyt oikean vastauksen tähän. Mites sitten ääninäyte 2? Jos olet televisiota katsonut, niin saattaapi olla tuttu Kelsey Grammer. Ja tämähän on Frasier-sarjan tunnuskappale. Tilannekomedia Frasier Toast Salad and Scrambled Eggs, jonka siis laulaa päähahmoa tohtori Frasier Craneä näyttelevä Kelsey Grammer. Tämä biisi on semmoinen vertauskuva sekaisin olevista ihmisistä, jotka soittavat tuonne tohtori Frasier Cranen radio-ohjelmaan sitten hakeakseen neuvoja. Eli Kelsey Grammer ja Frasierin tunnari, se riitti meille. Mutta jos oikean kappaleen nimenkin tiesit, niin siitä sitten vielä lisää plussaa. Tämäkin oli ihan hyvin tiedetty. Sitten ääninäyte

No sitten taas huumoriosastoa. Jätkät on suomalainen huumori- ja parodia-pop-musiikkia esittänyt yhtye, joka julkaisi vuonna 1998 tunnetun Rytmimuna-nimisen singlen. Tämä Rytmimuna tai Munahelistin, sehän on tämmöinen ravistettaviin idiofoneihin lukeutuva munanmuotoinen pieni soitin. Ja sen kuoriosa tehdään tavallisesti muovista tai puusta ja soittimen sisällä sitten on pieniä kovia osasia, esimerkiksi muovihelmiä, herneitä tai siemeniä. Niin ja se idiofoni tai autofoni on tämmöinen soitinluokka, johon kuuluvien soitinten ääni syntyy soittimen oman kiinteän massan värähdellessä. Siinä pieni knoppitieto, jonka kaivoi tuottaja Keinonen. Kiittäkäämme häntä siitä. Ääninäytön numero 4 kuulosti tänään tältä.

I am the Walrus. Se on Beatlesin kappale heidän vuoden 1967 televisioelokuvastaan Magical Mystery Tour, ja se julkaistiin virallisesti elokuvan soundtrack-albumilla. John Lennon kirjoitti tämän kappaleen vähän hämmentääkseen kuuntelijoita, jotka olivat ryhtyneet tulkitsemaan vakavasti ja tieteellisesti Beatlesin sanoituksia. Häntä inspiroivat osaltaan kaksi LSD-trippiä sekä Lewis Carrollin vuoden 1871 runo The Walrus and the Carpenter, eli Mursu ja puuseppä. Niin, mites tämä nyt kananmuniin liittyy? Kaikki, jotka muistavat biisin sanat, niin tässähän lauletaan, että I am the Eggman, they are the Eggmen. Eli siellä oli tämmöisiä munamiehiä. Ja sitten vitonen. No niin, se oli munamies tässäkin. Tämähän oli siis munamiehen esittämä kappale nimeltään Pomppufiilis. Munamies on näyttelijä Riku Niemisen luoma ja esittämä sketsihahmo, joka tuli tunnetuksi Maikkarilla lähetettävän putousohjelman toisella tuotantokaudella, ja vuosi oli 2011. Toukokuussa 2011 munamies myös julkaisi albumin nimeltään Munamiehen maailma, josta myös tämä Pomppufiilis-kappale löytyy. Ja meillä on voittaja. Sanoin, että kolmanneksi nopein oikean rivin lähettäjä palkitaan, mutta ei päästy kolmanteen asti. Ainoastaan yksi oikea rivi tuli tänään musavisaan, ja tämän oikean rivin lähetti Anne. Hyvä Anne, paljon onnea musavisan voitosta. Tuottaja Keinonen laittaa sormet sauhuamaan, kirjoittelee sulle ja kyselee sulta tuon osoitteen, niin saadaan kangaskassi matkaan. Voi, nyt tuntuu, että sanat menee jotenkin ihan sekaisin. Laitetaan Tuure Kilpeläistä soimaan, ja kiitos kaikille, jotka osallistuitte tämän perjantain kananmuna-aiheeseen tietovisaan, joka oli musiikkimuodossa, eli siis musavisaan.

suomalaisia unelmia, se oli Tuure Kilpeläinen. Ja liikennetietoa seuraavaksi. Tilanne jatkuu tiellä 9 Suonenjoen ja Pieksämäen välillä. Tarkempi paikka on välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Tie on suljettu siellä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa molempiin suuntiin. Siis tilanne jatkuu tiellä 9. Tarkempi paikka on välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä siis molempiin suuntiin ajettaessa.

0: Se oli Eerin ja on elämä Laina. Kello on 17.45. Perjantai-ilta. Ihan nurkan takana. Sehän käynnistyy siitä, kun Puolilangat laulaa kello 18 uutisten jälkeen. Ja Kaisa Erola näyttää vähän tuommoiselta työttömältä tuolla ruudun toisella puolella. Soittakaa Kaisalle numeroon 020317600. Nyt on muuten hyvät chanssit päästä läpi, kun näyttää siltä, että siellä ei ruuhkaa ole linjoilla. Voit saada sen oman toiveesi läpi tämän illan Puhelinlangat laulaa -lähetykseen, joka käynnistyy reilun 15 minuutin kuluttua. No nyt sinne joku soitti. Eli jos soitat yhtä aikaa, niin malta odottaa hetki. Meillä on vain yksi Kaisa, joka puhelimeen vastaa.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Frankie Goes to Hollywood ja Relax. Ei saatu ensimmäistä pientä pentua maailmaan tämän alkuillan lähetyksen aikana. Tässä Pentulive on ollut seurannassa, mutta eiköhän siellä pian rupea tapahtumaan. Siellä Hilkka emo pötköttelee vasemmalla kyljellä, nuolee etutassua ja läähättää kyllä siihen malliin, että varmasti tuntuu. Ja älkää laittako WhatsApp-viestejä Puhelin langat laulaa lähetykseen, joka siis käynnistyy kello 18 jälkeen, vaan soittakaa 020317600. Kaisa Erola ottaa puhelu tänne jo nyt vastaan ja kello 18 jälkeen tänne studioon saapuvat Mia Krause ja Paavo Häikkiö. Ja jos et halua soittaa, niin laita vaikka sähköpostia puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Se menee myös perille. Ja sitten tuolta meidän Ylen nettisivuilta, Radio Suomen nettisivuilta löytyy myös se lomake, jonka kautta voit käydä jättämässä sen oman toivekappaleesi. Mutta ei siis WhatsApp-viestejä, vaikka Radio Suomen alkuillan aikana WhatsApp onkin se pääviestintäväline. Meikäläinen lähtee nyt viikonlopun viettoon ja kiittää tämän alkuillan seurasta. Oli taas mukavaa ja kuullaan sitten viikonlopun jälkeen. Laitetaan soimaan Mariska ensin raa raa raa ja sitten vielä Sir Elwoodin Hiljaisia värejä ja Älä mee. Sitten uutiset ja Puhelinlangat laulaa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pelastuslaitos ja poliisi vaativat sähköautojen lataukseen ja paloturvallisuuteen liittyvien lakien päivittämistä. Viranomaisten mukaan latauspisteiden sijoittelu ja sähkön nopea katkaisu helpottaisivat mahdollisten tulipalojen sammutusta parkkihalleissa. Taustalla on vuosi sitten Tampereella sattunut suuri parkkihallin tulipalo. Se syttyi hybridiauton akusta. Kopart Suomen teknisen tutkinnan päällikkö Henri Huovinen.
1: Siellä oli sisäinen vikaantuminen, että muutamia eri vaihtoehtoja, mitä siellä on, mutta täysin ei pysty poissulkemaan näitä näin. Niin käytännössä sisäinen vikaantuminen aiheutti sitten palo. No, kyllä se jotenkin parempi olisi, että ajoneuvoja ladattaisiin ulkopuolella rakennuksista, mutta kyllä minä edelleenkin niin nukkusin yöni ihan rauhassa.
0: Suomi lähettää kiireellisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Paketin arvo on noin 1 000 000 euroa. Puolustusministeriön mukaan paketti sisältää vain yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastoista. Paketin sisältöä ei kuitenkaan kerrota tarkemmin. Puolustusapupaketti on 35. Kaikkiaan Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia 3,6 miljardin euron arvosta. Yhdysvaltojen eteläosissa on käynnissä laaja evakuointioperaatio. Evakuoinnin syynä on hurrikaani, joka on rantautumassa Yhdysvaltojen eteläosaan. Myrskyn odotetaan iskevän rannikolle ensi yönä paikallista aikaa. Sen odotetaan tuovan alueelle rankkasateita. Myös Meksikoa koettelee parhaillaan 2 voimakasta myrskyä.

0: Legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Nyt kuulkaas, kello oli 18.03. Puhelinlangat laulaa -ohjelma on käynnissä. Mia Krause ja Paavo Häikkiö tänään täällä. Ootko Mia ollut ikinä metsästämässä?
2: Olen kyllä. Joo, mun isä oli kova metsästäjä.
1: Ootko ollut ajotyttönä?
2: Enkä syöttinäkään. Ihan siellä jossain kaislikossa suhissu, kun isä on ammuskellut sorsia.
1: Niin, se labradoria tuuraamassa.
2: Joo, meillä oli kyllä se labbiski, että se oli kova tyttö uimaa ja saa oikein pidätellä, ettei se sännänny saman tien ihan minne tahansa, missä paukahdus kuuluu, niin siinä sai olla vähän varuillaankin.
1: No, ne on hienoja eläimiä, noi koirat, jotka on jalostettu tiettyyn tarkoitukseen ja oppineet sen vielä siihen perään, että kaikki sitä oppi.
2: Kyllä, meillä oli semmoinenkin, ettei kuule päässyt lapset uimaan saunan jälkeen, tai jos koira oli vapaana, että se täytyy lukita sisälle, että muuten se säntäs perään ja veti tukasta maihin.
1: Hei, tänään vedetään maihin oikein kiva Puhelinlangat laulaa -lähetys. Kaisa on tuolla ikkunan takana vastailemassa teidän soittoihin 020317600. Lähdetään saman tien liikkeelle. Jouko, tervehdys. Ootko sinä koskaan metsästänyt?
3: En ole metsästänyt, mutta maalla asuneena on seurannut aika läheltäkin sitä, että...
1: Missäs päin sä muuten asustelet?
3: Sauvossa.
1: No, mites syksy on lähtenyt liikkeelle?
3: Töiden merkeissä.
1: Töiden merkeissä ja nyt viikonloppu edessä sitten.
3: Kyllä, onneksi. Työt tältä viikolta ohitteet.
1: Onko se Sauvo semmoista seutua, että siellä on enemmän hirvien sijaan noita kauriita pyörimässä?
3: Niitä kyllä löytyy. Vielä puutarhasta omenat ja päärynät ja kaikki.
2: Niin, että niitä sietääkin vähän paukutella sieltä päiviltä sitten.
3: Joo, niitä saisi paukutella enemmänkin.
1: Niitä on. Se on ei se ihan merenrannalla ole, mutta eikö se ole aika siellä Turun lähellä jossakin se, missä päin sä oot?
3: On joo, ja sanotaan, että meri on kolmelta suunnalta ympäröi tätä kuntaa.
1: Niin melkein saari.
3: Melkein saari, joo.
2: No se on aika kiva kun ainakin näin syksyisin, niin meri lämmittää paljon pidempään kuin tuolla Järvi-Suomessa.
3: Näinhän se on, joo.
2: Kevät tulee myöhemmin, mutta niin tulee sitten kyllä syksykin.
3: Näin on, joo.
2: Mites, niin kuin toi metsästys alkaa nyt, niin onko sulla silloin kavereita sitten, jotka metsästää?
3: Joo, kyllä. Monta koulukaveria harrastaa sitä.
2: Okei, oot sä tässä hyödynsaajana, eli tuleeko sulla paistia pakkaseen sitten?
3: Toivotaan, että tulee. Vihjet on ne meidän metsästysseuraankin tai meidän maailman metsästäjät.
2: Mä oon kanssa ajatellut, että mä haluaisin tutustua johonkin metsästäjiin oikein niin kuin silleen hyvin.
1: Mulla on semmoinen käsitys, että joillakin metsästäjillä niin kuin kolmaskin arkku on jo täynnä sitä lihaa. Että ne jotenkin niitä hillotaan vuodesta toiseen enemmän kuin ehtii syömään. Niin jos joku on semmoinen, niin sitten pitäisi pistää kiertoon. Eikä ne loputtomiin siellä säily pakkasessa. Mitäs, Jouko, sun omiin harrastuksiin kuuluu?
3: No mä olen lähinnä tehnyt metsätöitä ja nyt sit on ollut viimeisestä sulkapallon pelaaminen.
1: Sulkapallo on hieno laji.
2: Et sä, Paavo, pelaakaan?
1: Joo, mä oon entinen Ylen mestari, ei ulkoonpäin uskoskaan.
2: No niin.
1: Joo, pelannut kyllä 40 vuotta. Se on hieno peli. Hei, tämä Jouko, syy miksi me sun kanssa metsästyksestä puhuttiin liittyy tähän sun toiveeseen. Kerros vähän siitä.
3: Joo, se on tämmöinen toive, että edes täällä päin metsämiehet olisi vähän tarkempia kuin tuossa kyseisessä laulussa. Mutta silti se pitää joka vuosi tämmöisen aikaan kuunnella tämä laulu.
1: Tämä kuuluu tähän nyt, kun metsästyskausi oikein kunnolla vauhdissa, niin Pertti Metsärinteen yhtyä ja Hirven metsästys. Kenelle sä, Jouko, haluat lähettää erityisesti terveisiä?
3: Lähinnä meidän metsästäjä, mutta lähinnä tuonne kummityttö Iidalle tuohon parin kilometrin päähän ja sekä kaikille, jotka tekee noita kuljetushommia täällä rekkakuskeille kaikille mahdollisille, ketkä tuntee.
1: Ja niille, ketkä ei tunnekaan, niin rekkakuskitkin on monet meidän kuulolla, niin varmaan ottavat mielellään terveiset vastaan, samoin Iida kummityttö. Hei, oikein mukavaa viikonloppua, pannaan biisi pyörimään.
2: Moikka.
3: Kiitos samoin, moi.
4: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
5: Toksia. Ei lähde käyntiin.
4: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
5: Täh?
4: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy. No,
5: eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
4: No yrittäkää nyt edes käynnistää. Kastraktorilla farmari nyt ajaa.

0: että hystetään tarkoin, eikö riistaa missään näy. Hei, tuolla menee joku, katos, tää on tonne päin, mä tähdään sinne. Tuolla noin.
1: No elä nyt, katos, ja hän on linja-auto.
0: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
1: Niin.
0: Traktorilla farmari vielä ajaa pellollaan.

0: kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee. Niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
1: Ai ei, ei, ou.
0: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakon pinkaisten.
1: Olipas jätkäl kihiri.
0: Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

0: semmoinen kipale tämmöiseen lokakuun perjantaihin. Pertti Metsärinteen yhtiö ja Hirven metsästys.
1: Onkohan Pertti ylpeä tuosta?
0: Tuo on hienoa.
1: Mä en ole ikinä kuullut tätä aikaisemmin, joku aukko sivistyksessä.
0: Kerran vuoteen.
1: No niin, ehkä se riittää.
0: No sopiva.
1: Jatketaan sitten puhlareita ja nyt meillä pitäisi langan päässä olla Niina. Päivää.
2: Moikka.
1: Suolahdessa kuulemma asustelet. Minkälaista perjantai-ehtoota Suolahdessa vietetään?
2: No, aika sateista ja vähän ehkä nuhaistakin. Vähän tämmöisiä niin kuin plunsan rippeitä tässä vielä. Tässä vielä.
0: Tänä syksynä nämä rippeet on vienyt 3-4 viikkoa. Tuntuu, että nuhaseen kuin jatkuu.
2: Toivottavasti ei jatkuisi ihan niin pitkään, että tässä pitäisi päästä meikäläisenkin vielä treenailemaan noita kuoronlauluja, että ei ihan ehkä niin pitkään, että nyt pitäisi kyllä ihan oikeasti jo loppua tämän taudin, toivottavasti.
1: En tiedä kuinka ristiin sitä kädet täytyisi pistää, että säästyisi noilta. Vielä ei ole flunssa iskenyt nyt syksyllä, mutta siis tuntuu, että ne vuosi vuodelta kestää jotenkin pidempään tai sitten sitä itse vaan vanhenee ja kuntohuoneena, ettei niinku toivu niistä samaa tahtia kuin ennen.
2: Se on vaan sinkkiä vedettävä huiviin, ei kai siinä muu auta.
0: Sinkkiä huulelle. Mitä te kuoron kanssa treenaatte?
2: No me äänettärien kanssa me treenataan, aika lailla on semmoista poppivetosta kyllä nyt tuo, mitä me siellä treenaillaan, että on Eeriniä ja nyt on Tiisua, on sitten vielä otettu harjoituksiin mukaan ja odotan innolla oikeasti, kun päästään syysloman jälkeen toivottavasti päästään sitten taas treenailemaan. Meillä on tuollaista vuoron kanssa keikka nyt tuossa marraskuussa, että todellakin pitäisi toipua.
0: Se Tiisun ensin levy on muuten aivan mahtava, että jos jollekin kuulijoista ei ole tuttu, niin suosittelen. Ainakin minun upposi ihan

0: 5 tähden veroisesti. Mutta tämä seuraava artisti, niin tämä ei ole kaikille tuttu. Kerros vähän, mistä löysit Sussun.
1: Sussun mä löysin itse asiassa se ensimmäinen kerta, jolloin mä Sussusta kuulin, niin oli jo Idolsin aikoihin. Ja silloin, kun hän tuli toiseksi. Mutta sitten se, niin kuin, milloin se ihan viimeisen kerran, niin kuin, viimeisen päälle kolahti, niin se oli sitten tuossa niin kuin Voicen aikoihin, kun hän sitten voitti tuon The Voice of Finlandin.
0: Mikä ja, sinun iski?
1: No, mä voisin ehkä vastata tuohon lyhyesti ja ytimekkäästi ihan kaikki.
0: No vastaan vähän pitemmin, mitä kaikkea, koska on kiva kuulla, että kun joku ihastuu tai rupeaa fanittamaan tai arvostaa tai jotenkin korvat höristyy, niin mihin sinä kiinnitit huomiota?
1: No siis mä ensimmäisenä tietysti kiinnitän siihen ääneen ja sitten siihen, että miten niin kun Sussu esiintyy esimerkiksi. Siis kyllähän jännittää, mutta niin kun ei näy oikeasti se jännitys sitten, kun hän niin kun avaa suunsa ja alkaa laulaa. Että niin kun mä oikeasti niin kun mä ihailen sitä hänen itsevarmuutta ja sitä lavakarismaa ja sitä äänen väriä. Ja sitten sitä energiaa, minkä hän niin kun antaa yleisölle, kun hän esiintyy. Niin kaikki tämä niin kun oikeasti niin kun teki muhun niin kun todella lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitten se, että niin kun mähän kuulin silloin Sussua ekan kerran, kun hän oli siinä ääniratkaisee vaiheessa, niin en pystynyt kuuntelemaan, tiedätkö, ihan silmät kuivina. Että kyllä se oli niin kuin heti, kun mä kuulin, että ai vitsi, miten ihana ääni. Niin se oli niin kuin ihan semmoista väkää itkua heti niin kuin alusta loppuun.
2: Nyt on aika vahvaa todistamista. Pakkohan tämä on kuulla.
1: Kyllä. Niin.
0: Se, mä tykkäsin. Joo, niin anteeksi sanoa vaan.
1: Joo, ja mä suosittelen nyt sitten ihan kaikille ihmisille, jotka kuulee tämän. Että jos ovat tietoisia Sussusta, niin ihan oikeasti menkää keikalle, menkää katsomaan se musikaali, missä hän on nyt mukana. Oikeasti sitäkin on ylistetty tosi paljon. Ja sitten kuunnelkaa musiikkia, siis Spotifysta ja YouTubesta. Se nimittäin auttaa sitä artistia tosi paljon, kun se saa striimauksia. Siis näin mä ainakin olen kuullut.
0: Missä hän esiintyy, missä musikaalissa?
1: Appa Dancing Queen.
0: No niin.
1: On nyt, joo, on ainakin nyt tämän vuoden loppuun on siellä. Frida hän esittää ainakin. Itse olen menossa kahtamaan sitten, kun tulee Jyväskylään.
0: No niin. Tämä on mahtavaa. Mä tykkäsin, menisin sanoa äsken, siis sä kehuit tätä lavakarismaa ja äänen väriä ja energiaa. Se on jännä, että itse nykyään kiinnitän melkein aina huomiota siihen, että antaako esiintyjä energiaa yleisölle.
1: Antaa. Siis antaa tosi paljon. Ja sitten on myös hirveän tärkeää myöskin se, että niin yleisö myöskin vastaa siihen energiaan. Ja sitten mun täytyy Sussusta vielä muuten nostaa esille vielä yksi itselle ainakin tosi tärkeä asia. Sitten mähän on ihan superfani. Niin, se, että miten hän kohtaa yleisönsä. Eli siis Sussulla on tosi tärkeää se, että kun se keikka on hänen osalta loppu, niin hän jää sitten vielä sen oman yleisönsä kanssa. Ainakin ne, ketkä haluaa jäädä ehkä siihen jutulle, niin hän antaa sitten niinku heille aikaa.
0: Se on mikä on mun mielestä palveluammatti
1: ihan parasta.
0: Yleisön viihdyttäminen. Niin.
1: Kyllä. Se on tosi tärkeää.
0: No entäs tämä lyhyesti tästä kappaleesta vielä? Sä oot siis Sussua toivonut, mutta minkä takia tämä laulun lento?
1: No sen takia ensinnäkin, kun omasta mielestäni tämä laulun lento niin on oikeasti siis, on ensinnäkin tämän eteerisen kaunis biisi. Ja hyvin niin kun taidokkaasti myöskin tehty. Ja sen sanoma on tosi kaunis. Ja, ja omasta mielestäni tämä biisi ei vaan soi yksinkertaisesti liikaa radiossa. Ja mä toivon sille lentoaikaa vähän lisää.
0: Hei, tässä on ihan mahtavasti tullut esiin hyvät perustelut kappaleelle ja artistille. Haluatko vielä lähettää terveisiä?
1: No totta kai susta tulee, jos susta kuulee oikeasti. Mä oon ihan super onnellinen, että sä oot oikeasti tehnyt tämmöisen biisin. Tai ainakin laulat sen meille. Että sanoma tulee kyllä tosi hyvin, hyvin perille asti.
0: Kiitos Nonni. Sulle kuule. Ja nyt Niina ihan hetkeen muista, että koska viimeksi olisi artistille itselleen lähetetty terveys. Se on aika kiva.
2: No, aina voisi kyllä.
0: Aina voisi. Hei, kiitos sulle. Oikein hyvää viikonloppua Suolahden suuntaan. Pannaan Sussun laulun lento soimaan. Moi.
2: Moikka.
1: Mahtavaa. Kiitoksia.

0: Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 9 Suonenjoelle, välille Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on nyt ohi. Toinen menee tielle 5 Suomussalmelle, tarkempi paikka välillä Veikkola, Kianta. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Eli tie 5 Suomussalmi, tarkemmin välillä Veikkola, Kianta. Liikenneonnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty.
1: Sitten napataan Esan mukaan lähetyksen tai hypätään meidän kanssa Esan kyytiin. Minne päin sä oot ajelemassa?
2: Tervehdys, täältä Jalasjärveltä on ajamassa kotiin päin tuonne Kauhavan kuntaan.
1: Minkälainen viikko takana?
2: No tämmönen tietotyöläisen reissuviikko, konsulttihommia etelässä ja nyt pääsee sitten takaisin maaseudulle turvaan täältä ruuhkaisesta Suomesta, mitä tää nyt ei enää tää Jalasjärvi niinkään ole, mutta oikein mukava tässä palata tämmöisen viikon jälkeen kotiin.
0: Tuleeko sulla paljon reissupäiviä?
2: Kyllä niitä tulee, että sanoisin semmoinen niin kuin 2-3 viikossa. Joskus pääsee lyhyemmällä, joskus joutuu pitkällä.
0: Niin, että tämä etätyö ei ole niin kuin sun tavallaan duuniin vaikuttanut sille, että voisi vaan himasta käsin tehdä kaiken.
2: Joo, kyllä semmoiset niin kuin kirjoitushommat ja tämmöiset muut valmistelevat työt voi tehdä kotona ja sitten täytyy mennä asiakkaita naurattamaan ja heidän ongelmia ratkaisemaan sitten ihan heille sinne paikan päälle.
0: Niin no niin. No mutta siinä on vissiin sitten vapaa-aikaakin ollut illanviettoa sun muuta siellä, että vähän puhalluttaa.
2: Joo, kyllä. Kyllä, sitten käytiin vanhoin kaveriporukalla vähän sitten stand-upia katsomassa ja tämmöistä, että vähän vastapainoa työlle ja ihan mukava sinänsä tämä loppuviikko.
1: No se on hyvä, ja kavereiden tapaaminen, niin siinähän sehän on melkein terapia jo.
2: Sitä se on, ja toikin porukka terveisiä vaan heille, jos joku kuuntelee, niin parikymmentä plus vuotta ollaan ainakin tunnettu, ja entisiä työkavereita, ja nähdään edelleen tälleen pari kertaa vuodessa porukalla.
1: Ketä sitä kävitte katsomassa stand-upia? Oliko se useampi lavalla?
2: Se oli Simi Karra oli tuolla.
1: Ai, Samperi, kun mulla oli liput lähellä. Mulla oli kännykästä mennyt toi mobiilidata pois päältä ja mä avasin, niin siinä oli latautunut kaveriporukan WhatsApp-viesti, jossa luki, että haluaako joku ilmaisen lipun Simi Karrin. Sitten mä vastasin, että joo, ja sitten mulla ei ollut kännykässä se data päällä. Sitten kun mä sen sain päälle, niin siellä oli joku 10 jonossa mua ennen. Oliko hyvä? Sano, että oli huono.
2: ikävä lisätä sun tuskaa, mutta se oli aika hyvä.
1: Oi saakeli. Ottiko yleisö kontaktia paljon?
2: Otti jo. Varmaan on katsellut herraa kyllä tuolta videoilta ja sanotaanko, että suomalainen yleisö on ehkä vähän normaalia hiljaisempi, mutta kyllähän sai ja Anto palautettakin sitten toiseen suuntaan, että kyllä siinä ihan saatiin hekotella itsellemme ja hänelle.
1: No meneekö se sun, niin kun, en tiedä harrastatko tai käytkö muuten, mutta jos ottaa stand-up-koomikot jonoon, niin monentena kun hän löytyy, onko se kuinka korkealla sun arvoasteikolla?
2: Kyllä se siellä top kolmosessa on, sanoisin näin.
1: Joo.
2: Tämä brittihuumori iskee ja vaikka Suomessakin on kyllä hyviä, vaikkapa Ismokin on tosi hyvä, mutta top kolmoseen en osaa ehkä ihan sitä kärkijärjestystä laittaa, mutta tämä on niin kuin itselle sellainen lemppari ajanvietä.
1: Joo, britit on kyllä kovia, niillä on pitkät perinteet ja ne arvostaa niitä parhaita kirjoittajia, jotka ne ohjelmistot tekee. Niin
0: siellä on ilmeisesti tupa täynnä, jos Paavo, sinäkin olisit niin kuin vasta vaan kaverin kautta saanut liput. Niin.
1: No itse asiassa, mä en kattonut, olisinko rahalla saanut, mä vaan huomasin, että olisin saanut ilmaisen ne Miksi sen muuten
2: tahtoo? Vielä sitten viime hetken paniikkia. Hän taitaa olla tänään Kuopiossa ja sitten Helsingissä pari keikkaa, että vielä.
0: No niin, Paavo.
1: No niin. Täytyy pyytää iltavapaa pomolta ja mennä katsomaan. Tässä oli hyvä, kun äsken kehuttiin artisteja ja sussua suositeltiin mennä katsomaan, niin kyllä mä nyt kehun kaikki, jotka lavalle menee työtä tekemään, niin kun ne lippuja ostella. On ne sitten stand-up-komikoita tai laulajia tai mitä vaan, mutta mä päätän, juttelepä jotain, Mia, niin mä katselen, että mikä on lippunmyyntitilanne.
0: No katsele sä, niin mitäs?
2: Joo, ja
0: niin,
2: jos saan sanoa, niin Jimmy nosti tämän myös eilen esiin, että hyvä, että tulitte puhelimien ja laitteiden äärestä pois katsomaan live-esitystä, ja tätä hän lämpimästi suositteli, ja voin suositella myös kaikille, että kyllä se on eri asia sitten kuitenkin kuin olla paikan päällä,
0: kun on
2: konsertti tai teatteri tai sitten tämmöinen stand-up.
0: Jep.
1: Huominen Helsingin keikka loppuun myyty.
0: No niin, Paavo, sinne vaan kuule sitten noita peruutuslippuja kattele. Mites Esa, sä oot toivonut rollareita, ootko sä heitä nähnyt koskaan lavalla?
2: Joo, kyllä. Nyt yhden kerran, ja se taisi olla vuonna 96, jos sen ihan +/-1 sitten, kun kävi Suomessa Olympiastadionilla esiintymässä, se jäi kyllä mieleen. Ja tämmöinen nostalgiatrippi viikon loppu tässä oli kaveriporukalla, niin tuli mieleen, että toivotaan nyt rollareita.
0: No niin, samalla keikalla oltiin sun kanssa sitten silloin. Mites oltiin no niin. Siellä sitä jökötettiin?
1: Väliin kommentti, että tänään kello 19 Kuopiossa olisi vähän lippuja jäljellä, samoin kello 22 näytöksessä Kuopion musiikkikeskus konserttisalissa olisi pari lippuja.
0: Et sä sinne näe.
1: En mä näe.
2: Sulle tulee vähän kiire.
1: Vähän, jos lentäjä lähtisi nyt, niin saattaisi ehtiä. Mutta onneksi on videot, voi katsella niitä sitten. Ja
0: kärsiä. Niin.
1: Joo, ja sitä nyt kärsii, kun ei tajua ajoissa hankkia lippuja. No niin, mutta mennäänpä eteenpäin. Rolling Stones ja Angie tosiaan, niin pannaanko pyörimään vai lähetetäänkö terveisiä välissä?
2: No minä lähetän tuonne kotiporukalle, vaimolle Tuijalle ja lapsille Reinolle ja Ronjalle, että täältä ollaan tulossa kotiin.
1: Ajelehan varovasti, siellä voi olla säikähtä näitä hirviä liikkeelle. Vai onko ne huomenna vasta säikkyy? Oliko se niin, että se pauke alkaa vasta huomenna? Anyway, niin ajat turvallisesti ja terkkuja kotiin.
0: Moikka.
2: Näin tehdään, kiitoksia. Moikka.

0: Rolling Stones ja Angie. Sitten mennään Mintun luo. Tytär jatkaa sitä, mitä isä aloitti, eikö niin?
1: No jotain tällaista, joo.
0: Toisen polven puhlarifani.
1: No en ole ollut tähän mennessä, mutta katsotaan, jos tämä kierre nyt sitten siirtyy mulle.
0: Tarttumapinta on. Isäsi on edesmennyt ja oli kova soittelemaan meille. Sä halusit nytten vähän isän muistolle kanssa soitella.
1: Joo, isällä olisi ollut tänään syntymäpäivät ja ollaan käyty sanoa hänelle hyvästi, niin ajateltiin, että tämä olisi varmaan aika tällainen kiva synttärilahja.
0: No ehdottomasti, te olette ollut porukalla ravintolassa tänään.
1: Joo, kaikki sisarukset ja meidän äiti.
2: Montako sisarusta teitä on?
1: Meitä on 5.
2: No niin, siinä on sitten ollut.
0: Ja sä oot nuorimman.
1: No joo, mulla on 2 siskoa, että me ollaan niinku pohjimmaiset tässä porukassa.
0: No miltä pikkulikkana puhelinlangat laulaa? Jättikö se mitään muistijälkeä aikanaan, kun vierestä
1: no,
0: kuuntelit?
1: No kyllähän ne aina juhannusaatot oli varsinkin sellaisia, milloin teitä kuunneltiin ja kaiken näköisiä. Mutta ehkä me ei niin hirveästi olla näissä menoissa ollut mukana, mutta ollaan aina kuultu, kun joku tuttava on kertonut, että niin se teidän iskä taas soitteli sinne ja pyyteli sitä ja tätä.
0: Ja hänellä oli tapana lähettää myös siskolleen Tarjalle paraisille terkkuja.
1: Joo, se oli heidän tällainen oma juttu.
0: Joo, ja ei sitä varmaan tiedä, vaikka sisko nytkin kuulolla.
1: No, hänelle on viestitty, että ole kuulolla, että tämä oli iskelle tärkeä juttu ja Tarja oli iskelle tosi tärkeä, niin aina muisti häntä.
0: Mites muuten asiasta vähän sivuun sanoit, että teet on 2 nuorinta, 2 siskoa sinä, niin annas pari vinkkiä kasvatukseen. Mulla nimittäin musta tuli eilen setä, tuli 2.
1: Eikä.
2: Oi, onneksi olkoon.
0: Kiitos. Mä en nimen mielekkähtynyt
2: mainostamaan. Setämies Paavo.
0: Joo, pensselisetä.
1: No en mä tiedä, onko mulla antaa kasvatusvinkkiä, mutta ehkä se, että meistä puhuttiin aina just, että ne 2 tai stereot, niin muista, että he on omia yksilöitä, että he on niinku omat persoonat ja omat ihmiset, mutta toki on sellainen symbioosi, mitä kukaan tai mikään ei pysty ikinä erottaa, että
0: sanoitko,
1: ei kukaan muu ymmärrä eikä tarviikaan ymmärtää.
0: Tuo on hyvä vinkki, että yksilönä pitää kohdella, mutta stereota kuunnella.
1: Joo, kyllä.
0: Mä just tästä kaivoin kännykästä, kun voit sä Mia kuvailla, mitä sä näet?
2: Tuossa on 2 aivan lullusta vauvaa toisiinsa päin kääntyneinä. Valkoiset pipot päässä syvässä unessa tuntuvat olevan. Mutta siinä näköjään ihan tommoseen niin kuin iho kiinni, onko nyt veljessä vai siskossa sitten, niin kyhnyttää toisiaan.
0: Joo, siinä on ne toisten turvana. Mutta on se joo, varmaan aika moista, että jos on semmoinen täysin spesiaali yhteys johonkin ihmisiin, mihin ei kukaan muu pääse väliin.
1: Joo, on se. Mulla on tällainen käytännön esimerkki, että kun minä olen mun esikoista synnyttänyt ja mun sisko oli silloin Namibiassa työharjoittelussa, niin minä en hänelle kertonut, että minä olen synnyttämässä sen takia, koska minä tiesin, että hän vaan huolestuisi alan osittaisena ammattilaisena, mutta hän oli ollut ihan todella kovassa mahataudissa ja ihan peti potilaana sen aikaa hirveissä supistuksissa, kun minä olin siellä sairaalassa ilman mitään huolta tai vaivaa. Että hän oli tavallaan niin kuin, hänen keho reagoi, kun minä olin synnyttäjä, vaikka ei tiennytkään, että olin.
0: Aikamoista. Hän eläytyi.
1: Joo, kyllä me puhutaan toistemme lauseet samaan aikaan, aloitetaan ihan samat asiat, vaikka ei olisi ollut mitään puhettakaan, että on siinä sellainen.
0: No entä jos tulee riita, niin mistä te riitelette vai ettekö te riitele ikinä?
1: No ei me ehkä enää, ollaan myös silloin aikoinaan kovatkin riidat riidelty, mutta se on ehkä se, että kun ollaan niin samanlaisia, mutta sitten kuitenkin omanlaisia, niin ehkä siitä.
0: Joo. Mä tässä just niin kuin.
1: Ja meidän isähän ei ikinä meitä tunnistanut, että ei tästä viime joulunakin nähtiin joulun jälkeen Prismassa. Ja sitten hän alkoi mulle selittää, mun siskon nimi on Sini, että, ja minä olen Minttu siis. Niin hän sanoi, niin, että toi Minttu sitä ja Minttu tätä, mutta niin, että kun minä seison tässä sun edessä, että se oli Sini, kuka sulle osti sen. Ja ai niin, perkele, niin olikin. Että ei se.
0: Oletteko te oikeasti ihan samannäköisiä? Siis onko samanlaiset hiukset?
1: No niin, ja... ne väittää. No ei nyt ihan, mutta kyllä jos ei tiedä, niin luulee puhuvansa jommalle kummalle.
2: Oletteko te koskaan käyttänyt sitä niinku ikään kuin hyväksi?
1: No ollaan me vähän opettajia kiusattu. Mutta aprillipäivänä, että ei muuten.
0: Mä ajattelin, että se olisi hauska tehdä joku jekku jollekin hönölle junnulle diskossa, että kävisi välillä vaihtamassa puhekumppania sinne.
1: Niin, no sellaista ei olla kyllä testattu. Ja toistaiseksi on miehekkiä tunnistanut omansa, että ei ole mennyt sekaisin.
0: Niillä on joku salakoodi keskenään, että jos te olette nelistään, niin jos ei ole ihan varma, niin sormilla näytetään.
1: No ei, mun puuttuu pala toisesta sormesta, että se on ehkä se tunnistemerkki sitten.
0: Niin,
1: no
0: niin. Siinäkin pitää lapaset irrottaa, että pääsee.
1: Joo, kyllä.
0: Hei, sun isälles, niin Jukan synttärin biisiksi toivot Kirka.
1: Joo, Kirka on ollut iskän elämässä paljon mukana ja tullaan kuulee Kirkaa myös hautajaisista ja jotenkin ajateltiin, että tämä kaikki kävi niin yllättäen ja kukaan ei osannut siihen millään tavalla varautua, niin kaikilla on tosi iso suru. Niin vähän sellaista lohtuu siihen.
0: Mm. Tämä on upea biisi. Kenelle kaikille lähettää Minttu terveisiä?
1: No ihan ensiksi iskän Ainolle ja parhaalle siskolle Tarjalle Paraisille, mutta sitten kaikille meille lapsille ja iskän läheisille. Että ja lapsen lapset oli iskälle ihan maailman paras ja tärkein asia heille.
2: Ne meni varmaan perille.
0: Varmasti. Ja kiitos sulle, terkku myös Sinille. Oikein hyvää viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
2: Moikka.
1: Moikka.

0: kirka surun pyyhit silmistä, niin nyt jäädä odottelemaan, että milloin Minttu sitten seuraavan kerran soittaa, että tarttuko puhlarit hänen isän perintönä. Mutta nyt meillä on, kun otetaan näitä toisen polven soittajia, niin meillä on 7V Aamos äitinsä Lindan kanssa puhelimessa. Terve!
1: Moikka!
2: Moi!
0: Moi! Mitä Aamos?
2: Hyvää!
0: Kerros vähän sun tanssijutuistas.
2: No, siellä treenataan niin kuin monta kertaa yhtä liikettä. Ja sitten siellä niin kuin myös niin kuunnellaan musaa.
0: Mikä tanssilaji se on, mitä sä harrastat?
2: Hip-hop.
0: Hip-hop. Onko se sama se kuin breakdance vai onko se vähän erilaista?
2: No vähän erilaista, mutta aika samankaltaista.
0: Joo. Mikä on hienoin liike, minkä sä osaat?
2: Ehkä crisscross.
0: Onko se sillä, että hypitään niin kuin X-nä?
2: Joo.
0: Ootko sä kauan ehtinyt treenaa jo hip-hoppia?
2: No, kyllä mä tässä pari kuukautta oon.
0: Niin, sehän rupeaa tulla ihan konkare.
3: Miten sä innostuit siitä?
2: No, tuli vaan silleen mieleen, että pitäisikö mun harrastaa tanssia. Ja sitten me katsottiin äidin kanssa niitä tanssiharrastuksia. Ja sitten mä vaan niin kuin jotenkin päädyin siihen hip-hoppiin.
0: Se onkin hauskaa. Mikä siellä on jakauma niin kuin tyttöjä ja poikia? Kumpi on enemmän?
2: Tyttöjä.
0: Joo.
4: Onks varma? Eikö siellä ole pelkkiä poikia?
2: Ei, kun poikia.
4: Mutta oli se Boys Club-niminen.
2: Meni väärin.
0: Haluatko Aamos kuulla tyhmän jutun tanssiin liittyen? Aamos.
4: Mä haluut.
0: Mä menin 7-vuotiaana tanssitunnille ja ekalla tunnilla multa pääsi paukku. Ja mä muistan, kun mun veli oli siellä mukana, se huusi kovaan, että hyi Paavolta pääsi pieru. Ja sitten se veti pois ja mua nolotti niin paljon, että mä en enää ikinä uskaltanut mennä tanssitunnille. Mia nauratta. Tää on tosi mua harmittaa. Mä olisin ollut kanssa tanssissa. Se on hieno harrastus. Mites sulla on tavoitteena? Ootko sä nähnyt niinku niitten maikkoja jotain hienoja liikkeitä? Osaako ne vetää jotain kärryn tai mitä, ne helikoptereita vai miten ne on ne semmoset pyörivät liikkeet? Katkesko yhteys? Onko Aamos siellä vielä?
4: Oho, mä laitoit mykistyksen päälle. Joo, Aamos on täällä, kyllä. No niin,
0: mä en kuulu vastausta. Ootko sä nähnyt niiden maikkoita, hienoja liikkeitä?
2: Niin, siellä on semmosia niinku tavallisia ja sit vähän erilaisia.
0: Niinpä. Hei, meillä on nyt semmonen aikataulutilanne tässä. Meillä tulee kohta toi merisää. Sitten sen jälkeen soitetaan sun toive, mutta kerropa vähän tästä, että mitä sä oot Aamos toivonut?
2: No, en mä oikein tiedä.
4: Missä sä kuulit sen ekaa kerran sen biisin?
2: Tanssitunnilla.
0: The DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, tai Boom Shake the Room. Meinaatko pistää jalalla koreaksi, kun biisi lähtee soimaan?
2: Joo.
0: Osaatko sun äitis vetää muuten yhtään hip-hoppia?
2: Ei.
0: Sun pitääkö
3: sä voit opettaa. Äiti on eri mieltä.
2: Niin varmaan, että sä oot mun siinä vieressä.

0: nyt osaan Running Manin ja jotain sellaisia. Kyllä mä nyt osaan.
1: Hei, haluatteko lähettää terkkuja ennen kuin mennään merisään?
0: No niin, kiitos.
2: Mä mulle.
0: Joo, Marjamommille ja sitten... Laitaks mummille?
2: Joo.
0: Ja sitten?
2: Noa Kruukille Espooseen.
0: Joo. Otaks vielä Mejalle ja Noalle?
2: Mejalle ja Noalle, herran. Molemmat on herraset.
0: Joo. Ja sitten niin. Ukille?
2: Ukille. Herranen myös.
0: Ei, Ukki on herranen, mutta ei se mitään.
1: Hei, ihan mahtavaa. Oliko sulla vielä joku...
0: Tuliko mieleen vielä joku tyyppi?
2: Ei.
0: Laitaan kaikille sukulaisille kuitenkin, eikö niin?
2: Joo.
0: Tasapuolisesti.
1: Hei, kiitos aamusta, kun olet mukana. Me kuullaan nyt Merisää ja Jässä kuuntelee Merisäätä, niin sen jälkeen pääset tanssi ja näytä Lindalle kunnon muuvit. Oikein mukavaa viikonloppua molemmille.
3: Moido. Ja vuorossa siis säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puolesta tuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Etelä-Suomessa oleva syvä matalapaine liikkuu koilliseen ja väistyy aamulla itään. Pohjoisen puolinen tuuli on monin paikoin voimakasta. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounan välistä tuulta 5-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähän voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 3-8, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 15-20, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 14-19, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 15-19, aamupäivästä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 15-20, aamupäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Idän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli vähän heikkenee, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 12, lounaistuulta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 6, vesikuuroja 35. Orrengrund 11, lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, lounas 7. Kalbodagrund 12, etelä 8. Itätoukki 12, etelä lounas 6. Harmaja 12, etelä lounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, etelä 4. Bogashär 11, länsi lounas 5, pilvistä 50. Hanko Tulliniemi 11, luode 2. Ryssärö 10, luode 1. Venö 11, länsi 3. Yttö 11, pohjoisluode 3, pilvistä 33. Rajakari 10, länsiluode 4. Fagerholm 11, länsiluode 2. Vilsanti 10, Koillinen 2, 50. Gotska Sandön 9, länsiluode 16, 19. Kumlinge 10, pohjoinen 5, heikkoa vesisadetta 19. Nyhamn 10, pohjoisluode 9, tihkusadetta 10. Märket 8, pohjoinen 18. Isokari 8, pohjoinen 10, heikkoa vesisadetta 15. Kylmäpihlaja 7, pohjoinen 14. Tahkoluoto 6, pohjoinen 11, heikkoa vesisadetta 7. Selgrund 5, pohjoiskoillinen 9, pilvistä 50. Bredskäret 8, koillinen 12. Strömmingsbodan 8, pohjoiskoillinen 18. Valassaaret 8, pohjoiskoillinen 19. Kallan 7, pohjoiskoillinen 18. Tankkar 7, pohjoiskoillinen 20, pilvistä 23. Ulkokalla 7, pohjoiskoillinen 19. Nahkiainen 6, koillinen 17. Raahe 5, pohjoiskoillinen 11, heikkoa vesisadetta 20. Oulu-Vihreäsaari 4, pohjoiskoillinen 8, yli 20. Marjaniemi 4, koillinen 14, heikkoa vesisadetta yli 20. Kemi 1, 5, koillinen 13. Ja Ajoksessa lämpötila plus 4 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 52 senttimetriä, Oulu miinus 48, Raahe miinus 43, Pietarsaari miinus 22, Vaasa miinus 15, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 15, Rauma plus 21, Turku plus 42, Föglö plus 34, Hanko plus 48, Helsinki ja Porvoo plus 53 ja Hamina plus 58 senttimetriä. Ja merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,9 metriä.
4: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
5: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
4: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
6: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sitten palata ja sitten kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
4: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
1: Sen verran oli Merisältä tarjolla, että meidän aika tolle DJ Jazzy Jeffin biisille Boom Shake the Room, niin ei mahu, se oli 4-minuuttinen kappale, niin tässä olisi ollut minuutti aikaa. Niin
3: ei siinä ehdi, hyvä biisi, ei. Täytyy kokonaan soittaa ehdottomasti.
1: Uutisten jälkeen, eli jos jaksaa tanssijalkansa pidätellä vielä paikoilla aamussa 7.
3: Ehtii vähän treenata vielä.
1: Niin, voi näyttää mutsille muuve.
3: Niinpä. Tästä lähtee.
1: Kuulin totuuden. Äiti menee tänään nyhkien nukkumaan, kun sä, että minä olen hyvä tanssija. Poika sanoi, että no kyllä se varmaan tarttunut.
3: Eiköhän se taitu kyllä nyt. Lapset ei tiedäkään, mitä kaikkea äiditkin on tanssinut kuule.
1: Niin. Niin, nyt se on semmoinen merkitsevä katse tuossa, että tulee omat tanssitut mieleen. Hei, meillä on täällä Kaisa vastaamassa teidän soittoihin. Numero on vanha tuttu 020317600. Pari tuntia vielä puhelangat laulaohjelmaa jäljellä. Mia Krause ja Paavo Häikkiö tänään vetopuissa. Mutta nyt kannattaa myös uutisten aikana soitella. Ja jos et pääse heti läpi, niin soita sitten uudestaan. Kaisa vastaa yhteen puheluun kerrallaan.

0: Seuraavaksi kello 19 aikamerkki uutiset ja sitten boom, shake the room.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanen Pillay. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Hän toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Ulkomaantoimittajamme Eeva Eronen.
2: Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja ovat kiitelleet tätä valintaa. Israel taas on arvostellut kovin sanoin tätä palkinnon myöntämistä Pillaylle, ja tämä perustuu siihen, että Pillay johti tätä YK:n tutkintakomissiota, joka arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto asetti pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun yksi tuomioistuimen entisistä tuomareista ja ihmisoikeusjuristi Navi Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel-komitean valinta on nähty vahvana tukena kansainväliselle oikeudelle. Trumpin hallinto on suhtautunut tuomioistuimeen pitkään vihamielisesti. Maan eteläosassa ajoittain vesisadetta, lämpötilan yöstä alkaen 4-9 astetta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin jopa runsasta vesisadetta. Erityisesti Kainuussa myös paikoin lunta tai räntää. Lämpötila on päivällä 2-7 astetta. Lapissa poutaa, alueen kaakkoisosassa aluksi mahdollisesti vähän lunta tai räntää. Päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja. Yön alin lämpötila on -1-8. Ja päivän ylin -1-+3 astetta. Ja Ahvenanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Ja ajokeli on huono Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

ennen Merisäätä meillä oli nuori Aamos toivomassa musaa DJ Jazzy Jeffiltä ja Fresh Princeiltä, mutta kun Merisä oli niin pitkä, niin kuunnellaan tämä kappale nyt. Tämä on Boom Shake the Room.

0: DJ Jazzy Jeff ja The Fresh Prince, tai täällä Will Smith näytteli, ja tuon hahmon takana Boom Shake the Room oli kappale.
1: Kyllä vaan, näin se oli. Muistatko noita itsepaavunoita Fresh Princein suorituksia?
0: Joo, ja värikästä ja hymyilevää ja iloista. Ja mua itteeni harmittaa, että Will Smithin ura otti tuommoisen jännän käänteen tuossa noin. Mun mielestä ollut hyvä, ja edelleenkin on.
1: Edelleen on. Näin on, ja kello on 7 minuuttia yli ilta 7. Puhelinlangat laulaa, lähetys jatkuu tässä. Ja kukas meillä on langan päässä seuraavaksi?
0: Julia taitaa olla, morjesta.
2: Joo, terve, terve.
0: Pikkasen kohisee, 200 tykittämässä, mihin päin, mistä päin?
2: Helsingistä takaisin Kuopioon kotiseuvolle työmatkalla olin tuolla Espoon seuvulla itse asiassa johtamisen koulutuksessa ja nyt ollaan menossa ystäväporukalla nakkeilemaan Tahkolle vielä, vaikka ei ihan Kuopioon asti tarvitse jäädä, vaan sitten pitää vielä vähän eteenpäin vielä jatkaa. Niin.
1: Siilinjärveä kohti.
0: Tuleeko sulle tippalinssiä, kun Puijotorni näkyy?
2: Kyllä. No tulee. Heti koti on siellä, missä Puijotorni näkyy. Että näinhän se on.
0: No mitä opit johtajakoulussa? Mitkä on tärkeimmät asiat?
2: No, tämä on kyllä itse asiassa aika sellainen hyvä kysymys, että ehkä suurimpana, mitä nyt oli johtamisviestinnän koulutuspäivä, ja siellä ehkä tärkeimpänä tuli se, että jos ei ole ihmisen perustarpeet kunnossa, niin ei ole sitten oikein mikään muukaan.
0: Ja ne perustarpeet, palkka.
1: Mitäs ne on?
0: Unta ja terveyttä ja ravintoa.
2: Kyllä, just näin.
1: Että liikuntaa.
2: Kotona asiat kunnossa, just näin. Että jos ei kotona asiat niin sanotusti kunnossa, niin sitten se on vähän vaikuttaa myös sinne työelämäänkin.
0: Kyllä. Mun tärkein vink,

0: saanut tehtävää ja pääsen sitten viemään tämmöistä aatosta ja pääsen vielä kouluttautumaankin tämän parissa. Että rakennus- ja kiinteistöalalla ei paljon naisjohtajia ole, että senkin tiimoilta niin ihan mukava päästä kehittämään alaa eteenpäin.
1: Niin varmaan. Mitäs siellä Tahkolla nyt olisi tarkoitus viikonlopun aikana toimia sitten?
0: No en tiedä, varmaan nyt kävi semmoinen surullinen asia, että nyt ystäväporukalla ollaan menossa sinne, niin tämä ystävä ei olisi mun elämässä ilman hänen koiraa, että meidän koirat tutustuivat sillä tavalla toisiinsa, kun he muuttivat meidän naapuriin ja nyt on semmoinen ikävä tilanne, että ystävä joutui lopettamaan omaan koiransa, että hän on eläinlääkäri ammatiltaan ja joutui sitten lopettamaan tänään omaan koiransa, koska koira on vasta 2-vuotias, hänelle tuli tosi vaikea jalkavaiva, mitä ei saatu parannetuksi, että hän käytti paljon tutkimus- ja lääketiedettä apuna, mutta ei saatu parannetuksia. Nyt sitten tämä mökkiviikonloppu alkaa vähän surullisissa merkeissä. Että,
2: no on.
1: No niin. Välillä kyllä. Se on toisaalta sitten armollisinta kuitenkin kyllä. Ajatella koiran parasta.
0: Kyllä, että jotenkin. Kyllä, että nytkin tässä kuunnellut tätä lähetystä ja ensimmäistä kertaa soitan tänne, että nyt on, en tiedä, mitä sadeistää vai mikä, mutta aika surullisilla aiheilla me ihmiset ollaan liikenteessä, mutta sellaista se elämä on.
2: Joo, se on semmoinen, tämä kuulostaa höhlältä sanoa näin päin, mutta minä tykkään siitä, että elämän kaikki värit ja lämpötilat kuuluu tässä ohjelmassa.
0: Kyllä, just näin. Tai juurikin sitä.
2: Hei, tervetuloa muuten Radio Suomen taajuuksille. Sä kuulostat sen verran nuorelta, että saattaa olla uusi tulokas.
0: Joo, no on uusi tulokas, mutta on kyllä kuunnellut reilut 2 vuotta, että teillä on semmoinen modernimpi ote nykyään tässä. En tiedä, onko musiikkitoimitus tai päällikkö vaihtunut, mutta nykyään kuuntelen tosi paljon, että on 33-vuotias ja olen löytänyt sitten tämän, että ei nykyään soi mikään muu autossa ja mikään muu radiokanava kuin Radio Suomi. Että.
2: Tässä on semmoinen jännä tasapaino, että aika usein meidän kanavalle tullaan siinä 30-35 kohdilla. Ja
0: no, niin.
2: Se voi olla, että me nuorennumme tai sitten voi olla, että sä oot tullut just sopivaa ikää itse.
0: No se voi olla juurikin näin.
2: Mutta ei se huono, ei tää huono loppusijoituspaikka.
1: Ei se väärin oo.
0: Ei ole.
2: Meidän musatoimitus kyllä ilahtuu, kun terkut menee perille. Kyllä, siis oikeasti niin tottahan toki koko ajan mietitään sitä tasapainoa, että on sopivasti uutta ja sopivasti vanha, että mahdollisimman moni tykkäisi ja viihtyisi. Niin.
0: Kyllä.
2: Kiva, että on semmoinen balanssi.
0: Se on kiva. Juurikin näin.
2: Hei, missä kohtaa te muuten olette tällä hetkellä menossa?
0: Mä oon itse asiassa tällä hetkellä Mikkelin kohdalla, että tästä on vielä semmoinen 200 kilometriä, että mökkitie niin sanotusti häämöttää, mutta äkkiä tämä menee, vaikka vettä sattaa, niin kyllä tässä on mukava kuunnella radiota samalla ja pistää ajatukset kasaan niin sanotusti ennen kuin viikonlopun pariin päässä.
2: Joo, ja jaksaa olla kaverille tukena sitten.
0: Kyllä, juurikin näin.
2: Tämä Juha Tapion 2 puuta kappaletta, niin miksi sä tätä toivoit?
0: No itse asiassa se vaan niin kuin tuli, että kun siinä puhutaan, että ollaan niin kuin sateen pieksemiä puita, niin mä ajattelin, että se niin kuin sopisi tähän hetkeen, tähän päivään, että sataa vettä täällä. Ja siinä on kuitenkin myös, että katsotaan kevääseen, että vaikka ollaan tavallaan siinä surun keskellä, niin sitten ajatukset on myös sinne kevääseen, sinne valoon ja kirkkauteen. Ja tämä, niin kuin, tämän myötä niin haluan toivottaa tosi paljon terveisiä niin kuin ystävälleni ja on onnellinen, että ilman meidän koiria niin me ei oltaisi tutustuttu.
1: No näin.

0: näin sitä mahtuu sitten kuitenkin iloa ja kiitollisuuttakin viikonloppuun.
1: Mahtuu ja tuommoisella parivuotiaalla koiralla kyllä käynyt tuuri, jos on emäntänä ollut eläinlääkäri, niin on varmasti saanut parasta mahdollista hoitoa.
2: Juurikin näin, kyllä.
1: Hei, terkut kaverille ja oikein turvallista loppumatkaa Tahkon suuntaan. Vilkutahan mun puolesta kanssa Puijon tornille, kun ohi vedät.
2: Näin minä teen. Kiitoksia paljon.
1: Moi moi.
2: Mukavaa iltaa jokaiselle. Kiitos.

0: Tämä liikennetiedote menee tielle 5 Suomussalmelle tarkempi paikka välillä Hoikan pohjoinen liittymä, Hyrynsalmi, Raiskio, Suomussalmi. Siellä on tapahtunut siis liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Tie 5 Suomussalmi välillä Hoikan pohjoinen liittymä, Hyrynsalmi ja Raiskio, Suomussalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Seuraavaksi meillä on lähetyksessä mukana Köpi Taivalkoskelta, joka taittaa olla sitä mieltä, että tässä ohjelmassa soitetaan liikaa hiljaisia kappaleita. Pitäisi olla enemmän reipasta tavaraa vai mitä?
2: Joo niin, varsinkin rekkamme päivittelee aina, että se pitäisi olla vähän reippaampikin välillä sinne aina näitä kappaleita ja muuta.
0: Ettei nukaida rattiin.
2: Oli tarkoitus soittaa sillä, kun täällä lunta tuli aika paljon takia räntää, mutta pihat kaikki on valkeana ja muuta, mutta ne sitten yllättyin, kun soittikin takaisinpäin sieltä.
1: No niin, tämä toimii, että kun Kaisa täältä ottaa puhelinnumeroita ylös, niin me täältä parhaamme mukaan yritetään piratella takaisin. Sä olit Taivalkoskella.
2: Joo, kyllä. Jokin järvellä, niin.
1: Se on jossain nollan tuntumassa vähän päällä sitten, jos sulla on räntää niskassa siellä.
2: Joo, kyllä. Kyllä me sisällä kuitenkin on, että kyllä ei täällä ole, mutta kyllä. Ulkona on ihan hiihtokeli, olisi kyllä tässä pellolla ja pihalla ihan, että.
1: No monta senttiä sinne oikein satanut sitten?
2: No ei se keikä ole kovin monta senttiä, kun sen verran lämpimän puolella on, mutta on useampi sentti on kuitenkin. Että niin, ihan ei näe vihreätä tuossa niin pihapiirissä ja tuossa missään, eikä tiellä. Että.
0: Lasketaanko tämä nyt sitten ensilumeksi siellä?
2: No ei sitä, niin kuin huomenna aamunahan ne mittaa sitä, mutta minä uskon, että se huomenna aamunahan saa tulee 10 senttiä sitten.
0: Kuinka normaali se on, että näihin aikoihin se lumi sinne Taivalkosken suuntaan tupsahtaa?
2: Kyllä, että joskus tullut syyskuussakin, että ei mikään kumma ole, mutta niitä ei nykyään niin on hyvin harvoin tullut tähän aikaan, mutta kuitenkin niin, ihan kunnon me räntäkeli ja kylmä lumutakin on viikko, mitä ne saattaa jatkuvasti, niin se on, että.
1: No otatko sä jo nyt talven vastaan vai hätistelisitkö pitemmäksi aikaa vielä odottelemaan?
2: Ei, kyllä se saa tulla ihan meille, vaan tulisi vähän kuivemmat kelit tuon tuo vettä, kun sieltä jatkuisi tuo kaikkein pahinta.
1: Niin, se kuivaa
2: täällä
1: sitten se pakkana.
2: Täällä on tulvakorkeus joka paikassa järvissä, niin se on 10 senttiä, ihan puolia metriä sillä lailla. Täällä on satanut vettä ihan valtavasti, enääpä kuin Esterin emättimessä tulee, niin joka päivä. Täällä ruukataan sanoa niin sievästi. Täällä on päätalokalle maisemia alla.
1: Niin, no, tämä menee kirjallisuuden puolelle. Jos joku tuossa oli sitä mieltä, että rumasti sanotte, niin ei. Tämä on kirjallisuutta tämä.
2: kyllä.
1: Hei, sä sanoitko, että olette rekkamiesten kanssa jutellut parkkipaikalla, että pitäisi olla vauhdikkaampaa musiikkia, niin mitä musiikkia
2: joo,
1: siellä
2: niin
1: oikein toivottu?
2: Sanovat, että tulee varsin hyvin harvoin tulee tätä reipasta musiikkia, että se on, että kyllähän mä tykkään vaikka kaikista tunnelmista ja kotimaista musiikista ennen kaikkea, mutta niin.
1: Nyt sulla on kyllä paine, että sun toiveessa kanssa.
2: Aikaa, että sieltä ei tule sieltä sitä reipasta musiikkia.
0: Niin, on tossa kyllä vähän silleen, että kun on toiveita kattelun, niin on vähän mollivoittoisia ollut.
1: No me ollaan vähän mollivoittuneet kanssa.
0: Ollaanko me vähän surkeita?
1: Ei se surkeita, me nautitaan tunnelmista. Mutta Köpi, nyt sun kappaleella on paineita. Mitä sä oot uskaltanut pyytää, jos pitäisi olla reippaampaa?
2: No se minä, tämä jokirihumpa olisi tullut nyt, niin se on vähän niin kuin varpaaseen liikettä sä, että tekisi siellä.
1: Joo, ja hikeä vähän ohimolle. Meinaisitko pyöriä olohuoneen ympäri?
2: Joo, ei, minä olen ihan yksistä, että ne ei kestää. Että niin.
1: Kuka sitä peiliko siellä pilkkaa sitten, jos käyt tanssilla?
2: No ehkä, ei, kun ulos meni päivässä aikaisin kuukkelit, jos kaverina, mutta tällä iltaisella ei ihan niitäkään sitten. Niin.
1: Kuukkeleiden kanssa humppaa. Minä
2: asun metsässä niin tällä kuukkelien kaverina.
1: Ne on niin, kivoja lintuja kyllä. Aika uteliaat.
2: On, joo, mulla viime vuonnakin, viime talvella liikelle 20, nyt on kymmenkunta on jo tuossa odottamassa joka aamu, että eikö sitä ole nakkeja, mistä antaa.
1: Tuleeko se sulle käteen syömään?
2: Tulee. Mikä pöytäisiin 3 oli yhtä aikaa käsivarren päässä kämpenille, niin toiset otti jo 2 vierestä.
1: Oho. Ne luottaa sinuun. Hei, me laitetaan Pentti Kumpulaisen Jokijärvi humppa, pannaan vauhtia ratioon. Kenelle terveisiä?
2: Joo, kuule kaikille Jokijärvi takia, Kalle Päätelöpäiville ja muille kaikille tutuille ja muille sitten Jokijärville. Että ihan sanotaanko kaikille, jotka tuntee, mutta jotka ei tunnekaan, niin niille kanssa. Ne tuntee paljon useammin, mitä minä tunnen. Haluaisin kuitenkin ennen kaikkea. He kuuntelee varmaan.
1: Joo, hei. Kiitos sulle. No. Oikein mukavaa hiihtokeliä sinne.
2: Joo, kiitos teille kanssa. Ja sitten vaan kahdettakin jalan vähän liippasemaan.
1: Pistetään jalka liippasemaan. Tässä siis Pentti Kumpulainen ja Jokijärvi Humppa.

0: Melko puutunut pitää jala olla, jos toi ei mennyt jalan alle. Pentti Kumpulainen ja Jokijärvi humppa. Kurikkaa ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 3:lle välillä Tampere-Vaasa-Kurikka, tarkempi paikka välillä Koskue-Alakoskue. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Kurikka, tarkempi paikka välillä Koskue-Alakoskue.
1: On kello, puhelinlangat lauleskelevat täällä perjantaiseen tapaan ja Radio Suomen studiossa ovat Paavo Häikiö ja Mia Krause. Ja nyt meillä on langan päässä myös Tarja. Moi.
2: Moi, moi.
1: Mistä Terveys päin Tarja sinä soittelet? Mistäs?
2: No Meltauksesta.
1: Meltaus. Nyt pakko sanoa, että lyö tyhjää.
2: Ei tarvitse yhtään mitään. Elikkä Rovaniemeltä noin 60 kilsaa Kittilhän päin, jos länsipuolta mennään.
1: Jaha.
2: Ja pakko ajaa tämä Meltaus ohi, jos aikoo Kittilhän mennä.
1: Okei. Okay. Mites tuota, kun tuolla Pohjanmaalla oli kuulemma karmeat rännät tulleet, niin joko teillä on sitten täys talvi siellä Meltauksessa?
2: No kuule, ei ole, kun viime yönä on ollut 6 astetta pakkasta ja nyt on paljon vähemmän, että nyt en tiedä tarkkaa määrää, mutta tuota, oikein mukava ilma oli tänä aamuna, tosi semmoinen pirtsakka.
1: Eikä lunta ole?
2: Ei yhtään lunta ole. Just mietittiin puolison kanssa tuossa, että pitäisikö olla vaihtaa renkat vai eikä.
0: No mihinkä päädyit?
2: No ei tietenkään vaihdettu, kun on pimeä.
1: Kuka sitä nyt pimeällä renkaata vaihtaisi? Paavo.
2: No kuka sitä nyt auto alle lähtee pakkaamaan tuota, paitsi tietenkin olisi Paavo.
1: Niin.
0: Mä oon aina semmoinen viime hetkellä, jossa...
1: Mä varasin tänään ajan itse asiassa.
0: No niin, vaihtaa. Joo.
1: Mm. Vasta tuossa kuukauden päästä.
2: Meilläkin on vaihdettu.
1: Joo, kyllä se yleensä yllättää. Sitten kun alkaa olla se aika ja rupeaa varailemaan, niin kaikki ajat on yleensä sitten täynnä jo. Että parempi olla vähän niin kuin etunojassa sinnekin suuntaan.
2: Joo, ja mulla tuo puoliso harrastaa sitä hommaa, niin se saa vaihtaa renkaat meihin.
0: No niin. Se on nätisti sanottu, että puoliso harrastaa sitä. Se on saavutettu etu monella.
1: Niin,
0: monella,
1: että se ei ole mikään pakko, se on harrastus.
2: Niin.
0: Mulla on taas tämmöinen, että mä oon yrittänyt noin, tai en ole yrittänyt, vaan oon puolipakottanut noin teinipojat hommiin. Niin.
1: Lapsityövoima.
0: Nimenomaan.
1: No ei sekään väärin ole.
2: Joo.
1: Musta se on ihan hyvä tottua työntekoon.
2: Voisi tietenkin noita paria vierailevaa teiniannistia pyytää, mutta musta tuntuu, että ne taitaa lähteä sitten tukkaputkella pakkoon.
1: Niin, ellei sitä onnistu myymään jollain, tiedätkö, liikunnan varjolla tai niin kuin lupaa palkkiota.
0: Ei
2: onnistu.
1: Ai
2: että. Justiinsa katoin, että oli semmoisen paperiset tekokin nyt tehty, että ei kai onnistua.
1: No ei sit varmaan
0: no
1: kyllä.
0: No ei kyllä varmasti.
1: Ei niillä, sit, no, sitten jää kuin lahjominen.
0: Monen kympin kynsillä ei mennä nostelemaan.
2: Ei ihan mennä kyllä.
0: Se on muuten jännä, se rapina. Mä en sitä pysty demonstroimaan mun. Mutta kun ne näpyttää kännykkää, niin kuuluu semmoinen ropina.
1: Odotas, kodillaan mun kynsiä.
0: Sulla on vähän paremmat.
1: Mulla on vähän pidemmät, joo.
0: Joo, mutta sulla kai semmoiset 3 senttiä.
1: Ei ole semmoisia kunnon napsuja. Se olisi kyllä aika kätevää, voisi kieltäytyä kaikesta työnteosta sillä varjolla.
2: Ei varmaan onnistu.
1: Ei, mä muistin silloin, kun mä soitin pianoa aktiivisesti, niin pianoopettaja aina tunnin alussa tarkisti, että on tarpeeksi lyhyet kynnet.
2: No sulla on vähän samantyyppinen kokemus kuin mulla, kun musiikinopettaja sanoi, että piti pianoesitys tehdä, niin musiikinopettaja sanoi, että juuri kuulimme Tarjan pianon sävellyksen ja kynsien kerran.
1: Joo, siitä oltiin tosi tarkkoja. Varmaan ollaan kyllä edelleenkin, koska eihän se kivan kuulostaa ole siinä sellaista niin kuin napsutusta kuunnella samalla sitten.
2: Näitä.
0: Hei, sulla oli mielenkiintoinen Tarja, tämä perustelu tälle sun kappaletoiveelle. Kerros vähän kuuntelijoille.
2: No kuule, kun tuolla lentokentällä, kun tylsyyden huipentuma on melkein saavutettu, niin tämä meidän ilopilleri diakonissa ylimmäinen yllyttäjä seurakunta sisar Liisa, eli Minna, rupesi laulamaan tätä laulua. Enkä ole ikinä ennen kuullut tätä laulua. Voit vain kuvitella, kun väsyhänä siellä istut ja odotetaan, että lento lähtisi, niin mikä oli naurun remakka.
0: Voi kuvitella. Tämä titteli Cavalcade oli myös aika komea, ylimmäinen yllyttäjä, seurakunta sisar.
2: Joo.
0: Millä porukalla te olitte liikkeellä oikein?
2: No me olimme ammattiliiton järjestämällä Jytyn risteilyllä tuolla Tukholmassa ja tulimme sieltä ja olimme tietenkin pikkasen väsyn heitä sitten lentokentällä. Ja meitä oli tämmöinen 5 hengen seurue siinä, 6 hengen seurue. Eli Minnalle, Teijalle, Miijalle, Heidille, Hannalle terveisiä vaan. Ja tämä Minna oli tämä ylimmäinen yllyttäjä siinä.
0: Onko sulla kanssa joku lempinimi itselläsi?
2: No jos tämä unohtaa koko juttu.
0: Kerro.
2: Ei, näin julkisesti ei kehtaa, jolloin mikulle ikään.
1: Jos vaan meille kerro.
0: Mitä tapahtuu A-yristelyllä, se pysyy A-yristelyllä.
2: Kyllä, juurikin näin. No ei, oli kyllä niin mahtava risteily, että täytyy ihan tuossa nyt sanoa kaikille risteilyosallisille, että terveiset.
0: Joo, terveiset. Ja itse tykkään kyllä tuosta Minnan meiningistä, että jos se saa tylsääkin tylsemmän hetken niin kuin muutettua nauruksi, niin siinä on kyllä tietynlainen lahja.
2: Todellakin kyllä semmoinen henkilö on kyseessä, että monet naurut tuolla reissulla kyllä saima hänen avulla, että ei kerinyt tylsistyä kyllä.
0: Se on oikein.
2: Tilanne siinä, niin se oli todellinen.
0: Tämä ei tule tuttu kappale, et osannut mukana laulaa Leave and the Leavingsia.
2: En todellakaan, jos olisit nähnyt ilmeeni, kun hän rupesi sitä laulaa, että ei ole todellista, miten se keksii tuommoisia sanoja, niin sitten joku sanoi, että ei, kyllä tämä on ihan oikea kappale.
0: Siis mä voin kuvitella, että jos teen sulle temput ja paskannon porealtaa sen, niin sitä voisi kuvitella, että ollut vähän pitemmälläkin risteilyllä.
2: Oi että.
0: Hei.
2: Siis vieläkin rupeaa hymyilyttämään.
0: No, tartutaan hymy kaikki, laitetaan kappale soimaan. Sä laitoit jo 6 hengen seuralle terkut, oliko muita vielä?
2: No kuule on, mulla on tsemppi viesti minun siskolleni Leidalle tuonne Tepastoon, että kerroit, että sinulla on jotain yhteistä Iivo Niskasen kanssa. Tosin sinulla ei mennyt kyllä niin kuin Strömsössä, mutta ei muuta kuin päät ylös ja kohti tulevia 40 asteen pakkasia, vaikka yhdellä jalalla hyvelleen. Ja sitten muoni ihan Martille. Vähän samantyyppiset terveiset.
0: No nämä on tärkeät terveiset ja varmasti meni perille. Ja ehkä jos se on ylimmäinen yllyttäjä, niin ehkä sussa on vähän tuommoista tsempparin vikaa sitten, Tarja.
2: No niin ne väittää.
0: No nämä on tärkeitä rooleja molemmat. Oikein mukavaa lumen odottelua sinne meltaukseen.
2: Liitoksia ja pakkasta.
0: Pakkasta näin. Tulee.
2: Paljon.
0: Moi.
2: Juu, moi.

0: Siinä jälleen jostain kuolemattomia lyriikoita. Tikapuut taivaaseen, Leviäntä Leavings.
1: Tuo on kyllä varmasti, jos seurakuntasisar tuon lurauttaa menemään. Tuossa on kyllä kappale, että pitäisi ottaa oikein haltuun, bravuri valmiina. Mutta seuraavaksi meillä on tarjolla vähän erilaista häävalssia. Aki, moi.
2: No, hyvää iltaa.
1: No oikein hyvää iltaa. Mistä me sut tavoitettiin?
2: Tämä on Porin kartanosta.
1: Porin kartano.
2: Kyllä.
1: Kerros vähän perjantain meininkiä.
2: No, mitäs tässä saanut ratin takana? Ratin takana olleet just toin tyttären kotiin fysiikkatreeneistä ja vein hänet sinne fysiikkatreeneihin aikaisemmin ja sitten vein isoveljet tuonne Isomäkeen katsomaan SHPK-ottelua, että tällaista ratin takana olemista nyt saa vähän huilattaa. Laitettiin juuri pentulive tulille ja sitten 9 jälkeen varmana pitää mennä sinne Isomäkeen hakemaan veljiä kotiin.
0: Mikäs siellä pentulivessä on tällä hetkellä meno? Onko se poikinut jo?
2: Ei ole vielä, että kovin näyttää epämukavalta äidin olotila, että ehkä pikkuhiljaa jotain alkaa tulee tapahtumaan, mutta ei vielä.
1: Saanko mä vähän masentaa sua?
2: Joo.
1: HPK johtaa 2-1.
2: No niin.
1: Mutta toka erä vasta. Tiukka siellä on.
2: No on, kun pojat puhuu, että 5-0 voitettaisiin. ei ihan mennyt.
0: Minkä ikäisiä lapsia sulla on, kun oot tolleen kuskihommissa?
2: 14, 13 ja 11.
1: Käykö ne keskenään katsoa tätä lätkää?
2: No itse asiassa niillä on tämmöinen kuin nuorisopassi. Porin kaupunki kustantanut, missä kaiken maailman eri aktiviteettia, niin tänään oli sitten tämä nuorisopassin tämmöinen nuorisoottelu, niin ja sitten kaverit niin meni sinne seisomaan katsomaan tätä ottelua, ja tammikuussa sitten on vielä vissi, oliko se S-kalpa-ottelu, tällä tavalla sitten tarjotaan heille, niin todella kiva juttu.
1: Mitä siellä Porissa oikein tapahtunut, kun tänne Helsinkiin asti tulee tämmöisiä väreitä, että siellä tuntuu olevan hyvä meininki oikein nykyään?
2: No joo, kyllä mun täytyy sanoa, että tämä tutkimus, mikä tehtiin, niin se oli pakko olla jotenkin, että raumalaiset vastasivat siihen porilaisten sijaan. Kyllä mun mielestä täällä on erittäin hyvä meininki, ja joo, tämä on mun mielestä todella mahtava, että nuorisolle on tämmöinen aktivointijuttu, ja ollakseen tämän kokoinen kaupunki, niin täällä tapahtuu koko ajan kaikkea kivaa, että ihan hyvä meininki.
1: Se on hyvä, koska se mun nuoruuden Pori, niin se mielikuva oli hyvin toisenlainen.
2: Joo, no onneksi kehitystä noin tapahtuu, mutta joo, eipä täällä ihan hyvin liittyy.
1: No mitäs muuta sä itse harrastat paitsi kuskaamista?
2: No oikeastaan sitä enemmän tai vähemmän salilla käyntiä. Mutta jo kuskaamista aika paljon, koska pojat harrastaa kamppailulajeja ja jääpalloa ja sitten tytär cheeria ja taidekoulua, ne on valitettavasti toisella puolella kaupunkia kuin missä me asumme, niin tässä joutuu sitten aika paljon kuskaushommissa olemaan, että lähinnä toi salilla käynti sitten, kun on vapaa-aikaa.
0: Niin, se silleen. Sinne ehtii niin kuin silleen, että on niin kuin buukattu joku tietty aika, että livahtaa sitten, kun sellainen sopiva väli tulee.
2: Juuri näin, sopiva tunti jostain löytyy, niin sitten pääsee.
0: Muistan kyllä ton riittämättömyyden tunteen, kun 3 lasta piti kuskata eri paikkoihin ja millään ei tuntunut repeävän sitten niin kuin samaan aikaan hirveätä Tetriksen pelaamistahan se oli, mutta sitten sitä jotenkin, kyllä niistä jotenkin selvissä nyt oikeastaan miettii, että aika hyvinhän se tuli vedettyä kuitenkin.
2: On, ja sitten oikeastaan, niin se on semmoista laatuaikaa lasten kanssa, että sitten kun eivät muuten hirveän puhelijalla tuulella täällä kotona ole, niin autossa sitten kyllä käydään maailman asioita läpi. Niin.
1: No se on kätevä, kun köyttää sillä turvavyöllä sen, niin se ei pääse karkuun niitä kysymyksiä.
2: Juuri näin, joutuu kuuntelemaan isäni jaarittelua.
1: Se on ihan totta kyllä, ne on tärkeitä. Se saunan laudetta on tällaiset toinen paikka, missä voi onnistua teinin tavoittamaan.
2: Juuri näin, oli just sanomassa sitä, että varmaan no tässä napsautan saunan päälle ennen kuin lähden hakemaan poikia. Mm. Mennään sitten saunaan vielä.
1: Juhlimaan tai itkemään, vähän riippuen, miten se kolmas erä sitten menee. Mutta tämä puhelumme alkoi sillä, että on vähän erilaista häävalssia. Kerros vähän tästä kappaletoiveesta.
2: Joo, että yleensä ihmisillähän on näitä perinteisiä häävalsseja, prinsessa ruususta ja mitä nyt näitä, niin joo, vähän erilainen häävalssi, kun mä kyseisestä yhtiöstä tykkään ja kun on vähän muusikko taustaa, niin hippasin, että hemmetti, tässä on ihan valssipoljento tässä kappaleessa. Ja sattuu olemaan vielä sellainen, vaikka vaimo ei muuten hirveästi tykkää kyseisen yhtiön tuotannosta, niin tämä oli sitten semmoinen, että joo, tästä hän tykkää.
0: Niin,
2: sain sitten myytyä.
0: Sovussa menitte avioon sitten.
2: Kyllä.
1: Ei ole ehkä ihan kuuluisin valssibiisinä. Tämä on mielestäni ihan mahtavaa. Kun mä tiesin tämän toiveen, niin rupesin kuuntelemaan, kun nostin sen tänne listalle. Niin totta, sehän taipuu valssiksi.
0: Joo. No ei, kyllä, siis, kyllä. Joo, mulla on yksi tuttava pariskunta, joiden häävalssi oli tuolta Eaglesin Hotel California. Sitä mä kyllä ihmettelin hetken aikaa, mutta kyllä he sen pyörähtelivät. En tiedä, oliko sanat kuunneltu kuinka tarkkaan sitten.
1: Joo, siinä sanat on vähän erilaiset. Metallikaa paljastetaan nyt sen verran kuuntelijoille, että häävalssina oli Nothing
2: kyllä,
1: Else Matters.
2: Ja Nothing Else Matters, kyllä. Että mun mielestä, joo. Kun ymmärsin, että tämähän on ihan tämmöinen tanssittava kappale, niin sitten sain myytyä vaimolle, että hei, tulevalle vaimolle siinä kohtaa, että jaa, miten olisi tämmöinen vaihtoehto meidän valssiksi. Ja hän sitten vissi ajatteli, että no, tai sitten pick your battles, että taistella sitten muista jutusta.
1: Hän päättää sitten muuta sieltä.
2: Kaikki muut järjestelyt, ja minä sitten sain tämän kappaleen. Ja olihan se vähän niin, että ehkä vanhemmat vieraat niin oli hämmentyneitä, mutta sitten taas mun kaverit etenkin niin oli ihan mahtavaa. Että eivätkä hekään niin kuin hippannut sitä aluksi, paitsi sitten kun mä otin tanssin ja siinähän se valssin askelin sujui. Niin,
1: kuka sen teille esitti?
2: Meillä oli semmoinen opiskelija, Jousi Kvartetti, olisiko ollut Otaniemen. Siis me mentiin avioon kirkkonummella, niin olisiko ollut joku opiskelijasta koostuva semmoinen Jousi Kvartetti. Niin oikein vähän niin kuin apokalyptika tyyliin sitten vielä veti sen.
1: Aivan mahtava. Tässähän on sanat, jossa lauletaan niin kuin toiseen uskomisesta ja lähellä olemisesta ja siitä, että muille on väliä kuin meillä vaan.
2: Juuri näin. Nothing else matters. Me kaksi tässä ollaan. Niin, joo, kaikin puolin aivan mahtava biisi. Mä muistan, kun se ilmestyi, niin olihan se aikamoinen shokki Metallica-faneille, että nyt on bändi ihan pehmoilus, mutta hyvinhän se paikkansa puolusti sillä levyllä ja nyt niin kuin se on varmaan Metallica suurin kappale, että kyllä sitä kuulee radiosta aina tai enemmän kuin silloin tällöin.
1: Pannaan pyörimään. Haluatko Aki lähettää vielä terveisiä?
2: No totta kai, ekaksi terveiset vaimolle, joka nyt valitettavasti vasta huomenna illalla pääsee tänne kotiin. Ja varmaan sitten sunnuntaina vietetään hääpäivää oikein kunnolla. Että vaimolle nyt ja sitten totta kai esimerkiksi Bestmanin ja häissäni, eli veljälleni ja hänen perheelleen. Ja sitten olisiko nyt sitten kaikille vaikka Metallica-faneille Suomessa.
1: No niitä riittää. Minä lähetän Porin kaupunginjohtaja Lauri Innalle terveisiä. Pidän vauhti kovan.
2: Joo, ja hyvin tuntuu niin kuin asioita tapahtuva hänen allaan, muun muassa nyt tämä lentopallomitallikin.
1: No ne, no sepä vielä. Pronssia tuli ja se oli vaan Lauri ansiota. Hei, pannaan soimaan Metallica Nothing Else Matters. Oikein mukavaa loppuviikonloppua ja hääpäivää teille sinne. Ja tsempataan nyt ässiä tällä kertaa, vaikka meillä on HPK:n kannattajia myös. Moi moi.
2: Terve näin. Joo, moi moi.

0: Kyllä se valssina menee, Metallica Nothing Else Matters. Sen verran suosittu kappale, että jonkun musiikkiliikkeen, missä myytiin kitaroita, niin seinällä luki, että ei saa soittaa Nothing Else Matters.
1: Se on vähän sama kuin Stairway to Heaven, niin. Sekin oli kielletty. On monessakin musiikki- tai soitin liikkeessä, että tuota sitä ei sitten tilutella täällä.
0: Mitäs Niko?
2: No mitäs tässä? Morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Mitäs Metallica, upposko?
2: Kyllähän se uppoo aina toi Metallica. Se on kyllä, ja toi on tietysti sellainen kappale, että se jää aina mieleen. Ja monet vaikka ei kuuntelisi Metallicaa, niin tietää kuitenkin ton biisiin.
0: Joo, se ei ole pahimmasta päästä heviä, kun kaikille se räminä ei oikein uppoo, niin toi voi mennä niillekin.
1: Mistäs päin sä Niko soittelet?
2: Kyllä. Mä soittelen täältä kuule Somerniemeltä, Rauli Pättingin huudelta, että täällä sitä ollaan mökillä.
1: Vielä tähän aikaan vuodesta, onko ihan talviasuttava möksä?
2: On. Tätä on laitettu nyt tässä itse asiassa kyllä talvikuntoon sillä lailla, että on nostettu jo terassikamat ja muut kamat pois tuolta noin, mutta silti kuitenkin talvi meinataan olla täällä ja Ei siinä, että tämä on kiva paikka olla, kesät ja talvet.
1: Mm. Kuinka pitkä matka sulla on sinne mökille?
2: No mulla on semmoinen 85 kilometriä tuosta kotolta Vantaalta, että tänne on kiva lähteä niin kuin työputkenkin perään. Ja nytkin itse asiassa niin täällä on vähän reilu viikko vietetty jo, että viime viikolla aloitettiin jo tuossa perjantaina Tyhyillä täällä näin, että mulla oli mun tuuniporukka täällä Tyhyillä ja sitten mä päätin jäädä tänne ja sain luvan tuolta puolisolta vielä jäädäkin, että ei paljon kiinnostanut tuonne pääkaupunkiseudulle takaisin lähteä ruuhkiin, kun täällä on niin hiljasta ja mukava olla. Että
1: syysloma myönnetty.
2: Syysloma myönnetty, joo. Tää oli vähän niin kuin myönnetty työvuorosuunnittelultakin tämmöinen kiva vapaa tähän väliin.
0: Mites monta päivää vuodesta tulee vietettyä mökillä?
2: No nyt on aika paha heitto, mutta se vähän riippuu ajankohdasta.
0: Monta viikkoa?
2: Tietysti kyllä varmaan niin kuin semmoinen 6-7 viikkoa kokonaisuudessaan varmaan niin kuin tulee, mutta ne on enemmän semmoisia viikonloppuja justiinsa, että pitkä viikonloppu sieltä täältä tai noin, mutta sit toisinaan niin sattuu irtoa tämmöinen pidempikin vapaa, niin kyllä mä lähden mielellään tänne viettää aikaa. Että
0: Vanta on nähty, niin sinne jaksaa. Sitten Somerniemellä.
2: Joo, Vantaa on vähän sillä nähty. Eipä Vantaa niin paha kuitenkaan kuin Helsinki on.
1: Sä kerrot hei tuossa, että sä oot myös lentokentällä duunissa, eli siksikin Vantaa on melko looginen niin kuin lokaatio asua.
2: Joo, siinähän me asutaan jo ihan lentokentän vieressä. Siellä on tullut nyt 17 vuotta oltu töissä. Että kyllä sitä hulinaa ja hälinää on saatu nähtyä. Se on vähän semmoista liian interaktiivista välillä pääkopalle. Tietysti varsinkin nykyään, kun alkaa olemaan kaiken näköisiä valonäyttöjä joka suunnassa.
0: On muuten jännä, että sitä vilkettä kun tuijottaa, niin tarvitsee vähän luontoa vastapainoksi.
2: On. Kyllä se yllättävän paljon se rasittaa semmoinen, kun joka suunnassa on jonkun näköinen näyttö tai taulu, mikä sanoo, että menet tähän suuntaan tai seuraava lento lähtee tuolta ja näin, niin sitä automaattisesti jotenkin seuraa sitten niitä kuitenkin, vaikka ei tavallaan seuraa.
0: Katseen vangitsijoita.
2: Kyllä, juurikin näin.
0: No ootko se semmoinen, niin kuin, että sulla on erikseen ihan erilainen persona tai tämmöinen Jekyll ja Hyde tyyppinen, että mökkiä työpaikkaa niin kuin eri ihminen?
2: On se siinä mielessä joo, että kyllä mä siinä mielessä olen niin kuin härmäläinen perusjumppi. Että niin täällä kääntyy näihin lantsareihin helposti ja tuolla kun pitää olla sitten kuitenkin jollain tapaa formaalisti tuolla lentokentällä töissä, niin täällä olisi kiva heittää niin kuin lantsarit jalkaa tai sitten jopa ihan munasilleenkin hengailla, että se on mukavaa olla.
1: Nyt on ehkä vähän viileitä siihen munasilteen puuhailuun.
2: ei tämä vielä paha. Tässä me ollaan myös puoliset on kohta saunaa, niin tostahan se tulee hilpastua pihan läpi saunalle, niin kuitenkin.
0: Hei, ihan mahtavaa. Tuo sun vähän vilahti toi toivebiisi, Irvin Goodman, härmäläinen perusjuntti. Tuo äskeinen Metallica oli 6,5 minuuttia pitkä, mikä tarkoittaa sitä, että me ei heitä tätäkään tähän ennen uutisia soittaa. Mutta jos mä aloitan ottaa uutiset ja säät, niin sitten tulee. Hei, 20 sekkaa aikaa, haluatko lähettää terveisiä?
2: Joo, totta kai. Mä lähetän terveisiä eritoten Somero Openin jäsenille. Sitten tuonne oulaisiin, Jukalle tietysti, joka aina kiroilee näitä mun pitkiä vapaita, että miten voi tällä tavalla saada vapaita.
0: 5 sekkaa.
2: Ja sitten tietysti perheelle.
0: Perheelle vielä lähti. Hei, palataan musiikin merkeissä uutisten jälkeen.
3: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Useiden Euroopan maiden sekä Kanadan ja Japanin ulkoministerit vakuuttavat yhteisessä lausunnossaan tukevansa kansainvälistä rikostuomioistuinta CICC:tä. Yhdysvallat ilmoitti suunnitelmastaan laajentaa tuomioistuimeen kohdistuvia pakotteita. Päätös tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun yksi tuomioistuimen entisistä tuomareista ja ihmisoikeusjuristi Navi Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. ICC:lle suunniteltuja pakotteita on arvostellut myös Euroopan unioni. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Yhdysvaltain hyökkäys ICC:tä vastaan on torjuttava. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on tehnyt monien kymmenien miljoonien eurojen lisäsijoituksen droonien tunnistus- ja torjuntayhtiö SenseFusioniin. Varman mukaan SenseFusioniin sijoitettiin 68 miljoonaa euroa lisää listautumisannin yhteydessä. Varma osallistui droonitorjuntayhtiön rahoituskierrokseen viime vuoden lopulla. Tuolloin SenseFusion keräsi yhteensä noin 45 miljoonaa euroa sijoittajilta. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen poistaisi kotihoidon tuen ja käyttäisi rahaa lapsilisien uudistamiseen. Vakavasta sairaudesta toipunut Lehtonen palasi töihin kesäkuussa. Lehtosen mukaan kotihoidon tuki lyhentää naisten työuria ja tuella on haitallisia vaikutuksia myös maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta.
4: Kotihoidon tuki on ongelmallinen just siitä, että naiset helposti jää kotiin ja sitten niin kuin työurat jää lyhyemmiksi ja tulee sitten erilaisia sosiaalisia ongelmia. Toisaalta sitten kun meillä on paljon maahanmuuttajia ja maahanmuuttajilla lapsia, niin sitten tämä integraatiokaan ei oikein toteudu. Että kyllä sillä kotihoidon tuella tällä hetkellä on myöskin haitallisia vaikutuksia.
0: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
1: Uutisten perään vielä säätietoja ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu hitaasti maan yli itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lauantaina lännestä alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Aamulla lännestä vähitellen poutaisempaa, mutta yhä paikoin heikkoa sadetta. Lämpötila on yöstä alkaen 4-9 astetta. Kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, joka kääntyy yön kuluessa lännen ja luoteen välille. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, joka on paikoin runsasta. Erityisesti Kainuussa myös paikoin lunta tai räntää. Yön kuluessa sää poutaantuu alueen länsiosassa, päivällä Perämeren rannikolla osaksi selkeää. Muualla yhä pilvistä sekä ajoittain vesisadetta. Lämpötila laskee yöstä alkaen ja on päivällä +8-7 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, päivällä kohtalaista pohjoistuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, alueen kaakkoisosassa aluksi mahdollisesti vähän lunta tai räntää. Päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja. Yön alin lämpötila on -1-8 ja päivän ylin -1-+3 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Ahvenanmaa maakunnassa pohjoistuulien voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuulien aluksi voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ajokeli on huono Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumi- tai räntäsateen vuoksi. Sitten vielä varoituksia merenkulkijoille. Myrskyvaroitus Ahvenanmerellä, pohjoismyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä.

Puhelinlangat laulaa kello 20.05. Mia Krause ja Paavo Häikkiö täällä ja tässä Nikon toive, Irvin Goodman, härmäläinen perusjunta.

0: Härmäläinen perusjuntti Irving Goodman. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kemijärvelle tielle 5, Kuusamon ja Kemijärven välillä tarkempi paikka välillä Pahkakumpu Kemijärvi. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kemijärvelle tielle 5 välillä Pahkakumpu Kemijärvi. Ja huonosta ajokelista varoitellaan Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Ajokeli on paikoin huono tai muuttuu huonoksi lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten tienpintojen vuoksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosissa. Siis huono ajokeli. Ajokeli on paikoin huono tai muuttuu huonoksi lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten tienpintojen vuoksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosissa.
1: On kello 3 tuntia, laulavat puhelinlangat tänä perjantaina. Ja sitten tietysti vielä se 4 tunti kello 9 jälkeen, kun minä jatkan puhelinlankoin jatkoilla. Mutta nyt meillä on puhelimessa Onni, 13-vuotias reipas poika. Moi.
2: Terve.
1: Mistä päin sä, Onni, olet? Oot sä autossa?
2: En ole enää autossa, mutta Sonkajärveltä soittelen, mutta Kokkolasta kohti.
1: Jaha, mitäs siellä Sonkajärvellä tapahtuu?
2: Ollaan mummolassa, kun mulla alkoi tosiaan syysloma.
1: Aivan, nyt on muuten syysloma. Totta, millä mielin lähdit syyslomalle?
2: No ihan mukavaahan se on, että nyt kun on koulua käynyt ja koulujen alusta lähtien, niin ei ole ihan hyvä loma.
1: Niin, että alkoi olla.

0: vasta.
1: Joo.
0: Onko se 15 se raja, niin meinaisitko hankkia jonkun?
1: No, kyllä mä yritän.
0: Mikä olisi unelmien mopo?
1: Manke.
0: Mikä Manke? Siis Honda Manke vai?
1: Honda Manke.
0: Onko se niitä uusia? Eikö ne ole vähän isompia? Ne oli silloin, kun me oltiin Mian kanssa pieniä, niin ne Mankit oli ihan semmoisia ihan tossumopoja.
1: No, on ne tossumopoja vieläkin, mutta tossumopot on kivoja.
0: Mutta ootko sä nähnyt, kun siitä on tehty semmoinen aikuisten versio sieltä Mankista kanssa? Ootko sä nähnyt sitä?
1: Mä oon semmoisen nähnyt.
0: Kumman sä siis haluaisit, pienen vai ison Manke?
1: Pienen.
0: No okay. Niin. Joo, ai tossumopot on kiva. Ootko sä päässyt kokeilemaan missään suljetulla tiellä?
1: Oon mä.
0: Osaat vaihtaa vaihteet ja ajella?
1: Joo.
0: Joo, joo, no,
2: koska tämä 15 menee sitten rikki, että se mopokortti heltiä?
1: Vuoden päästä.
0: Tiukka vuosi. Sen takia, miksi mä tykkäsin kasista, oli se, että kun seiskalla oli yläaste, vähän jännitti uusi koulu ja sitten ysillä piti lukea, että pääsee jatko-opintoihin, niin kasilla pystyi ottamaan rennosti.
1: No joo.
0: En tiedä, onko se fiksua. Onko sulla miten tuo koulu maistunut?
1: No ihan hyvin maistunut, että pitää vetää hyvin, että nähdään niin paljon vaivaa.
0: Mm. No niinpä, mitkä on suosikkiaineita?
1: No, suosikkoaine on liikunta.
0: Joo.
2: Entäs niin se muut? Yleensä on, joo.
1: Joo.
0: Mitäs lukuaineista, niin mitkäs niistä maistu?
1: No, lukuaine nyt ehkä matikkaa.
0: Joo.
2: Se on hyvä, jos siitä tykkää. Se oli mun inhokki. Varmaan siksi, kun mä en tajunnut sitä mitä. Vielä käymä kauhean hyvin.
1: Joo.
0: Mitäs teillä on mummolassa Sonkajärvellä suunnitelmissa syysloman varalle? Onko mitään vai mennäänkö ihan hetki kerrallansa?
1: No varmaan mopolla vähän se ja tehdä puita ja traktorilla ajaa. Ja...
0: Niin, sä saat kirvestä heiluttaa.
1: Joo.
0: No niin, sehänkään ei tarvitse puntikselle mennä sitten sen jälkeen.
1: Niin.
0: Onko sulla muuten, onko sun kaveriporukka jo hurahtanut tuohon kuntosalihommaan? Musta tuntuu, että yleensä siinä niin kuin rippikoulun jälkeen porukka 15-16 vuotena rupeaa pumppaamaan rautaa, niin onko sulla kaveripiirissä jo metallinnostelijat?
1: No suurin osa on jo.
0: Niin?
1: Suurin osa on jo.
0: Niin, miten sulla? Kiinnostaako?
1: Vähän joskus.
0: Joo. Tärkeintä on jättää jalkapäivät välistä, että saa kunnon rintalihakset ja hauikset. Sitten on sellaiset spagettijalat.
1: Joo.
0: Mitä sä muuten Onni harrastat?
1: Mä harrastan suunnistusta ja nyrkkeilyä.
0: Aivan loistavat lajit. Siis ihan oikeasti, käsi sydämellä voi sanoa, että jos pitäisi valita kakaralle 2 tai 3 lajia, niin suunnistus ja nyrkkeily olisi siellä ihan kärkipäässä. Oletko sä uskaltanut mennä matsiin?
1: En ole vielä.
0: Se on jännä. Ootko sparria ottanut?
1: En.
0: Se on vielä jännä, kuule siihen, kun pääsee, niin ai. Meinaatko mennä vai onko se ihan kuntohommia?
1: No kyllä mä varmaan meinaan sparrata.
0: Joo. Semmoisen vinkin annan, että pehmitän oman enää ennen kuin meet rinkiin. Se onnistuu hyvin, kato, kun sillä nyrkkeiluhanskalla vähän leipoo poskalta toiselle, niin sitten se pehmenee. Niin jos kaveri sattuisi osumaan, niin ei satu niin paljon.
1: Mutta jos osuu tarpeeksi kovaan enää, niin sitten ei tunne enää kipua.
0: mä oon vähän eri mieltä tuosta noin. Sen verran paljon nyrkkeilys sun ikäisenä, että kyllä se ottaa pipiä. Mutta ei se siinä on veressä jotakin adrenaliini, ei se silloin siellä satu. Mutta. Hei, ja sitten suunnistus. Sehän on hienoin laji. Minkälaisia matkoja sä oot vetänyt?
1: No, mä sprinttaan ja maastan sun muuta.
0: Joo. Minkälaisia maastoja siellä Kokkolassa on?
1: No Kokkolassa tasasta.
0: Kun mä mietin, että onko se ihan merenrantaa sitten? Onko sulla koskaan...
1: Että mä maaston aika läpi käyty.
0: Niin. Sä et ole sieltä päässyt kauemmas.
1: Joo, mä käyn ympäri Suomea kisoissa.
0: No mitä oot pärjännyt?
1: No ihan hyvin. Riippuu nyt vähän, että miten se yleensä menee. Että se on vähän... Yliksestä ja kunnosta kiinni, että miten menee.
0: Joo. Pitääkö sun pysähtyä suunnistamaan vai pystyt sä juostessa katsomaan?
1: No, pitää vähän hiljentää, kun katsoo karttaa.
0: Niin. Mm. Se on ihan fiksu, ettei päätä pahkaa mennä täysin väärään suuntaan. Hei, tää sun toivebiisi. Niin. Mistä sä tämän kekkasit?
1: No, sit sitä tuli kesällä radiossa aika paljon ja sitten me poikien kanssa tykättiin siitä. Me ruvettiin

0: kuuntelee sitä kesällä kauheasti, että se on jäänyt vähän päähän soimaan.
1: Aliisa Syrjä.
0: Joo.
1: Ja mikäs tää oli tää kappa? Sen piti olla minä.
0: Joo.
1: Mä mietin just tätä Aliisa Syrjää. Eikö täällä jotain eppunormaalin sukulaisia taisi olla?
2: Jotakin. Oli sukua kyllä, joo.
1: Joo, joo, seuraavan polven muusikkoja. Hei, haluatko lähettää terkkuja?
0: Mä laitan terveisiä Kokkolaan, mummulle, vaille, iskälle ja Oskarille ja sitten Sonkajärvelle, mummulle, ukille ja äitille ja Otsolle.
1: Sehän tuliko tykin suusta. Hei, kiva kun soitit. Mä pidän peukkoa, että Honda Monkey on sinun vielä joku päivä.
2: Näin juu. Tehdään.
1: Hyvää viikonloppua.
2: Ja hyvää syyslomaa.
0: Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos. Moi. Moi.

0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
2: Ja puhelinlankojen laulatus jatkuu tässä perjantai-illassa. Ja nyt olemme saaneet langan päähän kiireisen eläkeläisen Sirpan. Moi.
3: No moi moi.
2: Minkälaista hoppua siellä perjantai-ehtoossa pitää?
3: No sanotaan, että ei nyt perjantai-ehtoossa ei ole hoppua, että tässä on ihan tämmöistä perinteistä saunaa ja kynttilöitä ja puhlareita ja neulomista teemalla mummo kutoo sukkaa hämärässä, jonka lapsenlapsi saa.
2: Oletko sä kova kutomaan?
3: No tälleen syksyisin joo, vähän sitten joululahjaksi.
2: Joo, se on jännä, miten syksyllä ne kutimet eksyy käteen niin kun joo, jostain joo, syystä jotenkin. Useammin. Mä oon kerran kyllä kesälläkin kutonut yhtä villapaitaa, kun se oli pakko saada valmiiksi, mutta se oli jotenkin vähän hikistä hommaa, no niin. Semmoinen paksu paita sylissä sinne.
3: Joo, näin.
2: Missäs päin te eläkepäiviä vietätte?
3: Elikkä Vesannolla täällä Oinaskylällä. Tuossa tulee pari vuotta kohta, että on viettänyt eläkepäiviä.
2: Mitenkä oot sopeutunut?
3: Sopeudun niin kuin heti ensimmäisestä päivästä lähtien, että olin niin kuin ihan täysin valmis jäämään. Jotenkin varmaan olin henkisesti siihen valmistautunut pikkuhiljaa, enkä ole silleen kaivannut kyllä yhtään, että mukava olla tässä kotosalla ja
2: Ehdit silleen alta pois nyt, kun suunnitellaan, että eläkeikiä nostetaan, joo, niin se olisi vähän ikävä tunne, että kyllä. Se koko ajan karkaisi pikkusen kauemmaksi.
3: Hui, niin just nimenomaan.
2: Kohta pääsen eläkkeelle, en pääsekään.
3: Niin, joo, näin se on, kyllä.
2: Mitenkäs, onko viikonlopuksi nyt sitten mitään suunnitelmia vai katsotteko, mitä eteen tulee?
3: No ei varmaan, täällä on aika paljon sataanut tänään ja en tiedä, huomenna mennettiin vähän tehdä noita pihahommia, asutaan tällä maaseudulla ja niitä sitten riittää, haravointia ynnä muuta tämmöistä, että ihan tämmöinen lepposa viikonloppu on tulossa.
2: Nythän tuli justiin kaikille haravoinnin kanssa tuskaileville hyviä ohjeita tuossa vajaa viikko niin. Takaperi, että ei pitäisi haravoida ollenkaan. Että
3: näin ne sanno.
2: Parempana pysyy kaikki. Kun antaa vaan maatua, että korkeintaan vähän ruohonleikkurilla vetelee silpuksille sekaan.
3: Kyllä. No niin, justiinsa joo, ei niitä kannata niin tarkkaan sitten.
2: Että jos tarmo loppuu, niin ei tarvi hävetä sitten, että vähän jää sinne.
3: Hyvä syy, niin, hyvät perustelut, kyllä. Näin on.
2: Kyllä, Sirpa. Mites sä kerrot, että äiti oli Karjalan evakoita ja isäkin käynyt sodan.
3: Kyllä. Joo, niin kerroin ja eli tämä musiikki tietysti, kun mietittiin, mun sisar on sanonut, että se varmaan niin kuin meillä kotona harrastettiin musiikkia, soitettiin, laulettiin, kuunneltiin, niin varmaan se oli semmoinen pelastus sitten tästä kaikesta sota-ajasta, että varmaan se on heille niin kuin hirveän tärkeästä tietysti lapsena ja nuorena sitten näitä kuunteli pakostikin kotona, niin se on jotenkin tarttunut sitten, että ehkä sen tyyppinen musiikki on niin kuin lähellä sydäntä.
0: Ootko sä perinnyt karjalaisen mielikuvituksen?
3: Oon, kyllä, olen.
2: Miten se ilmenee?
3: Ai mielikuvitus, no se on, lähtee vähän laukalle. No en tiedä, onko se karjalaisuutta, mutta tietysti sitten niin kuin, no äidiltä on kyllä perinnyt semmoisen, että nopean toiminnan ihminen oli hän, että minä olen ehkä vähän samanlainen.
0: Joo, mä oon kuullut, että karjalaiset näkee parempia unia.
3: Niin, no joo, ehkä harvemmin, mutta äidillä niin oli kyllä, ja hän varmaan näki tämmöisiä vähän niin kuin ennen juttuja tai tällä tavallakin, että en ole hirveästi semmoista perinnyt.
0: Joo.
2: Se olisikin aika jännää.
0: Se on vielä mahdollista, että niin. Tulee yksi päivä, sä tajuat hetken, että mähän olen nähnyt tämän ennalta.
3: niin, täytyy olla tarkempana kuunnella. Ja
0: tää sun kappale Toive, niin liittyykö tää sun vanhempi jotenkin?
3: No, tää liittyy oikeastaan no varmaan vanhemmatkin on kuunnellut. Tää liittyy semmoiseen, että oltiin tässä muutama vuosi sitten sisareni ja hänen miehensä kanssa vietettiin semmoista kesästä viikonloppua. Ja leikittiin tätä elämäni biisiä siellä ihan useampana päivänä, mistä oli niin hauska. Ja jonkun meistä kappale oli tämä ja se niin kuin jäi siitä silleen kivana muistona sitten näistä mukavista sukulaisista ja kaunis kappalehan tämä on.
0: Tämä on kaunis kappale, mutta ennen kuin pannaan pyörimään, niin kerros ihmisille, jotka eivät ole koskaan leikkineet elämäni biisileikkiä, että miten se kotioloissa toimii?
3: No se toimi silleen, että mä tämmöistä YouTubesta kahtelin nämä kappaleet, eli minä niin kuin olin se kirjuri siinä ja minäkin toivoin, vaikka mullakin oli se biisi, mutta minä en tietenkään sitten, kun mä tiesin toisten biisit, meitä oli niin kuin 4, niin minä en tietysti voinut sitten, koska mä tiesin ne, niin osallistua siihen muuten kuin toivomalla sen biisin. Ja sitten minä vähän niin kuin katjastolmaisesti siinä, siinä juosin sen jutun ja meillä oli hirveän hauskaa. Sitten välillä oli, se oli kesää, niin välillä oli joulumusiikkiakin meillä ja kaikenlaista.
0: No mitä sä tiedät tästä Mustanmeren valssista?
3: Mä en hirveästi tiedä ihan oikeasti, muuta kuin tykkään vaan siitä. Ei ole silleen mulla tietoa sitä.
2: Että se on jäänyt sieltä kotoa soimaan.
3: No kotoa ja sitten tästä yhdestä mukavasta kesäviikonlopusta.
0: Mä muuten törmäsin tähän laulajaan viime viikonloppuna, uskokaa tai älkää. Georg Otsiin. Mä kävin Tallinnassa, niin siellä luki jossakin seinällä luki isolla Georg Otsilla.
2: Minä olen matkustanut Georg Otsilla.
0: Sekin.
3: Niin minäkin ajattelin, että se on siellä laivaan.
2: Kyllä.
0: Eikö se mennyt olympiaterminaalista aikanaan?
2: Joo, se oli aika neuvostohenkistä puuhaa vielä.
0: Joo, virolainen oopperalla olleen taustalta, mutta hyvin tämä taipuu tämä meikäläinen.
3: Kyllä, kyllä.
0: Hei,
3: on kyllä.
0: Mustanmeren valssi, Georg Ots, seuraavana. Haluatko terveisiä lähettää?
3: No, minä lähetän terveisiä sinne Mirjalle ja Keijolle Ruskolle. Lämpimät terveiset.
0: Lämpimät terveiset. Kiitos, kun olit mukana. Varoitte kynttilät pala pohjaa.
3: Joo, täytyy varoa.
0: Tämä on kiva. Mä oon vähän semmoinen kesän lopun kipuilija aina, mutta sitten kun joku tajua muistuttaa mua, että hei, kynttilät palamaan, kun pimeä aika tulee, niin sehän on mahtavaa kanssa.
3: Aivan mahtava, kyllä, kyllä, näin on.
0: Hyvää musiikkia perään vielä. Tämä on siis Mustanmeren valssi. Moi moi.

0: Georgots Mustanmeren valssi. Kello on 20.30. Puhelilangat laulaa vielä puoli tuntia selkeän jatkoilla. Mia soittaa niitä toiveita, mitkä tähän varsinaiseen lähetykseen mahtunut. Meille voi lähettää toiveita aina etukäteen sähköpostilla puhelilangat.laulaa@yle.fi. Kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Ei tänään vielä, koska sitten ensi viikolla ne luulee, että se on tämän päivän lähetykseen tarkoitettu. Mutta jos huomenna lähetät sähköpostia tai sitten meidän nettilomakkeen kautta. Tässä nettilomakkeessa pitää sitten kertoa toive, perustelut ja hieman itsestään. Ja tämä seuraava soittaja kiinnitti huomiotani, koska tässä lukee kerro hieman itsestäsi kohdassa, että vanha lonkka-operaatiosta toipuva äijä, jolla on melko vireä vaimo. Ja mä luin tämän moneen kertaan, ja mitä enemmän mä tämän luin, niin sitä enemmän mä hymyilin, niin lopuksi mä nauroin ja mietin, että Hannu, pakko olla paitsi huumormiehiin, niin myös sanahallussa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, kiitos ja kiitos, kun pääsit läpi.
0: No miten se lonkka jakselee?
1: Se, se vaimon vireys on sitä, että mä pääsin sieltä lonkka-operaatiosta. Mä ajattelin, että menin veljeskotiin vähäksi aikaa toipumaan, mutta vaimo oli sitä mieltä, että et sä sinne mene, että kotona hoidetaan paremmin.
0: No niin, onko pitänyt sanansa?
1: Kyllä, kyllä. Hän on hyvin vastannut mua ja me ollaan 69 vuodesta harjoiteltu tätä yhteiseloa.
2: Luulisi paritanssin sujuvan sitten. En tiedä, tämä vertaus ei nyt ihan sovi no, tuohon lonkkahommaan.
1: Siinä, mutta siinä on välillä semmoisia erilaisia askelkuvioita.
0: Niin. Hääpäivä numero 58.
1: No se tulee 25.10. Tulee sitten taas niin kuin yksi vuosi lisää sitten sitä eteenpäin, toivottavasti.
0: Joo, aikamoinen rupeama. Miten on maistunut?
1: No sanotaan, että uutuuden viehätys on kyllä jo ehkä kaikonnut. Se on kyllä valitettava tosiasia varmaan häneltä sen paremmin vielä enemmän kuin muuta, mutta että semmoista pientä sanailua aina välillä tulee olemaan.
2: Tunnette sitten toisenne jo niin hyvin, että, tai varmaan siis tunnette, mutta meneekö jo siihen, että kun toinen aloittaa laisen, niin toinen tietää, miten se loppuu?
1: No mä aloitan vähän liian aikaisin.
2: Niin, että voisit oikeastaan sanoa sen koko lauseen.
1: Niin, kyllä. Mutta se on, sen verran täytyy kertoa semmoisesta vanhasta ukosta kun pappi kävi häntä onnittelemassa ja kehui sen ukon vireyttä ja hyvää kuntoa, niin pappa sitten sanoi, että juu, se perustuu raittiiseen ulkoilmaan. Niin pappi ihmetteli vähän, että no miten niin? No katos, kun silloin kun mentiin vihille ja yhdessä yhteen, sitten sovittiin, että sitten kun tulee sitä perheenemänän varttia, niin hän lyö lippalakin päähän ja lähtee pihalle. Ja raitista ilmaa on riittänyt. Että, ei mulla ihan niin, että kyllä me ihan ollaan tässä sovussa eletty ja tällainen.
2: Sisäruokinnassa olet edelleen.
1: Vielä. Niin, äskeisestä laulajasta vielä, niin mulla on semmoinen mielikuva, että hänellä oli kurkkusyöpä, mistä hän menehtyi, tämä Georgots. Ja Seelasellalla oli sama tauti.
0: Joo, johonkin kai sitä pitää lähteä johonkin, jollakin syyllä. Ne.
1: Niin, kyllä. Joo, hyvin. Tuossa päivällä, kun katselin ikkunasta pihalle, tai Tampereella sanotaan, että akkunasta, niin tuli mieleen semmoinen, että mitä ero on sadekuurolla ja lumisokeudella, että jotenkin ne on niin kuin havaittavissa, että lumisokeuden vielä ymmärtää, mutta minkälainen on sadekuuro, niin sitä mä en ole vielä ymmärtänyt.
0: Minä sain mitä tilasin. Mä jotenkin epäilen, että siellä on huumormiestä.
1: No joo, aina välillä. Joskus töissäkin olin, niin kun mä lähdin 2009 tai 2010 eläkkeelle, niin kyllä siellä lyötiin kädet kyynärpäitä myöten ristiin, että nyt tuosta äijästä päästiin.
0: No varmaan on ollut kova ikävä kuule siitä asti.
1: No joo, onhan siitä aikaa.
0: Joo, 2010. Mä tässä ihailen tätä teidän siis 25.10. 58. hääpäivä. Meinaatteko te juhlia jotenkin?
1: ollaan tota lähdössä semmoiselle, mitä tullaan jo takaisinkin. Mennään tota, lähdetään 12.10. sokkomatkalle, me tiedetään mihinkä, ja tullaan kyllä 18.10. jo pois.
0: Miten tuommoisen sokkomatka voi ostaa tai tilata?
1: Sokkomatka. Ja.
0: Miten tuommoiselle matkalle pääsee, ettei tiedä mihinkä joutuu?
1: No, täällä on tämmöinen Tuomisen semmoinen linja-autoyritys, tai se on Salon matkatoimisto, ja meidän yhdet kaverit vaan vinkas. Me ei olla koskaan oltu semmoisella sokkomatkalla, ja muuta ei siinä ollut ehtoa, mutta passi tai henkilökortti mukaan.
0: No, pysyykö se kotimaassa vai miettikö te ihan kauemmas?
1: En tiedetä, ei me pysy sokkomatka.
2: Passi mukaan vai
0: yksi? Te maksaa 1000 euroa ja käytte naapuri ABC-asemalla.
1: No, sanotaan, että per naama vähän 1000 tonnia.
0: Niin, no siinä voi olla.
2: Sopii odotella sitten jotain.
0: Ehkä muutaman no, yön saa siihen.
1: Voi olla, että käydään vaikka tuolla Kehän kolmosen toisella puolella.
0: Niin. No se on tommoinen ihan mahtava.
2: Mä haluaisin tommoselle kanssa.
0: Ihan loistava. Tiettikö, että sinne lähtee mukaan?
1: Ei ole koskaan oltu, mutta nyt se sitten on. On meillä sitten niinku tavallaan semmoinen häämatka. Sitten mennään marraskuuksi Fuengirolaan.
0: No ai no että. Niin. Ai että. Mites vielä, tiettikö, keitä muita sinne sokkomatkalle lähtee?
1: Tiedetään nyt pariskunta, joka sen vinkkasi. Muita ei tiedetä.
0: No, mutta on kaverit matkassa sitten.
1: Kyllä meillä on jo. Kyllä eiköhän mitä kavereita tuu sitten.
0: Mites muuten, kun sä katselet sitä akkunasta siellä Tampereella, niin minkälainen ruska?
1: Kyllä tuosta meidän parkkipaikalla on nyt pihlajasta häipynyt lehdet, että hyvin oli punertaa. No, aulussakin sanotaan, että punertaa housut marjataan. Ei kun niinku punertaa pihlajat marjataan. Niin, joo. No joo. Niin, ihan on ollut semmoista, että ei mun Lappiin ole tarvinnut koskaan mennä.
0: Joo. Tämä liittyy tämä kysymys tähän sun kappaletoiveeseen.
1: Joo, kyllä. Ja mä oon aina ihailu Anneli Saaristoa.
0: Moni pitää häntä niin kuin ihan kärkillä olena.
1: Kyllä. Että tämän olisi toinen ollut tulla Joel Hallikaisen ja Koivusalon esittämänä, mutta vaikka he on sen varmaan tehneet senkin paljon, mutta jotenkin mä vaan Saaristosta tykkään. Ja yksi parhaita on hänellä semmoinen kivalle kuin Kypsän naisen blues.
0: Joo, se on hienoa tulkintaa. Tämä on sitten Koivusalon leffasta, Kaksipäisen kotkan varjossa, kappale Ruskan Joo. värit.
1: Joo, kyllä. Että ruskaa pakkasella.
0: Muhun uppoon, Vantaan viihdeorkesteri uppoon myös Anneli Saaristo solistina Ruskan väri.
1: Jotenkin ankeita syksyä, niin kyllä mulle voi soittaa uudestaankin, mä koitan keksiä jotain sanomista.
0: Ei, tää oli ihan mahtavaa. Haluatko terveisiä lähetellä?
1: No kaikille, jotka mut ehkä vielä muistaa, niin lampu kun muistaa, niin sillähän sitten jo päästään eteenpäin. Kato, se menee niin kuin sukunimeen, mutta en sano sen enempää.
0: No niin, ja Hannu oli etunimi, niin jos noista päätellen
1: Kyllä.
0: tajua, kenestä kyse, Joo. niin...
1: Joo.
0: Hei!
1: Ja joskus olen esitellyt itteni, että Hannu yhdellä äännällä.
0: Hannu yhdellä, tätä mä en tajunnut, mutta mä jään miettimään sitä tämän kappaleen ajaksi.
1: Saa käyttää.
0: Hei, terkkuja vaimolle. Hyvin on jaksanut.
1: Kiitoksia ja hän myös.
0: Moi.
2: Moikka.
1: No niin, poika.

0: Siinä ruskan värit elokuvasta Kaksipäisen kotkan varjossa.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapuur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 Jyväskylän ja Kuopion välissä. Tarkempi paikka välillä Ahvenkoski-Pieksämäki, Koskelo-Suonenjoki. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Ahvenkoski-Pieksämäki, Koskelo-Suonenjoki.
4: Kaksikymmentä on kello ja seuraavaksi suuntaamme puhlareissa Mäntsälään. Tuomo, hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
4: Mitä Mäntsälän rauhaan kuuluu?
5: No erittäin hyvää tässä. Aiemmalla duuna oli noita kirpputorikamoja huomiselle ja itse tässä nyt on haahulla ja touhulla.
4: Haahuillut. Ekaa kertaa soitat puhlareihin. Mikä toimi sysäyksenä tähän?
5: No kyllä tässä nyt on semmoinen homma, että kun toi rauhan palkinto Nobel toi jaettu ja sitten toi mun toivebiisi on vähän niin kuin siihen liittyvä, niin tuli vaan semmoinen yhtäkkiä, että soitanpa nyt.
0: Rauhan Nobeli ja suosikki biisi vaatii vähän taustatusta biisistä. Kerro tarkemmin.
5: No joo, no tämähän on vanha biisi vuonna 72 tai 73, no tietäjät varmaan tietää, mutta tämä on Nick Loven kappale ja Elvis Costello teki tämän uudestaan 77 tai 78 ja siitä se jäi sitten vähän niin kuin meikäläiselle mieleen. No tietysti silloin oli tämä rotabilikausi ja tämä muu touhu, niin eihän tätä nyt voinut sitten niin kuin kertoa frendeille, että ei tämmöistäkin musaa olemassa, mutta jos nyt.
0: Nyt uskaltaa tunnustaa.
4: Aika on sen verran kulunut.
5: No rikos on vanhentunut ja eläkeläisenä tässä nyt voi sitten viikon vanhana eläkeläisenä voi sitten niin tänne päästä eetteriin.
0: Vieläkö menee toi tukka tötterölle?
5: Ei.
4: Onko tukkaa, joka menisi tötterölle, jos haluaisi?
5: On. Joo, sitä vielä riittää ainakin parturin mukaan ja sen takia pitääkin käydä vielä, mutta joo, ei, se oli jotenkin semmoinen omituinen aikakausi. Itse musaakin soittaneena, niin 70-luvun loppupuolia tämä torttu, että se meininkin oli vähän semmoista ehkä vähän liian aggressiivista.
0: Rockabilly on hauskaa musaa, mutta tämä Elvis Costellon versio, tämä What's so funny about peace, love and understanding, niin ainakin vähän tämmöistä hipahtavampaa sanomaa.
5: Joo, ja siinä on semmoinen leveä haara-asento ja sitten äijät pomppii siellä. Mutta sanoma on aika selkeä, että mikä hitto siinä nyt sitten on.
0: No niinpä. Mm-hmm. Mitäs huvittavaa siinä on rakkaudessa ja rauhassa ja ymmärtämisessä?
5: No niinpä, sopii kaikkeen.
0: Todellakin sopii. Tuomo, haluatko lähettää terveisiä ennen kuin pannaan Elvis Costello pyörimään?
5: No joo, en sen erityisemmin, mutta jos entiset ja nykyiset ja muutkin soittokaverit tuntee mun äänestä, niin heille sitten terveisiä kuunnelkaa.
0: Joo, terkut soittokavereille, että rockabilly is dead, Elvis Costello is alive.
5: No ei nyt ihan niitä, mutta vähän löyhästi siihen suuntaan.
0: Vähän siihen suuntaan. Hei, kiva kun olit mukana ja oikein mukavaa viikonloppua Mäntsälään.
5: Hei, kiitos erittäin paljon. Kaikkea hyvää.
0: Moi.
4: Moikka.

0: Elvis Costello, What's So Funny About Love, Peace, Love and Understanding. Hei, meillä on yksi soittaja enää jäljellä, Mia.
1: Viimeistä viedään ennen jatkoja.
0: Ennen jatkoja. Ja meillä on kiva kappale toive Helenan suunnata. Morjes.
2: No terve, terve.
0: Miten on viikko mennyt?
2: No ihan työn merkeissä ja ihan kivasti. Tänään oli kyllä erittäin vesisateinen päivä, että kyllä kastui kaikki vaatteet ja semmoinen päivä, mutta semmoista se välillä on.
1: Oli melkein hankala,
2: perjantai.
1: Hankala melkein herätä, kun oli niin hämärää jotenkin, ettei ymmärtänyt tuo aamu. Mä ainakin tihrustelin ikkunasta, että mitä ihmettä.
2: No niin, no nyt on syksy. Kyllähän se huomaa, että tulee ja kohta tulee lumeet ja rännät ja kaikkia. Mäkin pyörällä kuleen tuolla muutama kilsa päivässä, joo, talvet ja kesät meneen tuolla pitkin, niin
1: melko reipasta.
2: Omia.
0: Sä toimit henkilökohtaisena avustajana, onko sulla useampikin asiakas?
2: No ei mulla ole tällä hetkellä kuin kaksi, mitä mä niinku käyn molemmat, ensin toiselle ja sitten toiselle kuleen. Että tällä hetkellä on nämä kaksi, ja nämä on ollut jo pitkäaikaisia avustettavia, niin semmoista tällä muutama vuosi on mennyt. Ja tämä toinen avustettava kuuntelee tosi paljon radiota, hän ei näe ollenkaan.
1: Sattuisiko olemaan nytkin kuulolla kenties?
2: Kyllä, en ole varma, mutta pelkästään kuuntelee radioa. Että sen takia on joskus laittanutkin terveisiä. Se radio on monille tosi tärkeä.
0: On.
2: Se on vaan, mä oon oppinut noilta muilta ihmisiltä. Eihän me nyt vielä niin hirveästi pystytä kuuntelemaan radioa, mutta kyllä se on vaan monille aika tärkeä. Kaikki ei pysty katsoa televisioon, eikä näin.
1: No niin, helpompi se radio kulkee mukana kuin televisio.
2: Joo, tämä on semmoinen apu, mitä mä teen. On nyt kauan ollut tässä. Että jos on joku pitkäaikainen sairaus tai vamma, niin sitten saa tämmöisiä avustajaa hakea niin kuin ihan niihin arkielämä, ihan mihin kukaakin tarvii niin kuin apua.
0: No miten susta tuntuu, että riittääkö sulla aika tarpeeksi jokaisen asiakkaan kohdalla? Eikö se tekemään?
2: Ihan totta, kiva kun kysyit. Harvoin mä oon kellekään puhunut, kun nämä se vaitiolovelvollistöitä kuitenkin. Niin, no itse asiassa mulla on tietty tuntimäärä ja kyllä mulla riittää.
0: Mahtava kuulla.
2: Mulla riittää aika hyvin, niin joo. Kato kun ei mulla ole sillään kiinni. No, mutta tietysti mä teen ne tunnit, mitä mulla on, mutta kyllä ne nyt mun mielestä riittää. Ja sitten ihan kaikkea pystyy tekemään ja myös voivat tehdä ihan mitä on sovittu. Ei mulla ole sillain kiire. Ei mun tarvitse mennä hiki päässä, paitsi joskus.
0: Totta on toki, jos pyörällä ympäri vuoden liikkuu, niin hikihän siinä tulee. Mutta se on kiva kuulla, ettei se ole semmoista hosumista, että saa asiakkaita
2: no
0: palvella.
2: Ei mun tarvitse, ellei itse alaa. Niin kuin, nyt meen vauhilla tuolla kaupoissa ja meen vauhilla eteen. Mutta ei ole. Ihan mukavasti me on niin kuin mennyt mun mielestä ainakin. Ja ihan silleen. Hyvä juttu. Käyhän monilla sit hoitajia myös siinä, että semmoinen tämä nykyään tämä palvelukokonaisuus verkostokin on, että varmaan aikamoinen viidakko joillekin sitten ottaa joka asiasta sen.
0: No sanos muuta. Hei,
2: eikö ookin?
0: Kyllä, joo, kello lähentelee 9. Sä oot toivonut niin Popedan parasta biisiä. Mikä on Popedan paras kappale?
2: No se on varmaan se Popeda yö, mitä hirveän harvoin kuulee. Jostakin se tuli mieleen, niin se on mun mielestä aika hyvä. Joo, se vaan on hyvä.
0: Se on hyvä perustelu kappale toiveelle. Se tulee tänään Pullareiden vikana biisinä ennen jatkoja. Minkälaisia terveisiä haluat Helena lähettää?
2: No mä voin lähettää sille pitkäaikaiselle avustettavalle, saako sanoa noin asia, miten se nyt sanotaan asiakkaalle, niin Roivaisen Taunolle ja kaikille muillekin noille näkövammaistutuille on tullut paljon tuttuja pikkujouluja ja kaikkien muidenkin noiden toimintojen, niin kuin, kun on oltu mukana, niin on ollut itsellekin kiva niissä olla ja ihan sitten kaikille pojalle, Laita Haapamäelle, Kari Pajulalle, Jarno Pajulalle Jyväskylään, se on Kyllössä siellä töissä ja laitetaan Tapani Pajulallekin miehelle tuohon terveisiä ja kiitos teille kun sain olla soittaa ja kertoa.
1: Hei, kiva kun soitit.
0: Laitetaan kappale soimaan, niin ehtien ne uutisia. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanen Pillay. Voittaja julkistettiin puolilta päivin Oslossa. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Hän toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Ulkomaantoimittaja Eeva Eronen.
1: Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja ovat kiitelleet tätä valintaa. Israel taas on arvostellut kovin sanoin tätä palkinnon myöntämistä Pillaylle, ja tämä perustuu siihen, että Pillay johti tätä YK:n tutkintakomissiota, joka arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan.
0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto asetti pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun yksi tuomioistuimen entisistä tuomareista ja ihmisoikeusjuristi Navi Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel-komitean valinta on nähty vahvana tukena kansainväliselle oikeudelle. Trumpin hallinto on suhtautunut tuomioistuimeen pitkään vihamielisesti. Suomalaisissa kananmunissa on havaittu salmonellaa, kertoo Munaks Oy. Yritys kertoo, että sen sopimustuottajan tilalla on viranomaisen tekemän näytteenoton yhteydessä todettu salmonellatartunta ja että kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat kehotetaan hävittämään. Salmonellaa voi olla Laitilan kanatarha, Pirkka ja kotimaista merkin ulkomunissa. Salmonella tuhoutuu yli 70 asteen lämpötilassa. Munat ovat kypsennettyinä turvallisia syödä.
2: Nyt vuoron Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen eli Helmarien MM-jatkokarsinat alkoivat tänään ottelulla Serbiaa vastaan Tampereella. Suomi voitti pelin 3-1. Emma Koivisto, Lotta Lindström ja Sanni Franssi Suomen maalin tekijöinä. Jussi Vainikka ja päävalmentaja pelin jälkeen.
3: Marko Saloranta, 3-1 voitto. Aika semmoinen vuoristoratamainenkin ottelu. Kuinka tyytyväinen olet peliesitykseen tänään?
4: Eka jakso on tyytyväinen. Meillä oli muutama juttu, mitä katsottiin, että siinä olisi ollut hyviä paikkoja mennä, kun silloin me saatiin niiden suht hidas puolustuslinja sieltä vähän ylemmäs. Että oli hyvät paikat, olisi ollut murtaa, kun se oli rikki se linja. Mutta muuten eka jakso oli mun mielestä suht ehjä. Vastustajalle ei ollut juuri paikkoja. Ja me oltiin sen verran paljon boksista, me ei olisi varmaan pitänyt tehdä enemmän tulosta. Mutta sitten toka jakso oli niin, että ajoittain lähti oteen, että ei oltu riittävän aggressiivisia puolustuspelissä, ei jouduttiin vähän pidempiä pätkiinkin puolustamaan. Ja sitten vähän maltti loppu välillä, että kun olisi ollut hyvä paikka rytmittää, kun oltiin puolustettu pidempi pätkä, niin pysyi pidemmän vallossa, niin vähän yritettiin innokkaasti hyökätä vastaan. Ja sitten vähän aika vähistä kuitenkin, niin tuli päästettiin maali, niin toivottavasti ei ole nyt kauhean arvokas, että olisi ollut 3 maalia, voitaisiin ollut kiva lähteä tuonne.
3: Niin, avaa vähän sitä vielä, minkä takia toi meni paljon vaikeammaksi vaihtojen jälkeen toi peli, kuin esimerkiksi mitä nähtiin ekalla jaksolla.
4: No joo, ei ehkä oltu ihan enää niin kuin se paine, että ruvettiin jostain kumman syystä, niin tuli tilanteet, että me, kun ekalla jaksolla me tultiin vielä se paine loppuun asti, nyt jätettiin vähän matkaa ja sitten seuraava joutui olemaan vähän puolustaa isompaa tilaa ja seuraava joutui puolustaa isompaa tilaa, niin sitten me ollaan siellä syvällä, niin noissa hetkissä meidän pitää olla hyvä, se on kuitenkin meidän DNAs ja meidän pitää pelata niin, koska sitten me pystytään välttämään vähän, että se pallo ei ole siellä boksissa niin paljon omassa boksissa. Niin siitä jäi vajaksi. Sitten toisaalta just, että se rytmi menee sitten, että jos me aika nopeasti menetään pallo sen oman puolustamisen jälkeen, niin sitten siinä tuli vähän sen verran väärin valintoja, niin sitten me oltiin vähän siinä kierteessä. Pieniä pätkiä oltiin kierteessä.
2: Ja toinen osaottelu ensi tiistaina Serbiassa. Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinnassa marraskuussa. Pikkuuhkajat pelaa ensimmäisen osaottelun kotikentällä ja tuo kaksiosainen EM-jatkokarsinta pelataan välillä 9-17 marraskuuta. Otteluparin voittaja etenee kesällä 27 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan lopputurnaukseen. Suomen naisten joukkuekilpailussa. Suomi sai naisten joukkuekilpailussa pronssia joukkueella Sara Nummela, Satu Mäkelä-Nummela, Noora Antikainen Trapin EM-kisoissa Ateenassa. Sara Nummela oli mukana Trapin 8 urheilijan EM-finaalissa. 5 ensimmäistä laukausta tuotti vain 2 osumaa. Toisessa sarjassa Nummela rikkoi kaikki 5 kiekkoa, mutta silti tuloksena oli karsiutuminen 2 sarjan jälkeen ja hän oli lopulta finaalin 8. sija. Mestaruuden vei Portugalin Fatima Galmes tuloksella 26. Simo Köylinen oli miesten Trapissa finaaliuusinnan jälkeen 11. Emma Kravun ottelut judon MM-kisoissa päättyivät toiselle kierrokselle alle 78 kiloisten sarjassa. Ensimmäisellä kierroksella Krapu voitti Kazakstanin Aruna Jangeldinan. Sen jälkeen Krapu hävisi Saksan Anna Monta-Olekille, joka on maailmanlistan ykkönen. Martti Puumalainen tavoittelee MM-mitalia huomenna. Ja jääkiekon SM-liigassa tänään 7 eli lopulta 6 ottelun kierros, kun TPS Sport-ottelu jouduttiin jään heikon kunnon vuoksi siirtämään. Sitä ei pelattu lainkaan. Kiekko Espoo voitti Jypin selkeästi 6-1 ja Ilves taipui puolestaan lähes yhtä selkeästi Lukolle 1-5. KK haki avausvoittonsa, valmentaja Kai Suikkaselle hyvä alku. 6-1 voitto sarja 2 Jukureista sarjajumbolle. Pelikans taipui Kärpille jatkoajalla 2-3. Ässät HPK on voittomaalikilpailussa tilanteessa 2-2 ja Kalpa Tappara 2 erän jälkeen 1-1 tilanteessa. Koripallon miesten liigassa KTP Basket voitti Pyrinnön 88-72, on edelleen puhtaalla pelillä, ja Seagulls voitti Bisonsin 84-56. Ja jalkapallon veikkausliigan karsintasarjassa SJK voitti FC Lahden 1-0, Lahti kärjessä ja SJK neljäntenä. Red Bullin hollantilaistähti Max Verstappen ajoi paalupaikalle Formula 1 sprinttikilpailun aikajossa Singaporessa ja Valtteri Bottakselle tuttu sija 21. Jatketaan vielä Tovi 22 uutisten jälkeen.
0: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion ja uutistoimittajana oli Salla Vuolteenaho. Kello on 21.07. Oikein hyvää perjantai-iltaa ja Puhlareiden jatkoa toivottaa Mia Krause.

Stadin lokakuusta siinä lauloi Edu Kettunen, joka aloitteli tämän puhlareiden jatkolähetyksen. Kello on 21.11. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa perjantai-iltaa. Teidän toiveetanne soitellaan siis tuonne 21.50 eli merisäähän saakka. Ja niitä voi edelleen lähettää vaikkapa WhatsAppin kautta 0401455666. Ja muistutetaan nyt sen verran, että mitä parempi tarina tähän liittyy, niin sen varmemmin sitten tuo kappale myös sitten tässä lähetyksessä kuullaan edellyttäen tietysti, että se meiltä löytyy. Äskeiseen kappaleeseen liittyy viesti, että upea ja herkkä, mutta tavallaan niin äärimmäisen lohduton biisi. Toivoja oli Artsi, joka kertoo, että tänään on sauna jo käytynä ja nyt sitten pizzan paistamiset vuorossa. Toki on kaipuut pohjoiseen, jossa tiet jo alkavat jäätymään ja toden totta. Huonoa on keli, siitä jo tuossa liikennetiedotteessakin varoiteltiin ja tässä seuraakin sitten jo seuraava liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee Pudasjärvelle Puolankaan välille Paltamo, Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Askankylä, Puolanka, Jaurakkajärvi, Pudasjärvi. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 78, Pudasjärvi, Puolanka, välillä Askankylä, Puolanka, Jaurakkajärvi, Pudasjärvi. Suuntaa ei ole määritelty, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Tämä oli Tintin toive, joka on ollut Ozzy-fani ihan nuoresta asti. Ja nytkin vanhana kissakin on kuulemma niveltään Ozzy. Mukavaa vaikkakin kovin sateista perjantaita kaikille.
1: Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä, ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Sunnuntaamun luontoretkellä lähden tapaamaan Porvoon Ilolaan Mauri Leivoa. Leivo kirjoittaa kirjoja, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii, ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille? Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 18 minuuttia yli ilta 9 ja seuraava toive lähtee sitten 13-vuotiaalle Vivianille. Hän on matkalla syyslomalle äidin ja isän kanssa, kuten kovin muukin aloittelee syyslomaansa nyt perjantaina. Seuraavaa kappaletta kuulemma laulettiin musiikin tunnilla ja se oli tosi kiva.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Seuraavaksi lähetetään sitten terveisiä rekan rattiin Einolle matkalla Helsingistä Lappeenrantaan. Ja Einokin ensimmäistä kertaa oli asialla puhlareille. Mukaan ei ehtinyt, mutta jatkoille pääsee. Ja Eino kirjoittaa, että kappale on kulkenut elämässäni melkein koko ajan mukana. Tähän ei kyllästy ikinä. Kokeillaan, kyllästyttekö te tässä Daft Punkia Within.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 21.27 on kello, Puhlareiden jatkoja eletään ja seuraavaksi jälleen kotimaista musiikkia. Jukka kirjoittaa, että kolmas nainen yhtyeen Syksyrannalla on paitsi komea vuoden aika biisi, niin myös hieno kappale todistamassa yhtyeen nivelhetken lähenemistä uralla kohti valtakunnallista suurnimeyttä. Sakari Pesolan soolo kruunaa komeasti keinuvan biisin dramaattisuuden. Näin hienosti runoili Jukka tässä Jukalle Syksyrannalla.

Kolmas nainen siinä syksy rannalla ja seuraava toive lähtee sitten Karrille, joka on kuunnellut seuraavaa kappaletta, kun hän oli nuori ja sen jälkeen ei ole sitten kuullutkaan. Tämä seuraava herra on ajankohtainen tälläkin hetkellä, nimittäin hän saapuu esiintymään Suomeen ensi kesäkuussa.

Näin se Rodseta kuulkaa uhkailee 81-vuotiaana eläkkeelle jäämisellä. Sähän on sisäistänyt nämä uudet eläkehommelit jo hyvissä ajoin, ettei sitä nyt liian aikaisin eläkkeelle vielä ryhdytä. No 9. kesäkuuta ensi vuoden puolella sitten hän tulee Helsinkiin osana tuota Final Encore jäähyväiskiertuettaan. Sellaista se on. Nuoretkin miehet jää nykyään jo eläkkeelle. Sitten kotimaista musiikkia jälleen perään. Viesti kuuluu näin. Tapasin maailman ihanimman naisen ja vietettiin kesä tämän kappaleen kanssa. Nyt rakennetaan palapelejä jatkoja kuunnellessa. Tässä pilvenpiirtäjät ja kaikilla on nykyään koira.

pilvenpiirtäjät, kaikilla on nykyään koira. Seuraavaksi sitten Lynyrd Skynyrdiä. Viesti kuuluu Arilta, että tämä on minun ja hänen miehensä yhteinen lemppari biisi. Tässä Simple Man.

Se oli Lynyrd Skynyrd ja Simple Man. Nämä jatkot alkavat olla niin kuin biisiä vailla tässä. Pian on merisään vuoro. Mutta kuulkaa, silloin kun joku toivoo Aili Ikosta, niin silloin Aili Ikosta toden totta soitetaan. Tällä kertaa asialla on ollut kaimani Mia, joka on Kemijärveltä matkalla Jyväskylään. Ja tämä kappale kuulemma sopii juuri tähän elämäntilanteeseen. Nimittäin aina se valo jostain tulee, vaikka hiukan pimeitäkin hetkiä mukaan mahtuu. Tässä Aili Ikonen.

Tämän hienon laulun esitti Aili Ikonen. Puhelin langat laulaa ohjelmien jatkojen viimeisenä biisinä. Seuraavaksi onkin sitten Merisään vuoro. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeren länsiosa. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta aluksi 19 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoistuulta aluksi 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen ja Koillisen välistä tuulta aluksi 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta aluksi 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja Luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy aluksi kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Etelä-Suomessa oleva

matalapaine väistyy aamulla itään. Pohjoisen puoleinen tuuli on monin paikoin voimakasta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 14-19, aamupäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Illalla idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi paikoin vesikuuroja, illalla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 13-18, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 14-19, iltapäivästä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 14-19, aamupäivästä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Idän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli vähän heikkenee, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämmintä 12 astetta, lounaistuulta 5 metriä sekunnissa, tihkusadetta ja näkyvyyttä 15 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 5, pilvistä 44. Orrengrund 11, lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, lounas 7, Kalbodegrund 11, etelälounas 8. Itätoukki 11, länsiluode 4, Harmaja 11, länsiluode 2, vesikuuroja 20. Mäkiluoto 9, Tyyntä, Bogashär 10, länsiluode 2, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 11, luode 4, Ryssärö 11, luode 5. Venö 11, länsiluode 5, Yyttö 10, luode 9, pilvistä 32. Rajakari 8, pohjoisluode 7, Fagerholm 9, luode 8. Vilsanti 11, pohjoisluode 7, 50, Gotska Sandöön 8, luode 15, 32, Kumlinge 7, 8, pilvistä 17, Nyhamn 8, pohjoinen 12, heikkoa vesisadetta 5, Märket 10, pohjoinen 19, Isokari 7, pohjoinen 11, heikkoa vesisadetta 18, Kylmäpihlaja 7, pohjoinen 13, Tahkoluoto 6, pohjoinen 12, pilvistä 32. Selgrund 5, pohjoiskoillinen 9, pilvistä 50. Bredskäret 7, koillinen 13. Strömmingsbådan 8, pohjoiskoillinen 17. Valassaaret 7, pohjoiskoillinen 18. Kallan 6, koillinen 16. Tankkar 7, koillinen 20, pilvistä 31. Ulkokalla 6, pohjoiskoillinen 19, Nahkiainen 5, koillinen 20. Raahe 4, pohjoiskoillinen 13, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 3, koillinen 9, yli 20. Marjaniemi 4, koillinen 14, pilvistä yli 20.
Kemi 1 4, Pohjois-Koillinen 16 ja Ajoksessa lämpöasteita 2, tuuli pohjoiskoillisesta 11 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä puolustusvoimien ampumatiedotteet. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa rankkiampuma-alueella 10. ja 11. lokakuuta kello 8.22. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväenaseella ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndalen maanantaista lauantaihin 5-10. lokakuuta aikavälillä aamu 8-05. Vaarallinen alue on koko Syyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen ja laivaston aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueilla R78, R78B ja R79 Hestö Busö sekä R80A Ryssärö 5-10 välisenä aikana kello 8 kello 20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasenraja on Storsundshaarun Longshär Längden, josta etelään, ja oikea raja on Hestö Busö Groharun Egharuna, josta etelään.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ranskassa jo kolmatta viikkoa jatkuvat mielenosoitukset ovat levinneet ainakin Belgiaan ja Italiaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat Brysselissä mielenosoituksiin vastustamaan hallituksen säästötoimia ja elinkustannusten nousua. Lisäksi Brysselin päärautatieasemalla oli useita kymmeniä mellakoitsijoita, jotka muun muassa sytyttivät tulipaloja. Vastaavia mielenosoituksia tai mellakoita on koettu myös Italiassa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Lentäjän kimppuun hyökännyt Fly Dubain lentoperämies on kertonut halunneensa tehdä itsemurhaiskun Tel Avivin lentokentälle, kertoo syyttäjä. Omanilaisen lentoperämiehen mukaan hänen esikuvanaan olivat syyskuun 11. päivän iskut Yhdysvalloissa vuonna 2001. Hyökkäys tapahtui runsas viikko sitten lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Henkilökunta ja matkustajat onnistuivat taltuttamaan lentoperämiehen. Täällä meillä hylätyistä taloista koituu kunnille miljoona laskuja. Esimerkiksi Kouvolan kaupunki joutuu maksamaan noin 1,5 miljoonaa euroa entisen sairaalan purkamisesta. Kiinteistön kiinalaisomistajia ei ole saatu kiinni vuosiin. Kouvolassa purkulistalla on myös tavallisten ihmisten rakennuksia. Kouvolan kaupungin valvontainsinööri Tiina Raudaskoski.
1: Näitä isoja ja hankalia on kuitenkin onneksi alle 10. Ja sitten on näitä pienempiä hylättyjä taloja, joissa rikottuja ikkunoita, lahoja, lattioita, pihaan jätetty romua, niin niitä on sitten useampia kymmeniä.
0: Kuntaliiton mukaan purkukuntoiset hylätyt rakennukset ovat iso ongelma käytännössä kaikkialla Suomessa, kun suurimpia kaupunkeja ei oteta huomioon. Maan eteläosassa ajoittain vesisadetta, aamulla yhä paikoin heikkoa sadetta. Lämpötila on yöstä alkaen 4-9 astetta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin vesisadetta, joka idässä paikoin runsasta. Erityisesti Kainuussa ja Koillismaalla myös paikoin lunta tai räntää. Päivällä Perämeren rannikolla osaksi selkeää, muualla ajoittain vesisadetta. Päivälämpötila on 2-7 astetta. Lapissa on poutaa, alueen kaakkoisosassa aluksi mahdollisesti vähän lunta tai räntää. Päivällä Pohjois-Lapissa sataa yksittäisiä lumikuuroja. Yön alin lämpötila on -1-8 ja päivän ylin -1+3 astetta. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja ajokeli on huono Kainuussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.
2: Vielä lyhyesti urheilua studiossa Jouko Vuolle. Naisten jalkapallomaajoukkue eli Helmarit, ensimmäinen MM-karsintaottelu tänään Serbiaa vastaan ensimmäinen osa ja Suomi voitti pelin 3-1 Emma Koiviston, Lotta Lindströmin ja Sanni Franssin maaleilla. Toinen osaottelu ensi tiistaina Serbiassa. Jääkiekon SM-liigassa Kiekko Espoo kukisti Jypin 6-1, sarjakärki Ilves taipui Lukolle 1-5, KK otti avausvoiton kukistamalla Jukurit sarja kakkosen peräti 6-1, näin Kai Suikkasen ura valmentajana alkoi hyvin, Pelikans taipui Kärpille jatkoajalla 2-3. TPS-sportottelussa siirrettiin jään heikon kunnon vuoksi, ei sitä ei pelattu lainkaan. S taipui HPK:lle voittomaalikilpailussa 2-3 ja Kalpa taipui Tapparalle samoin lukemin 2-3. Ilves edelleen sarjakärjessä ennen Jukureita ja Ässiä, mutta 8 ensimmäistä joukkuetta on 3 pisteen sisällä. Mestiksessä Kiekko-Vantaa Hermes 5-4 voittomaalikilpailun jälkeen ja Ketterä taipui niin ikään voittomaalikilpailussa Rovaniemen Kiekolle 0-1. Miesten korisliigassa KTB Basket jatkaa puhdasta voittotiliään, kukisti Pyrinön 88-72 ja Seagulls Loimaan Bisonsin 84-56. Jalkapallon veikkausliigan karsintasarjassa SJK karsintasarjan kärkijoukkue kukisti FC Lahden 1-0. Ja Suomi sai naisten joukkuekilpailussa pronssia joukkueella Sara Nummella, Satu Mäkelä Nummella ja Noora Antikainen Trapin EM-kisoissa Ateenassa. Sen sijaan Emma Krabun ottelut Judon EM-kisoissa päättyivät toiselle kierrokselle. Martti Puumalainen tavoittelee MM-mitalia huomenna.
3: tässäpä urheilut noin pähkinänkuoressa.

Confession of the Groove.

0: puoleenyöhön asti. Nimittäin on niin aika jälleen kerran soitella teidän valitsemaan parasta puoleenyöhön asti. Juha tässä päässä sanomassa kaikille klubilaisille, että morjesta pöytään ja ihanaa perjantai-iltaa. Toiveita on jo nyt hirveän määrä jonossa, joten siirrytään suoraan toiveiden pariin. Tää lukee, että terve. Saisiko tähän iltaan Crazy Frogia? Sitä on kuullut pitkään aikaa ja se on niin crazy! Terveiset saaristosta kaikille klubilaisille. Näin siis kuuluu ensimmäinen viesti.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
2: Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

huomenna Discoluurista numerosta 0444216200 Crazy Froggy ja Axel F. Jaana laittaa viesti myöskin Discoluuriin. Olen autossa treenihallin parkkiksella odottamassa tytärtäni syyssateessa. Täällä on kylmä, pimeää ja ikkunat huurussa. Jos laitatte Daddy DJ:n tulemaan, niin lupaan, että tää Kosla lämpenee ainakin henkisesti 5 astetta. Kiitti ja moro!

Daddy DJ maailman tilannetta. Eli kuinka vanhoja on tämän hetken huippu DJ:t? Miettikää, Carl Cox 64 vuotta, Fatboy Slim 63 vuotta, David Guetta 58, Tiesto 57, Paul Van Dyke 54 ja Armin Van Buuren 49. Nämä mä löysin nopealla googlaamisella. Nämä kaikki herrat, maailman suurimpia DJ:tä, ja hehän ovat ihan täydessä Daddy DJ-iässä. Joten sen puolestakin toi toive oli ihan validi. Seuraavassa toiveessa lukee, että moi. Olin tulossa kotiin ja yritin heittää puhelimeen äänikomentona, eli Sirillä, soita De La Soulia. Puhelin päätti soittaa mun alakoulun maantiedon opettajalle Eila Suomiselle, jolle en ole puhunut 25 vuoteen. Korjatkaa siis tilanne ja laittakaa se De La Soul soimaan siellä radiossa, jotta mun puhelin ei soittele enää väärin paikkoihin.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

Vanilla Ice oli aikanaan musamaailmassa ihan täys huijari. Kertoi, että on kasvanut slummeissa, ollut jengen jäsen. Ja tää kaikkiaan paljastui myöhemmin Höpön Pöppöksi. Ja sit myöskin tää sample, kun hän vähän lainaili Queenia ja David Bowiea. Oli omasta mielestään ihan itse keksitty sointukuvio, vaikka todellisuudessa Under Pressure-kappalehan toi on, mistä toi on pöllitty. Yksi iso hitti kumminkin jäi elämään miehen uralta, ja se on tää Ice Ice Baby. Kohta soittoon Ricky Martin, voisi väittää tosi harvoin kuultu kappale, mutta sitä ennen vielä yksi toive Discoluurista numerosta 044 421 6200. Olisi kiva kuulla Gibson Brothersin Kuupa, siitä tulee kuulemma mieleen.

shake it, shake it, shake it, shake it. Lämpöä, kesää ja aurinkoa. Diskoluurista numerosta 0444216200. Gibson Brothersin 70-luvun dieselattarihitti uuteen muotoon laitettuna. DJ Rebel ja Kuuba. Ajattelinpa, että olisi kiva soittaa vielä vähän lisää lattaria ja kaivaa Ricky Martinilta joku sellainen kappale, mitä ei ole hirveämmin kuultu. Ja lähdin seikkailemaan Ylen levystöön ja jälleen kerran. Levystö yllätti ja sieltä löytyi helmi. Itse asiassa mä en itsekään tiennyt tätä kappaletta aiemmin. Vuodelta 1993, siis siltä ajalta, kun Ricky Martin ei ollut vielä semmoinen iso globaali soloartisti, vaan hänet tunnettiin enemminkin omassa maassaan vaan sellaisena poikabändin jäsenenä ja TV-esiintyjänä. Muu maailma oli siis tässä kohtaa vielä ihan täysin pimennossa Ricky Martinista. Tällä siis yritettiin pönkittää miehen uraa, ei ihan onnistunut vielä tässä kohtaa, lähti myöhemmin, mutta mun mielestä hyvinkin soitettava kappale. Mitä ootte mieltä, kun Ricky Martin versioi Laura Branniganin Self Control-kappaletta tai Martinin suussa muotoon Buenos Dias Es Hoy.

0: nyt vähän rokettia ja rollia.
1: Viikon rock!
0: Tässä kohtaa on musiikin puhua. En sano tästä enempää, koska te kaikki tiedätte tämän biisin. Vuodelta 2002. Tatu-klassikko.

0: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
1: Club Millennium. Juha Pulli.

0: Private Discoloorista. Labus ja You Won't Forget Me. Hei Juha, soitko mulle ton allasoinen kappale, ensi yks saapuu, mutta muistot jäi. Mahtavaa iltaa kaikille klubilaisille, näin toivotteli siis Maria. Seuraavakin toive Discoloorista, rakas Discoloori. 90-luvulla niin kova biisi oli Too Unlimited in Twilight Zone. Tanssittu sitä pääpyörällä kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Nyt tarvitsi vipinää virtuaaliselle tanssilattialle, koska on töissä, joten please, soitathan sen originaalin version.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: No minä soitan. Tästä tulee Too Unlimited

Ysäri Dance Movie, joka toivoo tätä hienoa Two Limited -klassikkoa Twilight Zone. 0444216200 on numero, joka vastaanottaa näitä toiveita. Vappua jälleen linjoilla kirjoittaa, että oi että Juha, ja on pakko toivoa Vipinä vispausbiisiä. Leo Sanderson, Gonna Be Me, toivottavasti tykkäät ja pistät jonoon. Ja nyt mä vaikenen vähäksi aikaa. Älä Vappu vaikene, sulle tulee hienoja toiveita, joten anna tulla lisää vaan, koska nää rokkaa. Club Millen.

Kuvataan sillä tälle Leo Sanderson kappaleella Gonna Be Me. Ihan kohta lähdetään kuuntelemaan kello 23 Yle Uutiset, mutta sitä ennen vielä vähän Jonnaa ja Erinia, eli naikkareita. Guilty, yeah. Naikkareillahan oli se englanninkielinen vaihe jossain kohtaa urallaan, ja tää siltä ajalta Nylon Beat, Guilty ja siitä Old School Disco remixi.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltenho. Voimakas maanjäristys vavisutti Panamaa, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Järjestys tapahtui verrattain matalalla syvyydellä noin 12 kilometrissä, minkä vuoksi se voi aiheuttaa pahaa tuhoa. Järjestyksen vuoksi on annettu tsunamivaroitus. Yhdysvaltojen tsunamivaroitusjärjestelmän mukaan vaarallinen hyökyaalto voi iskeä itäisen Tyynenmeren rannikoille Meksikosta Peruun tulevien tuntien aikana. YK tuomitsee Yhdysvaltain aikeet teloittaa kuolemaan tuomittu mies suorassa lähetyksessä. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston lausunnon mukaan teloituksen lähettäminen suorana rikkoisi kidutuksen ehdotonta kieltoa. Teksasissa on joulukuun alussa määrä teloittaa mies ampumalla. Kuolemaan tuomittu on Nidal Hassan, joka surmasi 13 ihmistä Texasin Fort Hoodin sotilastukikohdassa vuonna 2009. Kyseessä olisi ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus yli 60 vuoteen. Suomi hakee poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta vielä ensi vuoden jälkeen. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa. Minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Maa- ja metsätalousministeriö perustelee poikkeuslupahakemusta sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Suomen hakemuksessa on mukana 134 jatkoa haluavaa minkkitarhaa.
1: Salla Vuoltenaho toimitti Yle Uutiset. Nyt yksi liikennetiedote ja sitten jatkuu Club Millennium. Liikennetiedote, tie 3 Ylöjärvi-Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa, tarkemmin paikka välillä Myllypuron liittymä Tampere, Pikkuahveniston liittymä Ylöjärvi. Suunta ei ole määritelty. Tie 3 Ylöjärvi-Tampere, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

heti diskluuriin. Tää tässä hommassa on just parasta, kun te, rakkaat klubilaiset, toivot tällaista kamaa, mistä mulla ei ole aiemmin ollut pienintäkään hajua. Dada kirjoitti, että soitatko juo George Michaelin I Want Your Sex-kappaleesta uuden Mosimannin remixin. Se rokkaisi rollaisi. Sitä se tosiaan tekijä meni ainakin mun soittolistoille ihan välittömästi, joten kiitos Dada tästä herkkupalasta. Aivan ihanaa. Juha edelleenkin studiossa, mitä parhainta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen. Tunteroinen vielä tanssitaan, sitä teidän toimaa parasta, joten diskluuri on auki. Edelleenkin numerossa 044-421-6200. Laitahan viestiä, niin kuin Samikin on tehnyt. Sami nimittäin kirjoittaa, että ehtoota. Erotic on tottunut keräämään kultalevyä Suomessa, mutta tämä oli eka albumi, joka ei noussut Suomen albumilistalle, eikä soinut juuri muutenkaan. Albumin nimi on Thank You For The Music, kuinkas muutenkaan. Täytyy jotenkin ihailla, kuinka monella eri tavalla tällä musiikilla on rahastettu kautta vuosikymmenten. Kun alkuperäiset biisit on tehty huolella ja ammattitaidolla, riittää ammennettavaa pitkään. Toivekappale on siis Angel Eyes, Let's Dance, terkuin Sami. Joo, tämähän on Eroticin tribuuttilevyltä. Apalet tekivät aikoinaan tribuuttilevyn. Tämä levy ei oikein lähtenyt, mutta kokeillaan, että miten tämä toimii nyt tässä ajassa. Club Millennium.

0: Sinä ja minä, Autiotalossa. 4 kappaletta, sen jälkeen lähdetään kuuteen, että tän illan pattikappale. Tuossa tuloillaan Madonnaan Navigators ja Living Joyta ja tää Crystal Waters-klassikko 100% Pure Love.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssi.

Toive menee aika tarkalleen 30 vuoden päähän. Ja silloinhan kovimpia hittejä oli muun muassa Macarena ja Faithlessin Insomnia. Mun toive olisi kuitenkin Living Joyn Follow the Rules lokakuulta 96.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200. Club Millennium.

0: vuodelta 99, vaan vuosi 99, kun tää kappale breikkas maailman tanssilattioilla. Mahtavan hienon Iana Navigators ja Superstar. Todellisia superstaroja Radio Suomen taajuuksella kuullaan aina maanantailta sinne. Silloin nimittäin tulee Radio Suomen musiikki-ilta-niminen ohjelma. Ja kappas keppanauko kävi kivasti, että tuossa viime viikolla Radio Suomen musiikki-ilta voitti musiikki- ja mediatapahtumassa vuoden musiikkiohjelmatittelin. Tästä hyvästä oikein aplodit kaikille tekijöille. Jyrki Hakanen on yksi ton ohjelman tekijöitä ja mä kysyin Jyrkiltä, että mikä olisi sellainen kappale, että minkä sä haluaisit voiton kunniaksi soimaan Club Millenniumin tanssilattialle, niin Jyrki heitti saman tien, että laitapa soimaan Madonnan Music ja siinä samalla lähetät terveiset kaikille suomalaisille musiikin tekijöille, koska hehän ovat just ne superstarat, jotka pääsevät tuossa ohjelmassa esiin. Joten Jyrkin toiveesta seuraavan lähdetään kuuntelemaan Club Millenniumin tulikuumalla tanssilattialla Madonnan hieno Music.
1: Club Millenniumin.

0: Ja nyt on tän illan se hetki, nimittäin mennään tähän maailmaan.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: Aika tän illan Pattismurfista eteenpäin kappaleen. Ja voi veljet, kyllä mä vaan sanon, että mut päästiin taas yllättämään tän viikon pattikappaleella. Jälleen kerran kappale, josta mä en oo aikaisemmin kuullut mitään. Mutta nyt kuulee, ja nyt tuutte kuulemaan tekin, jos ette tätä tiedä. Viestissä lukee, tässä olisi nyt ihan mahtava Pattismurfi-biisi illan klubiohjelmaan. Ja samalla myös terveisiä Lontoosta Tervajoen Makke Kalliokoskelle. Kappale on Jenkki-niminen artisti ja kappaleen nimi Jenkki Makke. Ja tosiaankin, tää on täydellistä pattikamaa, nimittäin tää on just sellainen kappale, mitä ikin maailmassa pitäisi soittaa radiotaajuuksilla.
2: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Ei muuta kuin onnea matkaa. Koittakaa kestää.

Minä aloitin remontin, muut ostivat valmiina. Minä vien tyhjät pudot kauppaan, muut särkevät maahan. Minä olen Macke. Kyllä. Minä juon viisaasti, kaverini juovat liikaa. Minä en yrvellä, kavereilleni se on arkipäivä. Minulle ei tule huono olla, muut vierailevat vessassa. Minä olen Markus. Nyt tanssitaan. Käsi ylös, käsi alas, käsi ylös.

0: 2 ja 0-0. Ei voi jälleen kerran sanoa mitään muuta kuin, että oi Toni Laaksonen lauantai-illasta, tule ja pelasta meidät.
1: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys yö ja perjantain bailaajat. Kun tässä ohjelmassa pääosin soi menneiden vuosien isot hitit, niin myös nämä minun biisinostot on aika vanhoja. Tai ainakin sieltä 2000-luvun alkumetreiltä peräisin. Ei se tämänkään kertainen biisi mikään viime viikolla julkaistu tanssivängeri ole, mutta sentään ajankohtainen. Ed Sheeran joutui tuossa hiljattain melkoiseen mankeliin, koska hänen Pohjois-Amerikan kiertueen lämpärinä toiminut Macklemore otti kantaa Palestiinan tilanteeseen. Keikkapaikat vetivät herneen nenään ja kielsivät Macklemoren esiintymisen noilla kiertueen keikoilla, joten Ed Sheeran potki räppärin pois siitä lämpärin pestistä. No tästähän nousi melkoinen halo ja tiedostava yleisön silmissä Ed Sheeran on tällä hetkellä melkoinen persona non grata. Macklemore sen sijaan kerää ylistystä, ja senpä vuoksi seuraavaksi soitto on hänen isosta jättihitistä tehty uusioversio. Tässä on Postmodern Jukebox-kappaleella Thrift Shop, josta kuullaan vielä Bart and Baker remix.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millennium WhatsApp-numeroon 044

Se on muuten ollut Ibizan saaren yksi soituimpia kappaleita tänä kesänä. Carl Cox taisi käydä alun perin soittamaan tuota biisiä ja siihen sitten muut yhtyivät. Coltrane lainailee 80-luvun alun Colonel Abramsin Trapped-kappaletta ja hienosti lainaakin. Vielä muutama biisi tälle illalle Club Millenniumin tanssilattialle. Ville kirjoittelee Diskoluurissa, että syksy on synkentynyt ihan turhan paljon auringon taivaalle ja mieleen palauttaisi Planet Funkin

kappalettaan kylmä, rakastan tätäkin Villen toivetta. Ihana klassikko Planet Funk-nimiseltä yhtyeeltä kappale Chase the Sun. Tiedättekö mitä, rakkaat veljet ja siskot? Kello on sen verran paljon, että kohta lähdetään kuuntelemaan puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen siirrytään Yöradion pariin. Mä sanon tässä kohtaa jo, että kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Olette ihania. Laittakaa viikon aikana viestiä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Sinne jo toiveita ensi viikolla. Tää ilta lopetetaan ihan liian pitkään toivekappaleeseen, mutta tää on pakko soittaa. Diskoluurissa lukee, että haluaisin vielä kuulla kaiken Faithlessin muutaman viikon takaisesta Kaapelin keikasta ja edelleenkin, että mikä meininki siellä oli. Rip Maxi Jazz ja God is a DJ and her name is Sister Please. Soittaisitko ihan mitä vaan musaa Faithlessiltä? Mä haluan soittaa mun oman kaikkien aikojen Faithless-lempparin. Ylipitkän biisin, joka rakentuu jonnekin valtaviin sfääreihin. Ja nämä sfäärit kertoo just sen, kuinka mindblowing meininki siellä Faithlessin keikalla oli. Tämän myötä kiitti teille, hyvää yötä. Kuullaan ensi viikolla samaan aikaan. Juha Pulli, over and out. Tämä on Faithless ja Salva Meila.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Ranskassa jo kolmatta viikkoa jatkuvat mielenosoitukset ovat levinneet ainakin Belgiaan ja Italiaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat Brysselissä mielenosoituksiin vastustamaan hallituksen säästötoimia ja elinkustannusten nousua. Lisäksi Brysselin rautatieasemalla oli useita kymmeniä mellakoitsijoita, jotka muun muassa sytyttivät tulipaloja. Vastaavia mielenosoituksia on koettu myös Italiassa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Suomalaisissa kananmunissa on havaittu salmonellaa, kertoo Munax. Yritys kertoo, että sen sopimustuottajan tilalla on viranomaisen tekemän näytteenoton yhteydessä todettu salmonellatartunta ja että kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat kehotetaan hävittämään. Salmonellaa voi olla laitilan, kanatarha, pirkka ja kotimaista merkin ulkomunissa. Salmonella tuhoutuu yli 70 asteen lämpötilassa. Munat ovat kypsennettyinä turvallisia syödä. Hylätyistä taloista koituu kunnille miljoona laskuja. Esimerkiksi Kouvolan kaupunki joutuu maksamaan noin 1,5 miljoonaa euroa entisen sairaalan purkamisesta. Kiinteistön kiinalaisomistajia ei ole saatu kiinni vuosiin. Kouvolassa purkulistalla on myös tavallisten ihmisten rakennuksia. Kouvolan kaupungin valvontainsinööri Tiina Raudaskoski.
1: Näitä isoja hankalia on kuitenkin onneksi alle 10. Ja sitten on näitä pienempiä hylättyjä taloja, joissa rikottuja ikkunoita, lahoja, lattioita, pihaan jätetty romua, niin niitä on sitten useampia kymmeniä.
0: Kuntaliiton mukaan purkokuntoiset hylätyt rakennukset ovat iso ongelma käytännössä kaikkialla Suomessa, kun suurimpia kaupunkeja ei oteta huomioon.
2: Puolen yön Yle Uutiset meille toimitti Salla Vuoltenho.
3: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
2: Oikein hyvää lauantaita. Kello on 2:30 yli puolen yön. Tästä alkaa Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yö.
3: Toiveiden yö.
2: Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä toteuttamassa näitä toiveita kello 2 asti. Ensimmäinen viesti, ensimmäinen toive menee näin. Me ollaan pitkästä aikaa koko porukka kasassa, eli nyt pitäisi kuulla meidän biisi. Siis Naisten kaljailta. Jonna, Heidi ja Katti tätä toivovat. Eli Eija Sinikka ja Naisten kaljailta. Tervetuloa toiveiden yön pariin.

No se oli naisten kaljailta ja Eija Sinikka totta kai tässä asialla. Lähetä sinä oma toiveesi tänne toiveiden yöhön esimerkiksi WhatsApp-viestillä. WhatsApp-numero on 0401455666. Tai sitten tekstiviestillä. Tekstiviestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti, sitten toivekappaleesi tiedot. Viesti lähetään numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sitten voi laittaa myös sähköpostia levy.toiveet@yle.fi. Ja aina on mukavaa, että mukana on toivekappaleen nimen ja esittelijäksi myös nimi tai nimimerkki. Ja sitten vielä tuo pieni perustelu, että miksi juuri se toive tänään pitäisi kuulla. Ja nyt täytyy sanoa, että tässä kun tuon Club Millenniumin ajan, kiitoksia Juhalle vielä siitä ohjelmasta, niin kun olen koonnut tätä listaa, niin jostain syystä lähes kaikki toive, mitä nyt on tullut, niin on ollut ulkomaalaisia lauluja, eli nyt kaivataan ihan kotimaisia kappaleita, että nyt kannattaa toivoa niitä. Ja seuraava toive menee näin. Toivoisin Topi Sorsakoskea Kaipuun kuu. Oltiin mummodiskossa viikko taaksepäin ja vähän jäi kipuun tuulet siitä. Näin Kaisa toivoo. Eli Topi Sorsakoskia Kaipuun kuu.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Topi Sorsakoski ja Kaipuun kuu. Kuultiin siinä. Ja seuraavaksi on Anun toiveen vuoro. Dingo, perhosen lento. Vanhana Dingo-fanina katsoin ekaa kertaa Levoton tuhkimo-leffan ja hitsi, enpä muistanut miten hyviä biisejä bändillä olikaan. Loppuun Anu laittaa vielä kiitos. Tässä siis soi Dingo ja perhosen lento.

0: Dingo ja perhosen lento.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapuur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Tämä on Annabelle Fell ja Around and Round. Club Extended.

0: NPLFL Round and Round Club Extended. Moro-sarjassamme olisi voinut tulla hitti ulkomailla, Euroopassa ainakin eurohitti, radiohitti. No, ei tullut, ei. Musiikkivienti oli lapsen kengissä tuolloin vielä. Julkaistiin kyllä ulkomailla, sai hyvän vastaanoton, muistan, mutta aika ei ollut oikea. Tässä on kaikki hitin ainekset kuitenkin. NPLFL Round and Round. Voikaa hyvin, Sami.
1: Toiveiden yö.
0: Ja seuraavan toiveen pariin. Tätä meiltä on toivonut Paula. Viestissä lukee näin. Tämän viikon maanantai-illan Jyrkin musaohjelmassa oli puhetta, että Litku Klemetti on tehnyt uuden laulun, jossa mainitaan Enska ja Kansanradio. Haluaisin kuulla sen. Eli Enska on entisten nuorten sävellahja, joka tulee aina lauantai-iltapäivässä, niin myös tänäänkin. Mutta siis, uutta musiikkia Litku Klemetiltä. Tämä laulu on nimeltään Jorella on asiaa. Ja totta, minä nyt soitan, kun kerran Kansanradiosta on kyse, niin uusi Kansanradion jakso muuten löytyy Yle Areenasta. Se tulee aina perjantai-iltaisin sinne. Mutta nyt siis Litku Klemetti ja Jorella on asiaa.

Näin se on, juu. Litku Klementti ja Jorella on asiaa. Maria kommentoi täällä WhatsAppissa, että jee, litku ei petä. Hyvä. Näin se on. Kyllä, jos vain joskus on mahdollista, niin kannattaa käydä litkun keikalla. Siellä on aina, ainakin omalla kohdalla osunut hyvä meininki ja hänellä on hieno lava-energia. Se oli uutta musiikkia. Se, tämä seuraava, on hieman vanhempaa. Reppu- ja reissumies Tapio Rautavaara. Ollaan laavulla viimeistä kertaa. Syksy on ohi. Olisi mukava kuulla tämä. Ja tässähän me se kuullaan. Tapio Rautavaara, reppu- ja reissumies.

0: ensin tämmöiselle Kela-nauhurille, ja silloinhan se oli niinku aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sit, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
3: Äsken soi Tapio Rautavaara, Reppu ja Reissumies. Tämä on Korpiklaani ja Viinamäen mies.

0: Kello on 32 minuuttia yli puolen yön tänään lauantaina ja Radio Suomen yöradion toiveiden yössä kuultiin siinä Korpiklaani ja Viinamäen mies. Sitä oli tuonut meiltä Rantsin herra Niko. Hei, voisiko saada soittoon Korpiklaani Viinamäen mies? Rankka sahuu viikko takana ja lähdetään tästä kaverin Räntsille yövuoron jälkeen viettämään ansaittua viikonloppuvapaata. Ja jallupulo odottaa jääkaapissa. Ai, siinä tuli mainittua tuotemerkki. Tämä biisi johdattelisi yötä kivasti. Ja niinhän se nyt tapahtui, että se johdatteli kyllä.
1: Toiveiden yö.
0: Äisyn toive. Moi. Toivon Emilie Sandén kappaletta Mai. Jos hän on kuulolla, niin tietää keneltä kenelle. Ja perässä vielä kolme sydäntä. Toivon, että tämä Emilie Sandén kappale on tämä My Kind of Love. Viestissä luki vain Mai, mutta toivon, että se on tämä.

Emily Sande ja My Kind of Love soi Yle Radio Suomen toiveiden yössä. Ja nyt soi Lenin ja Tapsan Kuopiosta toive. Toivoisin Krekerin kappaletta Huulin hymyilevin on positiivisen asenteen ja myönteisyyden huippu sanoitu. Se tulee niin harvoin radiosta. Nyt taas tarvitaan asennetta. Krekeria Huulin hymyilevin.

Gregor ja huulin hymyilevin. Tämä on Heidi Pakarinen ja värähtelyjä. Tätä toivoo Jani Kouvolasta.

Janin toiveesta soi tässä Heidi Pakarinen ja Värähtelyjä. Seuraavana on Matin toiveen vuoro. Hei, soittaisitko Simo Salmisen esittämän laulun, joka kertoo kunnallisvaalien suhmuroinnista? Simo järjestää. Ei täällä Nokiallakaan siinä huonoja olla niin kuin ei muuallakaan. Suhmurointiterveiset toivottaa Matti. Simo Salminen ja politiikkalaulu.

0: Simo järjestää. Simo Salminen ja Politiikka Laulu.
1: Toiveiden yö.
0: Nyt on aika kuulla Teron toive. Hei, toiveeni on Seetzer-yhtyeen versiokappaassa Careless Whisper. Se on hieno, hyvä versio. Siinä on säröpedaalikin, eli särkien kautta sähkökitaran riffein luotua hyvää tunnelmaa, ja se on mielestäni omalla tavalla parempi kuin Vämin alkuperäinen biisi. Seetzer ja Careless Whisper soi toiveiden yössä nyt.

Seether yhtyeen versio Careless Whisper -laulusta. Vielä on kahdelle toiveelle aikaa tässä toiveiden yön ensimmäisellä tunnilla. Niistä ensimmäisen toiveviesti menee näin. Tervehdys Lauri. Nyt eläimet kävelee niityllä eläinten viikon kunniaksi. Jos soitat Jouko Mäkilohiluoman iltalaulun, nythän on yö. Kaksi kertaa olen katsonut sitä viimeistä porttia, mutta iloisena saan nyt kuunnella näitä toivekappaleita. Tässä Jouko Mäkilohiluoma ja iltalaulu.

0: Toiveiden yössä kuultiin Jouko Mäkilohi-Luoman kappale nimeltä Iltalaulu. Tämä on aina yhtä hieno. Itse olin viikko sitten lauantai-iltana Joukon keikalla. Siellä tätä ei kuultu, mutta onneksi kuultiin nyt täällä Toiveiden yössä kuuntelijan, jolla ei ollut tuossa nimimerkkiä mukana, mutta joka tapauksessa hänen toiveestaan.
1: Toiveiden yö.
0: Tämän tunnin viimeinen toive menee näin. Morjens Lauri. Morjens, morjens. Ai, no joo, siinä kehutaan. Minua mennään sen yli. Täällä rouvan kanssa mökkisaunassa kuunnellaan Toiveiden yötä ja nyt haluaisin hänelle soittaa Ilta taivas maan päällä. Rakastan sataa yhä vaan ja kiitokset yhteisestä 30 yhteisestä vuodesta. Eiköhän vedellä toiset perään. Terveisin Jani. PS, hyvää loppuyötä kaikille kuuntelijoille, erityisesti sinulle. Uutisiin meidät vie Ilta taivas maan päällä.
2: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Ukrainan, Euroopan, Yhdysvaltojen ja Naton edustajat kokoontuivat eilen Yhdysvalloissa Miamissa keskustelemaan rauhanpyrkimyksistä Ukrainassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff. Hänen mukaansa osapuolet sopivat jatkavansa diplomaattisia pyrkimyksiä rauhan saavuttamiseksi. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump keskusteli eilen puhelimessa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Johtajat sopivat, että Venäjä toimittaa välittömästi yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltojen maa- ja maailman markkinoille. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Voimakas maanjäristys iski perjantai-iltana Suomen aikaa Panaman etelärannikolle. Asiasta kertoi Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus. Järistys tapahtui verrattain matalalla syvyydellä noin 10 kilometrissä. Paikallisen sähkönjakeluyhtiön mukaan sähkönjakelu on keskeytynyt ainakin 6 maakunnassa järistyksen seurauksena. Aiemmin järistyksen vuoksi annettu tsunamivaroitus on peruttu. Sää on pilvinen ja vettä sataa monin paikoin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade tulee osin lumena tai räntänä. Lännessä sää poutaantuu yön ja aamun aikana. Yön alin lämpötila on 0–-8 astetta, päivän ylin lämpötila 0–8 astetta.
1: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paananen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä öistä hetkeä. Kello on 1:30 tänään lauantaina 10. päivä lokakuuta. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
2: Toiveiden yö.
1: Aivan kohta päästään taas toiveiden pariin, mutta seuraavaa toivetta ennen yksi liikennetiedote. Liikennetiedote tie 8 Nousiainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Turku-Pori Nousiainen. Tarjoin paikka välillä Nummenkylä Kaitarainen. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote onnettomuudesta tie 8 Nousiainen. Siinä kuultiin ensitiedote ja nyt kuullaan tämän toisen tunnin ensimmäinen toive. Tätä on toivonut meiltä TJ ja viesti menee ytimekkäästi näin. Kappale Maanvaiva esittää Leni, se olisi toiveissa. Maanvaiva ja Leni aloittaa tämän toiveiden yön tunnin.

Lenia maan vaiva aloitti tämän toiveiden toisen tunnin. Ullan toive seuraavaksi. Heippa Lauri, pitkästä aikaa. Minun toiveeni on kuulla J. Karjalaisen tajuttoman hieno kappale, Maailman kallein kaupunki. Kiitos, jos soitat. Ehtisit hakemaan vaikka kahvin tai kaakaon sen soidessa. No, katsotaan, mitä haen. Jos vaikka kaakaon hakisin. J. Karjalainen ja Maailman kallein kaupunki. Soi nyt toiveiden yössä. Mukavaa, että kuuntelet ohjelmaa.

Ullan toiveena soi tässä J. Karjalainen ja maailman kallein kaupunki. Kuuntelet Yleradio Suomen Yleradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 2 asti mennään teidän toiveiden parissa. Kuten Markku H. Hyvinkäältä on seuraavaksi toivonut. Hän on toivonut näin. Movetron, mikset haluu olla mun kaa? Vauhtia yöhön, menevää yötä yön kulkijat. Toivottavasti tämä tulkintani on nyt oikea, että Markku hakee tässä toinen maanantai-yhtyeen, mikset tahdo olla mun kaa? Koska Movetronilta en ainakaan keksinyt, mikä laulu tuo voisi olla, tuo hänen toiveensa, niin nyt joka tapauksessa kuunnellaan toinen maanantai, mikset tahdo olla mun kaa? Ja tämä on mikset tahdo, miksi? Jos Markku, tämä on väärä versio tai väärä laulu, että haet Movetronilta jotain tiettyä kappaletta, niin laitatko uuden toiveen sitten? Mutta tämä on joka tapauksessa toinen maanantai, mikset tahdo olla mun kaa ja mikset tahdo miksi?

0: Mikset tahdo olla mun kaa? Ja mikset tahdo miks? Ja asialla totta kai tässä toinen maanantai.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15. Yle Radio Suomi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Tätä oli toimintamieltä Vauhti Zebra-nimimerkki. Viesti lukee näin. Ajamassa Helsinkiin Tampereelta Wicked-musikaalin jälkeen. Toive biisi I Like Move It. Kiitos Juho, hyvä meno. Ja tämän version meille esitti yhtye Is It Real?
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 23 minuuttia yli yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio käynnissä ja Toiveiden yö vielä reilun puolen tuntia. Mutta juuri tulleen tiedon mukaan meidän Ylen Pentulivessä on synnytys käynnissä. Eli jos haluat seurata myös sitä, niin samalla kun kuuntelet Toiveiden yötä, niin Yle Areenasta löytyy Pentulive ja myös näin yöaikaan ihan Yle TV kakkoselta. Itse käänsin tuossa studion televisiossa kanavan ykköseltä kakkoselle heti, kun kuulin tästä asiasta, niin siellä todella on synnytys käynnissä. Jos haluat katsoa livenä nyt sitten suorana Pentuliven synnytystönä, niin se on siellä. Mutta samalla siis ehdottomasti Toiveiden yö jatkuu täällä Radio Suomessa. Ja se jatkuu mummon toiveella. Soittaisiko Beeritin Ystäväni muistathan? Oli äitini lempikappale ja pidän siitä miekin. Juuret ovat syvällä Karjalan mullassa. Tässä siis Beerit ja Ystäväni muistathan.

Beerit ja ystäväni muistathan. Tässä on ollut sen verran tällaista vauhdikkaampaa. Joku sanoi ehkä, että jopa jumputusta, niin tämä oli mukava tällainen rauhoittuminen tähän väliin. Seuraavaksi on taas vähän enemmän vauhtia. Tätä on meiltä toivonut nuori oikkari nimimerkki. Viesti menee näin. Talon varrella rautatien Jussi Hakulinen. Tovin olen elänyt pohjoissa opintojeni perässä ja nyt yöjunalla kotiin ensimmäistä kertaa ikinä. Matka on vielä, mutta mikäs tässä? Kappaletta tuli pienenä kuultua useaan otteeseen. Se tuo kodin mieleen ja sillä sattumalta koti sijaitsee rautatien varrella. Ajatonta sanoitusta. Oikein hyvää matkaa sinne yöjunaan matkalla kotiin. Tässä Jussi Hakulinen ja talon varrella rautatien.

0: Jussi Hakulinen ja Talon varrella rautatien soi Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä. Vielä semmoinen 26 minuuttia toiveita jäljellä.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Elämäni biisissä on muuten tänä iltana yhtenä vieraana Radio Suomen oma Pekka Laine. Tämä taas on The House of the Rising Sun ja Friedrich Bink -yhtyö esittää tämän version.

0: House of the Rising Sun ja Friedrich Pink -yhtyeen versio tässä. Ja tätä oli toivonut Veikko, kyllä. Terveiseni Sammatista toiveiden yöhön. Saisitko Lauri yön listalle mahtumaan hollantilaisen Friedrich Pink -yhtyeen mahtavan version kappaleesta House of the Rising Sun? Sitä en ole kuullut vuosikausiin. Toivottavasti nyt olit Veikko kuulolla.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Kerrataan vielä se tieto, että Ylen Pentulivessä Hilkka Emon synnytys on alkanut. Ensimmäinen pentu voi syntyä aivan milloin vain. Pentulive siis Yle Areenassa ja Yle TV 2 näin yöaikaan. Sitä voi samalla katsella, kun kuuntelee toiveita ja seuraavana kuulee tämän Pekan toiveen. Itse asiassa nyt huomaan, että tässä kaksi Pekkaa peräkkäin. Nämä ovat eri Pekkoja, koska nämä ovat WhatsApp-viestillä. Tai sitten ainakin eri numeroista laittanut sama Pekka, mutta joka tapauksessa eri puhelinnumeroista nämä on tullut. Näin pimeän alkavan myrskyn kunniaksi toivon Muskan kappaletta Laulan pimeää pois. Tässä siis Muska ja Laulan pimeää pois.

0: Muska ja laulan pimeää pois. Ja nyt sen toisen Pekan toive. Hei Lauri ja muut kanssakuulijat. Tähän tuuliseen iltaan sopisi harvoin kuultu, jos koskaan. Paleface etitään onnea. Feat Rebekka Miettinen, kaunista lokakuun yötä. Paleface ja Rebekka Miettinen etitään onnea.
1: Mä rakastan tätä maata. Mä rakastan tätä kaupunkia. Mä rakastan tätä taloa. Koska tää

Se lähti Riviera Rantsust, päätty pubi drinkille. Siä palo hamppu, Pekka kuvas kaiken filmille. Jack Fruity maltsus, reikä 14 pihlikses. Yks rouva kantsust oli nähny poja iltikses. Mut mitä määrittelee postikoodi? Ihmisen ja asuympäristön symbioosi. Joku toisti virhe, toinen otti nooti. Tuhansia tarinoit, mut vaan yksi story. Toiset lukee laki, toiset laki lukee. Kaduil pärjääminen vaatii oikeet attitude. Joskus tyri vaan ja homma fucking kusee. Mä heitin sille kybän, vaikka se pyysi pari hugee. Koska kyse

Baleface ja Rebekka Miettinen esittivät tässä laulun Etitään onnea. Kello on kohta 12 minuuttia vaille kahden. Vielä on muutamalle laululle aikaa tässä toiveiden yössä. Niistä tämä ensimmäisenä Maiskun toive. Korjaan Antin toive. Antti Tikkanen on tätä toivonut. Maisku on vasta seuraavaa. Tervehdys Lauri. Olisi mukava kuulla kappale suosikkiartistiltani Jaska Mäkyseltä. Kappaleen nimi on Pietariin. Se toisi hyvää mieltä tänne puutavara-auton rattiin. Näin siis toivon meiltä. Hetkinen, onko minulla täällä oikein? On kyllä oikeinpäin nämä laulut. Kyllä, näin siis toivon Antti Tikkanen. Tämä on Jaska Mäkynen ja Pietariin.

Siinä veti kuningas ihan loppuun asti laulun. Jaska Mäkynen ja Pietariin oli tämä kappale. Seuraava viesti menee näin. Hei, kokeillaan uudestaan, josko toive tänä yönä toteutuisi, eli haluaisin kuulla Ahan biisin Hunting High and Love. Töissä tänäkin yönä ja nostalginen kappale piristäisi maisku.

0: Hunting High and Low.
1: Toiveiden yö.
0: Suuret kiitokset kaikille tämän yön toivojille. Niitä toiveita tuli taas todella paljon. Toiveiden yö jälleen ensi yönä, puolen yön jälkeen. Sitä ennen ehditään kuuntelemaan tämän yön viimeinen toive. Se on Katjalta, Heinäsirkka, tämä yö, harvoin kuultu timantti, Katja tiivistää. Tämä vie meidät kello 2 Yle Uutisiin. Kiitos kaikille.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä vapauttaa heti 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltojen ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml on vahvistanut tiedot. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi 500 000 tonnia ensi kuussa ja 1 000 000 tonnia pian sen jälkeen. Myöhemmin pitäisi luvassa olla vielä 3 000 000 tonnia lisää. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti Lähi-idän sodan ja Hormuzin salmen sulkemisen vuoksi. Kohonneet elinkustannukset ovat tärkeä teema Yhdysvaltojen marraskuisissa välivaaleissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi ja sanoo sen tuovan lisää rahaa Venäjän sotakassaan. Naamioituneet miehet varastivat yli 5 000 000 euron edestä punaviiniä Italian Toskanassa viime lauantaina. BBC:n mukaan ainakin 7 varasta iski perheomisteisen viinintuottaja Marchesi Antinorin varastotiloihin samaan aikaan, kun yhtiö valmisteli lastinlähetystä ulkomaisille asiakkailleen. Ketään ei BBC:n tietojen mukaan ole vielä otettu kiinni epäiltynä rikoksesta. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielensairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
1: Tänä yönä meille Yle Uutisia toimittaa Tanja Paananen. Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:02. Tänään 10. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto.
2: Yöradio.
1: Tällä tunnilla tuossa noin reilun 10 minuutin kuluttua kuullaan viime viikon Kansanradion jakso uudestaan. Sen toimittaa kollegani Lasse Olkinuora, mutta sitä ennen meillä on tässä musiikillista aikaa nauttia. Niin, katson listaa niin kotimaista musiikkia. Kiitoksia vielä kaikille toiveiden yön toiveista, niitä tuli todellakin paljon. Mutta nyt mennään ihan lista musiikilla ja tämän intron varmasti moni tunnistaa. Tämä on Popeda ja Tahdotko mut tosiaan. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: Hopeda ja tahdotko mut tosiaan?
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tekstin käsittelijä taas huomenna sunnuntaina. Mutta tänään on siis lauantai, 10. päivä lokakuuta. Ja kuten varmasti moni tietää, niin Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja aamulla sitten lippu salkoon. Tänään vietetään myös maailman mielenterveyspäivää, kuten äsken Tanja uutissa kertoi. Nimipäiväsankareita on suomen kielisen kalenterin mukaan Aleksi ja Aleksis. Ja ruotsin kielisen kalenterin kohdassa lukee Aleksis XL. Suomen ortodoksin kalenterin nimipäivä luettelossa on tämän päivän kohdalla viiva. Eli tämän 10. päivä lokakuuta nimipäiväsankarit on aika helppo muistaa. Ehkä. Toivottavasti. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville. Onnen sävel on tänään taas Radio Suomessa luvassa, kun on lauantai-merkkinen päivä. 7-9. Onnitteluja. Tässä Niilo, uutta musiikkia, kauniita kahdestaan.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Äsken uutta musiikkia esitti Niilo, kauniita kahdestaan. Tämä, mikä nyt Yöradiossa soi, on varmasti monille tuttua. Meiju Suvasi ja Tahdon sinut. Tämän jälkeen Kansanradion yöuusinta.

0: Tässä soi Meiju Suvasia ja Tahdon sinut. Kello on aivan juuri 15 minuuttia yli kahden tänään lauantaina. Ja täällä Radio Suomessa on kohta vuorossa viime viikon Kansanradion jakso. Mutta jo nyt löytyy Yle Areenasta sitten tämän viikon Kansanradio.
1: Yöradio.
0: Tämän Kansanradion jakson uusinnan aikana, jos sinulla on asia tänne Radio Suomen studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee, vastaanottaa viestejä myös tämän Kansanradion aikana. Tämä jakso on otsikoitu Kiroilu sallittu vain pukuhuoneissa ja sen toimittaa Lasse Olkinuora.

0: No täällä vähän kypsä. Inhoan uusia sanontoja. Minä inhoan uusia typeriä hokemia. Minä inhoan sitä, että joku asia ostetaan. Miksi joku asia pitää ostaa? Minä ostan tämän mielipiteen. No niin, nyt jos sinä ostat tämän minun mielipiteeni, laitapa rahaa tulemaan. Tilinumeroni on toimituksen tiedossa. Kiitos.
1: Sellainen vempula tämä ihmismieli on, että kun kehotetaan, että jotain ei pitäisi tehdä tai vaikkapa sanoa, niin sitten se on oikeastaan ainoa asia, mitä haluaa tehdä tai sanoa. Mutta eiköhän me nyt malteta tuon ostamisen kanssa seuraavat puoli tuntia. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Nyt heti välittömästi seuraavaksi luvassa autoiluun liittyvää kommenttia, joista suurin osa liittyy bensan hintaan, taitaa olla soitetuin aihe menneellä viikolla, eikä tuo nyt mikään yllätys, kun katsoo viime päivien otsikoita. Muutakin tänne mahtuu, aina Ruotsin opiskelusta radio-ohjelmiin ja muovipusseista mielenosoituksiin.
2: Tuomo tällä päivää. Tuosta bensa- ja polttoaineen hinnasta puhutaan tuo eduskunnassa varmaan mistään muusta puhutakaan ja kaikki muu on turhaa. Tuntuu, että se on maailman tärkein asia, mutta kun katsoo tuonne liikenteeseen, niin ei se kai vielä liian kallista ole, kyllä siellä autoja piisaa ja on kolareita ja jonoja hirveitä, että kylläpä sitä varmaan varaovia ostaa, mutta onhan se tosi, että se on monelle kallista, joka tarvii välttämättä. On tullut mieleen semmoinen asia, että eiköhän tämmöisistä, kun nämä isot öljytuottajat ja firmat, niin niiden voittoihin ei ole kukaan puuttunut, eikä se ei sanallakaan en ole kuullut, että eikö niiden voitosta voitais vähän nipistää, että eipä tässä ihmeempiä, morjus.
3: Joo, Mäkelä-Harri täällä. Bensan ja polttoaineen hinnan korotus ja menossa ihan vaan ylöspäin, niin näkyy jo kaupan kassolla. Kyllä pitäisi hallituksen tehdä jotain, muuten ollaan ihan tosiaan, jos lämmityskausi alkaa ja lämmityspolttonesteen hintakin on 2 euroa ja päälle, niin ei tule mitään. Melkein voisi ehdottaa sillä tavalla, että näitä pörssiyhtiöiden tukia, joita jaetaan 7-8 miljardia vuodessa, niin otettaisiin ne pois eikä jaeta sinne pörssiyhtiöille ollenkaan mitään tukea, vaan hyödynnettäisiin nekin vaikka polttoaineiden hinnassa, tultaisiin vaikka Ruotsin tasolle. Ei mulla mitään muuta, mutta jotain pitäisi tehdä.
4: No Heikki tässä, terve. Soitan täältä Oulusta ja semmoista asiaa, että tuommoinen kimppa-auto on kyllä äärettömän hyvä ratkaisu. Jonkun naapurin kanssa tai jotain, että jaetaan sitten ne maksut, vakuutusmaksut ynnä muut.

0: maksut ja jokainen maksaa. Sitten ne polttoaineet, mitä itse käyttää, niin ihan itse sitten niitä, että täällä meillä ainakin se toimii äärettömän hyvin sitten. Sillä autolla nyt ei ole käyttöä niin kuin joka päivä juurikaan mitään. Niin kuin ei mitään dieseliauto, vaan bensa-autolla. Koska dieseliautossa dieselverokin on niin korkea, että ei tuota eihän siinä mitään järkeä, jos ajavat tämmöisen alle, no 10 000 kilometriä. Joo, ei sitäkään varmaan niitä, niin bensa-auto se pitää olla sitten. No, niin, hei to.
1: Joo, Tauno Lahtinen Hämeenlinnasta päivää.
2: Hämeenlinnasta päivää.
1: Minua on ihmetyttänyt ympäristötietoisten saamattomuus eduskunnassa. Mm-hmm. Kun haittaveroja puuhataan elintarvikkeille ja nautintoaineille, minkä tietenkin on tarkoitus parantaa kansanterveyttä. Mm-hmm. Mutta kukaan ei ole esittänyt haittaveroa talvirenkaiden nastoille, vaikka on kaikkien liikkujien selvästi havaittavissa, kuinka paljon ne bitumia ja päällystemateriaalia tiestä irroittavat, ja varsinkin kevätaikaan aiheuttavat melkoiset pölypilvet ympäristöön. Myös urautuminen on voimakasta vilkkailla väylillä, ja uran pohjiin ilmestyy jopa päällysteen läpimeneviä reikiä, jotka ovat jopa vaarallisia. Myös melutaso kuivilla pinnoilla nousee nastarenkailla huomattavasti. Jos uusiin nastarenkaisiin määrättäisiin nastakohtainen vero, vaikka 50 senttiä nasta, joutuisi niitä haluavat aiheuttamastaan haitasta maksamaan. Se myös tekisi kitkarenkaat halvemmiksi ja saisi ehkä jotkut miettimään siirtymistä mukavaan, äänettömään, ennakoivaan ja turvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan. Nastavero ei myöskään kohdistuisi vähävaraisiin, kun se koskisi vain uusia renkaita, sillä vähävaraiset käyttävät käytettyjä, jos yleensä autoa on ollenkaan. Ja viimeisenä kohtana myös painavat sähköautot ovat usein nelivetoisia, eivätkä välttämättä tarvitse nastarenkaita. Että tämmöiset terveiset.
2: Minä kiitän tästä mielipiteestä. Minä kiitän tästä puhelusta.
1: Joo,
2: mainio selvä. Juttu, kun soitit ja päivän jatkot.
1: Joo, samoin sulle.
2: Moi.
1: Joo, hyvä, kiitos, hei.
2: Nastarenkaita pitäisi verottaa. Sellaisen ehdotuksen päälle kuullaan lisää ja hyvin monenlaista ehdotusta. Ehdotuksia ennen tällainen kohtelias huomautus. Tämä sama huomautus on tullut muutamaltakin ihmiseltä. Oikeudenkäynnistä ja kasvojen peittämisestä. Taanoin siellä taas ohjelmassa joku mouhasi sulaa tietämättömyyttään. Syytetty saa peittää kasvonsa ennen oikeudenkäynnin alkua, eli silloin kun media kuvaa. Kun ovet suljetaan ja oikeudenkäynti alkaa, silloin on syytetty tunnistettava. Käytäntö on ihan järkevä, tuomiohan voi olla myös vapauttava. Kuka syytön haluaa kasvojensa leviävän koko kansalle? Iloisin terveisin, Maiju Junko.
3: Laskunmaksaja tässä päivää. Minua sitten sangen suuresti ärsyttää tuo laskujen lähetys. Tuo posti on niin hidas, että laittakaa niihin laskuihin 2 viikon aika, että se kerkiää se posti kantaa sen laskun tänne kotia, että se voi maksaa eräpäivään mennessä. Jos lasku tulee tänään ja silloin heti eräpäivä, niin ei kaikki pääse täältä pankkiin. Ja toinen juttu, että pankki ei ole edes auki ja jos se vie maksupalveluun, niin se pitää olla 5 arkipäivää siellä pankissa ennen kuin pankki sen maksaa. Että on tämä hullua, että lasku tulee niin viime tipassa, ettei niitä kerkiä maksaa. Että rippeyttä tuohon postin kulkuun ja niihin laskuihin, että laittakaa ne niin, että niin asiakas kerkiää ne maksaa.
4: No, hyvää päivää kaikille. Se on Harri täällä, kun soittelee. Niin mä otan nyt kantaa siihen suomen kieleen, kun miksi tämä ei puhuta, niin tälleen vaan sanoisin, että tämä Mikael Agricola, mikä sitä aikoinaan teki tämän suomen kielen 1500-luvulla, tai oli sitä ennenkin jo, mutta se sanoo yhdessä kohtaa sillä tavalla, että kansakunnalle oma kieli on sama kuin se on kansakunnan lapsi. Et kaikki kielon lapsien tietää, miten lasta kohdellaan, niin pitäisi kieltäkin kohdella. Mutta kun meille tuli tässä 60 vuotta sitten, tuli tämä ottolapsi, tämä pakkoruotsi, niin siihen menee joka vuosi tämä 2 miljardia sitten tähän pakkoruotsiin. Niin musta se on semmoinen turhake, että nyt voisi vaikka ensi vuoden alusta lopettaa sen ja panna tämän 2 miljardia bensahintoihin tai sitten pienimpiin eläkkeisiin, niin ei muuta. Kiitos, hei.
5: Torpan tyttö valittaa, että Heinolassa on asiat niin huonosti, että arkipäivänäkään ei pääse hammaslääkäri päivystykseen tai tarvii ajaa 74 kilometriä yhteensuuntaa Lahteen ja siitä takaisin, niin eikö Heinolan tilinpito pitäisi panna yleiseen tarkistukseen, että ja samaten tämän valtionkin, kun se datakeskuksiin laittaa rahaa, mutta datakeskuksia ei täällä tarvita. Ne kannattaisi lakkauttaa tämä hyvinvointiyhtiö ja antaa kaupungille se ja kunnille se hoidettavaksi. Ei ne hyvinvointiyhtiöt rahaa vaan vievät. Kaikki kirjanpito esille kansalaisille. No moi!
6: Hyvää perjantai huomenta. Tällä seniori. Minä vähän ihmettelen että onkohan tuo meidän pressa unohtanut, että hän on Suomen presidentti eikä Ukrainan. Hänellä taitaa mennä vähän nämä maat sekaisin, kun hän niin kuin puhuu Ukrainan puolesta enemmän kuin Suomen puolesta. Ehdottaisin, että hän muuttaisi sinne kokonaan. Nimittäin ei hän voi olla, että hän koko aika ajaa vaan Ukraina, Ukraina, Ukraina. Hyvää päivän jatkoa.
7: Olla Tampereelta. Vuokran muutos pian voimaan. Kyllä mä sen ymmärrän tietysti, jos joku aiheuttaa häiriötä, niin silloin vuokrasopimus puretaan. Mutta nyt kun nämä idiotit on saatana keksinyt tämmöisen, lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. No, senkin käsittää jotenkin, mutta itse tässä on, että kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa perusta vuokrasopimuksen purkuun. Tämä on ihan käsittämätöntä, tämä Suomen valta, kukaan hän on keksinytkin näitä helvetin sopimuksia, siis tämmöistä lakia. Kyllä niillä pitää jotain muutakin tekemistä olla siellä kuin tämmöisiä helvetin pelleleikkimisiä. Kiittää, tulee, moro.
2: Niin ne vaan monenmoiset ehdotukset jatkuu hetken kuluttua. Nämä tosin kaikki koskevat televisiota tai radiota. Meillä sähköpostitse tullut viesti, kuinka se on kumma, että TV-ohjelmat on nykyään täynnä meteliä. Voi sanoa, että uutisten lukija ja politiikan puhuja eivät saa enää olla äänessä ilman soittimien pimputusta ja rumpujen naputusta. Dokumentit, haastattelut, luonto-ohjelmat, ohjelmien alkamiset ja välisoitot, mitä kummempaa soittimien pauhaamista taustalla. Miksei niitä voisi jättää pois tai edes hiljentää, kun ei aina kuule, mitä puhutaan. Mainoksissa huudetaan kovaa ja parhaat kiljuu peiliin katsoen kuin sikaa puukotettaisiin. Vanha, jolla ei muuta hupia kuin TV-katsominen, on väsynyt meteliin, enkä ole ainoa. Kiitos kuulemisesta. Annikin puolestaan kertoo WhatsAppin välityksellä katsoneensa elämänsä ensimmäisen lentopalloottelun ja haluaisi sanoa nuorille miehille, että siistikää suunne. Kyllä valmennukseen tulisi kuulua myös käyttäytyminen pelin jälkeen julkisesti, siis asiallisesti. Pukuhuoneessa kiroilkaa, miten haluatte. Terveisin siis Annikki.
8: Ja Tepi tässä soittelee, ja kyllä mun täytyy ihmetellä noita televisio-ohjelmia, kun taas sieltä tuli yksi päivä tai monenakin päivänä tulee ohjelma, missä heppu kiroilee niin kauheasti koko aika ja selvittää ja välillä hakkaa jollain nuijallakin jonnekin. En tiedä, mikä ohjelma tämä oikeastaan onkaan, mutta kumminkin kiroiluu kauheasti ja kaiken kukkurassa paidassakin lukee vielä edessä vaikka minkä näköisiä juttuja. Kyllä vähän pitäisi olla kohtuuta, että voi nuorisokin kanssa katsoa noita ohjelmia, ettei paitaka kirjoitettu vaikka minkä näköistä tekstiä, että alkaa veellä ja millä kaikki alkaa. Ja heppu vaan nauraa vaikka kauheita tekstiä joka paikassa. Että kyllä täytyy vaan opettaa tepseli pois seinästä ja katsella ikkunasta lintujen laulua kuunnella samalla. Ei muuta kuin hyviä terveisiä kaikille. Kiitos, moi moi.
9: No Lapinukko soittaa, koska minua vaivaa tuo LähiTapiolan mainostelu televisiossa. Mitä enemmän niin kuin vakuutat, niin sitä enemmän säästät. Miten sitä säästää, jos enemmän vakuuttaa? Jokainen vakuutusmaksu nousee sen mukaan, kuinka paljon vakuutuksia on. Eli näihin pitäisi puuttua myös televisio-ohjelmavalvonnassa. Siis täysin valheellista tietoa. Tuommoisia mainoksia. No pitäisi kaikki ohjelmavalvonnan käydä läpi ja poistaa semmoiset. Siis suoraan valheellisia mainoksia. Ja siinä saattaa olla, että joku vanhus ei ymmärrä sitä asiaa. Se luulee, että tässä nyt ollaan sitä, että säästettä, täyttä puppu. Kiitos Kansanradiolle.
10: Pauli Savosta Kuopiosta. Terve Kansanradion kuuntelijat. Älkää radiojuontajat puhua joulusta. Puhuko joulusta? On pikkasen liian aikaista. Ei mulla muuta. Hyvää syksyn jatkoa kaikille Kansanradion kuuntelijoille. Kiitos. Hei hei.
11: Se on eläkeläinen Nurmijärveltä ja mä olen ihmetellyt tätä radiossa, kun tulee keskipäivältä puolen päivän uutislähetys. Parikymmentä vuotta sitten tuli keskipäivän aikamerkki ja keskipäivän uutislähetys. Ja 12 yöllä, eli 24.00, pitäisi olla keskiyö, niin puhutaan puolen yön uutislähetyksestä. Että onko tätä vuorokautta venytetty ja mulkattu tuon EU:n takia tällä lailla, että puolipäivää on keskipäivän aikaa ja keskiyö on puoliyö. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
12: No niin, sinne semmoiset terveiset, että Yleisradiolle, että kun torstaina tulee eduskunnasta kyselytunti 4 ja 5 välillä, niin kun se tulisi suorana radiosta, niin käsitykseni on, että tehän pystytte siellä kuuntelemaan tai selvittämättä, kuinka paljon radioa kuunnellaan, niin olettaisin, että räjähdysmäisesti tulee Novan kuuntelijoita ja muilta pieniltä asemilta tätä kyseistä veroradioa kuuntelemaan, että se on niin haluttu ohjelma. Toivoisin näin, että sen pystytte toteuttamaan. Kiitoksia.
13: Joo, hei. Täällä yksi mummi vaan soittelee. Mä ihmettelen sitä niin suuresti, että mikä on, kun noi niin kuin ykkösen ja kakkosen ja Vemman ohjelmat niin kuin tulee jatkuvasti uusinta ja uusintaa. Sitä mä ihmettelen ja sitten näitä ohjelman mainoksia. Tuossa harmittaa, kato, kun tulee noi iltauutisetkin, maakunnan uutiset ja alle 17 illalla, niin sitten siihen väliin ängetään niitä ohjelman mainoksia koko aika. Ja tota ei ole tapahtunut ennen. Että se mua niin harmittaa.
2: Okei, niitä on vähän liikaa. Tietysti pitää ohjelman kanavan mainostaa, että hei, tällaista ohjelmaa on tulossa, mutta sitä voisi tehdä vähän vähemmän ilmeisesti.
13: Ihan sairasta. Joo. Niin, mua niin nauratti kerrankin, mitä mä katsoin sitten, niin pikku kakkosekin 12 aikaa yöllä. Ja kyllä nyt ihmiset tietää, että pikku kakkonen tulee. Joo. Että se on ihan järjetöntä. No toi elämän biisit, ne on semmosia, mistä mä tykkään hirveästi.
2: Joo.
13: Ja dokumenteista ja luonto-ohjelmista. Mutta nämä mainokset, voi taivas sentään, mikä se tänäänkin oli, kuule, niin varmaan 5 minuuttia tuli kaiken. Kato, mulle ei ole, mä en halua mitään älykännykkää, enkä tietokoneet, koska mä tiedän, että mä olisin siellä yötä päivää ja lukisin. Niin mä en halua missään nimessä, että mulle ei areenaakaan näy sen takia.
2: Sen takia jätät älypuhelimen hankkimatta, koska pelkäät, että tai ajattelet, että sitten olisit koko ajan vaan nenäkin
13: no,
2: siinä
13: niin
2: ruudussa.
13: Joo. Niin mä olisin. Kato, on mulla tässä sellainen kännykkä kyllä, että tässä on kaikki Facebookit ja kaikki K-kaupat ja mitä kaiken maailman. Niin, ne on poistettu kaikki.
2: Okei. Okay.
13: Ihan kaikki.
2: Eli et sellaista vähän niin kuin itsesuojelua.
13: Kyllä, ihan totta.
2: Mutta televisio on vähän enemmän vaihtelua, kiitos. Mainio juttu, kun soitit. Joo. Minä toivotan hyvät päivänjatkot.
13: Samoin sinne.
2: Joo, moi moi.
13: Joo, hei.
2: Lahden kaupungin vanhusneuvostolta tulee viestiä koskien VR:n päätöstä poistaa lippuautomaatit rautatieasemilta. Se on vakava heikennys yhdenvertaisille palveluille. Valtion yhtiönä VR osoittaa toiminnallaan digisyrjintää. Perusteluksi on esitetty automaattien vanhentuminen, on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi tähän ei ole varauduttu ajoissa hankkimalla uusia, nykyaikaisia maksupäätteitä. Tämä jättää suuren joukon ihmisiä, erityisesti niitä, joille digilaitteiden käyttö on mahdotonta, kokonaan junamatkailun ulkopuolelle. Kaikilla asemilla ei ole kioskia eikä kioski palvele ympäri vuorokauden. Lisäksi lipun hinta nousee, kun se ostetaan kioskista. Digitalisaation edistäminen ei saa tarkoittaa ikäihmisten ja vammaisten elinpiirin kaventamista tai itsenäisyyden heikentämistä. Jos valtio voi ilman vastustusta poistaa peruspalveluja, joita veronmaksajat ylläpitävät, ollaan vaarallisella tiellä. Lahden kaupungin vanhusneuvosto vastustaa jyrkästi VR:n päätöstä. Perustuslain mukaan kaikkia kansalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti myös silloin, kun he matkustavat junalla. Kansanradio.
14: No se on Kukkonen Veikko, Oulu päivää.
2: Päivää Veikko.
14: Ihan tämmöinen asia nythän purnataan, haukutaan tämä hallitusta hirviästi,
2: joo,
14: että kaikki polttoaineet on, bensa on kallista ja niin edelleen. Ja joka asia ei ole mikään hyvin. Ja eihän tämä hallituksen vika ole. Tämähän on monen edellinen hallituksen tämä valtava velanotto ja kaikki tämmöinen tuotias. Ja katteettomien sosiaalitukien jakaminen ja tämmöinen. Ja sitten ihmiset vielä kuvittelee, että kun huhtikuussa on uudet vaalit sen jälkeen, että siellä on varmaan demarit ja tämä oppositio, että kissanpäivät koittaa, kaikki palaa entiselleen, ei todellakaan voi palata, eli jostakin on leikattava ja otettava, mutta toki siinä pitäisi olla oikeudenmukana, se on sanottavaa noin. Mutta asia ei kummene, ongelmista ei päästä eroon velkaan niin hirviästi, ja siihen vaikuttaa nyt tämä Ukrainan avustaminen, sitten tämä Hormuzisalmen juttu ja kaikki tämmöinen vaikuttava. Mutta ongelmista ei päästä eroon. Se on ihan turhaa ihmisten kuvitella, kun minä äänestän demareita, niin kaikki palautuu entiselle niin kuin Marinin aikana. Höpö, höpö.
2: Sinä veikkaat, että tietyllä äänestäjillä tulee olemaan pettymys seuraavien vaalien jälkeen.
14: Eihän tämä voi tosiaan, jos tähän ei voi mennä karkuun, ei voi lähteä, että mä aina sanoin, että kun mä olen siellä puoli vuotta tämän maan diktaattori täysillä valtuuksilla, niin tämä maa voisi paljon paremmin ja olisi paljon terveempi Minä osaisin käyttää järkeä ja karsia näitä naurettavuuksia, mitä tässä maassa tehdään edelleenkin.
2: Mutta siinä tarjottiin sellainen vaihtoehto, eli siis Veikko diktaattoriksi puoleksi vuodeksi.
14: Niin, että jos mä todella, tämä on tietenkin näin nakattua, mutta tämä on ihan niin kuin tosi mielessä totta, että kun saisi ihan täysillä valtuuksilla päättää kaikesta, kellä jos nokan kovuttamista määrätä. Mm.
2: Hei, minä kiitän Veikko, kun soitit.
14: No niin, oikein hyvä.
2: Jes, päivän jatkut.
14: Joo, hei.
15: Kauheasti hallitusta haukutaan siitä, että on työttömiä ja sitten vielä oikein paljon hallitusta haukutaan myös siis, että ei hallitus työllistä ketään. Yritykset eivät pysty työllistämään ihmisiä. Rahat on loppu ja moni tekee konkurssi, mutta se on ihan tyhmää, varsinkin SDP, mitä toi on, että haukutaan hallitusta siitä, että on työttömyyttä. Ei hallitus ketään työllistä. Ja yritykset yrittää minkä voivat. Tämä on vaan totuus. Kiitos.
16: Leena Näädänmaasta, hei. Olen kuunnellut huolissunina uutisia suomalaisten maataloustuottajien ahdingosta. Tulot ovat pienemmät kuin tuotot. Yhä useampi lopettaa. Mistä saamme tulevaisuudessa puhdasta hyvää ruokaa? Nyt olisi korkea aika tehdä jotain maataloustuottajien säilyttämiseksi. Mitä tehdään tuottajien hyväksi? Valtiovalta, herätkää ennen kuin on liian myöhäistä. Hei.
17: No, eläkeläismummo tässä, moi. Nyt on kyllä piru meras, jos ruvetaan näitä pieniä minkäänlaisia eläkkeitä sorvaamaan valtion käyttöön. Hemmetti soikoon, se on semmoinen juttu, että me ollaan niistä työelämässä on maksettu vero ja edelleen maksetaan vero, niin vieläkö jumalauta pitää korottaa sitä veroa? Sakeli, nyt kyllä kaikki eläkeläiset lähdetään tuonne pääkallon paikalle ja ollaan sitten niin tuhattaisena joukkona siellä, että sakeli pistetään Orpo ja Purra kuriin. Kyllä nyt jotain tolkkua pitää olla, tämä on kaikkea muuta kuin tasavertaista, ruvetaan puhumaankaan, että eläkkeetkin pitää ottaa verolle. Nyt kansalaiset, kaikki eläkeläiset, veronmaksajat, nyt barrikaadeille ja vähän äkkiä. Kyllä sinne tuonne kaiken maailman sateenkaarijuttuihin riittää porukkaa ja lähtekö nekin vielä mukaan kannustamaan meitä. ja puolustamaan meitä vanhuksia. Ei tässä muu auta. Ei tässä muuta. Katellaan. Moi.
2: Kansanradio.
18: Hainirippa, päivää.
2: Päivää.
18: Minulla olisi 3 pointsia tuonne Kansanradioon.
2: Kerro ihmeessä.
18: No kun minä olen tämän eduskunnan kyselytuntia kuunnellut, niin ne on kaikki yksimielisiä. Edellinen hallitus on tehnyt sen ja sen.
2: Niin.
18: Eikö näiltä kaikilta voisi nyt vähentää sen puoluetuen pois niin kauan kuin on velkaa? Niin. No sitten, jos nuoria pitäisi ajatella, niin eihän tähän, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin eihän siinä nuoria ajateltu ollenkaan.
2: No nyt oliko Helsingin Sanomissa juttua hiljattain näistä pitkistä koulumatkoista?
18: No siitä on ollut puhetta silleen, mutta kyllä myös ekaluokkalainenkin, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin mitä se pystyy enää harrastamaan sitten?
2: 2,5 tuntia päivässä reissaa kouluun, se on kyllä pitkä.
18: Olisiko tässä sitten ihan hyvä juttu?
2: Sanotko, että oli vielä joku kolmas?
18: Nyt se sitten unohtui se kolmas.
2: Okei, no ei se mitään. Mutta siinä kaksi semmoista kohtaa, mihin voisi kiinnittää huomiota.
18: Niin.
2: Kyllä vai. Hei, hyvä juttu, kun soitit Kansanradio. Kiitos tästä puhelusta.
18: No ei mitään.
2: Minä toivotan päivän jatkot.
18: No niin, kiitos.
2: Kiitos, moi.
18: Moi.
2: Meille on lähetetty myös tänne tällainen kaunis ruusukortti. Kortin lähettäjä kirjoittaa, että olen onnellisesti naimisissa, mutta on pieni asia, joka vaivaa. Mies kuorsaa. Onko siihen apua? Terveiset. Oikein häiritsevä kuorsaaminen tai millään tapaa terveyteen liittyvä asia on tietysti sellainen, että kehotetaan kysymään lääkäriltä. Mutta omia kokemuksia aiheesta saa totta kai tänne Kansanradioon viestittää. Niitä yhteystietoja on luvassa tuossa aika pian myöhemmin. Kysymyksestä neuvoihin tai oikeastaan toiveisiin tai yksilöiden ehdotuksiin, että kuinka maatamme muokataan paremmaksi tai yksilön elämää tai vaikkapa hevosten. Kansanradio.
19: Täällä on Marketta Etelä-Suomesta. Hyvää ja päivää.
2: Oikein hyvää päivää.
19: Kuule, nyt kiehuttaa.
2: No kerro.
19: Joo, tuossa ostin roskapussia ja tämmöinen koopin tuote. Halpoja kuin mitkäkin. Ja voi hyvää päivää, kun eihän ne kestä yhtään mitään, jolle sä pistä vähintään 2 päällekkäin.
2: Luuli säästävänsä rahaa, mutta niitähän menee sitten tuplamäärä.
19: Joo. Eikä tämä ole niinku ainoa tuote, mitä mä oon huomannut. Mä olen vasta vähän yli 80 ja seuraan asioita, niin kaikki tehdään niin helvatin huonosti. Ja vähän niin kuin vasemmalla kädellä, anteeksi vasenkätiset, niin että vaan ihmiset ostas roinaa. Niin onko tässä niinku mitään järkeä? Ei.
2: Ohjaa ainakin sitten omaa ostoskäytöstään, että sitä ei tarvitse toista kertaa ostaa, kun eivät kestä.
19: Joo, mutta kun ei tiedä sitten mikä kestää, pitääkö aina ostaa sitten joku uusi? Ilmeisesti pitää ostaa.
2: Niin.
19: Mutta justiin tämä, en mä niinku kehitystä vastusta, mutta kun siellä toisessa päässä on sitten nämä ahneet, jotka keksii kaikenlaista jonnin joutavaa ja huonoa laatua. Kyllähän se on, että jos tehtäisiin hyvää laatua, niin eihän sitä nyt hyvänen aika niin paljon ostettaisi. Että siellä on nämä, jotka hieroo sormiaan yhteen ja taas kilahtaa rahat kaukaloon. Ai. Kyllä tässä on mennyt jotain tässä kehityksessä ihan vähän väärin.
2: Että sitten olisit valmis maksamaan vähän enemmän roskapussista, jos se vaan kestäisi.
19: Olisin. Siihen ei varmaan tule paljon lisää, mutta niin. Jos se kestää, niin se ei sieluta, kun ei sitä tarvitse vaihtaa mennen tullen.
2: Joo, se on paha juttu, kun on tuollainen heikkolaatuinen roskapussi ja sitten rappukäytävässä se repeää ja ne menee sinne kaikille. Joo. Ja sitten rappukäytävässä vielä ei kehtaa ruveta kiroilemaankaan, kun ei halua häiritä naapureet.
19: Kyllä mä kehtaan kiroilla, kun mä en ole täältä kotosi. En hävyttömästi hyvä. Enkä rumasti, mutta kyllä mä kiroilen.
2: Niin.
19: Olkoon se sitten eri juttu, mutta,
2: niin.
19: mutta justiin niin kuin sanoit, että ei kestä kotoa roskikselle, kun se jo vuotaa tai repee pohja, niin kuin näissä tuotteissa on, mitä mä inhoon sydämeni pohjasta.
2: Siinä kuluttajalta palautetta.
19: Päivänjatkoja.
2: Minä toivotan päivänjatkoja myös.
19: Hei.
2: Moi.
20: Runttaaja.
3: siis runtaaja tässä päivää. Runtakkahan joku puolueen johtoo, että loppuu tämän köyhien kyykyttäminen. Hei paralla ja runtauksiin.
20: Pari kommenttia tuli tälle yhdelle mammalle, että jos ärsyttää, että samat naamat on kaikissa hömppäohjelmissa ja noissa, mitä niitä nyt on, niin älä kato niitä. Areena on täynnä kovaa tavaraa. Ja tämä viimeinen mies, että pizzaa mainostetaan ja se tekee meistä ylipainoisia. Ja samalla kritisoi, että TV:stä tulee liikaa urheilua. Olipas hauskaa. Kiitos teille.
21: Eikö parempaan pystytä, kun valituksen ja motkotetaan tyhjän päiväisistä? Kyllä paremman tuloksen saisi, kun jokaisen valituksen sijaan jokainen sanoisi rukouksen Jumalalle. Ollaan vaan niin kuin Israelin kansa erämaassa ja ruikutetaan. Aletaan kultavasikkaa palvomaan, vaikka Jumala antoi taivaasta mannaa ja piti huolen. Eipä mulla muuta kuin aamen. Terveisin Törsäke.
22: Teukka kysyy, kuka muistaa minä vuonna niin sanottu vapaa kasvatus tuli voimaan? Ja mitä se sai aikaiseksi nuorimmissa sukupolvissa? Mietitäänpä sitä koko Suomen kansa ja soittakaa kansanradioon. Teukka on kuulolla.
23: Suomen kansa, Aaretti tässä vain. Terve, hevosmies on vain. Hevoset ne pelasti Suomen soassa. Ainakin oli vahvana apuna. Ei olisi ilman hevosia jaksaneet. Eväät toi hevonen ja sitten haavakot joutumissa vietyä JSP:lle. Ja sitten olihan se ystävä ja terapia siellä vaikeissa paikoissa. Ja mikä vielä, paras kuulovartija. Veteraanit kertoo, että ne kyllä hörähti, kun tiesi, että nyt on vaara tilanne. Lentokoneista ne tiesi jo kauan aikaa sitten, että kerkesivät sitten ilmatorjuntaa. Sitten tietenkin, kun tuli evästä pulaa ja sattui hevoseen haavoittuma ja ei saatu sitten, että nähtiin, että se on nyt lopetettava, niin palavelipa sitten se hyvä ystävä vielä kenttäkeittimessä. Ja jos oli pottuja, niin höystenä meni. Hyvää ruoka tuli, kun ei ollut mitään, ainakaan sillä yhteen aikaan siellä rintamalla. Huonosti on hevosia koheltu. Miten se ratsastaja liittoihin on myninut ja raha-asiat pannut rempalle. Ihan ikävältä kuulostaa. Ja sitten ravi. Tässä oli ohjelma, että miten ne on loppuun ajettu ja monet hevoset. Ja valtio työntää sinne miljoonia. Se vain nopea voittaa. Tykkäjää joku hevonen juostava. Jos ei pärjää, niin on raakka. Näin hevosmiehenä sanoisin, että paljon parempi kuin huono ihminen on. Hevonen kaveri. Palautetaan hevonen takaisin sille, mihin se kuuluu. Ja voisi sanoa, että kiitos hevoset. Hei hei.
2: Se on yhteystietoja vaille valmis tämän viikon Kansanradio. Iso kiitos, kun olit seurana ja siihen päälle vielä toiset kiitokset, jos laitoit viestiä. Ja niitä viestejähän voi laittaa vaikkapa WhatsAppin välityksellä numeroon 044-55-154-64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti puolestaan osoitteeseen kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja meidän vastaaja 0800-154-64. Sunnuntaisin ihmisvastaaja paikallaan heti lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan. Eli kun huomaat, että jollekin asialle pitäisi ojentaa enemmän risua tai ruusua, mutta kukaan ei tunnu sitä tekevän, niin sinulla on siihen mahdollisuus tämän Kansanradion kautta. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää lokakuumaista eloa.
24: Ihanaa kuunnella Kansanradioa samalla kun maalataan graffittaja lailliselle seinälle. Tämä on kyllä niin kuin päivän pelastus, että tulee Kansanradio tuolla radiosta toi ääni, että kiva kun teette tätä työtä tällä. Terveisiä täältä Tampereelta vaan, niin tämmönen alakulttuurimesta. Hei.
25: Täällä Anja Muuri Sotkamosta. Niinhän ne viisaat väittävät, että ihmisillä pitäisi olla unelmia. Ja minullahan niitä on vielä 90-senäkin. koskaan ei ole liian vanha unelmoimaan. Innostun, siis elään.
16: Kyllä kansa tietää.
0: Kyllä kansa tietää. Siinä kuultiin Kansanradion uusinta viime viikolta. Ja tämän viikon Kansanradio löytyy jo Yle Areenasta. Uusin Kansanradion jakso on otsikoitu Vetämätön aamupökäle kertoo vaalien läheisyydestä. Se tulee huomenna sunnuntaina radiosta sitten puolen päivän Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Jos Kansanradio on jotain asiaa, niin WhatsApp-viesti 044-551-5464 on vallan mainio yhteydenottotapa. Esimerkiksi, ja sen lisäksi vaikka Kansanradion puhelin vastaaja 0800-15464.
1: Radio Suomi.
0: Kello on 3:50. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Ja 3:00 on luvassa Yle Uutiset, totta kai. Mutta tässä tämän Kansanradion uusinnan aikana niin saimme uutisen. Nimittäin Pentulivessä Hilkan esikoinen syntyi. 5 pentua on vielä tulossa. Pentuliven Hilkka-emo sai juuri synnytettyä pesueisensa ensimmäisen jäsenen. Vaalea tyttöpentu tuli maailmaan tänään lauantaina kello 2:32 ja painaa 339 grammaa. Pentuliveä voi seurata Yle Areenasta ja Yle TV 2, samalla kun kuuntelee Yle Radio Suomen yöradion ohjelmaa, jossa nyt esiintyy Mikko Kuustonen laulullaan Kaktusviinaa. Onnea siis uudelle äidille, Hilkka on synnyttänyt esikoisensa.

0: Kaktusviinaa ja Mikko Kuustonen.
1: Danin levyttämä Kuusamo. Minkälaisia tunnetiloja tuo kappale herättää?
2: No, se on herättänyt siihen aikoihin ehkä vähemmän, mutta siitä on tullut sellainen tavallaan melkein niin kuin hymni. Ja mä olin silloin nuorena tyttönä oikein, siis tosiaan suuri Danin fani. Mutta kyllä niin kuin Kuusamo on Kuusamo ja Danin Kuusamo, se on edelleen hyvin sellainen lämpimän tunteen tuova kappale.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja. Radio Suomessa lauantaisin kello 15. Musiikkia Zeppeliinistä CCR:ään ja Appasta Zappaan.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Paljon on tullut tänne Radio Suomen WhatsAppiin, tai no useita kuitenkin viestejä, joissa toivotaan onnea Hilkka Emolle, joka siis Pentulive synnytti ensimmäisen poikasensa. Kyllä, yksi poikainen siellä näkyy kuvassa.
4: Yöradio.
0: Ennen kellon 3 Yle Uutisia tässä esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani. Tämä laulu on nimeltään Eloon.

0: Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aiemmin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Euroopan edustajat neuvottelivat 6 tunnin ajan Miamissa, Floridassa perjantaina. Asiasta kertoo uutistoimisto Reutersin neuvotteluista perillä oleva lähde. Neuvotteluissa pyrittiin sopimaan yksimielisesti ehdotuksesta sodan päättämiseksi Ukrainassa. Neuvotteluissa keskusteltiin myös sodan jälkeisestä talouspaketista Ukrainalle ja mahdollisuudesta uuteen turvallisuusarkkitehtuuriin Euroopan ja Venäjän välillä. Tänään vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat 7 veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääreeksi.
1: Kello 3 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paanonen. Ja seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Viimeiset hetket yöradiosta ennen meidän vahdinvaihtoa. Varhaisaamuun tänne saapuu Markus Turunen. Kohta on luvassa Pekkalainen Ihmemaan uusinta viime sunnuntailta. Sitä ennen kerron vielä tähän ikään kuin uutisten jatkoksi, että jos kaikki eivät ole vielä tietoisia, että Ylen Pentuliven ensimmäinen pentu on syntynyt. Pentulivea voi seurata Yle Areenasta ja Yle TV Kakkosesta. Eli Hilkka Emo on synnyttänyt ensimmäisen pentunsa. Minä olen Lauri Koivisto ja haluan kiittää tästä tämän yön seurasta. Palataan jälleen ensi yönä. Nyt on aika kuulla siis Pekkalainen Ihmemaa viime sunnuntailta. Kaikki muuttuu paitsi meikäläinen on ohjelma otsikoitu.
2: Aika, muutos, ihminen kaiken keskellä. Jotain tällaista vähän ajattelin tänään. Ei huolta, ukkeli ei ole seonnut tai sairastunut suuruuden hulluuteen aiempaa pahemmin. Joskus musiikki kopsauttaa ajatuksia yllättäviin asentoihin. Välillä lauletaan likapyykeistä ja toisinaan vuoren huipulta avautuvista näkymistä. Korvat auki, antennit ylös ja let's go. Tämä ohjelma on Pekkalainen Ihmemaa.